0: dobe už sú moderné liečby, kedy sa používa aj otvorené brucho, aby tam nebol taký pretlak, aby sa dalo čistiť častejšie to brucho, odstraňovať tie odumreté časti. Takže tých možností je tam strašne veľa a predísť tomu vieme najčastejšie práve tou operáciou toho žlčníka, že odstraníme tú zásobáreň kameňov.
1: Ja som sa ešte predsa vám vrátila k tomu pankrásu, pán primár. Ak má človek zápal pankrásu, môže sa opakovať?
0: Dosť často.
1: Tento problém.
0: Dosť často.
1: Čiže to je taká celoživotná dieta, alebo dávať si pozor na to, čo
0: je? Určite áno, netreba provokovať, treba dávať pozor na tú svoju imunitu, dávať si skôr ľahšie jedlá a nezaťažovať ten pankreas, že naplní plyn a ešte viacej, že nedávať si tučné jedlá a hlavne nedávať si alkohol, lebo to všetko dráždi, či priamým kontaktom, že je to strebané v krvi a takto sa to spustí, len tie spúšťacie faktory môžu byť rôznorodé. Len toto sú také najzávažnejšie, ktoré si vieme sami ovplyvniť a dávať na to pozor.
1: Po pesničke sa trochu budeme venovať aj, ako sa likvidujú tie kamene, ktoré spôsobujú takéto problémy, či sa rozbijajú alebo vyberajú, to všetko poviete vy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Možno to poznáte aj vy, občas v každom z nás, ako sa hovorí, vskypí žoč. O jedovitom podráždenom človeku tiež povieme, že v ňom zapracovala žoč. Toto je však v rovine vzťahov. Súvisí problémový žočník aj v našej povahe alebo s našou povahou? Môže byť výsledkom toho v úvodzovkách jedovitého človeka v zdravotnej dokumentácii napísaná diagnóza nejaká choroba žočníka? A môže žočník rovnako ako iné orgány zasiahnuť povedzme nádorové ochorenie? Aké sú možnosti operačnej liečby? Otázok viac ako dosť a odpovede na ne budem hľadať v rozhovore s našim uznávaným chirurgom, proktologom, primárom kliniky jednotňovej chirurgie, pánom doktorom Juliusom Muranským. Ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo aj vy, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy. Mail dostaneme, ak pošlete na adresu regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky, tie čítam rada. Tie prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Otvoríme dnes aj naše bratislavské telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Dnešnú pohotovosť vysielame z Bratislavy, takže predvoľba 02.

0: tejto časti pohotovosti sa spolu s doktorom Juliusom Muranským pozrieme nielen na diagnostické možnosti ochorení ročníka, ale aj na operačné možnosti tej jednodňovej chirurgie. Lenže ja som sa teraz začítala do mailov, ktoré nám posielajú poslucháči, a sú to také závažné otázky, takže pán primár Muranský súhlasí, že ideme na to. Dobrý večer. Môj názor na jednodňovú chirurgiu je taký, že keď všetko ide dobre, je perfektná. Ale ja som po operácii karpálneho tunela spred mesiaca. Ale mám veľké problémy. 3 týždne ma pichalo, trhalo v rane, ruka je teplá. 3-krát som už bola na kontrole, až pani doktorka na rehabilitácii sa začala tomu venovať a predpísala mi lieky a odporúčila mi urobiť CRP. Výsledok bol 85 po vybratí polovice antibiotík. Kto ma má teda liečiť? Nespávam a som bezradná. Ďakujem za odpoveď. Podpísaná poslucháčka Marta. Pán primár, takže to je taký závažný problém. Máte slovo.
1: Karpálny tunel je diagnóza, ktorá je dôležité, alebo pri ktorej je dôležité vedieť, že čím skôr sa zoperuje, tým je lepší výsledok. Keď sa ponecháva toto ochorenie dlhodobo, ten útlak nervu je tak silný, že ten nerv sa veľmi ťažko dostáva do normálu a problémy pretrvávajú, alebo sa neobnovia. Takže keď máte karpálny tunel, tak treba ísť na operáciu čím skôr, netreba váhať. To je prvá časť otázky. Druhá časť je na každom pracovisku je lekár a má individuálny prístup. My sa snažíme konkrétne riešiť pacienta od začiatku do konca. To bola bol môj motív už dávno a takto sme to začali riešiť a preto sme sa vyvinuli do tejto formy a až keď je pacient vyliečený, až vtedy ukončujeme liečbu. Samozrejme, dvere má otvorené, kým má problém stále a keď je takýto problém, nejaká infekcia v organizme pravdepodobne bola. Keby bola takáto infekcia pri CRP-85 po vybrati polovici antibiotika, tak pravdepodobne by tá rana mala hnisať. Ale keď bola niekde inde v organizme, tak pravdepodobne to bolo ako keby prenesené, že celková zápalová reakcia v organizme a z toho to mohlo byť aj v tomto a tam ste to najviac pociťovali. Antibiotika sú určite indikované. Určite by to mal vidieť aj lekár operatér, lebo keď je niečo také, rana sa dá otvoriť, dá sa to drénovať, dá sa s tým robiť rôzne veci, ale treba ísť tam na čas. Teraz už ste asi v chronickom štádiu, kedy je už dosť neskoro takéto riešiť, ale to neznamená, že sa nevyliečite. Že keď vyberiete tie antibiotika, malo by byť už v poriadku všetko a potom tá rehabilitácia je dôležitá.
0: Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pána primára, aká je šanca v úvodzovkách, že sa človek po celkovej anestéze už neprebudí? To je obava mnohých pacientov, pán primár. Nezobudím?
1: Áno, sám som išiel na takýto zákrok a tiež som mal takéto, len po skúsenostiach tých, ktorých mám, tak k úmrtiu došlo za môjho života počas operácie možno 3-krát a boli to pacienti, ktorí mali ťažké krvácania a väčšinou pri nádorových ochoreniach, alebo prišli v neskorých štádiách, kedy už bola sepsa, to znamená otrava krvi z nejakého perforovaného orgánu tak rozvinutá, že už to bolo viac menej zlučiteľné so životom. Ale určite anestéza nie je to, čo spôsobuje smrť. Môže len to, že pacient sa uvoľní, možno je väčšie vstrebávanie tých toxínov a podobne. A tou operáciou mu dávame šancu ešte na to prežitie, takže my robíme do poslednej chvíle všetko, čo môžeme. Normálne sa pri operáciách už v dnešnej dobe neumiera.
0: Ja si myslím, že aj tie práve tie rozhovory s tými anesteziológmi sú veľmi také striktné a vedia, koho si môžu dovoliť uspať v úvodzovkách, alebo tak laicky poviem, akou anestézou a koho nie.
1: Presne tak. Každá anestéza je individuálna, lebo každý máme iné ochorenia. Zdravých pacientov viac menej neoperujeme. Na jednodňových chirurgiách sa majú operovať tí zdravší pacienti, ktorí majú menšie komplikácie a pokiaľ vidíme, že niekto je možný, že bude s komplikáciou a bude potrebovať nemocničné ošetrenie, tak vtedy takého pacienta neoperujeme a odosielame ho do nemocnice a tam sa môžu venovať adekvátne potom týmto pacientom.
0: To nie je alibizmus, ale to je realita toho lekára, ktorú musí prijať, že to je takto.
1: Veľa pacientov je takých, ktorí sú už vystrašení na základe tých vyšetrení predoperačných a majú strach z tej nemocnice. Vedia, že u nás sa to robí nejaký zákrok bežne a keď prídu a vysvetlíme im potom, že kto je kvôli tomuto, tak vtedy veľmi rýchlo pochopia a idú do tej nemocnice radi, lebo potom cítia tú istotu v tej nemocnici, lebo všetko je na niečo indikované, všetko potrebuje svoju liečbu a tak, aby sa pacient zotavil čo najlepšie a najrýchlejšie.
0: Pán primár, kým sa budem venovať ďalším SMS-kám, ktoré prichádzajú, tak sa vrátime k tomu ochoreniu žlčníka. Otázka, či operácia žlčníka sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestéze a ako dlho trvá taká operácia?
1: Operácia žlčníka môže trvať od 20 minút do hodiny, keď je normálny, podľa toho, aké pracovisko, aké zvyklosti má, čo dodržiavajú, alebo čo potrebujú tam urobiť a od skúsenosti, ale je to relatívne jednoduchý zákrok. Iné je, keď sú to zápaly, vtedy sa to môže natiahnuť aj na niekoľko hodinové výkony, takže môže byť aj také, alebo keď sa nájdú aj iné ochorenia, ako napríklad nádorové typy ochorení, vtedy musíme prejsť z laparoskopickej na klasickú operáciu a tým pádom sa mení celý ten charakter a postup tej operácie.
0: Ale ja vám budem do toho vstupovať, pán primár. Spomenuli ste to nádorové ochorenie, ja som sa pred týmto vstupom pýtala sama seba, či aj žlčník môže byť postihnutý rakovinovými bunkami, teda áno.
1: Nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, ale stane sa, že buď žlčník, alebo žlčovody, alebo pečeň samotná je nádorovo zmenená, niekedy to prerastá. Sú rôzne formy, ale sú rôzne formy aj na to, ako sa dá pomôcť. Niekedy bez operácie, niekedy s operáciou. Takže je to také. A či uspať pacienta? Vždy. Žlčník sa robí vždy v celkovej anestéze, lebo sa tam musí nafúkať brucho, to je plyn CO2. Dvojkou a to nám spraví priestor, aby sme videli ten orgán a videli tú oblasť, ktorú potrebujeme operovať, takže musí byť uspatý pacient.
0: Už ste sa aj dotkli pojmu laparoskopická operácia. Aký je rozdiel medzi takouto formou operácie, laparoskopiou a tou otvorenou operáciou, tou klasickou, teda tým
1: áno. Ja som ešte z generácie, kedy sme robili na začiatku len klasický, potom sa už začalo prechádzať na laparoskopiu. Tá je podmienená tým, že musíme mať vybavenie laparoskopickú väžu, ktorá má atribúty na to, že môže bezpečne pracovať a je zabezpečená. A tým pádom tá operácia sa postupne vyvíja, ten typ operácií na rôznych orgánoch a pacientom to vyhovuje oveľa viacej, lebo majú menšie rany. Tým pádom, keď sú nejaké zápaly, antibiotikami sa preliečujú a rány sa nerozpadávajú, tým pádom nemáme škaredé jazvy, nemáme bolestivé brucha, rozpadnuté a preto je to oveľa lepšia metóda, lebo rýchlejšie sa dostávame do normálneho procesu a ľahšie prekonávame tú operáciu.
0: Existujú nejaké rizika, pán primár, ak človek ochorenie žlčníka zanedbá a nevyhľadá odbornú pomoc?
1: No, spomínané zápaly, čo sme mali, ktoré môžu končiť ožltnutím, prederavením žlčníka, precestovaním kameňa do čriev a prejaví sa to až upchatím čriev. Týchto ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť, alebo chronickým dráždením môžeme dospieť až do nádorových zmien.
0: Čiže môže ako keby sa prehupnúť do tej rakoviny?
1: Môže, ano. Ako nevieme jednoznačne povedať, že je to kvôli tomu, ale pravdepodobnosť je tam dosť vysoká, lebo je to dlhodobo dráždené, dlhodobo je tam infekcia usídlená v tých kameňoch. Kamene nevieme oddeliť a nevieme sami preliečiť antibiotikami, lebo sa tam jednoducho do tých kameňov nedostanú a tie baktérie tam dosť často prežívajú. Takže berieme stále, akože obsah žlčníka je potenciálne infekčný a dávame na toho oveľa väčší pozor.
0: Človek bez žlčníka žije. Musí dodržiavať nejaké dietné opatrenia, ale žije. Nie je potom jednoduchšie, keď sa ten žlčník začne ozývať, rovno sa ho zbaviť?
1: Každé má niečo pre a niečo proti. Keby som mal ísť niekde na misiu dlhodobu a nebola by tam možnosť operačnej liečby, možno by som zvažoval takéto niečo a hlavne keby som mal ten kameň nejaký, ale určite má v tele svoju funkciu, hlavne tráviacu. Keď ho nemáme, tak potom dosť často sú nejaké hnačky po zjedení, napríklad mastného smotany a takýchto jedál. Takže nie pre každého je ideálne a nie je to rovnaké u každého pacienta. Každý si musí ten jedálniček potom prispôsobiť sám.
0: Súvisí z vašich skúseností vek človeka s tým, či sa rozhodujete pre vybratie ročníka alebo nie? Preto mi zišlo na om, že ste hovorili, že keby ste niekde išli na takú expedíciu.
1: Áno.
0: Áno.
1: Vyslovene tu poviem, takže niekedy som mal tendenciu radšej postupovať konzervatívne, že skúšať to rozpúšťať ešte diétou a tak, ale väčšinou to skončilo zle, že to sa to prehúplo do zápalu, lebo väčšinou, keď jedenkrát sa už ozve, alebo prvýkrát, ono tie koliky potom väčšinou prichádzajú. Aj keď človek drží diétu, lebo sa zmenší priemer, potom skôr upcháva tie tenšie žlčovody. Takže ja som už teraz skôr toho názoru, že radšej to dať vonku bez komplikácií, ako počkať na tú komplikáciu. Dosť často sa stáva, aj minulý týždeň, čo som mal pacientku, že prišla už s hydropsom žlčníka, to znamená, že žlč sa ustrebala, už je tam iba tekutina, ten žlčník sa postupne naplňa bez toho, že je zapálený, naplňa sa až do takých rozmerov, že začína bolieť a môže prasknúť, vytiesť toho a z toho môžu byť ďalšie komplikácie. Nemá zmysel už takto trpieť.
0: Peter zo Zvolená sa vás pýta, pán primár, mám v žlčníku polyp. Čo ho mohlo spôsobiť a či je to nebezpečné, taký polyp?
1: Keď je to polyp, tak je to veľmi nebezpečné, lebo berieme to ako prekancerózu, takže určite ten žlčník vonku, ale zo skúsenosti mám také, že približne 95% diagnostikovaných polypov sú menšie kamene alebo cholesterolové kamene a ten polyp sa tam nenájde, takže nič takého sa nedeje, ale tá operácia je viac indikovaná ako nie.
0: Dobre, Peter vás zrejme teraz počúva, možno, že ste ho vystrašili. Nemohol sa ten prvý lekár, ktorý ho diagnostikoval, trochu pomýliť, že je to polyp?
1: No, väčšinou sa nemýlia, väčšinou to diagnostikujú ako kameň, ktorý je prisadlý na jednom mieste, tak to vyhodnotia ako polyp. On nemá cievne zásobenie, niekedy to na ultrazvuku vidno, že keď je prekrvený, tak vtedy je to jednoznačné, že je to polyp. A ten polyp ešte je dosť často hodnotený, keď je zdvojená stena, lebo vo vnútri má slizničnú výstelku a keď sa zmenší trošku, tak môže byť, že sa skrkvá, ako keby, a vtedy môže byť vyhodnotený falošne, že je to polyp, ale keď tam niečo také je a keď ho to priviedlo už k lekárovi, väčšinou za tým nejaký problém už býva.
0: Čiže Petrovi odkazujete?
1: Radšej na operáciu ako bez.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti sa s pánom primárom, doktorom Juliusom Muranským, zameriame na problém zvaný hernia, brušná prietrž či pruh. Dokonca som počula od starého otca názov kýla. Je to vlastne pomenovanie jedného zdravotného problému, ktorý má viaceré príznaky a možno aj viaceré riešenia. Najskôr si skúsme, pán primár, povedať alebo vysvetliť, čo pod tým pojmom hernia máme rozumieť a čo je príčinou problémovej hernie.
2: Hernia je vyklenutie brušnej steny a tým pádom sa môžu dostať do nej akékoľvek orgány a je to v predstave ako keby malá dierka, cez ktorú sa dostávajú tieto časti. V tejto časti sa môžu potom priškrtiť tie orgány, sú nedokrvené, zapalujú sa, opúchajú sa a najčastejšie dochádza k nejakému odumretiu. Keď je to len predstiera, tak sú to len bolesti obrazne, ale keď je to črevo, tak sa otvorí, vytečie obsah črevný do brucha a ľudia umierajú. Keďže v minulosti sa neoperovali, lebo sa každý toho bál, tak tých úmrtí bolo veľmi veľa a tých herních bolo veľmi veľa. Bali sa operácie. Ešte nebola taká technika
1: ako lekári, starších.
2: Nie, aj pacienti. Lebo dosť často dochádzalo k infekciám, tým pádom tí ľudia trpeli, bolelo ich to a tá technika nebola ešte taká. Potom s rozvojom zdravotníctva už to išlo a už za socializmu sa operovali, myslím, že dostatočného množstva a bolo to dostupné pre ľudí a bola to krátka operácia. Síce trvalo, kým sa ľudia dostali do pracovného procesu aj 2 mesiace, že vtedy ešte neboli také šetrné tie techniky. Teraz tým, že to operujeme, tak ľudia na to viac menej neumierajú, ale je to kvôli tomu, že sú odoperovaní. Keby zostávali takto, tak by tých ochorení alebo smrtných prípadov bolo oveľa viacej. Cez tieto malé dierky, alebo my musíme tú malú dierku zašiť, uzatvoriť a všetky tie orgány, ktoré tam boli, vrátiť naspäť a bezpečne to ošetriť tak, aby sa to nevracalo. Je možné, že niekedy tie recidívy sú, keď sú oslabené steny, alebo ľudia veľmi silno cvičia, pracujú ťažko a podobne, tak
1: sa
2: recidíva môže byť.
1: Do akej miery môže vzniknúť hernia práve tým, že človek dvíha nejaké závaži alebo fyzicky tvrdo ťažko pracuje.
2: Je to stále ako keby sme si predstavili sud, tak vo vnútri, keď zvýšime tlak, tak tá voda sa snaží dostať každou dieročkou vonku. A cez tie oslabené miesta, ako sú pupok, slabiny, sú to najčastejšie miesta, ktoré sa takto otvoria znovu a cez toto vychádza a vytvára si to tú cestu. Takže prirodzené cesty.
1: A môže ten človek, ktorý má problém s tou herniou, si ju obrazne povedané zatlačiť? Že si tlakom na brúško zatlačiť tú herniu, aby sa to nejak upravilo?
2: No, v tej dierke, ktorá je v brušnej stene, ide najprv peritoneum, to je obal vnútrobrušný, ktorý je hladký, má všetky tie atribúty brušné, čiže tam, keď sa dostane to črevo, tak zatiaľ sa nič nedeje. Keď sa dostane aj vonku, je dostatočne prekrvené. Ale keď dôjde moment, že sa to priškrtí, vtedy nastávajú tie problémy. Takže keď si človek ľahne, uvoľní sa, zníži ten tlak v bruchu, tak vtedy je možné, že si to vie vrátiť. A veľa ľudí to tak aj robí, až do určitej miery, kedy už buď to prestane vedieť, začne to bolieť a ide rýchlo na operáciu a tá operácia by sa mala vykonať do 6 hodín, keď je niečo také, aby nedošlo k odumretiu a toho čreva.
1: Do 6 hodín od čoho?
2: Od vzniku bolesti. Že je to veľmi rýchle. Lebo keď sa to robí neskôr a ten orgán nie je prekrvený, tak môže odumrieť, môže sa udiať a vtedy musíme ten orgán vybrať, lebo keď je mŕtvy, tak už ho živý nemôžeme nechávať v tele, musíme ho odstrániť. Takže keď je to časť čreva alebo močového mechúra, tak tam môže byť aj slepé črevo, aj tenké, aj hrubé črevo, tak treba to odstrániť, dať preč,
1: viete, len to komplikovanejšie. To sú závažné situácie, čo hovoríte, také súvislosti s tou prietržou, že to môže postihnúť.
2: A preto musíme dopredu rozmýšľať, aby sme k tomu neprišli, tak radšej príde na jednoduchý zákrok, ktorý je trošku bolestivý a to je jedno, či je to laparoskopická alebo klasická operácia. Určite pacient je chvíľočku obmedzený. Tá bolesť je zase z môjho pohľadu dobrá, lebo aspoň nevymýšľa, nejde do onku, lebo sú aj takí experti, ktorých zoperujeme cez deň a večer idú, že chcú ísť na pivo alebo aj odídu napriek poučeniu, ale to nie je dobre. Každý organizmus sa potrebuje dať dokopy, sme individuálni, ale radšej opatrnosti, a keď to trošičku ťahá, tak tí ľudia sú trošku opatrnejší a vtedy radšej zostanú doma. Nehovorím tým, že majú mať bolesti takéto, ale každý sme individuálni, každý má to rôzne dlho, má rôzne rozostúpené a tie hernie nie sú rovnaké. Každé má svoju charakteristiku, niektoré sú už prirastené, že sa nedajú vrátiť, takže podľa toho treba voliť aj operačnú techniku.
1: Máte často takéto operácie hernie?
2: Veľmi často. Čo ste robili dnes? Dnes som mal jednu herniu len, takže dnes bolo menej, ale za minulý týždeň sme spravili 5 herní. Je to bežné ochorenie a bežné je to aj na pupku. Nad pupkom v tých slabinách to sú veľmi štandardné veci. U chlapov ide v tom inguinálnom kanáli v slabine spermatický povrazec a cievy do vajíčok zostupujú a tie potrebujú byť voľné. U žien je to ligamentum, ktoré potrebuje byť mobilné na to, aby maternica mohla vykonávať pohyby a aby mohlo dôjsť k ľahšiemu otehotneniu. Takže no, preto treba pristupovať k týmto herniám individuálne a zachovať tú mobilitu. A kvôli tomu treba aj vážiť operačnú techniku a aj to uloženie sieťky, pokiaľ sa používa.
1: Čo je to uloženie sieťky? Skúste to vysvetliť.
2: Sieťka je materiál väčšinou z polypropylénu, ktorý nám robí ako keby záplatu, že keď máme málo tkaní a potrebujeme ich niečím nahradiť. Je to dnes už bežne zaužívaná technika, len tá sieťka tam stále zostáva a stále, ja hovorím, že je to individuálne, ako tá človek reaguje na tú sieťku.
1: Či sa nevstrebáva postupne?
2: Nie, toto sú čiastočne vstrebateľné, sú vstrebateľné, tie veľmi nepoužívame, ale čiastočne áno. A potom sú nevstrebateľné, ktoré vyslovene sú fibroproduktívne na to, aby produkovali čo najviac jazvovitého tkaniva a tá je potom najpevnejšia. Len takisto, ako sa sieťka uloží a môže byť komplikácia, stáva sa, že aj tá sieťka sa môže uvoľniť a vzniknúť znovu hernia, alebo niekedy sú také príhody, a to keď sú to väčšinou také neuvážené implantácie, že dávajú väčšie sieťky, ako sú potrebné.
1: Prečo?
2: Je to na posúdení toho operatora, akú veľkú potrebujem, ako ju viem prichytiť, tak vtedy, keď spravia vo voľnej stene brušnej takúto veľkú fibrozu, no a tá už je niekedy tak tuhá, že pripomína sklolaminát, tak tá potom pichá pri jednotlivých pohyboch. Preto pokiaľ sa dá spraviť jednoducho tá hernia a jednodňová chirurgia by mala robiť jednoduché hernie, tak preto som zástanca skôr prirodzených materiálov a zašití. Je to viac plastickejšie a ľudia majú menej problémov potom do budúcna. Modernejšie je laparoskopické riešenie, stále tam je vstup do brucha, tým pádom poranenie peritone a môžu tam byť nejaké zrasty, ale stále je to modernejšia metóda, ktorá sa stále zdokonaluje a stále to ide viac dopredu a určite to bude metóda voľby niekedy, že nás len tak ľahko omámia, že to nebude ani taká anestéza.
1: Anestéza musí byť pri každej operácii herní?
2: Nemusí byť. Anestéza ako áno, ale je rozdiel celková a lokálna. My robíme veľmi často lokálne anestézie, keď pacienti prichádzajú, že už sú odmietnutí z hľadiska celkového zdravotného stavu, že je tá operácia kontraindikovaná alebo veľmi vysoko riziková, tak vtedy sa to dá spraviť v lokálnej anestéze. Niekedy sa to operovalo bežne iba v lokálnej. Teraz je komfortnejšie pre pacienta spať. Pre mňa ako operátora je veľmi výhodné, keď pacient je v lokálnej anestéze z jedného dôvodu, že keď mu náhodou chytám nerv, sú také dva nervíky, ktoré idú v tej oblasti a keď sa chytia do stehu a zaviaže sa to, tak to bolí veľmi a keď sa tento nerv vynechá, tak vtedy tá bolestivosť nie je taká výrazná. Niekedy u tučných pacientov je to ťažšie nájsť, ale keď v lokálnej anestézii to ťahnem, tak vtedy mi pacient povie, au, že toto ma boli. Tak vtedy sa uvoľní ten steh a naloží sa o milimeter ďalej. Kdežto keď spí, tak nezareaguje a vtedy ma neupozorní na to a potom môže byť tá bolestivosť výraznejšia. Takže tiež všetko je také, že niečo je pre, niečo je proti, že treba zvážiť u každého pacienta, čo je výhodnejšie. A napríklad dnes sme mali pacienta, ktorý mal predtým laparoskopickú operáciu hernioplastiky slabinovej u nás spravenú a teraz v priebehu pol roka alebo roka sa mu vyvinula femorálna hernia, to znamená, išlo to do kanála popri cievach až dole do dolnej končatiny, takže kvôli tomu sme to operovali a tým pádom sme revidovali všetko, čo tam bolo, ale udejú sa aj takéto veci, ale so všetkým viac menej vieme pomôcť, tak aby ten človek sa mal dobre.
1: Čo mne teraz prichádza tam otázka, že ako je možné, keď bol predtým na operácii a vznikne inde hernia, čomu to spôsobilo? Veď sa asi šetrí.
2: Šetrenie môže byť, len to sú prirodzené otvory. Sú tam cievy a keď je pretlak bruchu, tak vtedy nejaký pretlak tam musí byť, aby to vznikalo a udiať sa to môže. Niekedy to môže byť, že sa pomnoží tuk iba ďalej. Ťažko povedať, ako tie femorálne sú úplne individuálne, nie sú také charakteristické a nie sú tak početné. Čiže to je za rok, dajme tomu 5 operácií takýchto, keď 200 iných operácií hernie urobíme.
1: Ako dlho trvá potom po takejto operácii hernie rekonvalescencia? Koľko ostáva človek na penke, ak je pracovný?
2: Väčšinou toho taký týždeň, podľa povahy práce, taký týždeň, dva týždne zostávajú doma pacienti a potom už fungujú. Záleží od toho, aká je tá hernia, aké tam bolo napätie, aké štruktúry sa použili, ale úplne bežné je, že pacient prišiel v piatok na vyšetrenie, v pondelok sme ho odoperovali a stredu sa dá na lietadlo a ide domov cez oceán. Takže aj takéto veci sa
1: dejú. Zahraniční pacienti.
2: Úplne normálne, ako takto, že vyhľadajú. Tu by som povedal, že naše zdravotníctvo je z môjho pohľadu veľmi dobré ešte. Napriek tomu, že máme, mohli by sme mať kratšie čakacie doby a rôzne iné formy, možno slušnejšie správanie, slušnejšie zaobchádzanie a takto, lebo tí, čo prichádzajú zo zahraničia, tak väčšinou nemajú poistky, hradia si všetko sami, ale napriek tomu dôjdu, lebo vedia, že tu majú určité štandardy zabezpečené, že s tým majú skúsenosti už a pricestujú radšej sem, ako sa dajú odoperovať vo vyspelých krajinách. To hovorím o vyspelých krajinách.
1: Ja, pán primár, podpisujem toto, čo hovoríte, pretože toto, čo ste spomínali, mi povedali viacerí priatelia, priateľky, napríklad z Veľkej Británie. Rozdiel medzi slovenským zdravotníctvom, že všetci nadávame, ale že skúste tam. Nemáte
2: šancu. Sú tam vynikajúce univerzity na vynikajúcej úrovni, ale sú aj bežné pracoviska, čo majú trošku iný problém.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: What's the time? Hemoroidy, citlivý zdravotný problém, o ktorom sa v spoločnosti nehovorí nahlas, ale skôr takým stíšeným hlasom. S mojím a vašim hostom v štúdiu, ktorým je náš špičkový odborník, primár kliniky jednodňovej chirurgie, doktor Julius Muranský, však v tejto časti zdravotníckej relácie budeme o probléme hemoroidov hovoriť naozaj nahlas. Keby sme povedali, čo to vlastne je ten hemoroid, hemoroidy, je ich aj veľa, alebo môže byť aj jeden?
2: Môže byť aj jeden, hlavne trombotizovaný, že keď je upchatý a vtedy bolí, ale je to ochorenie krčových žíl, ako keby v konečníku, a je to podobné ochorenie ako krčové žily na končatinách. Čiže tým pádom tých žíl je oveľa viacej a stojí tam krv, tým, že stojí, tak sa zapaluje, tým pádom začína krvácať, ľudia krvácajú až tak, že poklesnú hemoglobínom na polovičnú do konca až tretinou. Teraz sme mali pacientku, ktorá mala hemoglobín 40, prakticky nezlučiteľné so životom, a to je z obyčajných hemoroidov. Ja som začal túto oblasť robiť ešte na oddelení kvôli tomu, že viac menej nikto k tomu nemal vzťah, lebo je to viac menej ako keby špinavá chirurgia, ale zase veľmi potrebná. Vtedy, keď som začínal, vtedy neboli moderné možnosti, takže viac menej sa iba rezalo a takto sa liečilo, len pacienti trpeli veľkými bolestiami. Takže postupne som prechádzal rôznymi štádiami a teraz najčastejšia operácia je operácia laserom. Laserom dokážeme vyriešiť všetky štádia, ktoré sú. Tým, že my máme operačnú sálu, môžeme to robiť aj v lokálnej, aj v celkovej anestézii, a riešime tie konečníky komplexne tak, aby sme ich vyliečili. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti, keď sa to robilo na oddelení, vyrezali sa viac sme tie najväčšie uzly a zvyšok tam zostával a pacient čakal na to, že priebehu väčšinou roku, dvoch sa to zopakovalo a mal zase tie isté problémy, že tie hemoroidy ako keby dorástli, že znovu sa zväčšia tie žily, kdežto teraz vyriešime kompletne všetko a tá recidíva tam je už skoro nulová alebo veľmi ľahko riešiteľná ošetrením, že väčšinou sa to rieši baronovými ligatúrami, to znamená minutovým, dvojminutovým ošetrením, nič hrozného, a tí pacienti sa majú už dobre. A veľmi príjemné je, keď pacienti hovoria, že im to zmenilo život. Lebo sú pacienti, ktorí už nevídu z domu, ktorí nejdú na dovolenku, ktorí nejdú na oslavy, lebo majú takéto veľké problémy. A to po rôznych typoch tých operácií, keď ich absolvovali, a takto ľahko sa to dá vyriešiť za pár minút a tí pacienti sa len doliečia doma a ani bolesti po operácii nebývajú také. Niektorí neužívajú ani analgetika, ja ich síce štandardne píšem, aby mali ako barličku so sebou, ale približne polovica aj viac pacientov mi povie, že sa tých liekov ani nedotkli, alebo že si mysleli, že to musia užívať, tak si to dávali a potom to prestanú, keď sa to spýtajú. Takže dokážeme ten konečník vyliečiť. Samozrejme, sú tam ochorenia ako nádory, aj to sa stáva, že nájdeme. Ale keď takého pacienta nájdeme a máme anamnézu, že neužíva lieky proti zrážaniu krvi, tak vieme spraviť hneď aj histológiu, hneď dať žiadanky na ďalšie vyšetrenia a presmerovať ho potom na klinické pracovisko, aby mohol postupovať ďalšiu a ďalšiu liečbu, aby sa mohol mať dobre, aby tá operačná liečba alebo chemoterapia alebo radioterapia nastúpila čo najskôr. Takže netreba sa báť, keď sú takéto ochorenia, treba prísť na ošetrenie, na vyšetrenie čo najskôr a podľa vlastného uvaženia
1: dobre,
2: potom sa
1: rozhodne. Pán primár, ja by som s vami ešte mohla 3 hodiny, ale skúsme ešte dodať, aké príznaky by mali človeka priviesť k lekárovi s podozrením, že sú to hemoroidy.
2: Určite krvácanie, bolestivosť, vyklenovanie, diskomfort. Tí ľudia to už väčšinou vedia, že majú tie problémy, lebo ano. To nie sú jednoduché problémy. Oni len postupne narastajú a narastajú, až potom pacient prejde cez to, že už kašlem na tú svoju intimitu, idem sa už dať vyšetriť, aj keď je to nepríjemné, aj keď z môjho pohľadu to nie je až také nepríjemné, lebo vyšetríme pacienta rýchlo, bolestivosť je tam minimálna, citlivejšie sú vtedy, keď je kombinácia aj s trhlinou, vtedy preliečíme konzervatívne trhlinu a potom ideme na to ďalšie vyšetrenie, takže musia mať takéto veľké obavy, vždy pristupujeme individuálne a dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
1: Je príčinou vzniku hemoroidov obezita? Alebo čo?
2: Vždy je to stáza, to znamená, keď stojí krv v dolných častiach

0: brucha a čím je vyššia váha, tak áno, čím je väčšia maternica, čím viacej dvíham, čím viacej cvičím a snažím sa dvíhať ťažké kilá, tak všetko toto má na to vplyv.
1: Môžu sa, to už ste začali, hemoroidy počasie aj vrátiť, tak ako povedzme, keď sa krčové žili?
0: Hemoroidy boli iná taktika operačná v minulosti, iná dnes. V minulosti sa vybrala časť tých hemoroidov a tým pádom to ostatné sa znovu len zväčšilo.
1: To, čo ste spomínali,
0: a tým
1: áno.
0: pádom nebolo to vyriešené. Teraz, keď robíme laserom, tak vypálime viac menej kompletne celé, ale zostáva na tom sliznica. Tým pádom to nie je také bolestivé, ale urobí sa celý končník pri jednom sedení dookola, rozdielie iba tie vonkajšie, ktoré sú, kde treba tú kožu dať preč, tak nie je to veľmi vhodné počas jedného sedenia, lebo keď sa popáli laserom, je tam odumretá časť, tak treba počkať, kým sa to vyhojí a potom vo vyhojenom tkanive dáme tie zvyšky, ktoré sú vonkajšie, ktoré vadia ľuďom, tak odstránime potom následne.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín, 22 minút. My sme vlastne v záverečných fázach dnešnej pohotovosti. Pán primár, zvykneme na záver dať, teda vy, odborníci, odporúčania alebo rady, ako neschytať to, ktoré ochorenie. Dnes sme sa venovali viacerým diagnózam, predsa len skúsme. Ako sa vyhnúť žlčníkovej kolike? Je to na nás, na našom spôsobe života, alebo v čom to je?
0: Žiť v kľude, menej mastného, zdravý životný štýl a môžeme sa tomu vyvarovať a možno nebudeme mať. Ale keď sme prispôsobení potravou, že máme určité zvyklosti, tak väčšinou to príde, keď má človek k tomu predispozíciu.
1: Hovorili sme dnes aj o herniách. Mm-hmm. Spomínali ste tých športovcov. Dnes je taký trend, že cvičte, hýbte sa, športujte. Aké športy sú také, ktoré by ste vy ako odborník neodporúčali?
0: Ja by som povedal takto. Sme ľudia a všetko je pre nás primerané. Nemôžeme robiť prácu za slonov, takže vyberme si to, čo je pre nás najideálnejšie. Dvíhanie ťažkých bremien je pre nás ťažké, čiže práca má byť primeraná. Máme určité zdravotné limity kvôli tým herniám. Napríklad boli prijaté váhové kategórie. Myslím, že u mužov je to teraz 25 kg, žien 15 kg, ktoré môžu dvíhať. To nie je zo srandy určené. A keď dvíhame väčšie váhy, tak môžeme to zvládnuť, ale pravdepodobne príde takéto niečo. Takže zdravý rozum je najideálnejší na toto.
1: Skúste povedať jednu vetu, v ktorej by ste zakomponovali všetku tú prevenciu, ktorú ako odborník, špičkový odborník cítite. Je to ťažké, ja viem, ale vy to dokážete.
0: Vzácne je nám to, čo je normálne. A normálne budí normálny život. Normálna strava, normálny chlieb, normálne maslo, normálna paradajka, neumelo robená, normálny životný štýl, nepreťažovať sa, normálne si užiť aj relax, neísť do stresu, normálne pristupovať ku všetkému a tých komplikácií bude oveľa menej a budeme zdravší a šťastnejší.
1: No to už bola bodka za dnešnou témou, ktoré sme sa v jednom časopriestore venovali naraz viacerým zdravotným problémom, ktoré mali spoločného menovateľa. Jednodňová chirurgia. Dnes nám tajomstva jej možnosti a v úvodzovkách nemožnosti, kedy už treba ísť na kliniku, podhalil empatický, erudovaný primár kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave, pán doktor Julius Muránsky. Pán doktor, aj za našich poslucháčov pri rádiách vám ďakujem, že ste dnes večer boli s nami a ponúkali nielen užitočné rady, čo mať na pamäti, aby sa nám naplnil ten sen, ktorý je možno snom každého z nás. Aj keď nie sme bohatí, nie sme zdraví. Súhlasíte?
0: To je absolútne pravda a môžeme si užiť život. Peniaze nie sú všetko a nech sa stretávame čo najmenej na klinikách. Nech sa radšej stretávame pri káve a takto na vo vysielaní.
1: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer žela vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Ak ste našimi skalnými poslucháčmi, viete, že si neodpustím to moje tradičné želanie adresované vám všetkým. Nech ste zdraví.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Želáme vám príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Z relácie Zahrajte mi túto. Pavol Gedra a Zuzana Bobriková vám budú robiť spoločnosť do 17. hodiny. V pranostickom kalendári je dnes narodenie Svätej Panny Márie, jednej z najstarších mariánskych sviatkov, ktorý sa začal sláviť koncom 5. storočia nášho letopočtu v Jeruzaleme. No a veľmi známa pranostika hovorí, že Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. S odletmi sťahovavých vtákov je to tohto roku všelijaké, veď kvôli suchu bociany odleteli už v polovici augusta. Možno nejaké lastovičky sa zberajú dnes na odchod. Pozrite sa von oknom, ako je to u vás. Možno tie vaše sa už vybrali na cestu. Iná pranostika hovorí, ak neprší na narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň. Tak to si asi vieme predstaviť. A ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom budú nasledujúce 4 týždne. Aj to hovorí pranostika. Uvidíme, ako to bude. Ak ste si už zvykli sledovať tieto pranostiky a porovnávať, či súhlasia s dnešnou aktuálnou situáciou aj v meniacom sa svete, tak to budete sledovať aj teraz. My ale sa budeme venovať aj niečomu inému. V lexikone tradičnej ľudovej kultúry sme v prvý školský deň hovorili o detskom odeve a dnes nalistujeme stránku s názvom Dievocký odev. Rubrika Na čo radi spomíname bude tiež patriť tejto téme. Už teraz môžete spomínať napríklad na to, či ste niekedy prišli do styku s dievčenskou partou. Či ju nemala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama. No a otvoríme aj šarišský oblaček a pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Košiciach s názvom Esencia. Budete môcť hrať o dve vstupenky. Najprv vás ale pozývam na prechádzku po východoslovenských regiónoch s pesničkami. A na Zemplíne začneme aj s pripomienkou dnešnej témy, teda dievockého odevu a jeho najkrajšieho symbolu party v svadobných piesniach. Zaspieva Helena Mindová, Andrea Rendošová, ľudová hudba Železiar a budú to zemplínske svadobné piesne.

Z Budkoviec zo Zemplína ideme do Abolského regiónu. Zaspieva ženská a mužská spevácka skupina Hrádek z Košického Klečenova s ľudovou muzikou Milana Rendoša.

Na Gemery vo Vlachove sme boli s pesničkami folklórnej skupiny Stromiš. No a vyberieme sa cez kopce, cez Slovenský raj do Harichoviec k folklórnej skupine Harihovčan, ktorá spišské piesne ponúkne v sprievode ľudovej hudby Martina Slivu. Keď ja...

Zo Spišských Harichoviec sa ešte vyberieme do jedného regiónu, ktorý nám chýba, ak dobre sledujete, tak Šarišský to bude. Zaspieva nám Helena Hirošová a pridá sa folklórna skupina Prídaň a ľudová hudba Jozefa Salanciho.

0: Po pesničke zo Šarišského regiónu sa ešte na chvíľočku s informáciou vrátim na Horný Zemplín. V piatok 11. septembra o 18. hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom uskutoční výročný koncert folklórneho súboru Chemlon pod názvom Vďaka vám. Bude pri príležitosti oslavu 55. výročia vzniku súboru Chemlon. V choreografickom stvárnení Vladimíra Marušina tanečníci, hudobníci a speváci predvedú programové spevácko-tanečné bloky z Uble, Uliča, Stariny, Kamenice nad Cirochou a Ľubiše. Okrem tanečnej zložky sa diváci môžu tešiť na mužskú spevácku skupinu Hačure, dievčenskú spevácku skupinu Bosoročky, speváka Ľudovíta Džubáka, ľudovú hudbu pod vedením primášok Vierky Hajdukovej a Vitaliny Poldruhákovej. No a verím, že aj na vás zopakujem v piatok 11. septembra o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Humennom oslavuje Chemlon 55.
1: Žijeme tu spolu.
0: Naša prehliadka regiónov v utorok je spojená aj s romskou pesničkou. Dnes to bude pesnička z nového projektu Manuša 2. Zaspievá vám ju interpretka Julia Kozáková spolu s ľudovou hudbou Viliama Didiáša. No a prečo práve táto speváčka? Dnes ju totiž ešte v relácii budeme spomínať.

0: Možno viete, možno nie.
1: S rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry sa stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Ako sa v minulosti obliekali slobodné dievčatá, viete? Práve o tom dnes budeme hovoriť. O dievockom odeve povedal viac Michalovi Hercegovi etnológ dr. Mojmír Benža.
2: V skladbe odevu slobodných dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve, v ktorom u dievok dominovala bohatá farebná výzdoba. Jediným výrazným znakom dievockého odevu bol účes a úprava hlavy.
3: Ako teda vyzeral účes dievok?
2: Najrozšírenejším dievockým účesom v 19. storočí bol jeden vrkoč spletený z troch prameňov vlasov a spustený dolu chrbtom. Dievky chodili väčšinou prosto vlase, len v zime mali na hlave šatku. Osobitnú úpravu účesu a hlavy dievok si vyžadovali sviatočné alebo obradové príležitosti. Vtedy nosili účesy z viac pramených vrkočov, partu alebo ozdoby účesu zo zložito upravených stúb.
3: Možno už dnes niekto ani nebude vedieť, čo to bola a ako vyzerala samotná parta.
2: Základ party tvorila čelenka z lepenky stočenej do kruhu, ktorá bola obšitá zamatom, na ktorom boli našité perličky, prípadne kovové čipky. Súčasťou party boli stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli dolu chrbtom alebo okolo tváre. Vo vrchole party bol zvyčajne venček. V parte chodili do kostola, mali ju na veľké cirkevné sviatky.
3: Zmenil sa nejakým spôsobom odev dievčat v 20. storočí?
2: Áno, dievky často ako prvé začali nosiť nové netradičné súčasti inšpirované mestským odevom.
1: O dievockom odeve porozprával Michalovi Hercegovi etnológ Mojmír Benža. No a my pridáme pieseň, v ktorej sa spomína najvýraznejšia súčasť dievockého odevu parta. V nahrávke z Makovickej struny z roku 1997 zaspieva Anka Poráčová, zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: čo radi spomíname.
1: Anka Poračová pred 30 rokmi spievala o parte, no a ja budem chcieť vedieť v našej rubrike, či vy si spomínate na dievčenskú partu v nejakej súvislosti, či ste niekedy prišli do styku s touto dôležitou súčasťou odevu, ktorý patril k dievkam. Možno si spomeniete, že ju mala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama, že niekedy ju vytiahla a spomínala na svoje dievocké časy. A čo ste si vy obliekali, keď ste boli vo veku starších dievčat, keď ste už začínali chodiť na zábavy? Túžili ste po niečom, čo nebolo tradičné, zvyčajné? Sporili ste si na nejakú takúto časť odevu? Zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a ak si spomeniete a podelíte sa, tak vám Anna Jurková a Anna Pižgová s ľudovou hudbou Juraja Husáka zaspievajú, že milá moja, jaká si parádna. To je dobrá ponuka, všakže.

0: Na linke už máme poslucháčku, je to ženský hlas. Dobrý deň, želám komu a kam.
1: Dobrý deň, Monika Skijová.
0: Monika Skijová, tak vy teraz neviem, že či rovno o Anke Poračovej nebudete mi rozprávať.
1: Nie, ja budem rozprávať o sebe.
0: Tak, o sebe. A v súvislosti s dievockým oblečením aj s tou partou, prišli vy ste do kontaktu s partou dievockou?
1: Áno, prišla som, keď som bola ako dievča, tak sme nosili kroje u nás v Tichom potoku, aj samozrejme s partami. Keď sme boli slobodné dievčata, tak sme mali aj party.
0: A kedy, pri akej príležitosti sa nosila parta najčastejšie?
1: No, nosilo sa to, väčšinou sme to nosili na Pásku, na teda Veľkú noc. Uh-huh. Chodilo sa v krojoch, nosili sa obrazy, obchody okolo chrámu, alebo keď bol chrámový sviatok, teda odpust na Uspenie Presvätej Bohorodičky, to je v auguste, teda zosnutie Presvätej Bohorodičky. A robili sa obchody okolo chrámu a vlastne aj tam sme chodili dievčatá v krojoch, mali sme party, no a samozrejme obrazy sa nosili, hej. To bolo také slavnostné.
0: Áno, čiže naozaj v tých najslavnejších chvíľach a pri takýchto špeciálnych príležitostiach, lebo to bol okamih asi najváženejší a taký najdôležitejší v živote toho dedinského spoločenstva.
1: Áno, a potom samozrejme aj žena, keď sa vydala, teda dievčina, no a potom ju začepili, no tak síce už nemala partu, už mala čepiec, ale bola v kroji, hej, takže...
0: Áno, a no, to ja je vlastne...
1: Ja som nemala Ticho potocky, lebo ja som sa vydala do Ľšavice, takže vlastne mňa začepili oni, ale no moja sestra mala.
0: Áno. A to je ten symbol, to snímanie party, keď naozaj končia sa dievocké časy a už je z nevesty žena. Už len v čepci voľa, kedy chodili a v šatke. Žiadne prosto vlase.
1: No tak, my teraz už šatky tak veľmi nie, už tak, len fúka a už len na miesto čelenky kvázi.
0: Presne tak. A bolo to vtedy celkom jednoduché, že ste nemali ráno starosti, jednoducho bol čepiec na hlave a hotovo, nebolo sa treba parádiť. Bolo to podľa mňa jednoduché.
1: No bolo. My sme teraz napríklad mali odpustu v Kyjove a boli tak 5 dievčat asi bolo v kroji a tiež hovorím, dievčatá, aké ste pekné, vravím, že mohli by ste častejšie tak chodiť a jednej slečný mamka hovorí, že hovorím, no viete čo, aj jednoduchšie obliekať.
0: Veru. Veru, tak to by bolo jednoduchšie. A ešte mi povedzte, pani Monika, tá parta bola vaša, máte ju niekde odloženú ešte na pamiatku?
1: Máme. Bolo by ju treba zrenovovať. Rozprávali sme so sestrou, len viete, ak to je. Každé je iným smerom. Teda sme 4 a nemáme čas sa zísť a dať ju dokopy.
0: No, tak to možno na vnúčatá raz príde, že oni to vyberú ako veľký poklad a budú sa tomu venovať. Hlavne ju nevyhodte.
1: No, nie. Zatiaľ je odložená v krabici, len bolo by dobre ju zrenovovať a mať...
0: Tak, áno, strážte si ju ako oko v hlave. Teším sa, že ste sa ozvali a že máte naozaj svoju vlastnú, reálnu, krásnu spomienku z Kyjova. Povedzte, komu zahrajú, zaspievajú Anka Jurková, Anka Pižgová. Budú taká parádna pesnička to bude. Tak bude samozrejme pre vás, pre vašu sestru parádnice. A pre koho ešte?
1: No, pre celú moju rodinu. Ja mám ešte 2 sestry, čiže sme 5 súrodenci, aj brata máme. Takže pre všetkých, pre moje deti, pre môjho manžela, pre mojich rodičov, súrodencov, takisto z manželovej strany a všetkých, ktorých my poznáme a ktorí poznajú nás.
0: Tak.
1: No, takže aj vám samozrejme. No.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Celej vašej veľkej rodine posielame pesničku, aj pozdrav a poďakovanie. Teším sa, že ste pani Monika zavolali. Všetko dobré vám želám. Pekný deň.
1: Ďakujem
0: do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Majte sa dobre.
1: Ďakujem aj vám pekne. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Už veľmi dobre poznáte rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. No a nie vždy sa ju podarí vypočuť v premiére v sobotu ráno, preto s radosťou Šarišský oblaček otvárame aj v utorok. No a k slovám Miroslavy Gavurovej pridáme aj pesničku, teda pridajú Vierka Horňáková z Pečovskej Novej Vsi spolu s ľudovou hudbou Jana Kijovského.
2: Ty, Gusty, ty máš obidva dzeci školované. No taba jak? Perše som dal školovať z chlopca a potým i dzihče. Toto, co oni teraz robia, na to musíš mať z školy, moja zlata. To nielen tak chod to môže robiť. No šak, to nejak my, nie? Keď si pošol do školy, ta dobre bolo, a keď si nepošol, ta týž dobre. Hej, to celkom inakší švet hneška. Ale i tak, da ktoré veci to te dzeciše v škole nenauča. To už musí ich každý rodič doma štúbiť. Tá vera, a jak vy štúbiš, tá tak máš, bo to jaká nauka, taká pocecha. Všetko robí nauka, jak to te dzeci trímeš od maľučka. Tá potým všetci nemôže stať, jak tam sušedovému pištovi. Synovi cožka nakazoval a ten mu tak pomedzi oči povit. Celé netreba učiť cicac. Isto, a pišta co mu na to? No tá co už mu na to? Tá len cožka také jak, že co, mladý, kurče by chcelo kuru učiť? No tá vidíš, čeho še to dožil. Milé východňare, možno to už dávno, co vy sami chodzili do školy, a možno nie až tak dávno ste tam boli, bo ste tam akurát odprevadzili svojo dzeci abo vnúčata, abo sami v škole robice. Ale za to, že še teraz škola začala, tá by som chcela v oblačku vystaviť paru šarišské prípovidky, co sú zo školu a z učeňom z Kapčane. Perše sme spomli, že Gusty mal dzeci školované, bo ich dal školovac. To nie pripovídky, ale to pravda. A krem toho, že slovko školovac v spisovnej slovenčine bars neužíva. Tam máme skorej len školiť. A s tým še dáco inakše myšli, bo školovac to študovať. Takže keď Gusty dal svojho chlopca a dzivče školovac, tá ich dal študovať. A za to ich potým mal školované. Študované, vzdelané. Ale nielen školované ich mal, ale i vyštubené, bo ich od maľučka štubil, že by z nich mal potým radosť. Bo jak še hvarí, jaká nauka, taká pocecha. Tým še myšli, že dobrá výchova sa oplatí. Keď má dachto dobrú nauku, tá potým neodpiskuje rodičom, jak sušedového pištu chlopec, že celé netreba učiť cicac. Choď treba sebe priznať, že mal ten chlopec dakus i pravdu, bo však to isto tak, že celé netreba učiť cicac. Na tým nič plane nit, bo dachtoré veci mladý človek isto pochopí i bez vyšvetľovania. Abo spisovne povedzeno, mladého človeka netreba učiť niečo, čo robí prirodzene, alebo čo je v jeho záujme. No ale Pištovi še to i tak nepačilo, že mu syn tak odpiskoval. Ta za to mu povít, no jaký mi tu, kurče by chcelo kuru učiť. A vy, co še rozumíce kurčatom, a nielen pečeným, znáce, že kurče kuru neučí, ale naspak, kura učí kurče. Takže keď dachto poví, kurče by chcelo kuru učiť, ta tým myšli, že mladší nemá poučať starších. No tá pamätajce na to, milé východňare, že keď i budzece mali školované dzeci, hlavne najsú vyštubené. Najše nikda nedožijece toho, že by vám piskovali, abo do uč vykrikovali. Celé netreba učiť cicac, že by ste im potým nemuseli povedzec, kurče by chcelo kuru učiť. Ale vše naj vám robia radosť a naj i u vás pláci, jaká nauka, taká pocecha.

piatok a v sobotu 11. a 12. septembra sa v Kunsthále na Rumanovej ulici v Košiciach uskutoční 5. ročník festivalu tradičnej kultúry Košického kraja Esencia 2026. No a my máme pre vás informácie o ňom, ale ponúkneme aj možnosť získať 2 vstupenky. Počúvajte preto pozorne. Festival tradičnej kultúry Košického kraja Esencia organizuje Centrum kultúry Košického kraja, teda kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, a hlavným finančným partnerom je takisto Košický samosprávny kraj, ktorý tento festival dlhodobo podporuje ako významnú platformu na prezentáciu tradičnej kultúry v regióne a vytvára tak podmienky na jej systematický rozvoj. Festival Esencia je jedinečný tým, že na jednom pódiu prináša to najlepšie z folklóru Košického kraja a je vyvrcholením celoročnej podpory folklórnych kolektívov, ktorú kraj realizuje prostredníctvom svojho programu Klenoty kraja. Dnes tu pôsobí vyše 400 folklórnych subjektov a Esencia je tak miestom ich stretnutia, vzájomného prepájania a prezentácie bohatstva kraja. Piatkový program otvorí dopoludňajší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Koncert je určený pre organizované školské skupiny. Popoludní budú od 15. hodiny nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami, určené všetkým, bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Piatok večer bude od 19. hodiny patriť predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom, profesionálneho tanečného divadla If You Sivek. Oceňovaná inscenácia prinesie silnú výpoveď o identite, o priestore medzi kultúrami a o hľadaní vlastného miesta medzi východom a západom. Tanečné divadlo If You Sivek túto inscenáciu úspešne predstavilo aj na prestížnom medzinárodnom divadelnom festivale v Avignone, ktorého sa ako jediné profesionálne divadlo zo Slovenska pravidelne zúčastňuje. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. Piatkový večer po 8:30 potom uzavrie obľúbený tanečný dom. Sobota bude pokračovať od 14. hodiny ďalšími školami tanca a spevu a večer vyvrcholí o 18. hodine gala programom Esencia folklóru Košického kraja, ktorý predstaví najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpretov zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude v sobotu o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2 a cymbalovou kapelou zloženou z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Album získal ocenenie Rádio Hlavy v kategórii World Music a ako prvý slovenský album v histórii sa dostal na prvé miesto prestížneho rebríčka World Music Chart Europe. Projekt Julie Kozákovej Manuša 2 dnes patrí medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert neskôr nadviaže po 21. hodine aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby aj na tanečný parket. Navštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Piatok i v sobotu bude v Kunsthale na Rumanovej ulici v Košiciach pripravený bohatý sprievodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, s prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Program obohatia aj vizuálne zážitky pripravené v spolupráci s partnermi festivalu. No a návštevníci sa môžu tešiť na hologram pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, prezentácia textilného centra, ktorý na festivale otvorí školu textilu, a workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače.

0: bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí.
1: Súťaž Rádia Regina.
0: No a niekto z vás bude mať príležitosť získať permanentku, teda vstupenky na obidva dni, na piatok i sobotu, na festival Esencia v Košiciach, na Rumanovej ulici, v niekdajšej starej plavárni, v tomto krásnom kultúrnom priestore, ale bude musieť odpovedať na moju otázku. Chcem vedieť, ako sa volá vlastným menom speváčka s umaleckým menom Manuša, ktorá na festivale Esencia v Kunsthalle v sobotu večer ponúkne svoj koncert Manuša. Manuša 2. Dám vám tri možnosti. Manuša je buď Julia Kozáková, alebo Hana Kocáková, alebo Iveta Bosáková. Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, zavolajte košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň želám komu a kam. Počujeme sa? Haló, haló.
1: Áno, počujeme sa, František Petrovaný.
0: Dobrý deň, pán František. No, tak otázka je jasná. Kto je to Manuša? Julia Kozáková, Hana Kocáková alebo Iveta Bosáková?
1: No, Kozáková.
0: Julia Kozáková, áno. Vy to tak hovoríte, samozrejme, počúvate ju, poznáte ju?
1: Ani tak nepoznám, ale som počúval tú rádio teraz a...
0: A spomínala som ju, takže...
1: Myslím, že som ju dvakrát už počul.
0: Áno, áno, áno. Aj dneska spievala krásnu pesničku. No tak teším sa, že ste boli úspešní a tým pádom môžete prísť do Košíc na festival v piatok a v sobotu. Prídete?
1: Áno.
0: Prídete, popočúvate, popozeráte. Teším sa, že áno, tak počkajte prosím na linke, dohodneme sa, ako sa k vám lístky dostanú a medzi tým všetkým ostatným ponúkneme pesničku v podaní detského súboru Hanička, ktorý tiež sa ukáže na festivale, pretože školy tanca bude predvádzať deťom tým najmenším. Blahoželám ešte raz, pán František, ostaňte.
1: Ďakujem,
0: prosím. A všetkých ostatných ešte raz veľmi srdečne pozývame v piatok a v sobotu do Kunsthalle v Košiciach na festival tradičnej kultúry Esencia.

0: Soňa.
1: Dievčatá z detského súboru Hanička zaspievali svoje piesne. Určite ich budete počuť aj vtedy, ak prídete cez piatok a sobotu na festival Esencia. A možno aj u vás niekedy doma sa objaví Hanička alebo niektorý z ďalších kolektívov, o ktorých hovoríme, ktorých prezentujeme aj v našej relácii. Zahrajte mi túto. Veľa pekných, ešte letných chvíľ vám želáme. Pavol Gédra a Zuzana Bobriková. No a v závere vám určite dobrú náladu urobia aj sestrienčové z ľudovou hudbou Šarišan.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vás v ňom pozveme na výlet. Spoločne sa pozrieme do jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou a pripomenieme si aj jedného z jej významných rodákov. Tak sa poďte s nami pozrieť do Slatiny nad Bebravou. O hudobnú spoločnosť sa postará detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Pohodu pri rádiách vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Slatina nad Bebravou je poprvýkrát písomne doložená v roku 1332. Už vtedy bola vyvinutou obcou, stál tu kostol a obec bola aj sídlom fary. Slatina v tom čase patrila do Trenčianskej stolice a bola súčasťou Bánovského Slúžnovského okresu. V roku 1945 úplne zaniklo župné zriadenie, ktoré v rokoch 1927 až 1938 nahradilo krajinské zriadenie. Všetky obce v Slatinskej doline boli poddanskými obcami a tvorili súčasť majetku Uhrovského hradného panstva. Kráľ Albrecht Habsburský, vlastník Uhrovského hradu, zmenšil toto panstvo o dediny Slatinu, Krásnu Ves, Kšinnu a Miezgovce. V roku 1439 ju pričlenili k Beckovskému panstvu Bánfijovci. V roku 1520 kráľovská rada nariadila Nitrianskej kapitule, aby Slatinu pričlenila opäť k Uhrovskému panstvu. Bánfijovci však dali obec do zálohy za 300 zlatých ročne rodine Záblackých. Zajovci boli jedným z najstarších šľachtických rodov v Uhorsku. Vlastnili hrad aj kaštieľ v Uhrovci. Až do feudalizmu patrila Slatina k Zajovskému panstvu. Zo starších dejín Slatiny vieme pomerne málo. V roku 1536 tu žilo asi 30 sedliackých rodín a niekoľko rodín želiarov, domkárov. V roku 1598 mala Slatina 45 domov a mlyn. V roku 1720 tu bolo iba 12 rodín. V roku 1890 mala obec 479 obyvateľov. Počet sa postupne znižoval v dôsledku biedy a aj vysťahovalectva.

Slatina nad Bebravou bola v minulosti prevažne poľnohospodárskou obcou. Do úrodnej zeme siali domáci žito, suržicu, teda zmiešaninu pšenice s ražou, ale aj raž, jačmeň, ovos a strukoviny. Lúky sa kosievali dvakrát do roka. Po zrušení poddanstva sa v roku 1848 stali všetci domáci slobodnými roľníkmi. Nízka úrodnosť pôdy a jej nedostatok spôsobovali zníženie počtu obyvateľov. Za poddanstva si ľud zhotovoval odev z plátna a súkna. Mužský pozostával z košele a gatí, základom ženského odevu bol rubáč, rukavce, lajblík, sukne a zástera. Na hlave ženy nosili čepiec alebo ručníky. Obúvali si čižmy a papuče. Slatina nad Bebravou sa rozprestiera v Strážovskej hornatine a Považsko-Minovci. Stred obce je v nadmorskej výške 308 metrov a v členitom Chotári dosahuje až 658 metrov. Obec sa rozprestiera pri sútoku rieky Bebravy a Trebichavského potoka. Jadro obce je v blízkosti vyvieračky Vrchovište. Územie Slatinskej doliny hydrologicky patrí do povodia rieky Nitry a jej prítoku Bebravy. Bebrava pramení pod vrchom Záhradčie pri Čiernej Lehote, vzdialenej asi 6 kilometrov od Slatiny. Dnes tu žije niečo vyše 520 obyvateľov. No a tým v úvode našej relácie významným rodákom z tejto obce je inžinier architekt Anton Vranka. Viac si o ňom povieme po piesňach v podaní Malého vtáčnika.

0: Anton Vranka sa narodil v máji pred 90 rokmi v Slatine nad Bebravou a vyštudoval architektúru. Jeho doménou bola práca na katedre výtvarných disciplín na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Založil tam aj niekoľko predmetov spájajúcich architektúru a umenie. Bol to slovenský priekopník disciplíny zvanej bionické modelovanie. Ak ste prejavili záujem, dokázal vás v momente vtiahnuť do svojho sveta a dozvedeli ste sa neuveriteľné súvislosti, napríklad medzi prírodou, architektúrou a hudbou. Aktívne sa venoval i praktickej architektonickej tvorbe, vedecko-výskumnej práci a samostatnej výtvarnej a medailérskej tvorbe. Mnohí ho poznali aj ako Gajdoša. Jeho pracovňa vyzerala vraj zvláštne. Všade viseli čudesné útvary z papiera, vyzerali ako niečo medzi japonskými origami a detskými vystrihovačkami. A pomedzi to gajdy a rôzne píšťalky. Fenomén vrankoviny, hlavolamu či návrhu, ktorý využíva efekt optických ilúzií a premieňa akékoľvek ploché médium na prekvapivú priestorovú štruktúru. Ten je medzi študentmi architektúrmi pojmom dodnes. Popri tom sa Anton Vranka venoval aj vlastnej výtvarnej umeleckej práci a výrobe ľudových hudobných nástrojov. Ešte v roku 1994 vznikol na pôde rozhlasu rozhovor s ním a v ňom sa Anton Vranka vyznal, ako sa dostal k výrobe gajd.
1: Ako sa to stalo? V 68. roku, ako starší si pamätajú, bol to veľmi pohnutý rok pre nás. A ja som vtedy bol v situácii, kedy bolo treba zmeniť isté životné plány. A v tom čase som sa aj oženil a manželka počase si všimla, že pri počúvaní rádia klenotnice ľudovej hudby nieraz mi zvlhnú oči, najmä vtedy, keď počujem fujaru alebo píšťalku. A tak mi kúpila na jedny Vianoce pastierskú šesťdierkovú píšťalku. Táto píšťalka sa stala skutočne akoby čarovnou píšťalkou. Otvorila mi neobyčajný záujem, takmer vášeň k ľudovej hudbe a najmä k ľudovým hudobným nástrojom, predovšetkým píšťalkám a dýchovým nástrojom. Nemal som čas chodiť do terénu, nepoznal som v tom čase ani fujaristov, ani píšťalkárov a už o gajdošov ani nehovorím. Však môj záujem bol neobyčajne neodolateľný. Preto som sa snažil získať v knižniciach a v knihách, ktoré boli dostupné, všetky podrobnosti, z ktorých by sa dalo vyčítať alebo z ktorých by sa dalo poučiť. A v tom čase vyšla aj knižka nebohého doktora Lenga, ktorú iste poznáte mnohí z vás, knižka o ľudových hudobných nástrojoch, ich výrobe. A tam som našiel doslova všetky recepty na to, ako treba urobiť píšťalky slovenské ľudové a aké majú rozmery a akým spôsobom všetci tí, ktorí ich vyrábajú, postupujú. Či už pri voľbe materiálu, alebo pri rozmeriavaní dierok a podobne. Keď som si všetky píšťalky urobil, tak prišiel rad na ten najzložitejší nástroj ľudový a to sú gajdy. Najzložitejší prečo? Kto hrá na gajdách, vie prečo. Kto sa touto hudbou zaoberá, tak skutočne okrem istých obťažností rozpozná ešte aj ďalšie mimoriadne pozoruhodné javy spojené s gajdošskou hudbou. Tento nástroj, ako je známe, patrí medzi tie najstaršie nástroje hudobné, ktoré kedy ľudia vymysleli. Už viac ako 2000 rokov znejú gajdy na zemi. A je rozšírený, možno povedať, hádam, po celej zemi. Je málo národov, v ktorých by sa nejaká podoba tohoto nástroja neobjavovala. Dočítal som sa, že existuje aj v Afrike, černoši hrajú na gajdách, dokonca eskimáci. Teda nemožno povedať, že je to nejaký typický len slovenský ľudový hudobný nástroj, ale je to nástroj, tak povedať, svetový. A keď som sa teda začal zapodievať týmito gajdami, mohol som sa oprieť iba o informácie, ako som povedal, v literatúre. Nepoznal som ani jedného gajdoša a tak som sa pustil, hnaný akousi neobyčajnou vášňou a túžbou mať tie gajdy, tak som sa pustil do ich výroby, ako sa vraví, na vlastnú pesť. Nebol problém vyrobiť tie pekné drievka, ktoré na gajdách máme však. Je to rezbárska práca a to mi problém, chvala Bohu, nerobilo. Najvážnejší problém však pre gajdy je tá duša toho nástroja. A tá duša sa volá piskor, tónový zdroj. Bez neho sú gajdy nie gajdy. No a tam boli najväčšie problémy. Pretože som nikdy nevidel piskor, ktorý urobil gajdoš, len som ho videl zobrazený, tak som sa musel pustiť do experimentov. Vyrobil som z trstiny, z bazičkových rúriek, hádam stovky tých piskorov. Vyskúšaval som ich, snažil som sa zapamätať, kedy to je dobré, kedy budú gajdovať a podobne. A tak v 73. roku, myslím, pán doktor Mačák organizoval popri festivale súťaže výrobcov ľudových nástrojov v Detve aj prvý ročník výrobcov gajd, aj interpretov, hráčov na gajdy. A v tom čase sa mi práve podarilo dokončiť prvé gajdy, aj som sa na nich naučil už trošku hrať, tak som sa do tejto súťaže prihlásil.

Rodák zo Slatiny nad Bebravou, gajdoš, ale i architekt a výtvarník Anton Vranka zomrel 14. júla 2023. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do obce Slatina nad Bebravou páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: posledný. Za našima humný Majeránu hrada, príde mi šuhajko, verči budem rada.
1: Príde mi šuhajko, do tých...

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst vyzýva na preskúmanie možnosti zákazu AFD. USA zakážu dovoz kanadských mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nemecký konzervatívny politik a predseda Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín v spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Varoval tiež pred unáhlenými krokmi v súvislosti so zákazom AFD. Wüst, ktorý je predsedom vlády najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porínie Vestfálsko a je členom Kresťansko-demokratickej únie kancelára Friedricha Merca. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa služby štátu zlepšili. Oznámili to ministri práce Erik Tomáš a zdravotníctva Kamil Čaško z Hlasu SD. Ide najmä o digitalizáciu a elektronickú evidenciu dokladov, čo odľahčuje občanov. Kamil Čaško pripomenul napríklad systém e-zdravie, ktorý prepája pacientov, lekárov a príslušné inštitúcie do jednej digitálnej siete.
2: Teraz nastáva 6-mesačné prechodné obdobie do konca januára 2027, počas ktorého sa budú tieto jednotlivé služby implementovať a budú prechádzať tzv. Overením zhody. A až keď všetky tieto kroky, ktoré sú predovšetkým už na strane dodávateľov, budú absolvované, tak poskytovatelia, v tomto prípade zdravotnej starostlivosti a ich pacienti, budú môcť tieto služby reálne využívať.
1: Spomínané zmeny sú súčasťou plánu obnovy. Spojené štáty zakážu dovoz mliečných výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady, oznámil to Bielý dom. Obchodný konflikt medzi oboma krajinami sa tak naďalej vyostruje. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Spojené štáty k nemu pristúpili potom, čo Kanada v útorok zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Americký prezident Donald Trump zároveň nariadil americkému úradu pre všeobecné služby, aby kanadské výrobky vyradil z možnosti uchádzať sa o veľké a dlhodobé vládne zákazky. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Ministerstvo takto reagovalo na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Internetový denník El Confidencial v útorok zverejnil informácie o tajnom spise o desiatkach aktívnych novinárov s cieľom sledovať ich politickú príslušnosť. Ministerstvo tvrdí, že zoznam bol interným dokumentom, ktorý vznikol v roku 2020 na konzultačné účely a bez zámeru zavádzať cenzúru či akýmkoľvek spôsobom obmedzovať prácu novinárov. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Stoper Svetozar Markovič.
3: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu. Potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral Lige majstrov. I'm playing first time Champions
1: League. Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo, 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pekne pozdravujeme a želáme dobré ráno na cesty na západné Slovensko. Opatrne na diaľnici R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Dunajskej Stredy pozor na odstavené vozidlo. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, nepremáva stále kompa Záhorská Ves Angern a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom tiež nepremáva. Ak máte aktuálne dopravné informácie, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Pozdravujeme vás, začína sa stredajší Rádio Budík, je 9. septembra, v kalendári je dnes meno Martina, meno má latinský pôvod, ktoré v preklade znamená zasvetená rímskemu bohu vojny Martovi, takže Martinka, Maťa, Maťkam, Tinkam k meninovému sviatku všetko najlepšie. Čaká nás teplý deň, 31 až 35 stupňov Celzia, počasie sa bude meniť, o tom všetkom budeme rozprávať aj v dnešnom stredajšom Rádio Budíku. Okrem toho je dnes aj deň obeti holokaustu a rasového násilia. Je to pamätný deň Slovenskej republiky, ktorý sa viaže práve k dnešnému 9. septembru a súvisí s rokom 1941, kedy bol na Slovensku vydaný židovský kódex. Čaká nás aj listovanie v historickom kalendári, ranná otázka a hudba. Už o chvíľu v stredu Ace of Base v Rádiu Budíku. So slovenským hitom začíname s kapelou Gladiátor. 6 minút po 5. pozdravujú a pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: 12 je presný čas, začína sa nový deň s presným časom a aj s aktuálnymi teplotami, ako je teraz na západnom Slovensku, tak napríklad v Hurbanove je 18 stupňov, takmer 21 je v Nitre, v Prievidzi je 15 stupňov, 23 v Piešťanoch, 13 je v Trenčíne, 22 je v Senici, 23 je v Kuchyni na Záhori, v Gabčíkove je 18 stupňov a v Bratislave momentálne je 17 stupňov. No, pred nami je prevažne jasný deň, neskôr popoludne postupne bude pribúdať oblačnosť a od západu ojedinele pre hanky alebo búrky. Bude však mimoriadne teplo, 31 až 35 stupňov, fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: Kylie Minogue, je streda 9. septembra 5.21, počúvate Rádio Budík a teraz budeme doplňať chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa pravidiel. Viete, kde sa vzala križovka Sudoku?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Obdivujem ľudí, ktorí dokážu lúštiť a vyplňať sudoku. Ja som doteraz neprišla na to, ako sa to počíta, vyplňa a rieši. A keď v električke vidím väčšinou starších pánov, ako bleskovo vedia vyplniť spomínanú krížovku, tak si v duchu poviem, fíha, to je macher. No a sudoku, predstavte si, vymyslel macher, architekt menom Howard Garnes. Koncom 19. storočia sa vo francúzskych novinách objavili hlavolamy založené na magických štvorcoch. V novembri v roku 1892 istý denník publikoval čiastočne vyplnený štvorec 9x9 s vnorenými štvorcami 3x3. Nešlo ešte o dnešné sudoku, pretože pri riešení bola potrebná najmä aritmetika a mohli sa používať aj viacciferné čísla. V roku 1895 sa objavila verzia podobná dnešnému sudoku, ktorej sa používali už iba čísla 1 až 9. Tieto hlavolamy vychádzali vo francúzskych novinách približne 10 rokov, no počas prvej svetovej vojny zanikli. Podľa istého odborníka Willa Shortsa vytvoril moderné sudoku pravdepodobne Američan, architekt, ako som spomínala, Howard Garnes. Svoj hlavolam publikoval v roku 1979 v časopise Dell pod názvom Miesto pre čísla. Garnes zomrel v roku 1989, ešte predtým, ako sa jeho hlavolam stal svetovým fenoménom. Do Japonska sa sudoku dostalo v roku 1984, kde bolo publikované pod názvom Sujiwa Dokushin ni Kagiru, teda číslice musia zostať po jednej. Neskôr ho ale istý pán Maki Kaji premenoval na sudoku.

0: 5 hodín 31 minút, počúvate stredajší Rádio Budík, čaká nás horúca streda s teplotou až do 35 stupňov Celzia. Čo sa zmení, povieme si o chvíľu. Sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, čaká nás aj aktuálna zelená vlna, čaká nás ďalší hit Jennifer Rush už o chvíľu.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Jazyk nie je len pracovný nástroj, ale aj most k ľuďom a kultúram. Prečo má zmysel učiť sa cudzú reč aj v časoch prekladačov a umelej inteligencie? O viac jazyčnosti, preklade aj Lingvafeste 2026 sa porozprávame s Petrom Balážom a Barborou Trikoár. Predstavíme vám aj súťaž určenú mladým prekladateľom. Počúvajte dnes po 12.30. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Zelená vlna.
0: 5.32, cesty na západnom Slovensku zatiaľ pokojné, bez komplikácií. Pripomíname, že opatrne na R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Dunajskej Stredy je tam odstavené vozidlo. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 36 minút počúvate stredajšie rádio Budík. Teraz už pozdravujem meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: David, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Máme momentálne na celom území jasno a teplota je v širokom intervale najchladnejšie vo Valaskej Belej 10 stupňov, ale najteplejšie na Záhorí, konkrétne v Holiči, tam je až 24 stupňov, takže mimoriadne teplé ráno. Čo týka ostatných lokalít, tak v Senici 21, v Kuchyni 23, v Bratislave na letisku 17, v Bratislave na Koribe 19, na Malom Javorníku 18, v Kráľovej pri Senci 15, v Bielom Kostole 13, v Piešťanoch 23, na Mijave 20, v Trenčine 13, v Prievidzi 16, v Kamanovej 23, v Nitre 21, v Žikave 19, v Leviciach 18, v Mužli 18, aj v Urbanovej a Žiharci takisto 18 stupňov. Fúka slabý, ale lokálne na juhu územia juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Deň na západnom Slovensku bude dnes teplý?
1: Bude mimoriadne teplý, bude prevažne jasno, ale neskôr popoludní postupne začne pribúdať oblačnosť od západu a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Tá denná teplota 31 až 35 stupňov, takže máme výstrahu až 2. stupňa pre niektoré okresy na juhu územia. No a bude fúkať vietor južných smerov do 30 km za hodinu, ale večer sa bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilnie.
0: Zmení sa počasie v noci a zajtra?
1: Áno, pribudne oblačnosť na celom území, tá by už mala v podstate pribudnúť do večera a na viacerých miestach potom očakávame dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie, ale počas dňa tie zrážky budú postupne ustávať. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelé chladnejšie, ale zajtra sa teda výrazne ochladí a denná teplota na úrovni 19 až 24 stupňov.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ David Frnda, o hodinu do počutia.
1: Pekné ráno, ešte do počutia.

hodín 44 minút, počúvate Rádio Regina Západ a dnes ráno v Rádio Budiku venovať sa budeme umelej inteligencii, teda ako ju využívate, kde najčastejšie. V otázke na dnes a my už teraz sa tešíme na vaše názory, ktoré môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina

0: západné Slovensko. Dobré ráno, presný čas je 5 hodín 48 minút. No a samozrejme, že s príchodom nového školského roka sa menia aj témy komunikácie v rodinách s deťmi. Častejšie skloňovanou môže byť aj téma umelej inteligencie a najmä jej využívanie. Ako je to u vás? Rozprávate sa doma s deťmi o umelej inteligencii? Ako vy sami využívate umelú inteligenciu a kde najčastejšie? No a niektorých z vás sa to opýtala aj Marcela Jedináková.
1: Sem tam sa rozprávame, náš malý má zatiaľ 8 rokov teraz, takže ešte to nie je úplne intenzívne, ale keďže jeho babina a dedino celkom AI využívajú, tak má celkom prehľad.
2: Ako vy sami využívate umelú inteligenciu?
1: Najviac pri cestovaní, pri nejakom plánovaní výletov,

0: Rozprávame sa o tom, ako sa vyhľadávajú veci cez umelú inteligenciu a riešenia domácich úloh a podobné veci, hlavne pre syna a podobné. Využíval som napríklad teraz na dovolenke, cez prázdniny, na preklady z taliančiny do slovenčiny a naopak. Jedálny lístok a podobne, stačí si odfotiť jedálny lístok a umelá inteligencia vám preloží doslovne.
1: Umelá inteligencia je dobrý sluha, ale zlý pán a to sa musíme učiť. Mne umelá inteligencia extrémne uľahčuje život v tom, že keď sa mi podarí získať naozaj množstvo dát a informácií, tak poprvé mi ich zosumarizuje a po druhé mi prípadne dohľadá ďalšie informácie, ktoré si samozrejme ale snažím overiť a zároveň mi to urýchľuje robotu.
2: Určite áno, aj ju používame. S deťmi, keď sa rozprávame o umelej inteligencii, tak väčšinou v tej súvislosti, že ju naozaj aj práve vtedy v reálnom čase používame. Napríklad, keď chceme odpovede na niektoré otázky, ktoré neviem z hlavy, tak neprichádza k googleniu, ale prichádza k obráteniu sa na umelú inteligenciu, na jeden z jazykových modelov, ktorý vzhľadom na to, že ho mám preplatený, vieme sa rozprávať s týmto modelom a hovoríme na niektoré témy s tým, že deti motivujem k tomu, aby používajúc kritické myslenie sa rozprávali s umelou inteligenciou, ale s tým, že aby chápali, že to je naozaj iba stroj, že to nie je žiaden parťák.
3: No a napíšte nám, či sa aj vy rozprávate doma s deťmi o umelej inteligencii a ako a kde ju najčastejšie využívate. Názory nám píšte na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pri

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko má ambíciu reformovať verejnú správu po budúcoročných voľbách. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa podľa prezidenta Vučiča budú konať už na budúci mesiac. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Koleniš. Opozičné Progresívne Slovensko chce intenzívne rokovať so samosprávami s cieľom pripraviť reformu verejnej správy. Ambíciou hnutia je spustiť ju po budúcoročných voľbách. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska o tom informoval líder PS Michal Šimečka. Všetky tri organizácie samospráv sa zhodli na tom, že súčasný stav je nevyhovujúci a volajú po tom, aby sa reforma stala premiérskou témou. Podpredseda z MOSu Martin Červenka priblížil, že organizácie sa nebavili o konečnom modeli samosprávy, ale o tom, čo má priniesť táto reforma občanovi.
2: Našim východiskom je kvalitnejšia, efektívnejšia verejná služba. Najskôr si potrebujeme povedať, ktoré kompetencie, odborné kapacity a služby má zmysel spájať a zabezpečovať spoločne. Až následne má prísť diskusii o konečnom riešení.
1: Členka Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková z PS ozrejmila, že chystaná komunálna reforma musí priniesť tri kľúčové zmeny.
3: Silné a stabilné financovanie, skutočné právomoci, čo teda znamená naozaj zodpovednosť za hospodársky rast našich regiónov a ucelený a najmä funkčný systém územia.
1: Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Útok bol odvetou za predchádzajúce americké údery na iránske tankery. Oznámili to iránske revolučné gardy. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Americká armáda uviedla, že v útorok zničila 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď armády. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby 25. októbra, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Srbská hlava štátu v rozhovore pre RTS uviedla, že dnes podpíše dekret o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Srbsko čelí spoločenskej kríze po tragédii z novembra 2024, kedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy prišlo 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny. V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košíciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Tóth.
4: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
1: Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Máme tu dopravnú nehodu, stala sa na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec, takže opatrne. A stále pozor na R7 pred výjazdom Šamorín Západ smerom z Dunajskej Stredy, nie tam odstavené vozidlo, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Je streda 9. septembra, v kalendári je dnes meno Martina, tak ešte raz všetko dobre prajeme. V Bratislavskej v Rakúni bude veselo, už najbližší víkend sa udejú v rakúnske hodové slávnosti, teda od piatka do nedele na nábreží pri Malom Dunajinu a pre návštevníkov je pripravený hudobný a sprievodný program. To je tip na víkend, keďže je streda, ak si náhodou robíte nejaké tie plány na víkend, tak môžete sa zastaviť v rakúnskych hodových slávnostiach v Bratislave. A u nás v Rádiu Regina Západ bude tiež veselo, hudobne.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: To, čo napíšem, nepribúda, naopak nejakým spôsobom to chýba mne. A preto nebudem nikdy rozprávať, čo som urobil.
2: Hovoril literárny teoretik, historik a kritik Milan Hamada, ktorý bol významnou osobnosťou slovenského literárno-kritického myslenia. Narodil sa 9. septembra v roku 1933. Na katedre politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity prednášal dejiny slovenského politického myslenia a politickú filozofiu. Bol mimoriadne vzdelaným človekom, vzorom humanistu a občiansky angažovaného človeka. Zomrel v roku 2023.
3: Čítali sme divadelné hry a budete sa diviť prečo. Pretože za komunizmu všetko bolo recenzované a nič sa do republiky nedostalo z toho lepšieho zo západu. A Honcúti Češi vymysleli takúto lotrovinu, že bola v Prahe dýlia, predajňa, kde sa predávali v takej skriptovej verzii, v takej len paperbackovej, preklady divadelných hier, ktoré sa nerecenzovali. Pretože oni presvedčili súdruhov, že sa hra bude recenzovať predtým, ako sa má uviesť.
2: Hovoril významný slovenský matematik, profesor a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lev Bukovský, ktorý sa narodil 9. septembra roku 1939. Bukovského vedecká činnosť bola zameraná na teóriu množín a matematickú logiku s dôrazom na aplikáciu v iných matematických oblastiach. Jeho výsledky v oblasti teórie množín sú uvádzané vo vysokoškolských učebniciach po celom svete. Napísal viac ako 40 pôvodných vedeckých prác. Zomrel v roku 2021.

6 hodín 14 minút. Čaká nás slnečná streda, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky, bude však mimoriadne teplo. Dnes na západnom Slovensku sa vzduch zohreje na 31 až 35 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa postupne vietor južných smerov a to rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Počúvate Rádio Budik, teraz Hanson.

0: Presný čas je 6 hodín 18 minút. Prajme vám pekné ráno na západné Slovensko. Počúvate Rádio Regina. Slovenskí volejbalisti sa dnes presúvajú do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov v základnej skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Niekoľko podrobností pripája Martin Šeďo.
1: Ako generálka poslúžil slovenským reprezentantom turnaj v Taline, kde postupne podľahli bez zisku setu domácemu Estonsku i Ukrajine a potom prehrali s Lotyšskom 2-3. Okrem prvého zápasu bol tréner Masný s herným prejavom v zásade spokojný. Súboj s Ukrajinou, 11. tímom sveta, nás o lepší výsledok pripravilo len niekoľko maličkostí. Smečiar Julius Firkaľ.
2: Vrcholový šport je vždycky a vždy bude o detailoch, o tých malých veciach a kto ich bude zvládať lepšie, ten bude vyhrávať. Ukrajina je predsa skúsenejšie družstvo a povedzme, že majú hráčov 100 blík, čo sa o nás povedať nedá, takže v tomto majú taktiež jednoznačne navrch.
1: Schodným súperom ale malo byť Lotyšsko.
2: Myslím si, že posledné roky s Lotyšmi máme nejakú vyrovnanú bilanciu. Raz vyhráme, raz prehráme a je to presne o tých malých veciach. Kto ich zvláda, tak ten vyhráva. No, ak by to bol zápas v kvalifikácii, tak by to bolo dosť viac, avšak tieto prípravné, povedzme, že to nie je až také bolestivé.
1: Čo nám teda táto generálka podľa rodáka z Humenného vlastne ukázala?
2: Ukázala ako vždy silné a slabé stránky, ukázala aktuálnu formu, ktorá si myslím, že je taká, ako sme očakávali a myslím si, že nám ukázala to, čo môžeme očakávať na majstrovstvách Európy.
1: Prínos troch náročných zápasov podrobnejšie charakterizoval blokár Andrej Bilich.
3: Myslím si, že veci z tréningu, ktoré tréner chcel, aby sme prenesli do zápasu, ktoré nám vlastne prizvukuje celý čas, či už na videách, na poradách alebo už aj na tréningoch, že nám ukazuje, že viete to robiť tie situácie a viete ich riešiť, tak to riešite tak aj na zápase a to sa nám podarilo, či už riešenie highballov, ktoré chce od nás, aby sme merili niekde na exit, alebo teda vysoko hrali to o ruky. Potom si myslím, že sa veľa zlepšilo. Takisto po zápase sme skonštatovali, že trochu by sme potrebovali zabrať, čo sa týka v obrane na siete aj v poli. Tam sme ešte mali takú, povedal by som, rezervu. Možno to bolo niekedy kompenzované aj tým, že si na serii sa nám až tak nedarilo, tak sme potrebovali dávať servis a potom sme bránili proti plnému útoku, takže o toto bolo ťažšie, ale asi tieto dve herné činnosti som vyzdvihol.
1: Najviac skúseností zo zápasov majstrovstiev v Európy má nahrávač Filip Palgut, pre ktorého to bude už tretí kontinentálny šampionát po Belgicku 2019 a Estonsku 2021. Ako by porovnal súčasnú atmosféru v kabíne s tými predchádzajúcimi?
4: Je to teraz, by som povedal, úplne iné, jak tie prvé dve, kvôli tomu, že je tu oveľa menej hráčov, ktorí tú Európu absolvovali. Mám taký pocit, že hráči sa viacej tešia na tú Európu, jak tomu bolo, že v minulosti, keďže už za sebou mali nejaké tie podujatia európske. Ťažko porovnať, čo bolo 10 rokov dozadu a čo je teraz. Tie generácie sa menia, aj ten svet, tie týmy sú úplne iné, jak bývali v minulosti. Je to celé také vyrovnanejšie, takže ja si myslím, že aj my máme šance ukázať niečo proti tým silnejším týmom.
5: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín 28 minút, pred nami je teplá streda, no horúca až 31 až 35 stupňov Celzia. Počasie sa zmení, viac si povieme už o chvíľu s meteorológom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. V Rádio Budiku v regióne Západ sa pozrieme aj na cesty a o chvíľu si zahráme Miroslava Žbírku.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Zelená vlna.
0: Minútu pred pol siedmou sme s vami opäť na cestách na západnom Slovensku. Stále pozor na dopravnú nehodu na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec a rýchlosť merajú v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 32 minút. Opäť pozdravujem teraz meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: David, po pol siedmej to ako vyzerá na západe krajiny?
1: Máme prevažne jasno a teploty sa výraznejšie nezmenili. Najchladnejšie obci Prvnište 9 stupňov, najteplejšie naopak v Piešťanoch, tam je 14 stupňov, viacej až 23. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít, Holič 22, Senica 21, aj Kuchyňa má 21, v Bratislave na letisku 17, v Bratislave na Kolíbe 19, na Malom Javorníku 18, v Kráľovej pri Senci 15, v Bielom Kostole 13, na Mijave 19, v Trenčíne 13, v Prievidzi 16, v Kamanovej 19, v Nitre 20, v Žikave 19, v Leviciach 18, v Mužli 19, v Urbanove 17, na Ožiarci je 19 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Pred nami je horúca streda.
1: Áno, mimoriadne teplá, bude v podstate prevažne jasno, ale neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Na to denná teplota 31 až 35 stupňov. Postupne sa rozfúka vietor južných smerov do 30 km za hodinu, ale večer sa bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný a v prípade búrok prechodne zosilne.
0: V noci a zajtra v nasledujúce dni zmena však.
1: Výrazná zmena, v podstate tá oblačnosť pribudne už večer, na viacerých miestach sa postupne vysvytnú dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Oblačnosť zajtra počas dňa ostane, ale tie zrážky budú už popoludne postupne ustávať, možno už aj do poludňa, ale výrazne sa ochladí. Nočná teplota 18 až 13 stupňov, počas dňa 19 až 24, čiže porovnaný s dnešným dňom 10 až 15 stupňov ochladenie. Na rozfúka začne nepríjemný severozápadný vietor do 30 km za hodinu, takže na pocit bude chladnejšie. Na to ďalšie dni veľa oblačnosti, aj zrážky by sa mali vyskytnúť v podstate na väčšine územia. Nočné teploty budú postupne klesať nejakých 15 až 10 stupňov, postupne to môže byť 13 až 8, no a denná teplota stále výrazne nižšia ako dnes, 17 až 22 stupňov, počas víkendu 19 až 24.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ David Frnda. Príjemnú stredu.
1: Napodobne do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno na západné Slovensko, teraz je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: No a tento týždeň sa v Dobrých radách s odborníkom na osobné financie Erikom Babušiakom a Jankou Blejovou zamýšľame nad otázkou, či pomôže skvalitniť finančnú gramotnosť mladých pravidelné vreckové od rodičov, teda ak od detstva na vlastnej koži spoznávajú, čo znamená hospodárne narábanie s peniazmi.
2: Včera sme spomínali výšku vreckového, ale v akej periodicite je dobre dávať vreckové menším deťom a starším?
3: Na začiatku je dobré, keď je to častejšie. To dieťa aj v súvislosti so školou, s krúžkami a tak ďalej je zvyknuté na týždenný režim. Takže je lepšie, keď je to častejšie, teda raz za týždeň. Malo by to byť určené, že v ktorý deň. A je to aj preto dobré, lebo ak náhodou to dieťa urobí nejakú chybu, minie všetko v prvý deň, tak o týždeň má šancu znovu si to vyskúšať a nejakým spôsobom sa poučiť, opraviť to, čo nevyšlo. Neskôr, napríklad na začiatku strednej školy, je dobré postupne prejsť na mesačné rozpočty, pretože bežne v živote fungujeme na mesačných rozpočtoch, alebo zvyčajne, teda väčšina z nás, a je to potom dobrá škola do toho života.
2: Ako má postupovať rodič, ak to jeho dieťa naraz minie celý obnos peňazí, to vreckové, a dožaduje sa ďalšej sumy, lebo potrebuje?
3: No to je výborná skúsenosť a nemyslím si, že ten rodič by mal to dieťa zachraňovať, alebo mu nebodaj požičiavať. Práve naopak, treba to dieťa nechať v tom tak trochu sa vykúpať. Pokiaľ je to o týždeň, to zase nie je až taká veľká doba. Pokiaľ je to o mesiac, tak má skúsenosť. O to lepšie si to zapamätá.
2: Princíp troch obálok, to je váš vymysel alebo vo vašej spoločnosti to chce vysvetlenie.
3: Je to niečo podobné, ako bola rozprávka o troch grošoch, tam sa tiež to, čo ten človek zarobil, delilo na tri časti. Ide o to, že aj my v živote, keď zarobíme peniaze, mali by sme ich vedieť rozdeliť na rôzne potreby. A tri obálky, to je také zjednodušenie pre tie deti, lebo je dobré, keď deti majú možnosť tie peniaze aj ohmatať. Na začiatku by som určite nepracoval s digitálnymi peniazmi a funguje to asi takto. Tá prvá obálka sú peniaze na bežné míňanie. To znamená, keď si dieťa chce kúpiť zmrzlinu alebo niečo v bufete. Druhá obálka môžu byť rezervy napríklad, čo znamená, že ak by dieťa potrebovalo nejaký väčší obnos peňazí, ako je tá týždenná alebo mesačná výška vreckového, tak môže siahnuť na tie rezervy a vyriešiť situáciu, ktorá mu vznikne. A tretia obálka, tá je podľa môjho názoru najdôležitejšia, by mal byť cieľ, na ktoré si dieťa sporí, ktorý by mal byť väčší. Je to niečo, na čo sa môže tešiť, na čom si môže vyskúšať, že teda ono to nie je všetko hneď a zaraz, ale na ten cieľ sa treba pripraviť aj po finančnej stránke.
0: Jedno z našich prísloví hovorí: dôveruj, ale preveruj. Platí aj v prípade vreckového, aby rodičia kontrolovali, na čo dieťa minulo peniaze. Povieme si zajtra.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Nehovoriac o téme umelej inteligencie. Láskavé vzťahy by sme mali budovať bez ohľadu na obsah rozhovorov. Ako by sme sa mali s deťmi rozprávať o umelej inteligencii, takto zisťovala Marcela Jedináková v rozhovore so zakladateľkou občianskeho združenia Emocionálny kompas Lenkou Svoradovou.
1: Ak v sebe cítim potrebu hovoriť s dieťaťom o umelej inteligencii, najlepšie je, ak si sadnem najskôr sama so sebou a možno navnímam, či nemám trochu stiahnuté hrdlo, lebo možno mám úzkosť, alebo či necítim nejaké obavy, čiže vnímať najskôr seba samého a potom až vstupovať do rozhovoru s dieťaťom, pretože na to, aby sme mali kvalitný rozhovor s dieťaťom o umelej inteligencii, my menej potrebujeme rozumieť umelej inteligencii, ako potrebujeme vedieť vytvoriť bezpečné a dôverné prostredie.
2: Dieťa sa nám otvorí bez ohľadu na to, či vieme vymenovať 10 nástrojov, ak vstupujeme do komunikácie s tým, že chceme počuť.
1: S tým, že nám ide v prvom kroku o vzťah a až potom možno o naprávanie nejakého správania, s ktorým nesúhlasíme. Ale do bezpečného rozhovoru môžeme ísť až vtedy, keď sa my cítime v bezpečí.
2: Zahraničné dáta hovoria žiaľ o tom, že veľmi veľa tínedžerov využíva umelú inteligenciu ako kamaráta.
1: To znamená, že ju nepoužíva len na to niečo sa lepšie naučiť, možno napísať trochu lepší sloh, ale že sa jej zdôveruje s vecami, s ktorými by sa inak tínedžer alebo dieťa zdôverilo mame, alebo aj kamarátke. Tým, že to nie je naozajstný ľudský vzťah, je to riziko nejakej závislosti, čo ak má moje dieťa vzťah s nejakým AI companion, alebo môžu mať aj rodičia strach, že moje dieťa ohlúpne, pretože používa umelú inteligenciu.
0: No a faktom zostáva, že my ľudia potrebujeme na zdôverovanie sa druhého človeka, nie nejaký stroj. No, my sa vás v dnešnom Rádiu Budiku pýtame, či sa rozprávate doma s deťmi o umelej inteligencii, prípadne ako vy sami využívate umelú inteligenciu. Napíšte nám názor na náš facebookový profil.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa. Nechá.

0: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1-politrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5-litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má pre

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na výzvu premiéra neodstúpi. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský označil tlak vlády za nelegitímny. Spojené štáty zakážu dovoz niektorých kanadských mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov. Reagujú tak na odvetné clá Kanady. A bude prevažne jasno a teplo 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Je streda 9. septembra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta výzvu premiéra Roberta Fica na odchod z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka výhrady premiéra označil za frontálny útok na právny štát a avizuje, že vo funkcii zostane. Na jeho stranu sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Tlak vlády na generálneho prokurátora označil za nelegitímny a podľa neho je pre právny štát varovaním.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou noveľou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Rozhodnutie Bieleho domu prichádza potom, keď Kanada včera zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Dva jadrové reaktory rumunskej elektrárne Cerná voda pravdepodobne zostanú pre nízku hladinu vody v Dunaji mimo prevádzky počas celého septembra. Srbsko usporiada 25. októbra predčasné parlamentné voľby. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Prezident Aleksandar Vučić má dnes podpísať dekrét o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Reagovalo tak na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Americký najvyšší súd odmietol obnoviť platnosť mapy volebných obvodov v štáte Missouri, prekreslenej republikánmi pred novembrovými voľbami do kongresu. Rozhodnutie je neúspechom pre republikánov, ktorí sa snažia udržať si tesnú väčšinu v snemovni reprezentantov. V Dallase sa dnes začne dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany, ktorý má ukázať jednotu a mobilizovať voličov.
1: Starosta New Yorku Zohran Mamdani zverejnil viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré odkazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu po 11. septembri na mieste, kde sa zrútili dvojičky, pričom verejnosť ubezpečovali o opaku. Rodiny hasičov, ktorí neskôr zomreli na rakovinu a iné choroby súvisiace so znečisteným ovzduším, sa dočkajú odškodného.
7: Cez 600 newyorských hasičov, ktorí prehľadávali trosky dvojčiek, zomrelo na choroby súvisiace s toxickým ovzduším. To je viac ako 343 kolegov, ktorí 11. septembra 2001 zahynuli priamo v mrakodrapoch, hovorí starosta New Yorku Zohran Mamdani.
8: S hrdosťou oznamujem, že sme urovnali dva súdne procesy medzi mestom a organizáciou zastupujúcou záchranárov, u ktorých sa neskôr objavili zdravotné problémy. Zverejnili sme informácie o kvalite ovzdušia tesne po tragédii. Mesto už vyčlenilo na odškodné 34 miliónov dolárov. U viac ako 10 tisíc hasičov, ktorí pracovali na Ground Zero, neskôr diagnostikovali dýchacie problémy a rakovinu. Výsledky meraní v tom čase dokázali vysoký obsah azbestu vo vzduchu. Opäť Mamdani. Zverejnené dokumenty ukazujú, čo a kedy mesto vedelo o toxickom vzduchu a ako sa chcelo vyhnúť zodpovednosti. Známy americký komik Jon Stewart, ktorý roky bojoval za spravodlivé odškodné pre obete, obvinil vtedajšie vedenie mesta, že sa pokúsilo schovať dôkazy, snahe vyhnúť sa súdnym procesom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Na území bývalého vojenského priestoru Dobrá voda na Šumave sa našlo asi 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Koncom septembra sa preto začne na území sanácia, ktorá potrvá až do júna 2028. Dekontaminácia bude stáť približne 8 miliónov eur. Ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvatelia. Správa Národného parku Šumava oznámila, že nález neobmedzi prevádzku na turistických trasách, pretože ide o miesta, kam ľudia aj tak nemôžu chodiť.
2: V oblasti bývalého vojenského výcvikového priestoru Dobrá voda, kde cvičila niekdajšia Československá ľudová armáda, sa nachádzajú vysokotoxické látky, ktoré majú dlhodobý vplyv na zdravie a životné prostredie. Na Šumave sa našli dioxíny a furány, ortuť, arzen, polycyklické aromatické uhľovodíky a chlorované rozpúšťadlá. Okrem viac ako 200 sudov sa na mieste nachádzajú aj desiatky veľkokapacitných nádob a stovky malých. Hoci sa nepotvrdil najhorší scenár, ide o významnú ekologickú záťaž, pripustil český minister životného prostredia Igor Červený.
9: Ta lokalita je nebezpečná, ta půda je kontaminovaná a stále ta kontaminace stále probíhá. To není jako stalo se to, teď se budeme bavit do toho jako odveze. Ne, ty sudy sobě pořád určitou část těch kapalin mají a postupně to z nich prostě stále uniká do té půdy. A jak jsem zmínil, představte si, kdyby tam vznikl požár, my bychom vlastně způsobili totální katastrofu.
2: Český minister životného prostredia Igor Červený takisto kritizoval predošlé vedenie rezortu, ktoré údajne o situácii vedelo od roku 2023, ale nekonalo. To však bývalý minister životného prostredia Petr Hladík popiera s tým, že takúto informáciu nikdy nedostal. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 8 minút po 7. Richard Sulík po mesiacoch dohadov oficiálne ohlásil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať spolu s mimoparlamentným hnutím Sme rodina Borisa Kolára. Spolu s ním hnutie zrejme posilní aj Jana Bito-Cigániková. Boris Kolár ponúkol Sulíkovmu týmu každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci.
10: Členmi Sme rodina sa však Richard Sulík a jeho spolupracovníci nestanú, hovorí Boris Kolár.
11: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, priniesie ozdravenie verejných financií. A my, ako hnutia Sme rodina, budeme zase garantom tej empatie.
10: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Tvrdí, že medzi ním a Borisom Kolárom nedôjde k nezhodám.
12: Konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotová programovo strana, alebo hnutie Sme rodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
10: Pre nezaradenú poslankyňu Janu Bito-Cigánikovú je Sme rodina lepšia alternatíva ako nebyť v politike.
13: Ak budem môcť presadzovať to, čomu verím, tak samozrejme určite budem rada stať po boku Richarda Sulíka, ale Boris Kolár musí byť garanciou toho, že teda budem môcť presadzovať svoje dlhodobé myšlienky, postoje a to, čo považujem za dôležité.
10: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove však nová posila neprinesie Sme rodina veľa hlasov.
14: Môže mu priniesť nejaké hlasy, ale určite to nebude nič rozhodujúce, alebo nič také, čo by veľmi výrazným spôsobom posunulo Sme rodina.
10: Dodáva, že Richard Sulík, ktorý svoje členstvo v SAS ukončil v apríli, v poslednom čase prišiel o mnoho podporovateľov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Alena Žužová, obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov, bola podľa znalcov v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Zo znaleckých posudkov z roku 2018, ktoré sa včera čítali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, tiež vyplýva, že obžalovaný Marian Kočner je extrovertný a autokratický typ s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie.
15: Teatrálnosť, prehnané emócie a potreba pozornosti. Aj tak sa podľa znalcov prejavuje histriónska porucha, ktorú diagnostikovali Alene Žužovej. Pred čítaním posudkov požiadala jej advokátka Julia Vestenická o vylúčenie verejnosti. Argumentovala, že obsahujú citlivé lekárske informácie o jej klientke. Súd jej návrh zamietol.
16: Neostáva mi nič iné, len to prijať. Čo sa týka toho znaleckého dokazovania, tomuto sa určite v najbližšej dobe aj vyjadri moja klientka.
15: Reaguje prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
17: Tieto znalecké posudky alebo ich obdoba bola pretraktovaná verejne aj na iných súdnych pojednávaniach, ktoré boli predtým a nie sú tam ani z pohľadu obžaloby nejaké nové skutočnosti. Bez toho myslím si, že ten posudok je spracovaný profesionálne.
15: Pojednávanie bude pokračovať aj dnes s čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každá desiata cigareta na európskom trhu pochádza z nelegálnej výroby alebo pašovania. Európska únia a členské štáty tak každoročne prichádzajú o približne 13 miliárd eur. Ukazuje nová správa Európskeho účtovného dvora. Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami sa zmenil a Brusel podľa auditorov nestíha dostatočne reagovať.
18: Hoci celková spotreba tabaku v Európskej únii klesá, nelegálnych cigariet naopak pribúda. Ich výroba rastie a spôsoby pašovania sú rafinovanejšie. To sa píše v najnovšej správe Európskeho účtovného dvora. Organizované skupiny čoraz častejšie presúvajú výrobu priamo na územie únie. Skracujú si tak cestu k zákazníkom a vyhýbajú sa kontrolám na vonkajších hraniciach. Nelegálne výrobné linky už odhalili takmer vo všetkých členských štátoch. Rozsah biznisu ukazujú aj jednotlivé zásahy. V Belgicku dokázal jediný stroj vyrobiť približne milión cigariet za hodinu. V najväčšej odhalenej nelegálnej továrni v Španielsku zase úrady zhabali 3 milióny balení falšovaných cigariet. Brusel a jednotlivé štáty v posledných rokoch prijali viaceré opatrenia, no pravidlá a postupy nie sú vždy jednotné. Tieto medzery potom využívajú zločinecké skupiny. Európska únia a členské štáty tak podľa odhadov každoročne prichádzajú na clách a daniach približne o 13 miliard eur. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na prvý zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje, tréner belasích Yaya Touré.
20: Ja si chcem futbal vždy užiť. Nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť. Musíme hrať a užiť si to.
19: Šlágri úvodného kola zvíťazil Real Madrid nad Interom Miláno 2-1. Manchester City vyhral v Porte 2-0, Dortmund nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner Štefan Markulík.
21: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten smer.
19: Rekordný 8-násobný víťaz Lionel Messi z Argentíny je v nominácii na ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu sveta. Medzi nominovanými sú aj Angličan Kane, Francúz Mbappé či šiesti členovia víťazného španielského tímu z majstrovstiev sveta. Bieloruska Sobolenková postúpila do semifinále grandslamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu v newyorskom štvrťfinále vyradila Češku Noskovú 7-6, 3-6, 7-6. Medzi mužmi si postup medzi štvoricu najlepších vybojoval domáci TFO po triumfe nad krajinom Mikkelsenom 3-2 na sety. Brit Brennan zvíťazil v 16. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espáňa a dosiahol štvrtý triumf na tomto ročníku podujatia. Celkovým lídrom zostal Španiel Mas.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Bude rokovať vláda okrem iného aj o dokumente Vízia Slovensko 2040 či o dofinancovaní detenčných ústavov na Slovensku. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka. V Oslo sa koná pohreb norského kráľa Haralda V. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov, fúkať má spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A posledná informácia, ranný spravodajský tím tvoria editor Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov ešte príjemnú stredu želajú Matúš Čunderli, Kamil Kolenič a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Bude 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec. Zrazilo auto lesnú zver, prejdete striedavo, zdržia vás kolóny. Na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy je to na 15 minút, v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy je to na 10 minút, rovnako na viazde do Bratislavy po D1 smerom zo Senca 15 minút stojíte v rovinke na Hlavnej smerom do Bratislavy. Na 10 minút to vidíte na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy a 10-minútová kolóna pokračuje na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je streda 9. septembra, v kalendári je dnes meno Martina, prajeme všetko najlepšie a dnes ráno v Rádio Budíku sa vás pýtame a zároveň aj s vami sa rozprávame, či sa aj vy rozprávate doma s deťmi o umelej inteligencii, prípadne ako si vy sami viete využiť umelú inteligenciu. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ, tak napríklad Dana napísala, že umelú inteligenciu využívam pri hľadaní informácií, ktoré narýchlo potrebujem, potom ešte podrobnejšie hľadám aj z iných zdrojov, či mi odpovedala správne. Tak ako teda využívate umelú inteligenciu, píšte naďalej. V téme pokračujeme o 3/4 na 8, teraz pokračujeme hudbou.

0: 7.24, stále počúvate stredajšie rádio Budík. Pekné ráno vám prajeme na západné Slovensko z Rádia Regina, no a s odborníčkou Marianou Páterkovou si dnes povieme, kto je to renegát.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo renegát máme v slovenčine od 19. storočia. Na jeho vzniku sa podpísalo francúzske, talianske a španielske prostredie.
3: Pôvodne vzniklo spojením predpony re a latinského výrazu negare, negovať.
2: Aký bol pôvodný význam tohto slova?
3: Výraz sa pôvodne vzťahoval na človeka popierajúceho svoju náboženskú príslušnosť. A to údajne aj v nadväznosti na latinský citát z Biblie z Matúšovho evanjelia, keď Ježiš Kristus predpovedal apoštolovi Petrovi, že ho zradí. Povedal: "Terme negabis." Tri razy ma zaprieš.
2: Slovo renegát má pejoratívny význam a je myslené negatívne.
3: Znamená odrodilec, odpadlík, zradca. Je to teda niekto, kto buď zaprel svoj národ, takže môže byť národný renegát, alebo kto zmenil, zradil svoje presvedčenie politické, ale aj náboženské, alebo svoju vieru.
2: V ženskom rode je to renegátka a takisto sa používa aj prídavné meno renegátsky.
3: Môže byť napríklad renegátska skupina, teda vlastne skupina renegátov, renegátska inteligencia, teda taká, ktorá sa odrodila, odpadla, zradila. A existuje aj renegátstvo, čiže odrodilectvo, odpadlíctvo, zradcovstvo.

0: 7.29, pred nami je krásna slnečná streda s teplotou do 35 stupňov Celzia. Užíme si dnešnú stredu, počasie sa zmení, viac si povieme o chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západné Slovensko a v regióne západ o chvíľu aj Boniem.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
3: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Vyhrala si.
5: Dáme C.
3: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
6: Zelená vlna.
0: 7.31 a kolóny pokračujú ďalej na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy na 15 minút. Vidíte 10 minútovka je v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy. O 5 minút dlhšie si postojíte na viazde do Bratislavy po D1 smerom zo Senca, rovnako v Rovinke a na Hlavnej smerom do Bratislavy. 10 minútová kolóna je na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy a rovnako na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor si dajte na D1 pred Hornou stredou smerom z Trnavy upozorňujete na kamión s defektom a v ľavom pruhu sú na ceste kusy pneumatiky. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7.35. Dnes na západnom Slovensku bude prevažne jasno, neskôr popoludní postupne pribúdanie oblačnosti od západu a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude však mimoriadne teplo, 31 až 35 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov rýchlosťou do 30 km za hodinu. Večer sa bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný a v prípade búrok prechodne aj zosilne. No a meteorológa Dávida Frndusa teraz pýtam, ako sa nám počasie zmení v noci a zajtra.
1: Pribudne oblačnosť na celom území, tá už mal v podstate pribudnúť do večera a na viacerých miestach potom očakávame dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, ktoré už môžu byť intenzívnejšie, ale počas dňa tie zrážky budú postupne ustávať. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelé chladnejšie, ale zajtra sa teda výrazne ochladí, denná teplota na úrovni 19 až 24 stupňov.
2: Počúvaj

0: 7 hodín, 44 minút, počúvate Reginu Západ, počúvate stredajší rádio Budík, teraz tu máme pre vás niečo, ak sa chcete naučiť ďalší cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Koľko cudzích jazykov by mal ovládať človek 21. storočia? Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Otvorene to použije.

A to je jedno v podstate, aký to je jazyk, či je to polština, alebo to je francúzština, alebo španielčina, tak proste tá pravdepodobnosť, že sa zamestnám, pretože mám kombináciu, ktorú nemá tak veľa ľudí, je oveľa väčšia. Hej? Takže ja si myslím, že s každým ďalším jazykom sa proste tie šance zvyšujú a je dôležité si uvedomiť, že čím skôr s tým človek začne, tak tým lepšie, lebo tá nevýhoda tej angličtiny, ak nejaká je, tak je tá, že vám dáva priestor žiadny ďalší jazyk sa neučiť.

0: 7 hodín, 48 minút, želáme vám pekné ráno na západné Slovensko. Bezprecedentne razantný nástup AI do všetkých oblastí života otvára celkom nové možnosti pre ľudí aj firmy. Je to príležitosť, ako využívať technológie pre lepší život či úspešné podnikanie. Dôležité však je overovať si zdroje informácií a aj o tom bol teda rozhovor Marcely Jedinákovej s riaditeľkou komerčnej divízie B2C Slovak Telekom Martinou Kanderovou.
1: Štandardný AI asistent vám dá aj zdroje, z ktorých čerpá, takže viete si pozrieť, či tento zdroj je dôveryhodný. Záleží na tom aj, akého AI asistenta si vyberiete, pretože tých AI asistentov každý deň vzniká, možno desiatky, je však len niekoľko, ktorí majú naozaj vysokú úroveň dôveryhodnosti a pracujú s oficiálnymi dátovými modelmi. Sú compliant s AI Actom, že vedia, ako informácie posúvať.
2: Bude podľa vás každý schopný používať umelú inteligenciu?
1: Myslím si, že bude. Otázka je, do akej miery. Tak ako sme si kedysi mysleli, že nebudeme vedieť používať internet, alebo spomeniem takú úsmevnú príhodu niekoľko desiatok rokov dozadu,

0: Bol štrajk učiteľov proti používaniu kalkulačiek. Takže naozaj tá doba sa veľmi mení.
1: Čo to znamená používať umelú inteligenciu zodpovedne?
0: Používať umelú inteligenciu tak, že mi nenahrádza môj vlastný život, že je len doplnok k tomu, čo ja viem, čomu rozumiem, a nie je toto kór všetkého, čo robím.
1: Ako teda pripraviť Slovensko na zodpovedné používanie umelej inteligencie? Dá sa to vôbec?
0: Určite sa to dá. Začíname po malých krokoch takými jednoduchými nástrojmi. Ako si overiť, ako sa spýtať dvakrát, prečo neveriť všetkému, čo to AI mi odpovie, do akej miery je múdre, aby sme si všímali okolie, ako nám okolie funguje. Je môj syn alebo dcéra jeho jediným priateľom AI asistent, alebo mi funguje aj v štandardnom prostredí. Čiže toto sú veci, ktoré keď si nebudeme všímať, tak sa naozaj môžeme dostať do blúdneho kruhu.
2: A ja ešte doplním, že preto je novinkou v aktivitách tohto operátora zapájanie a vzdelávanie rodičov napríklad vydaním praktického sprievodcu s názvom AI bez paniky.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V niektorých mestách dnes budú čítať mená obetí holokaustu. Výsledok nového modelu vzdelávania všeobecných sestier by mal byť známy o 5 rokov. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr viac oblačnosti aj prehánky a 31 až 35 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Premiér Robert Fico vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Vyhlásil, že je nominantom súčasnej opozície a útočí na vládnu koalíciu.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
1: Maroš Žilinka označil vyjadrenia za frontálny útok na právny štát. Pripomenul, že do funkcie ho zvolilo 132 poslancov parlamentu naprieč politickým spektrom. Opozícia premiérovú výzvu kritizuje. Vidí za tým snahu ovládnuť generálnu prokuratúru a ovplyvňovať trestné konania, ktoré sa týkajú ľudí spätých so Smerom. V Bratislavskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava na Mierovom námestí v Trenčíne budú dnes čítať mená obetí holokaustu. Pietné podujatia sa konajú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je pre všetkým mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Uviedol to košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
3: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a detí, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
1: Bernard Bober pripomenul, že ani dnes by sme nemali zostávať ľahostajní k prejavom neznášanlivosti, antisemitizmu či k akémukoľvek znevažovaniu človeka. Ministerstvo zdravotníctva rokovalo za okrúhlym stolom so zástupcami sestier, odborníkmi aj členmi parlamentného zdravotníckeho výboru o novom modeli vzdelávania všeobecných sestier 1+4. Ten už od septembra pilotne funguje na vybraných zdravotníckych školách a rezort ním chce zvýšiť počet sestier v systéme. Prvých absolventov, a teda aj reálny výsledok tejto novej vzdelávacej cesty, očakáva ministerstvo približne o 5 rokov. Minister Kamil Šaško po stretnutí priznal 3 konkrétne záväzky.
4: Z tohto stretnutia dnešného odchádzam s 3 veľmi konkrétnymi záväzkami, ku ktorým sa aj takto verejne hlásim. Poprvé, my potrebujeme naozaj najbližšie dni, týždne a mesiace využiť, aby bola dôsledne zmapovaná alebo zmapované kapacity klinickej prípravy. Po druhé, dokončenie pedagogickej dokumentácie. No a po tretie, vyhodnocovanie dát.
1: Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr popoludní od západu postupne pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 31 až 35 stupňov. Slabý vietor južných smerov do 30 km za hodinu sa večer bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách na západnom Slovensku je pomerne rušno. Začneme dopravnou nehodou na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. Sa zrazili 2 autá, diaľnicu v tomto smere uzavreli. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. A teraz kolóny, je ich neúrekom. Na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy je to na 20 minút, 10 minút v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy. Rovnako v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej vsi 15 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 10 minútovka je v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, 15 minút na viazde do Bratislavy po D1 zo Senca, pol hodinu v Rovinke smerom do Bratislavy, 10 minútovka je na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy, rovnako v Slovenskom Grobe pri Cestároch, ďalej v Studenom smerom do Bratislavy je to na 15 minút, 15 minút v Miloslavove smerom do Bratislavy, ďalej na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a rovnako stojíte na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Opatrne na D1 pred Hornou Stredom smerom z Trnavy je tam stále kamión s defektom v ľavom pruhu a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Stále počúvate, stredajší Rádio Budík je 9. septembra. Život v karavane v sebe spája bývanie aj pohyb, voľnosť a samozrejme aj dobrodružstvo, komunitu kamarátov aj nové vzťahy. Leto sa už síce končí, ale sezóna karavanov pokračuje ďalej a o karavanoch hovoríme tento týždeň v našom seriáli. O chvíľu sa dostaneme priamo do obytného priestoru karavanu, v ktorom nechýba takmer nič z bežného zariadenia domácnosti. Presvedčíte sa, ak zostanete s nami. A my vám do toho aj zahráme slovenský hit Beata Dubasová. Za okamih to bude Roy Orbison, 6 minút po 8. Pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúvaj.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: 8 hodín 13 minút a tento týždeň sme si dopriali trochu voľnosti a cestovania. Hovoríme o karavaningu. Michala Hercega zaujímalo, ako takýto obytný priestor vyzerá zvnútra. Našou hostiteľkou je viceprezidentka Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu Zuzana Trúchla.
2: Je to obytný príves, ktorý zapojíte za auto. Pred karavanom máme stoličky, stôl, natiahnutú markízu, aby na nás nesvietilo slniečko. V karavane je vyhrievaná podloha, kuchyňa, postele pre 4 osoby.
3: Ja som si zatiaľ len sadol na túto manželskú posteľ, čiže niekto by šoféroval a ja by som zatiaľ spal.
2: Áno, v obytnom aute je toto možné.
3: Kávovár, kuchynská linka, rohové sedenie, vlastne tu je asi všetko ako keby v kuchyni alebo aj v obývačke.
2: Určite áno, je tu mikrovlnná rúra, televízor, to je všetko vlastne príslušenstvo, ktoré sa sem karavanista môže dať a nemusí. Je tu dres, je tu plynový sporák, veľká chladnička s mrazničkou a vzadu je vlastne sprchový kút a kúpeľňa s toaletou.
3: Tečie voda, je aj studená, aj teplá?
2: Samozrejme, máme aj ohrev vody.
3: Teraz som vás poprosil o zapnutie klimatizácie. Veľmi rýchlo sa to tu vychladzuje. Má niekto v karavane ešte niečo iné, čo povedzme vy ste si povedali, že toto mi už ani hádam netreba?
2: Bývajú ešte rúry na pečenie v karavane, ale nemám ju sem už kde dať. A potom umývačka, tá by niekedy fakt bodla.
3: Ako je to tu u nás na Slovensku? Máte vždy kde zastať na konci dňa?
2: Máme na Slovensku jedinú karavanistickú aplikáciu Go Camping a tu máme presne miesta, že keď chcem niekde zastaviť, prespať alebo ísť niekam do kempu, tak podľa polohy, kde sa ja nachádzam, mi to kemping alebo štelplac, alebo teda miesto s dovolením parkovaním nájde. Ale máme krásne kempy v rámci západného Slovenska, pri Trenčíne, Opatovce, Piešťany, Duchonka, na Rudave máme kemping, takže tých kempingov je naozaj veľmi veľa.
3: Čo by karavanistom pomohlo, aby sa mohli pohybovať ešte plynulejšie, alebo aby boli úplne voľní a slobodní?
2: Potrebujeme dobudovať servisné miesta, také, aké sú v Európe, to znamená niekde na benzínových staniciach, na diaľniciach a tak ďalej, ktoré vlastne vie tam karavanista zastaviť, napustiť si vodu, vypustiť si vodu a tak ďalej.
3: My sme tento náš seriál nazvali Karavaning nie len v lete, takže aká bude vaša putovná jeseň?
2: Chystáme sa na Burčiakové zrazy, na vinobrania. Najbližšia akcia nás čaká na konci septembra, je to štelplac vinárstva v Modranoch, je to pri Hurbanove. Karavanisti idú spolu do Vinohradu, tam si hrozno obereme, následne sa odkôstkuje, vyšťaví, šťavu ochutnáme, grilovačka a potom vlastne ochutnávame vínko v pivničkách modranských, kde nás vlastne čakajú vinári.
3: Boli ste napríklad v Nemecku na celosvetovom zraze karavanistov. Aký to bol zážitok?
2: Bol to zážitok na celý život. Bolo tam asi 800 karavanov a išla som tam hlavne kvôli inšpirácii, pretože budúci rok na rozhraní júna a júla nás takýto svetový zraz čaká u nás na Slovensku v Nitre a chceme, aby bol určite lepší ako v Nemecku.
1: Zajtra navštívime medzinárodné stretnutie karavanistov na Zlatých pieskoch v Bratislave.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 23 minút počúvate stredajší Rádio Budík. Čaká vás laparoskopické vyšetrenie alebo operácia. Ako takýto zákrok prebieha, čo vás čaká pred ním a ako vyzerá zotavovanie po laparoskopii, povieme si.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Laparoskopia patrí medzi relatívne nové metódy diagnostiky a liečby. V medicínskej praxi sa využíva približne iba 20 rokov, hovorí radiológ dr. Maroš Rudnaj.
3: V prípade laparoskopie konkrétne, ktorú využívajú okrem všeobecných chirurgov, využívajú aj gynekológovia, využívajú urológovia. Je o operáciu, kedy sa do tela pacienta urobí len maličké rezy. Pacientovi sa vôlečným prípadom nafukuje brucho pomocou oxidu uhličitého, aby sa vytvoril operačný priestor, kde môže chirurg manipulovať tými nástrojmi. Nevstupuje chirurg do brucha priamo rukami, ale teda vstupuje tam špeciálnymi nástrojmi.
2: Dnes sa v modernej chirurgii laparoskopicky operujú takmer všetky orgány brušnej dutiny.
3: Taká najtypickejšia laparoskopická operácia je odstránenie žlčníku, kedy pomocou špeciálnych nástrojov teda chirurg postupne odstráni ten žlčník. Najpodstatnejšia výhoda tejto operácie je to, že sa nerobí veľká jazva, čiže je o mnoho menej zaťažujúce pre toho pacienta hľadiska napríklad bolestivosti. Vo väčšine prípadov po laparoskopickej operácii je rekonvalescencia kratšia.
2: A na čo sa treba pred laparoskopiou pripraviť?
3: Prebieha v celkovej anestéze. Je to normálna operácia na operačnej sále, len ten prístup je iný. To znamená, príprava je tam taká, ako na každú inú operáciu. Väčšinou je potrebné a predanesteziologické vyšetrenie anesteziologom pred celkovou anestézou. To znamená, väčšinou obsahuje vyšetrenie krvi, vyšetrenie toho, ako bude prebiehať anestéza, kedy aj anesteziolog vás poučí o tom, akú anestézu použije, alebo ako to bude z hľadiska anestézie, aké môžu byť prípadné komplikácie.

0: Presný čas je 8 hodín 29 minút, čaká nás horúca streda s teplotou až do 35 stupňov Celzia. Všetko sa však zmení, viac o počasí už o chvíľu. A Rádio Budík o chvíľu pokračuje ďalej aj s týmto talianským spevákom, volá sa Eros Ramazzotti, Po zelenej vlne.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Jazyk nie je len pracovný nástroj, ale aj most k ľuďom a kultúram. Prečo má zmysel učiť sa cudzú reč aj v časoch prekladačov a umelej inteligencie? O viac jazyčnosti, preklade aj Lingvafeste 2026 sa porozprávame s Petrom Balážom a Barborou Trikohár. Predstavíme vám aj súťaž určenú mladým prekladateľom. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Ikonické hlasy, nezabudnutelné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zelená vlna.
0: Je 8:30, pozor na dopravnú nehodu na D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. Sa zrazila dodávka s osobným autom, úsek je už prejazdný cez odstavný pruh. Zdržíte sa však 20 minút a zdržia vás kolóny. Na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy na 25 minút to vidíte. 15 minút stojíte v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi. 15 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 20 minútovka je v Bratislave na začiatku Trnavskej cesty smerom do centra, 10 minút v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch. Ďalej na D1 za Zlatými pieskami smerom na prístavný most sa zdržíte 15 minút, rovnako v Rovinke smerom do hlavného mesta. V Slovenskom grobe pri cestároch 10 minút, 10 minút v Trnave na Hospodárskej smerom do centra. Ďalej na viazde do Hlohovca z D1 je to na 10 minút, rovnako na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom a potom 10 minút si postojíte na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na D2 za Kútmi smerom na Malacky na 12. kilometri leží v ľavom jazdnom pruhu odpadnutý výfuk, nechýba niekomu, no a rýchlosť merajú na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút a teraz už pozdravujeme meteorológa Cyrila Simana do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludnie.
1: Pekné ráno prajem.
0: Tak Cyril, aktuálne teploty a počasie?
1: Aktuálne na území západného Slovenska máme jasno alebo iba malú oblačnosť, pofukuje nám slabým miestami východný až juhovýchodný vietor a to rýchlosťou do 20 km za hodinu a teplota vzduchu je väčšinou okolo tých 20 až 25 stupňov, konkrétne Holič má 23, Senica tiež 23, Kuchyňa pri Malackách 25, Bratislavské letisko aj Bratislavská koliba 21, Malý Javorník nám hlási 22, Kráľova pri Senci aj Bielý Kostol pri Trnave majú 21 stupňov, Piešťany 24, Myjava 23, Trenčín má 20, Prievidza 21, Kamanová 22, Nitra 24, Žikava 25, Levice 24, Mužla 23, Hurbanovo 25 a Žiarec 22 stupňov.
0: Deň pekný, ukážkový, teplý.
1: Áno, očakávame, že bude prevažne jasno, avšak neskôr popoludní začne od západu oblačnosť pribúdať, najviac jej bude v podvečerných hodinách a podvečer až večer sa už môžu vyskytnúť aj prvé prehánky, prípadne búrky, pretože do našej oblasti postupí večer od západu studený front. Najvyššia teplota vzduchu 31 až 35 stupňov, viac bude slabý a miestami vietor južných smerov a to rýchlosťou do 30 km za hodinu a večer sa na krajnom juhozápade začne postupne mení na severozápadný.
0: V noci a zajtra čo sa zmení?
1: Spomínaný studený front postupí nad naše územie a bude postupovať ďalej na východ, prinesie najmä v noci prechodne veľkú oblačnosť a predovšetkým v prvej polovici noci by sa mali vyskytovať aj zrážky v podobe prehánok, dažďa, môžu byť ojedinele aj búrky a potom zajtra očakávame, že ten deň bude so zmenšenou oblačnosťou, čiže také polooblačné až oblačné počasie a zrážky už počas dňa ani v druhej polovici noci a nad ráno by sa tvoriť nemali. Maximálna denná teplota vzduchu bude zajtra už výrazne nižšia ako dnes. Dnes je maxima až do tých 34-35 stupňov. Zajtra najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov a treba sa pripraviť na severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme, tak to boli aktuálne informácie od meteorológa Cyrila Simana. Príjemnú stredu.
1: Do počutia, pekný deň.

Na postriežke jeleňa. Rádio Regina, váš najprv.

0: Stále počúvate stredajšie rádio Budík, je 8:45. Rodičia dnes deti nesprevádzajú už len svetom internetu a sociálnych sietí, ale aj úplne novým svetom umelej inteligencie, ktorý sa naviac neustále rozvíja a mení. Rovnako ako pri internete však potrebujeme vedieť, ako ju používať dobre, bezpečne a so zdravými hranicami. Rodič nemusí byť expert na technológie, aby sebe aj deťom pomohol rozpoznať, čo je v poriadku, kedy treba spozornieť a kedy zasiahnuť. Ako by sme sa mali s deťmi rozprávať o umelej inteligencii, tak to zisťovala Marcela Jedináková v rozhovore so zakladateľkou občianskeho združenia Emocionálny kompas Lenkou Svoradovou.
1: Sem tam sa rozprávame, náš malý má zatiaľ 8 rokov teraz, takže ešte to nie je úplne intenzívne.
2: Rozprávame sa o tom, ako sa vyhľadávajú veci cez umelú inteligenciu a riešenia domácich úloh a podobné veci, hlavne pre syna. Využíval som napríklad teraz na dovolenke cez prázdniny na preklady z taliančiny do slovenčiny a naopak jedálnych lístkov a podobne.
3: Hovoríme na niektoré témy s tým, že deti motivujem k tomu, aby používajúc kritické myslenie sa rozprávali s umelou inteligenciou, ale s tým, že aby chápali, že to je naozaj iba stroj, že to nie je žiaden parťák.
4: Ak cítite potrebu hovoriť s dieťaťom o umelej inteligencii, najlepšie je, ak si sadnete najskôr sami so sebou, odpovedá Lenka Svoradová z občianskeho združenia Emocionálny kompas na otázku, ako by sme sa mali s deťmi rozprávať o AI.
5: Možno navnímam, či nemám trochu stiahnuté hrdlo, lebo možno mám úzkosť, alebo či necítim nejaké obavy, že vnímať najskôr seba samého a potom až vstupovať do rozhovoru s dieťaťom, pretože na to, aby sme mali kvalitný rozhovor s dieťaťom o umelej inteligencii, my menej potrebujeme rozumieť umelej inteligencii, ako potrebujeme vedieť vytvoriť bezpečné a dôverné prostredie.
4: Dieťa sa nám otvorí bez ohľadu na to, či vieme vymenovať 10 nástrojov, ak vstupujeme do komunikácie s tým, že chceme počúvať.
5: S tým, že nám ide v prvom kroku o vzťah a až potom možno o naprávanie nejakého správania, s ktorým nesúhlasíme. Ale do bezpečného rozhovoru môžeme ísť až vtedy, keď sa my cítime v bezpečí.
4: Zahraničné dáta hovoria žiaľ o tom, že veľmi veľa tínedžerov využíva umelú inteligenciu ako kamaráta.
5: To znamená, že ju nepoužíva len na to niečo sa lepšie naučiť, možno napísať trochu lepší sloh, ale že sa jej zdôveruje s vecami, s ktorými by sa inak tínedžer alebo dieťa zdôverilo mame, otcovi alebo aj kamarátke. Tým, že to nie je naozajstný ľudský vzťah, je to riziko nejakej závislosti, čo ak má moje dieťa vzťah s nejakým AI companion, alebo môžu mať aj rodičia strach, že moje dieťa ohlúpne, pretože používa umelú inteligenciu.
4: To by sa nemalo stať, ak používame spoľahlivého AI asistenta, objasňuje Martina Kandera zo Slovak Telekom.
6: Štandardný AI asistent vám dá aj zdroje, z ktorých čerpá, takže viete si pozrieť, či tento zdroj je dôveryhodný. Záleží na tom aj, akého AI asistenta si vyberiete, pretože tých AI asistentov každý deň vzniká, možno desiatky, je však len niekoľko, ktorí majú naozaj vysokú úroveň dôveryhodnosti.
4: Čo to znamená používať umelú inteligenciu zodpovedne?
6: Používať umelú inteligenciu tak, že mi nenahrádza môj vlastný život, že je len doplnok k tomu, čo ja viem, čomu rozumiem a nie je to core všetkého, čo robím.
0: Umelú inteligenciu podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky využíva 78% Slovákov a štvrtina populácie s ňou pracuje denne. Zároveň však iba 21% ľudí dokáže spoľahlivo rozpoznať obsah vytvorený AI. Dáta ukazujú, že výzvou nie len prístup k technológii, ale aj schopnosť používať ju informovania zodpovedne.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 53 minút, sme na konci stredajšieho Rádio Budika, na začiatku stredajšieho predpoludňa s moderátorkou Hankou Rapantovou. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko, želám všetkým.
0: A po 9. témy.
1: Autobusy 4-krát denne medzi Trenčínom a Zlínom, to je taká novinka, o ktorej by sme našim poslucháčom radi povedali. Takisto nás bude zaujímať, čo prináša novela cestného zákona. A pôjdeme do lesov, pretože sa nám vrátil vzácny chrobák Blízkačik Dubovi, takéto pekné meno má, takže budeme ho hľadať medzi stromami, samozrejme dubovými. A o 12.30 minúte privítame Barboru Trikoár a Petra Baláža, ktorí majú dočinenia s Lingva Festom, ten štartuje zajtra. Je to celé o učení cudzích jazykov, o prekladoch, o tom, kedy ešte toho človeka potrebujeme pri preklade a tlmočení, keď si už vystačíme napríklad s umelou inteligenciou. A treba povedať, že o Lingva Fest majú čoraz väčší záujem aj mladí ľudia. Tento rok sú prihlásené, je prihlásených okolo 5000, takže a veľa pedagógov stovky.
0: Oplatí sa počúvať od 9. do 13. je tu Hana Rapantová, opäť nech sa dobre vysiela.
1: Zostaňte s nami.
0: Vydarenú stredu vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielenže som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Handlová hľada umelcov na maľbu muralu naproti povodňovú stenu. Objavili sa nové podvodné e-maily, tentokrát v mene zdravotnej poisťovne. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr viac oblačnosti, aj prehánky a 31 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Uviedol to v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Žilinka uviedol, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude naplňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa zlepšili služby štátu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš s tým, že ide najmä o digitalizáciu a tým aj splnenie milníka plánu obnovy. Spomenul napríklad elektronickú evidenciu dokladov v rámci e-zdravia.
3: Ministerstvo Miri uznalo, že sme tento milník splnili. Zároveň tu bola aj nejaký výbor, keď to tak môžem nazvať, Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný a funguje, ale to definitívne potvrdenie príde až tedy, pokiaľ žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento milník, teda životné situácie, bude definitívne schválená Európskou komisiou.
1: Vyplatenie peňazí z poslednej 9. platby sa očakáva koncom tohto roka. Samospráva Handlovej hľada umelcov na maľbu 130-metrového muralu naproti povodňovú stenu na Mostnej ulici. Súťaž vyhlásila začiatkom septembra pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky. Nosnou témou je reinterpretácia historických míľnikov mesta. Podľa radnice výtvarné riešenie má byť v súlade s okolím, reflektovať jeho charakter a zároveň priniesť nový, odvážny a kvalitný vizuálny prvok. Vizuály posúdi odborná porota začiatkom októbra. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Adresátov v nich podvodníci vyzývajú na autorizovanie vrátenia peňazí cez internetový odkaz. Policajti v tejto súvislosti apelujú na ľudí, aby neklikali na podvodné odkazy a nezadávali citlivé údaje. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Polícia pripomína, že podvodníci sa často snažia vytvoriť časový nátlak, aby človek konal bez dostatočného overenia informácií. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr popoludní od západu postupne pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 31 až 35 stupňov. Slabý vietor južných smerov do 30 km za hodinu sa večer bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody hlásite v Bratislave na D1 za Avionom v smere na prístavný most, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 35 minút. A na D1 za Považskou Bystricou v smere do Trenčína na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek už je prejazdný cez odstavný pruh. Zdržíte sa tam však stále 20 minút. V kolone 10 minút stratíte v Bratislave, a to na nábreží pred mostom SMP v smere z Karlovej vsi, na Račianskej v smere do centra, aj na Vajnorskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte na D2 za Kútmi v smere do Malaciek, kde na 12. kilometri leží v ľavom jazdnom pruhu odpadnutý výfuk. Rýchlosť si ustrašte na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Máme síce po zelenej vlne, ale na cestách zostaneme aj v nasledujúcich minútach. Radi by sme vám totiž predstavili jedno dôležité cezhraničné autobusové spojenie Trenčín-Zlín. A nevynecháme ani nelichotivé informácie o alkohole za volantom, s ktorým sa žiaľ stále stretávame. O dobrú náladu sa ale určite postará hudba, napríklad pôvodná francúzska Zaz a jej energická skladba Onira. Pripomenieme si aj skvelého Georgia Michaela v hite Carol's Whisper. A Mariah Carey poteší piesňou Dream Lover. Máme pekný dátum 9.9., tak majte taký aj celý dnešok. To vám želajú Pavol Prelovský a Hanna Ofervejter-Rapantová. A mimochodom všetko najlepšie Martinám k meninám.

0: S Reginou Západ vás teraz zoberieme na trasu medzi Trenčínom a Zlínom, kde začala premávať nová autobusová linka. Medzinárodné spojenie výrazne skráti cestu ľuďom v príhraničnom regióne. Premáva 4-krát denne. Ide o súčasť projektu, na ktorom spolupracujú krajské samosprávy na oboch stranách štátnej hranice. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Zlín na českej strane, Trenčín na slovenskej strane hranice. Dve krajské mestá sú od seba vzdialené len 70 kilometrov. Roky ale medzi nimi chýbalo priame spojenie verejnou dopravou, hovorí dopravný technológ Michal Mazánik.
2: Trasa Trenčín-Zlín je špecifická v tom, že verejnou dopravou nebola nejakým spôsobom pokrytá. Tá cesta bola možná napríklad cez Púchov a Vsetín, čo ale zahŕňalo dva prestupy, dva vlaky a ešte následne autobusový spoj a v prípade nejakého meškania napríklad bola takáto cesta veľmi náchylná na komplikácie.
1: Trenčiansky a Zlínsky kraj sa rozhodli posilniť cezhraničné spojenie. Aktuálne už medzi nimi premáva 4-krát denne linka 735. Z toho jeden spoj je s garantovaným prestupom v Uherskom Brode, hovorí zlínsky hejtman Radim Holiš.
3: Ve Zlíne je univerzita, řada studentů je i z Trenčínského kraje, takže věřím, že studenti využijí právě přímé linky. Jsou to lidé do práce, do zaměstnání, už teď s námi poprvé vlastně jelo kolik uživatelů a kdy ta linka startovala, tak už ráno tou první linkou jelo 10 návštěvníků nebo 10 cestujících, kteří chtěli do Trenčína.
4: Tak i za Babčina, to byl nový autobus i výhledy po té straně.
5: Chybilo to přímé spojení, lidé museli cestovat auty a museli si zvolit individuální dopravu, takhle můžou nasednout a oni se nestarat.
1: Premiéru na slovenských cestách mala aj šoférka autobusu Hana Zimčáková. Vysvetľuje, že ľudia majú pri kúpe lístka viaceré možnosti.
6: Môžu aj dopředu, je tady vlastne rezervace, môžu si na míste kúpiť. Eurama sa môže platiť českýma, kartou platiť, Fertik. Je tady víc možností.
1: Cena základného lístka je 5 eur a 70 centov. Samosprávy veria, že cestujúcich priláka nové spojenie. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka k tomu môže napomôcť aj spolupráca v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
7: Robíme konkrétne aktivity so Zlínom, so zlínskymi hudobnými aj divadelnými telesami, ktoré tu aj vystúpili a naše vystúpili v Zlíne, takže toto je pre nás fantastické spojenie s pomerne zásadným mestom Českej republiky.
1: Ide pritom o súčasť väčšieho medzinárodného projektu, dodáva dopravný technológ Michal Mazánik.
2: Táto linka je treťou v rámci dohody oboch krajov, ale je najvýznamnejšou. Prvou bola linka zo Vsetína do Púchova, ktorá bola zriadená ešte minulý rok. V júni tohto roka pribudla medzinárodná linka z Nového Mesta nad Váhom do Strání a štvrtou bude linka z Dubnice nad Váhom smerom na Valašské Klobouky. Celý systém je vymyslený takým spôsobom, že každý z krajov si bude na území svojho suseda objednávať približne 100 000 km, čím dôjde k vzájomnému vyrovnaniu na kladov, tak aby to bolo spravodlivo rozdeľané medzi českú aj slovenskú stranu.
0: V Trenčíne nadväzujú spoje zo Zlína na vlaky smerujúce do Bratislavy, Košíc a Púchova.
8: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: A zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Reginu Západ. Hoci väčšina vie, že je to nesprávne a odsudzuje to, stále sa nájde niekto, kto pravidlá poruší. Platí to hádam všade a výnimkou nie je ani alkohol za volantom. A veru, nie je ani ničím výnimočným, ako potvrdzujú štatistiky aj výsledky cielených kontrol. Viac vie Jana Obrancová.
1: Viac ako 8000 dopravných nehôd a 185 obetí. Taká je bilancia na cestách v tomto roku. Dopravný analytik Ľubomír Palčák pomenúva najčastejšie faktory, ktoré pri vzniku neželaných udalostí na cestách úradujú.
2: Určite alkohol, drogy za volantom, potom je to neprimeraná rýchlosť, vozidlo v rukách, či už vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo ktorý ide neprimeranou zvýšenou rýchlosťou, sa stáva zbraňou.
1: Šoférovanie pod vplyvom drog a alkoholu je samozrejme zakázané, to však neznamená, že by tento zákaz všetci vodiči aj rešpektovali. Potvrdzujú to aj štatistiky priamo z ciest. Len nedávno sa uskutočnila cielená celoslovenská osobitná kontrola zameraná práve na alkohol a drogy. O výsledkoch informuje Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
3: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile. Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nebola zistená.
1: Zatiaľ čo drogy sú u nás úplne nelegálne, alkohol patrí medzi legálne látky, samozrejme mimo šoférovania. V niektorých krajinách Európy je však jeho istá miera za volantom povolená. Mia Bajáková z nadácie Vance Autoroutes však konštatuje.
4: Jazda pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov je v súčasnosti jednou z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd v Európe.
1: Vodičov to však zdá sa úplne neodrádza. Na jednej strane je skupina tých, ktorí sa dostanú do policajných štatistík potom, ako ich s neprimeranou hladinou alkoholu v krvi zachytí polícia. Na druhej strane sú však aj takí, ktorí sa pri chyteniu vyhnú. Na šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa zameral aj barometer zodpovedného správania vodičov, ktorý nadácia Vance Autoroutes zrobila v 19 európskych krajinách, vrátane Slovenska.
4: Hoci takmer každý druhý vodič považuje jazdu pod vplyvom alkoholu za veľmi nebezpečnú, 5% európskych a 4% slovenských vodičov priznáva, že niekedy šoférujú aj po poháriku.
1: Najviac vodičov, ktorí šoférujú, aj keď účinky alkoholu pociťujú, sa v prieskume našlo v Grécku, Španielsku či Taliansku. V prípade, že účinky necítia, boli rekordérmi Belgičania, kde šoférovanie po poháriku priznalo až 16% opýtaných. Hoci čísla na Slovensku sú výrazne nižšie, Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru dodáva.
3: Apelujeme na vodičov, že alkohol ani iné návykové látky za volant nepatria. Aj malé množstvo môže výrazne ovplyvniť schopnosť vodiča bezpečne reagovať a ohroziť životy účastníkov cestnej premávky.
0: Šoferovanie po požití alkoholu je u nás úplne zakázané, hoci v niektorých krajinách je tzv. Mierna hladinka tolerovaná. Odborníci však odporúčajú aj v takýchto krajinách sa alkoholu na cestách úplne vyhýbať. Regina Západ.

0: Krátko po zelenej vlne sa povenujeme novele zákona o cestnej premávke, tak si to nenechajte uísť.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol desiatej nehody hlásite v Bratislave na D1 za avionom v smere na prístavný most, kde sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa pol hodinu. A na D1 za Považskou Bystricou v smere do Trenčína na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je už prejazdný cez odstavný pruh, zdržíte sa asi štvrť hodinu. Na 10 minút to vidíte v kolóne v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. Rýchlosti aktuálne ústražte v Bratislave na Brnianskej v smere do centra a na R1 za Čaradicami v smere do Žarnovice. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Od začiatku septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke. Priniesla nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj pre cyklistov. Jej cieľom je rapidne znížiť počet dopravných nehôd. K vyššej bezpečnosti na cestách by malo pomôcť aj pravidlo trikrát a dosť. Miroslavovi Vyrflovi to potvrdil dopravný analytik Jozef Drahovský.
2: Áno, pravidlo trikrát a dosť prešlo výraznou reformou. Doteraz platilo to, že vodič mohol spraviť 3 priestupky. A keď spravil štvrtý, nasledovalo to prehodnotenie, predvolaný na skúšky, do školenia tak. Po novom je to už pri treťom, čiže vodič môže spraviť 2 priestupky a pri treťom nasleduje tento proces. Ak aj v tej lehote toho procesu spraví štvrtý, tak prichádza o vodičské oprávnenie. Nie, že je mu zadržaný vodičský preukaz, ale dojde o oprávnenie. Čiže nemá vodičský preukaz, ani mu nebude vrátený. Čiže je to oveľa prísnejšie ako v okolitých štátoch, kde sú tzv. Bodové systémy a podobne.
3: No to už je veľmi prísny postih. Vodiči si to budú musieť okamžite uvedomiť, že pri treťom priestupku vlastne skončili jazdiť.
2: Správne. Pri treťom priestupku dostávajú poslednú možnosť rehabilitácie, doškolenia, zmeny správania. Bežný vodič už pri prvom priestupku zmení konanie. Druhý je už ten varovný prst. Tretí je už právna zmena, kde musí prejsť tým všetkým vrátane preskúšania, prehodnotenia psychickej spôsobilosti zdravotného stavu. A keď ani to nepomôže, až pri tom štvrtom je pozbavený vodičského oprávnenia.
3: Často sa na cestách stretávame aj so situáciami, že vozidlá, najmä v ľavom pruhu, chcú ísť čo najrýchlejšie, chcú predbehnúť všetkých, ktorí idú vpravo, a už po novom policajti budú postihovať aj vodičov, ktorí nedodržiavajú predpísaný odstup medzi vozidlami, respektíve tlačia sa na to vozidlo pred nimi.
2: Áno, to je priamo spravené tak, že sa to dá aj cez objektívnu zodpovednosť, čiže polícia môže napríklad na diaľnici zastaviť alebo inštalovať statickú kameru a všetky vozidlá, ktoré sa takýmto spôsobom tlačia na to predchádzajúce, vybaviť veľmi rýchlo.
3: A ako sa to bude kontrolovať?
2: Tá logika kontroly je taká, že kontroluje sa čas prečítania evidenčného čísla prvého vozidla a čas druhého vozidla. A toto sa skontroluje zhruba trikrát za sebou. Čiže ak vodič sa práve zaradil alebo začína, končí predchádzanie, tak áno, môže byť bližšie, ale už na tom ďalšom kontrolnom stanovisku už má tú vzdialenosť normálnu a takisto na tom treťom. Keď je problematický vodič, ktorý sa lepí na predchádzajúceho, on je na všetkých tých troch kontrolných stanoviskách nalepený. Týmto pádom sa automaticky vie vyhodnotiť, kto nedržiava bezpečný odstup a kto bol len ten, čo akurát v tom mieste začal alebo ukončil predchádzanie.
1: Novela prináša aj zmeny, ktoré sa týkajú vodičov s opakovanými vážnymi priestupkami. Ak polícia vodičovi odoberie vodičské oprávnenie, späť ho nedostane okamžite. Preskúšanie bude možné absolvovať najskôr po 3 mesiacoch. To znamená, že bez vodičského preukazu zostane minimálne štvrť roka a túto lehotu nebude možné skrátiť. Ak by človek šoféroval aj v čase, keď má odobraté vodičské oprávnenie, už nejde len o ďalší priestupok. Takéto konanie sa môže kvalifikovať ako trestný čin.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: dosť na dnes.
1: Dnes si pripomenieme lekára a spisovateľa Imricha Sečanského. Narodil sa 6. septembra 1914 a dožil sa takmer 100 rokov, možno aj vďaka zdravej strave, ktorú po celý život propagoval. Jeho vzorom a dlhoročným spolupracovníkom bol akademik Ladislav Derer. No ako sa dozvieme od Michala Hercega, rozhodnutie stať sa lekárom skrslo u Imricha Sečanského ešte v detstve.
2: Môj otec, keď sa vrátil zo zajatia v Rusku, bol 5 rokov v ruskom zajatí, tak sa skamarádil s lekárom zo susednej obce Bošany. Veľmi taký humánny človek. A ja som si povedal, nechcem byť nič iného, ako tento šimák.
3: Imrich Sečanský študoval medicínu najprv v Prahe, no po vzniku protektorátu Čechy a Morava musel odtiaľ odísť a štúdium dokončil v Bratislave. Po promócii nastúpil na interné oddelenie nemocnice robotníckej sociálnej poisťovne u profesora Ladislava Derera.
2: V nemocniciach bol taký systém, že to bol triedny systém. Prvá, druhá, tretia trieda. Vy ste mali peniaze na prvú triedu. Ja som ležal na tretej triede, som ležal na izbe, kde bolo 16 ľudí a tam dostávali takú najlacnejšiu stravu na prvej triede, aj víno dostali na obed. Ja som prišiel s tým, že toto je zlé a to by sme mali ináč. Aj inde je to zrušené, ten triedny systém. A stravujú ľudí podľa toho, ako vyžaduje jeho choroba.
3: Doktor Imrich Sečanský bol po vojne istý čas aj vedúcim zdravotníckeho odboru Mestského národného výboru v Bratislave.
2: Mal som mnoho roboty také, čo som nebol zvyklý asanovať Bratislavu. Tu mnohých dvoroch boli mŕtvoli ešte, zvieratá uvinuté, ktoré potom prevážali ručne na vozíkoch, ale nebolo ani koní, nebolo auto, ručne na vozíkoch do Petržalky a tam sa zakopávali do tých zákopov.
3: Ako mladý lekár sa venoval gastroenterológii. Zaujímala ho zdravá výživa a správne stravovanie.
2: Vtedy bolo pomerne mnoho ľudí chorých na tráviacie ústroje, z ktorého prišli z koncentrácie.

0: koncentračných táborov, skrývali sa, partizánčili a tak ďalej a tak ďalej. Začal sa diabetes objavovať. Začali chodiť k nám títo diabetici.
1: Dietné stravovanie v teórii a praxi, správna výživa zdravých a chorých, či niekoľko kuchárskych kníh. Toto sú len niektoré diela doktora Sečanského, ktorý stál aj pri zrode štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku, či školy pre výchovu dietných sestier. Zasadzoval sa aj o vznik spoločných závodných jedální. Väčšinou ich všade oceňovali, no našli sa aj výnimky.
0: Mne napísala taký surový list jedna žena z Dynamitky, že ja sa vám na tú vašu spoločnú kuchyňu vy a vy, lebo môj manžel tam sedáva s jednou kolegyňou, ktorá sa mu zalúbila, a že to je len to vaše spoločné stravovanie, to je ako moje.
1: Známou knihou doktora Sečanského je Radostné varenie v 3. tisícročí. Stovky receptov z celého sveta v nej doplňajú citáty o jedle zozbierané z beletrie. Za knihu Spomienky a vyznania lekára získal Imrich Sečanský cenu Egona Ervína Kiša.
2: Lekár a spisovateľ Imrich Sečanský zomrel 29. novembra 2013.

0: Po 10. si predstavíme vojenskú triedu. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jazyk nie je len pracovný nástroj, ale aj most k ľuďom a kultúram. Prečo má zmysel učiť sa cudzú reč aj v časoch prekladačov a umelej inteligencie? O viac jazyčnosti, preklade aj Lingvafeste 2026 sa porozprávame s Petrom Balážom a Barborou Trikoár. Predstavíme vám aj súťaž určenú mladým prekladateľom. Počúvajte dnes po 12.30. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitra nasadzuje na medzimestskú linku prvý elektrobus. V budove Vysokej školy na Ilkovičovej ulici v Bratislave má polícia cvičenie. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr viac oblačnosti, aj prehánky a 31 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polišovská. Novela občianskeho zákonníka vstúpi na septembrovej schôdzi Národnej rady do druhého čítania. Rozsiahle zmeny majú nahradiť viac ako 60 rokov staré zákony, upraviť práva týkajúce sa manželstva, dedického konania, podnikateľského prostredia či uzatvárania zmlúv. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí o zjednotení občianskeho a obchodného práva.
2: To, čo doteraz podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka, fyzické osoby podľa občianskeho zákonníka, tie vzťahy boli komplikované, boli rôzne premlčacie lehoty, boli rôzne iné inštitúty, tak toto všetko zjednocujeme do jedného kódexu.
1: Ešte pred zasadnutím parlamentu o návrhu rokoval ústavnoprávny výbor. Jeho členka Mária Kolíková z SaS novele vyčíta, že neprichádza ruka v ruke so zmenami pre obchodné spoločnosti.
3: Občiansky zákonník nám postaví na novo základné kamene pre podnikateľské prostredie, ale nedoplní ho aj tým zákonom, ktorý je pre nich kľúčový, a to je zákon o obchodných spoločnostiach. Tu aj bolo rozhodnutie vlády, že to má ísť v ruka v ruke, ale keďže je tu takýto chvat, časť toho podnikateľského prostredia nie je dokončená.
1: V Nitrianskom kraji začal jazdiť prvý elektrobus na linke regionálnej dopravy. Bezemisné autobusy sú už samozrejmosťou v niektorých mestách. Na medzimestských linkách ich však nasadzujú po prvý raz. Celkovo bude v kraji jazdiť 5 autobusov, ktoré dopravca spoločnosť Arriva obstarala aj z peňazí z eurofondov, z ktorých získala si 4 milióny eur. Vozidla s dojazdom asi 300 kilometrov majú kapacitu 61 cestujúcich. Vodiči museli prejsť školením, v autobusoch pre nich pribudla aj novinka Daniel Punzarov.
4: Príde vodič do autobusu, tak si zoberie dreger, musí si fúknúť do prístroja a potom, ak nenafúka, tak potom dovolí, aby bol naštartované vozidlo a pokračuje v jazdy.
1: Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú od pondelka 14. do piatka 18. septembra dočasné zmeny. Pre stavebné práce na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7.50 do 12.30 prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Parndorf. Hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
5: Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
1: V budove Vysokej školy na Ilkovičovej ulici v Bratislave má polícia cvičenie s názvom Aktívny strelec. Upozornila na to Bratislavská krajská polícia s tým, že ide o simulovanú udalosť. Výcvik je zameraný na situáciu s aktívnym strelcom, pričom predpokladaný čas ukončenia je 13.30. V súvislosti s cvičením môžu občania v okolí budovy zaznamenať zvýšený pohyb policajtov, služobných vozidiel, prípadne zvukové či iné sprievodné prejavy simulovanej udalosti. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr popoludne od západu postupne pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo, 31 až 35 stupňov. Slabý vietor južných smerov do 30 km za hodinu sa večer bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody hlásite v Bratislave na D1 za Avionom v smere na prístavný most, kde sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa pol hodinu a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Trenčína na kilometri 160,5 sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je prejazdný cez odstavný pruh, zdržíte sa 15 minút. V kolone 10 minút stratíte v Bratislave na Rožňavskej v smere do centra. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Brnianskej v smere do centra a na R1 za Čaradicami v smere do Žarnovice. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Viete, čo je to vojenská trieda? Na čo slúži? Čo sa v nej učí? A kde ju nájdete? To všetko nás bude zaujímať o chvíľu a tak si do nej pôjdeme po odpovede, no neostanete ani bez dobrej hudby. Napríklad od skupiny Wet Wet Wet Love Is All Around. Anastasia s Benom Moodym zaspievajú duet Everything Burns. A Nitty Gritty Dirt Band pridá klasiku Mr. Bojangles. Tak sa cítite príjemne s Reginou Západa dvojicou Pavol Prelovský a Hanna Ofervejter-Rapantová.

0: 10 hodín, 13 minút, počúvate Reginu Západ. Odbor ochrana osôb a majetku na strednej odbornej škole v Handlovej zožal úspech už minulý rok. Aktuálne škola v rámci neho otvorila aj vojenskú triedu. Jej žiaci sa budú vzdelávať v škole, ale praxovať budú priamo vo vojenských útvaroch. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ školy Maroš Štorcal.
1: Tá trieda je špeciálna v tom, že bude mať duálne vzdelávanie v 11. mechanizovanom prapore v Martine. To znamená, je tam spolupráca s ozbrojenými silami, s ministerstvom obrany.
2: Takže oni vlastne tu budú študovať 3 týždne teórie a týždeň praxe na reálne vojenskom útvare s reálnymi vojakmi, s reálnymi inštruktormi.
3: Doplnil generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Peter Krajčírovič. Ministerstvo podľa neho eviduje záujem o takýto druh vzdelávania.
2: Momentálne máme v Sečovciach z minulého roku, teraz sa tam otvárajú 2 triedy v Sečovciach, lebo tam bol enormný záujem, takže začínajú 2 a teraz otvárame tu na Handlovú, Trnavu a Sninu. Takže momentálne máme 4 lokality, ale chceli by sme rozšíriť kapacity na týchto lokalitách, aby sme vedeli pokryť ten ernový záujem.
3: Vysoký záujem o vojenskú triedu zaznamenali aj na strednej odbornej škole v Handlovej. Riaditeľ Maroš Štorcel.
1: Záujem bol enormný, 162 prihlášok z celého Slovenska, mohli sme prijať len 20 žiakov, boli tam náročné psychodiagnostické testy, fyzické testy a dokonca spôsobilosť musela byť preukázaná priamo od vojenskej nemocnici v Ružomberku.
3: Vysoké očakávania od triedy s novým zameraním majú aj samotní študenti.
4: Prihlásila som sa preto, lebo chcela by som byť policajtkou, ale tak môžem byť aj vojakom. To sa ešte rozhodnem za tie 4 roky. Som akčný typ a proste sa mi páči aj tie zbrane a celkovo proste aj tá fyzická náročnosť. Očakávam, že budem nejak fyzickejší, zdatnejšie ako som a proste, že vidím odtiaľto ako vojak alebo policajt.
5: Od malička som túžil ísť do vojenstva. Slúžia aj národ, milujem Slovensko, jasne, že patriotcami by som povedal, že som. A aj ocinok chcel veľmi, aby som išiel.
3: Aké sú tvoje očakávania od tejto školy, že čo ti to možno dá?
5: No, veľa skúseností. Hlavne ma to posunie podľa mňa ďalej, lebo chcem ísť na vysokú školu ešte aj.
3: Aj keď nová trieda v Handlovej dostala prívlastok vojenská, žiaci sa po dokončení štúdia uplatnia aj mimo vojska, hovorí riaditeľ školy Maroš Štorcel.
1: Ich uplatnenie v zmysle toho odboru je veľmi široké. V princípe oni sa môžu uplatniť v rámci rezortov, ako je ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, dokonca ministerstvo financií, ako napríklad colná polícia, cudzinecká polícia, ale aj ministerstvo spravodlivosti, zbor väzenskej justičnej stráže, detektívnych službách a tak ďalej.
2: Laické vernosti myslím, že sú iba vojaci, že vojak musí byť so samopalom, musí sa plaziť, ale tá doba sa zmenila a už je to také technologickejšie, veľa informatikov, takže pozície voľné máme, práve preto to otvárame, pozície voľné máme a hlavne, aby sme nepremrhali ten záujem, to, čo tá generácia má proste, iba im ukázať, že aké majú možnosti a chceme ich osloviť.
0: Dodal generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky Peter Krajčírovič. Nové zameranie školy tak doplnilo klasické študijné odbory ako mechanik, mechatronik či informačné a sieťové technológie.
6: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa pravidiel. Kde sa vzalo sudoku?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Obdivujem ľudí, ktorí dokážu lúštiť a vyplňať sudoku. Ja som doteraz neprišla na to, ako sa to počíta, vyplňa a rieši. A keď v električke vidím väčšinou starších pánov, ako bleskovo vedia vyplniť spomínanú krížovku, tak si v duchu poviem, fíha, to je macher. No a sudoku, predstavte si, vymyslel macher, architekt menom Howard Garnes. Koncom 19. storočia sa vo francúzskych novinách objavili hlavolamy založené na magických štvorcoch. V novembri v roku 1892 istý denník publikoval čiastočne vyplnený štvorec 9x9 s vnorenými štvorcami 3x3. Nešlo ešte o dnešné sudoku, pretože pri riešení bola potrebná najmä aritmetika a mohli sa používať aj viacciferné čísla. V roku 1895 sa objavila verzia podobná dnešnému sudoku, v ktorej sa používali už iba čísla 1 až 9. Tieto hlavolamy vychádzali vo francúzskych novinách približne 10 rokov, no počas prvej svetovej vojny zanikli. Podľa istého odborníka Willa Shortsa vytvoril moderné sudoku pravdepodobne Američan, architekt, ako som spomínala, Howard Garnes. Svoj hlavolam publikoval v roku 1979 v časopise Dell pod názvom Miesto pre čísla. Garnes zomrel v roku 1989, ešte predtým, ako sa jeho hlavolam stal svetovým fenoménom. Do Japonska sa sudoku dostalo v roku 1984, kde bolo publikované pod názvom Sujiwa Dokushin ni Kagiru, teda číslice musia zostať po jednej. Neskôr ho ale istý pán Maki Kaji premenoval na sudoku.

0: takto po zelenej vlne pôjdeme na stromy hľadať vzácneho chrobáka, blízkáčika dubového, tak si to nenechajte ujsť.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
7: Čo robia ženy, keď žiarlia?
6: Skvelé otázky.
8: Plaču.
6: A ešte lepšie odpovede.
9: Som mala trávu.
7: Trávu? Nie, to na tebe vidno inak.
6: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 11. pozornosť zvýšte na D1 za Piešťanmi v smere do Trnavy, kde na 73. kilometri leží v strede cesty koleso z prívezného vozíka. To je všetko. Želáme vám bezpečnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: stredu predpoludním vám spoločnosť robí Regina Západ. Staré stromy, predovšetkým duby, sú kľúčom k zachovaniu prírodnej rozmanitosti našich lesov. Poskytujú totiž útočisko tisícom vzácnych a ohrozených druhov. No a práve na jednom takomto strome sa po viac než 100 rokoch podarilo vedcom objaviť chrobáka menom bliskáčik dubový. Podarilo sa to českým entomológom v najjužnejšej časti Moravy v okolí Břeclavy a Hodonína, kde sa chrobák nazýva leskáčik dubový. Upútala aj pozornosť Hany Michalčíkovej.
1: Aj preto, že ho našli blízko hraníc Slovenska, bola som zvedavá, či spomínaný drobný chrobák, u nás známy ako bliskáčik dubový, ktorý kedysi obýval aj naše územie, by sa mohol znovu objaviť. Či jeho prípadný návrat do prírody by bol možný. No ale skôr, než dám slovo odborníkovi, pýtala som sa náhodne oslovených ľudí.
2: Myslím si, že v dnešnej dobe je reálne už asi všetko, čo si vieme len teoreticky predstaviť.
1: Takže veríte, že je to možné?
2: Určite áno.
3: Ja tomu verím, lebo existuje aj lochneska, ktorá tu nebola 1000 rokov možno a narastuje. Nájdeme ich plno, ja si myslím. Len treba mať otvorené oči.
1: Myslíte si, že je reálne? Ak vedci objavia chrobáka, ktorý tu 100 rokov nebol?
4: Určite áno. Strašne sa menia podmienky aj prírodné a sú rôzne mutácie, takže určite áno.
1: O jednom z najvzácnejších európskych chrobákoch, bliskáčikovi dubovom, som sa rozprávala s doktorom Adriánom Purkartom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
5: Je to samozrejme pre prírodovedcov vždy veľká chvíľa, keď sa myslí, že niečo vyhynulo na našom území, prípadne v okolitých krajinách, a zrazu po takej dlhej dobe sa zistí teda, že skutočne tie živočíchy ešte prežívajú, obzvlášť takéto vzácne chrobáky.
1: Má centimeter. Ako sa dá vôbec nájsť ho?
5: Prírodovedci sa zameriavajú na rôzne skupiny hmyzu a každý má také svoje metódy, že ako ich hľadá. Niekto hľadá tak individuálne, že chodí, pátra, olamuje kôru, a niektorí prírodovedci používajú špecializované pasce.
1: Objavili ho na Morave. Je možné, že by sa mohol nachádzať aj na Slovensku?
5: Máme dáta o tom, že žijú aj na Slovensku, jeden taký historickejší z okolo tých 30. rokov minulého storočia, ale máme jeden taký novší nález z Medovariec, čo je v Krupinskej planine, približne pred niekoľkými rokmi.
1: Aký to je chrobáčik? Už vieme, že by sme ho mohli nájsť len v starých duboch.
5: No to je práve taká jeho najväčšia zvláštnosť, pretože tie staré, niekoľko storočné duby sú mimoriadne vzácne v tej našej krajine. No a práve takýto starý dub, ktorý má viac ako 500 rokov, tak dokáže hostiť viac ako 2000 rôznych organizmov. No a tým, že ten dub je vzácny v takomto veku, tak aj tie chrobáčiky, ktoré tam sa špecializujú na život v tomto dube, sú tiež mimoriadne vzácne.
0: Ako potvrdzuje aj entomológ Adrián Purkart, mohlo sa stať, že za tých 100 rokov v niektorom zo starobilých druhov aj žil vzácny chrobák bliskáčik dubový, ale nedokázali sme ho nájsť. Na počet chrobákov, a tých je na Slovensku viac než 6,5 tisíc druhov, je málo entomológov, takže pri takom počte sa môže stať, že niektoré chrobáky aj unikajú pozornosti. Po pesničke sa dozvieme aj to, čo spôsobilo, že sa z bliskáčika dubového stal ohrozený druh a 100 rokov sme o ňom ani nechyrovali.

Aj ďalej sa na Regine Západ budeme venovať vzácnemu chrobákovi blízkáčikovi dubovému. Ako napovedá jeho názov, domovom mu sú staré duby. Tieto

0: rástlo. No a potom, ako došli 50. roky, nastala kolektivizácia, tak práve takéto biotopy, ktoré sú veľmi cenné a na biodiverzitu hodnotné, začali zanikať. Povráva sa, alebo výskumy ukazujú, že teda až 90% takýchto krásnych pasienkových lesov zaniklo na Slovensku a s nimi aj tá fauna. No a dnes máme na Slovensku už niekoľko takých posledných fragmentov, napríklad Panonský háj pri Bratislave, prípadne Gavúrky pri Zvolene.
1: V 50. rokoch prišla kolektivizácia. Duby vlastne boli vytlačené aj inými stromami a vy ste povedali taký zvláštny jav, že oni vlastne nemohli sa rozvíjať.
0: Oni tie stromy, keď sa po nimi pasú zvieratka a žijú v otvorenej, alebo teda rastú v otvorenej krajine, tak majú nízku košatú korunu. No a práve keď začne takýto biotop zarastať mladými drevinami a začne sa zatieňovať, tak spôsobí to, že tie mladé dreviny prerastú tieto staré mohutné duby, zatienia ich a tie postupne hynú.
1: Už sme hovorili, že bliskáči našli po 100 rokoch na Morave. Aj vieme, v ktorých miestach?
0: Áno, je to oblasť, ktorá sa nazýva, že Pohansko. Je to teda taký cípik už tesne pri slovenských hraniciach. Sú tam práve takéto krásne dubiny, ktoré ešte pozostali z čias, kedy sa tam v okolí Moravy intenzívne pásol dobytok práve. No a dá sa očakávať, že na tento chrobák bude žiť aj na iných miestach na Slovensku, aj v Českej republike, len teda, ako hovorím, nie je to ľahké takého centimetrového chrobáčika nájsť.
1: Pre vás biologov, prírodovedcov celkom iste, ale z hľadiska tej biodiverzity je to veľmi cenný objav a chcem sa vás opýtať, či môžeme počítať s takou možnosťou, že aj iné druhy by sa nám takto mohli objaviť po 100 rokoch?
0: Určite áno, pretože my stále veríme, že tá biodiverzita ešte na našom území nepovedala svoje posledné slovo, a teda, že ozaj niektoré tie cenné druhy máme nejaké refúgia, kde sa ešte stále vyskytujú. No len teda je na nás prírodovedcoch, ale aj na tej laickej verejnosti, ktorá si všíma svoje okolie, aby nám všetko podozrivé mohla fotiť na telefóny a posielať a ukazovať, pretože práve viacej očí viacej vidí. No a my dúfame teda, že týchto nálezov bude čo možno najviac.
2: Zachovanie mohutných dubov prospieva nielen biodiverzite. Duby majú aj svoju krajinársku a estetickú hodnotu. Mohutné duby boli súčasťou našej krajiny od nepamäti a ich uchovanie je nevyhnutnosťou.
3: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Po 11. si zaspomíname na skupinu Maduár, tak počúvajte Rádio Regina Západ aj naďalej.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Jeden svet, dvaja moderátori.
4: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
3: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
4: Vyhrala si.
5: Dáme C.
3: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Partizánskom bude možné vidieť veľké svetelné modely planét aj astronomické pozorovanie. Za najväčšiu prekážku pri kúpe nehnuteľností považujú ľudia ich cenu a vysoké úroky hypoték. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr viac oblačnosti aj prehánky a 31 až 35 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Na Kuliškovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. Tri deti utrpeli ľahké zranenia. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Sajf s tým, že prípad vyšetrujú. Začaté podľa neho bolo aj trestné stíhanie. Vláda schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognózovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východísk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Minister investícií Samuel Miguel by bol nerád, ak by vláda prišla o najschopnejšieho ministra. Tým je podľa neho Tomáš Taraba. Odpovedal tak pred zasadnutím vlády na otázku, či je toto posledné rokovanie spolu s aktuálnym ministrom životného prostredia.
2: Čo je dneska? Ktorého je dneska? Ešte máme budúci týždeň, netuším. To už bude 16. Pozrite, niekoľkokrát som to verejne povedal. Pokiaľ je koaličná zmluva reálnym dokumentom a relevantným dokumentom, tak v takom prípade to miesto platí. Slovenskej patrí v Slovenskej národnej strane a Slovenská národná strana by si tam mala uplatniť svojho nominanta. Ja by som veľmi nerad do takéhoto kolegu z vlády prišiel.
1: Podujatie vesmírne partizánske prinesie do centra partizánskeho modely planét či astronomické pozorovanie. Konať sa bude na námestí SMP v piatok od 18. hodiny. Radnica informovala, že na návštevníkov čakajú veľké nafukovacie svetelné modely Zeme, Mesiaca, Slnka, Jupitera, Saturnu a Venuše, večerné astronomické pozorovanie s odborným výkladom a informácie o činnosti hvezdární. Súčasťou podujatia bude i netradičné osvetlenie námestia vo večerných hodinách. Akcia sa uskutoční v prípade priaznivého počasia. Slováci túžia po vlastnom bývaní aj napriek náročným podmienkám na trhu. Takmer 40% ľudí však hovorí, že zaobstarať si vlastné bývanie je pre mladých v súčasnosti veľmi náročné. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry Mindbridge. Najväčšou prekážkou sú podľa opýtaných ceny nehnuteľností. Za problém považujú aj neprimeranú výšku úrokových sadzieb pri hypotékach. Podľa dekanky Ekonomickej univerzity v Bratislave Eriky Pastorákovej je potrebné na hypotéku myslieť roky dopredu.
3: Preto, aby dnešní mladí ľudia dosiahli, čo chcú, to znamená vlastnili nehnuteľnosť na Slovensku, musia s týmto rozhodnutím pracovať už oveľa skôr a ideálne tak, aby ich rozhodnutie nieslo aj finančne gramotné znaky, to znamená pripraviť sa na to.
1: Ekonómka upozorňuje, že nezodpovedné finančné správanie, ako napríklad gambling či dlhy voči sociálnej poisťovni, môže viesť k tomu, že banka žiadosť o hypotéku zamietne. Dnes bude na západe krajiny jasno, neskôr popoludní od západu postupne pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Mimoriadne teplo 31 až 35 stupňov. Slabý vietor južných smerov do 30 km za hodinu sa večer bude na krajnom juhu postupne meniť na severozápadný. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pribudla v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere do centra, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh. Pozornosť zvýšte na D1 za Hornou Stredou v smere do Trenčína na 92. kilometri, kde leží na ceste pneumatika, a rýchlosť si ustražte v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Maduár, to je v našich končinách na poli populárnej hudby legenda 90. rokov. Pri príležitosti neuveriteľného 40. výročia existencie sa o chvíľu porozprávame s jej členom Ladislavom Matinkom. No a k tomu si zahráme novinku od Lucie Gibarty, to je to láska.
5: Je to láska.
4: Vidiek spojil sily s Bobanom Markovičom a vznikla z toho temperamentná skladba Hrajte trúbky.
6: Hrajte trúbky, hrajte tu, ako keby sa nič nestalo.
4: A Jennifer Lopez pridá svoj celkom prvý hit If You Had My Love. A k tomu vám príjemné počúvanie želáme vo dvojici Pavol Prelovský a Hanna Overweiter.

0: Rádia Regina Západ.
1: Skupina Maduár skočila v prvej polovici 90. rokov do hudobného sveta, do hudobného kolotoča a hneď spôsobila zemetrasenie nielen na poli tanečnej hudby. O začínajúcich skupinách sa hovorí ako o garážových. Kde a v akých priestoroch začínal Maduár? Na to si v rozhovore s Mirom Čiefom včera zaspomínal spoluzakladateľ dnes už legendy Maduár Ladislav Matinko.
2: Tak Maduár prekvapivo je väčšia možno garážová kapela ako mnohé dnešné kapely, pretože my sme najprv začínali dokonca doma u nás vo obývačke u Matinkovcov. Moje akordeón boli akože klávesové nástroje, Juraj chodil na ľudovú školu menia na zobcovú flautu, španielka bola basová gitara a tretí zakladajúci člen bol Laco Dulovič, tak on nemal bicie, tak boli to krabice a také ceruzky obalené takou gumou a činel vystrihnutý z nejakého hliníka, tak sme my začínali. Až potom sme sa prepracovali k nástrojom a na to, aby sme sa k ním dostali, vytiahol som si moju životnú poisku, čo rodičia za socializmu ešte šporili 18 rokov či koľko, tak ja som si
3: rodičia
2: to
3: vedeli vytiahol. O tom?
2: Vedeli samozrejme, chytali sa síce za hlavu, ale ja som si z toho kúpil syntetizátor. Čiže my sme museli aj investovať potom do nástrojov v tých prvých krokoch a nakoniec potom náš otec vybavil v kultúrnom dome v Rimavskej Sobote takú cvičebňu a tam sme začali cvičiť a hrávať naživo prvých 8 rokov. Naša história je spätá so Slovenským rozhlasom, pretože prvé nahrávky naše vznikali v Slovenskom rozhlase v Košiciach a Banskej Bystrici a vďaka pani Sabado, ktorá už bohužiaľ tiež nie je medzi nami. Ja som ju poprosil, ako vtedy ako manažer kapely, že či by sme nemohli, či by nám nevedelo odporučiť nejaké speváčky, predsa len Košice väčšie mesto ako Rimavská Sobota, ona povedala, že pozná dve a na nahrávanie do štúdia prišla jedna a to bola Barbara Haščáková. Ale bolo treba ešte presvedčiť, lebo ona mala v tom čase 14 rokov a bolo treba presvedčiť jej rodičov, že teda ona ako 14-ročná dievča medzi nami štyrmi dospelými chlapcami bude v poriadku a že my raz budeme slávna kapela. To sa podarilo a v marci 94 sa stala členkou skupiny Maduár. Veľmi hlboké prepojenie máme tu práve so Slovenským rozhlasom a konkrétne s touto budovou pyramídy, až také zimomriavky sa mi objavili, keď som sem vkročil. Takže my ďakujeme v podstate aj Rock FM rádiu alebo aj Slovenskému rozhlasu, že jednak mohli naše pesničky vzniknúť, jednak že sme ich mali kde odprezentovať, no a potom následne, že sme mohli s tom pokračovať. Ale späť k tomu, áno, oslavujeme 40 rokov, nie na scéne. No a máme niekoľko oslavných aktivít. My sme to poňali, takže budeme robiť nie jeden veľký megakoncert, ale urobíme taký oslavný rok. Najprv sme pripravili také video pre našich fanúšikov na YouTube, ktoré má názov Príbeh legendy. Potom sme 26.6. urobili Maduár Nighties Party. My máme vlastný festival. Žiadna iná 90-ková kapela nemá svoj vlastný festival, teda okrem nás. A my ten festival sme poňali tak, že zároveň je to prezentácia našej spoločnej pesničky so zahraničnými hviezdami a takisto máme veľmi peknú poctu Barbare Haščákovej, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Takže to je výnimočné. A zároveň je ešte trochu iné pri tomto festivale aj to, že my tam máme vlastne za sebou živú sprievodnú kapelu v rámci nášho bloku. Náš narodeninový víkend, keďže 1.8. oslavujeme narodeniny, tak 31.7. sme zabsolvovali na Big Summer Feste, tam sme prezentovali nový Megamix, no a deň na to v Šali sme prezentovali pre zmenu nový koncertný program, no a čakajú nás ďalšie aktivity, keďže oslavujeme ďalej a to je nová pesnička, ktorá má názov Navždy.
3: Navždy, áno.
2: To príde v septembri a takisto dva kala koncerty v Prahe v Lucerne a v Bratislave v Pyramíde, tu historicky. Tu.
1: 40 rokov kariéry oslaví Maduár na narodeninovom koncerte 18. novembra, ako práve zaznelo tu v priestoroch našej rozhlasovej pyramídy. Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Známe príslovie získava u ľudí, ktorí sa cudzími jazykmi živia, hádam ešte ďalší rozmer. Patria k ním Barbora Trikoár a Peter Baláš, s ktorými budeme debatovať o učení sa jazykov a ich prekladoch v 21. storočí a pozveme aj na aktuálny ročník festivalu Lingua Fest, ktorého popularita rastie geometrickým radom najmä medzi mladými ľuďmi. Tak si to nenechajte uísť o 12:30.
0: Hosť rádia Regina Západ od pondelka do piatka o 12:30.

0: teraz niečo pre tých, ktorí sa chcú naučiť ďalší cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Koľko cudzích jazykov by mal ovládať človek 21. storočia? Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Otvorene to použijem na svojom príklade. Ja som sa naučila po anglicky a tým, že tá angličtina je tak valcuje ako keby všetko, tak každý ďalší jazyk si hovorím, že ako by to bolo super, ale neviem sa k tomu dostať, pretože tá potreba je to v podstate iba taká taký wishful thinking, hej, že chcela by som, lebo sa mi páči taliančina, moje kolegyne sa to učia, ale reálne na to nemám čas a nemám ani tú potrebu. A s každým ďalším jazykom sme bližšie k viacerým kultúram a aj k viacerým pracovným príležitostiam. Pretože tým, že tú angličtinu dneska ovláda, nechcem povedať, že každý, ale veľmi veľká časť pracujúcich, tak na tom trhu práce potrebuje mať výhodu aspoň nejakého ďalšieho jazyka. Hej. Je fajn a to je jedno v podstate, aký to jazyk, či je to polština, alebo to je francúzština alebo španielčina, tak proste tá pravdepodobnosť, že sa zamestná nám, pretože mám kombináciu, ktorú nemá tak veľa ľudí, je oveľa väčšia. Hej? Takže ja si myslím, že s každým ďalším jazykom sa proste tie šance zvyšujú a je dôležité si uvedomiť, že čím skôr s tým človek začne, tak tým lepšie, lebo tá nevýhoda tej angličtiny, ak nejaká je, tak je tá, že vám dáva priestor žiadny ďalší jazyk sa neučiť.

0: Tento týždeň vám v kulináriu ponúkame recepty na obľúbené druhy koreňovej zeleniny. Viac povieme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jazyk nie je len pracovný nástroj, ale aj most k ľuďom a kultúram. Prečo má zmysel učiť sa cudzú reč aj v časoch prekladačov a umelej inteligencie? O viacjazyčnosti, preklade aj Lingvafeste 2026 sa porozprávame s Petrom Balážom a Barborou Trikoár. Predstavíme vám aj súťaž určenú mladým prekladateľom. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: 2:30 nehodu hlásite v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere do centra, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je odbočovací pruh. Pozornosť zvýšte na D1 za Hornou Stredou v smere do Trenčína na 92. kilometri, kde leží na ceste pneumatika. Rýchlosť si aktuálne ustražte v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a na viazde do Petrovej vsi z Holíča. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vstupy do kuchyne.
1: Dnes sa budeme venovať zeleru alebo celeru, ak chcete, lebo aj to je výraz, ktorý je zaužívaný. Zeler je u nás veľmi rozšírený a pestujú ho aj v okolitých krajinách. Pôvodne rástol divo, neskôr sa podarilo skultivovať ho. Je pevný, odolný, znesie aj drsnú klímu. U nás je rozšírenejší hľuzový zeler, v krajinách západnej Európy zasa stonkový. Zeler lieči tráviace ťažkosti, dezinfikuje sliznice v ústach a nosohltane, má antibakteriálne účinky na obličky, posilňuje nervy a mozog, pomáha redukovať hmotnosť a má vplyv na zdravie kostí. Viac o ňom povedala Hane Michalčíkovej nutričná špecialistka Soňa Maléterová.
2: Ja teda patrím medzi prívržencov zeleru. Bulvový zeler má veľmi nízku kalorickú hodnotu. Zároveň zeler obsahuje pomerne veľa vlákniny, dráslík, fosfor, vitamín C a takisto zaujímavé množstvo vitamínu K, takže sa oplatí byť privržencom zeleru. Zeler, okrem toho, že ho dávame do vývaru, kde naozaj skutočne patrí, tak ho pridávame do rôznych druhov zeleninových polievok, ja osobne takisto aj do omáčok, dá sa krásne piec. Neviem, či poznáte zelerové hranolčeky. Zeler nakrájame na tenké hranolčeky a dáme ho do rúry s troškou oleja, ideálne s nejakými bylinkami, veľmi sa hodí tymián a upečieme. Alebo keď máme horkovzdušnú fritézu, tak to je ešte oveľa rýchlejšie. V priebehu 10 minút máme hranolčeky naozaj s minimum tuku, ktoré sú chutnou prílohou k akémukoľvek jedlu.
3: Zeler podporuje činnosť ľadvín a podporuje zároveň aj chuť k jedlu. Tak na to zasa pozor pre tých, ktorí majú diety. Už sme hovorili, že využívať sa dá v polievkách, v omáčkach, v šalátoch a treba povedať, že sa dobre sterilizuje a dobre sa aj zmrazuje. Čiže aj takto si môžeme urobiť zásoby na zimné obdobie.
2: Musím sa priznať, že ja ho nejak špeciálne nespracovávam. Väčšinou ho mám dobre uskladnený v chladničke a priebežne ho dokupujem. Ale je to presne ten druh zeleniny, ktorý musí vždycky doma v chladničke byť. Veľmi jednoduchý recept a rýchly. Na batátovo-zelerovú kašu cibulku peníme na troške oleja, pridáme na väčšie kúsky nakrájané batáty a na menšie kúsky nakrájaný zeler. Ten pomer je zhruba 2 až 3 ku 1. Viac batátov, menej zeleru. Zasypeme troškou kurkumy, veľmi sa hodí takisto mletá rasca. Podlejeme troškou vývaru, naozaj, alebo horúcej vody, stačí trochu, len aby sa to nepripieklo a dusíme do meka, čo z pravidla trvá 12, maximálne 15 minút. Ja osobne potom tú šťavu zlejem bokom a vlastne normálne klasicky popučím uvarenú zeleninu a mám z toho vlastne kašu. Je to skvelá príloha k rôznym druhom jedál.
1: V stredoveku sa zeleru pripisovali dokonca magické účinky. Verilo sa, že nosenie zelerového koreňa prináša šťastie a pôsobí ako silné afrodiziakum. Dnes poznáme iné jeho účinky. Obsahuje unikátne zlúčeniny, zvané ftalidy, ktoré uvoľňujú svaly v stenách ciev a pomáhajú znižovať krvný tlak. No a je tiež záchranou pre kĺby. Pomáha vyplavovať z tela kyselinu močovú, vďaka čomu uľavuje ľuďom trpiacim dnou alebo artritídou. Už zajtra si povieme v kulináriu viac o typickej jesenej zelenine o tekvici.
0: Kulinárium, typy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme literárneho kritika a významného matematika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: To, čo napíšem, nepribúda, naopak nejakým spôsobom to chýba mne. A preto nebudem nikdy rozprávať, čo som urobil.
3: Hovoril literárny teoretik, historik a kritik Milan Hamada, ktorý bol významnou osobnosťou slovenského literárno-kritického myslenia. Narodil sa 9. septembra v roku 1933. Na katedre politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity prednášal dejiny slovenského politického myslenia a politickú filozofiu. Bol mimoriadne vzdelaným človekom, vzorom humanistu a občiansky angažovaného človeka. Zomrel v roku 2023.
4: Čítali sme divadelné hry a budete sa diviť prečo. Pretože za komunizmu všetko bolo recenzované a nič sa do republiky nedostalo z toho lepšieho zo západu. A Honcu ti Češi vymysleli takúto lotrobinu, že bola v Prahe dýlia, predajňa, kde sa predávali v takej skriptovej verzii, v takej len paperbackovej preklady divadelných hier, ktoré sa nerecenzovali. Pretože oni presvedčili súdruhov, že sa hra bude recenzovať predtým, ako sa má uviesť.
3: Hovoril významný slovenský matematik, profesor a bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lev Bukovský, ktorý sa narodil 9. septembra v roku 1939. Bukovského vedecká činnosť bola zameraná na teóriu množín a matematickú logiku s dôrazom na aplikáciu v iných matematických oblastiach. Jeho výsledky v oblasti teórie množín sú uvádzané vo vysokoškolských učebniciach po celom svete. Napísal viac ako 40 pôvodných vedeckých prác. Zomrel v roku 2021.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Zajtra štartuje dvojdňový festival Lingua Fest, z čoho je jasné, že jeho ústrednou témou sú jazyky. Čo je však zaujímavé, ako z roka na rok rastie oň záujem predovšetkým v radoch študentov, ale aj to, ako sa v skratke dajú cudzie jazyky predstaviť tak, aby zaujali aj ľudí, ktorí nimi nehovoria. Ako sa mení prístup nielen k výučbe cudzích jazykov, ale aj k prekladom, keď už máme rôzne technologické nástroje, kedy je človek v porovnaní s umelou inteligenciou nenahraditeľný a ktoré jazyky sú in. Aj na to sa opýtam Barbory Trikoár z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a esperantistu, ktorý sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia pre polyglotov na svete Petra Baláža. Prídu o 12:30 a tak sa na nich aj na vás tešíme vo dvojici Pavol Prelovský a Hanna Oufervejter-Rapantová.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila víziu Slovenska do roku 2040 a odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka Ministerstva kultúry. Premiér chce reformu prokuratúry, ak generálny prokurátor Maroš Žilinka neodstúpi. Podľa odborníka by bola potrebná novela ústavy. A po odvetných clách Kanady prezident Donald Trump hrozí ďalším opatrením. Zákazom predaja lietadiel Bombardier v Spojených štátoch. Je tu poludnejší spravodajský blok a Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Pred poludním rokoval na úrade vlády ministerský kabinet, ktorý nečakane odvolal Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body. Od vízie Slovensko do roku 2040, cez akutné riešenie sucha až po nákup nových stíhačiek F-16. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Začnem politickou aktualitou. Odvolanie z postu generálneho tajomníka prekvapilo aj Lukáša Machalu. Vypočujme si jeho bezprostrednú reakciu.
3: Je to pre mňa prekvapenie a viete, ja teraz naozaj ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
2: No, podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka, to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, poza bučky. Išlo to na podnet predsedu národniarov Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažerské nastavenie. Sama však neuviedla dôvody, v stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia vlády mal byť Ivan Gašpar.
1: Už sme to spomínali, že okrem personálnych zmien išlo aj o nákup stíhačiek či riešenie sucha. Povieš nám viac?
2: Poviem, od dnešného dňa je zriadená Národná komisia pre vodu a sucho, ktorej predsedom je premiér Robert Fico. V najbližších dňoch sa očakáva prvé stretnutie a potom budeme vedieť, aké výsledky si naplánovali. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť aj dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý bol minulý týždeň predstavený verejnosti. Predseda SAV Martin Venhardt dúfa, že dokument pomôže nastaviť rozumné stratégie pre budúcnosť štátu a vláda odobrila aj polmiliardový nákup ďalších štyroch stíhačiek F-16. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: Máme ich 10 na Slovensku a 4 sú v Arizone, kde dokončujú cvičenia, čiže by mohli prísť možno v priebehu budúceho roku. A je 14, teraz prichádzame do tej finálnej fázy, takže bude 18, takže nakupujú sa ešte 4.
2: No, tie stíhačky, ktoré momentálne máme, stále nedokážu plne chrániť slovenské nebo. Ešte treba dostavať, teda zmodernizovať letisko Sliač a to sa očakáva na budúci rok.
1: Povedal redaktor Peter Madro. Peter, vďaka. Po včerajšej výzve premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinka odkázal, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie a politický nátlak odsúdil verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov, podľa ktorej ide o priamy zásah výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry. V štúdiu už je Katarína Borovská, ktorá povie viac.
5: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka hovorí, že to hraničí s vyhrážkami. Zmeny v organizácii prokuratúry by mali byť podľa neho uvážlivé a štruktúra by sa nemala meniť s každou vládou.
6: Nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore, dole, hore, dole. To proste musí mať nejakú stabilitu. A ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
5: Čo presne premiér pod rozsiahlou reformou myslel, nešpecifikoval. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že generálna prokuratúra je zakotvená aj v ústave.
7: Tá veta síce explicitne nehovorí o tom, že je nezávislá, ale Ústavný súd Slovenskej republiky prokuratúru chápe ako nezávislý orgán. A v tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
5: Na takúto zmenu treba totiž ústavnú väčšinu 90 poslancov, ktorú koalícia v súčasnosti nemá. Reaguje Zuzana Števulová z opozičného Progresívneho Slovenska.
8: Verím tomu, že v strane Hlas a ani v ďalších stranách, ktoré sú momentálne v parlamente, sa nenájde dostatok hlasov na to, aby podporili takýto bezprecedentný útok v poslednom roku vládnutia na generálnu prokuratúru.
5: Na otázku, či by koaličný Hlas takúto zmenu podporil, minister zdravotníctva Kamil Šaško odpovedal.
9: K tomuto ja sa neviem vyjadriť ani odborne, ale politické moje stanovisko je, že plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
5: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o odvolaní generálneho prokurátora v prípade, že by riadne nevykonával svoju funkciu. Na to však treba podľa neho širšiu diskusiu.
1: Toľko na teraz Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
10: Dnes zasadne komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť k záchrankovému tendru. Ešte nie je známe, kto budú jej členovia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že riešenie by malo prísť v najbližších týždňoch. Presný dátum však povedať nevedel.
9: Máme pripravenú analytiku, detailnú, všetky čísla budú ukázané komisii. A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií.
10: Bývalého sudcu Pavla Polku definitívne oslobodili spod obžaloby z trestného činu nepriamej korupcie. Najvyšší súd totiž zamietol odvolanie prokurátora proti rozhodnutiu prvostupňového súdu. Rozsudok je tak právoplatný. Správny súd v Bratislave nepotvrdil zákonnosť postupu štátu v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Žalobu podľa koordinátorky klimatickej koalície Lucie Sabovej odmietol z procesných dôvodov a rozhodnutím vlády sa vôbec nezaoberal. Na Kulíškovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. Tri deti utrpeli ľahké zranenia, prípad vyšetrujú a bolo začaté trestné stíhanie. V katastri obce Suchá Hora v okrese Tvrdošín zaznamenali včera útok medveďa hnedého na človeka. Podľa ochranárov došlo k útoku v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zranenú osobu ošetrili v nemocnici. Situáciu v lokalite monitoruje zásahový tím Fatra.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyostruje obchodný spor s Kanadou. Kanadskému výrobcovi lietadiel Bombardier pohrozil zákazom predaja jeho lietadiel na americkom trhu, ak firma nezačne vyrábať viac lietadiel v Spojených štátoch. Hrozba prišla potom, keď Kanada zaviedla odvetné clá na americký tovar za 20 miliard dolárov. Washington následne oznámil zákaz dovozu vybraných kanadských výrobkov, medzi nimi niektorých mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov.
11: Kanada uvalila nové clá na dovoz amerického oblečenia, syrov, dreva a produktov zo železa. Prezident Donald Trump sa vyhráža tvrdou odvetou a dokonca pohrozil zastavením vzájomného obchodu. Kanadský premiér Mark Carney zverejnil video, v ktorom vysvetlil, prečo obchodné vyjednávania zlyhali. Američania od nás chceli, aby sme sa od nich stali ešte závislejší. Nešlo im o ekonomickú spoluprácu. Varoval som, že USA nás chcú rozdeliť, aby nás mohli vlastniť. Pravdou je, že americké clá ublížia viac niektorým Kanaďanom ako iným. Čo je zámer? Predstavitelia americkej vlády odvetu Otavy zosmiešňujú. Americký minister financí Scott Bessent pre Fox News o obchodnej vojne s Kanadou povedal. Malý štekajúci pes dráždil môjho vlčiaka, ktorý ho dlho ignoroval, až nakoniec po ňom chňapol. S Kanadou je to podobné. Premiér Carney sa rozhodol odmietnúť výhodnú obchodnú dohodu, ale my to veľmi nepocítime. Kanada netají, že sa svoj vývoj snaží diverzifikovať. Viac ako v minulosti sa sústredí na Európu a Áziu. Nájsť nové trhy však nejaký čas potrvá. Opäť Carney. Najsilnejšie činy prišli od vás, keď kupujete domáce výrobky a trávite dovolenky v Kanade. Silnejšie sú rozhodnutia spravené pri kuchynskom stole ako vo vláde. Nové americké clá sa zatiaľ týkajú iba 5% z dovážaných kanadských produktov. Kanadské tarify zasiahli 6% importovaného amerického tovaru. Experti však varujú pred eskaláciou, ktorá nakoniec ublíži obom stranám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Za odsúdenie hodné označil Izrael sankcie, ktoré Spojené kráľovstvo oznámilo v súvislosti s výstavbou nelegálnych židovských osád na palestínskych územiach. Britská vláda zároveň stojí na čele iniciatívy 12 krajín, vrátane Francúzska, Kanady a Poľska, ktoré obmedzia obchodné styky s osadami. Kým Tel Aviv odpovedá zatvorením britského konzulátu v Jeruzaleme, palestínska samospráva sankcie prijala s tým, že krok vdychuje nový život medzinárodnému právu.
12: Spojené kráľovstvo oznámilo sankcie proti židovským osadám, keď v Izraeli po 10 ročiach odkladov začali s prípravami na výstavbu kontroverzného projektu známeho ako E1. Osídlenie v Predjordánsku svojou polohou a veľkosťou podľa kritikov výrazne sťaží prípadné založenie palestínskeho štátu na území, ktoré je už teraz posiate asi 160 osadami so 100 000 obyvateľov, aj napriek tomu, že ich zakazuje medzinárodné právo. Hospodárske obmedzenia predstavil britský minister zahraničných vecí Ed Miliband.
13: Odmietame len sa prizerať na ničenie dvojštátneho riešenia a preto pomenúvame, čo je protizákonné. Cielime na dovoz tovarov zo židovských osád, zakazujeme ich propagovanie, sťažujeme ich rozširovanie a konáme proti násilným osadníkom. Zavezujeme sa motivovať medzinárodnú komunitu, aby sa postavila čelom k tejto urgentnej humanitárnej kríze.
12: Izrael, tvrdenie britského ministra, že rozširovanie židovských osád v Predjordánsku sa rovná etnickým čistkám, označil za nehanebné klamstvo. V odpovedi nariadil zatvoriť britský konzulát vo východnom Jeruzaleme, pod ktorý spadajú palestínske územia, a zakázal tiež účasť Londýna na bezpečnostných aktivitách v oblasti. Spor komentoval šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar.
14: Nepriateľská britská vláda systematicky koná proti Izraelu, čo nám nedalo inú možnosť, ako odpovedať na jej činy. Izraelská verejnosť vo väčšine podporuje naše komunity v Judei a v Samárii, teda v Predjordánsku, a naopak je zásadne proti založeniu teroristického palestínskeho štátu v srdci našej vlasti.
12: Židovskí osadníci tvrdia, že majú na palestínske územia historický nárok ako na svoju domovinu s ohľadom na náboženské texty. Ľudskoprávne organizácie zaznamenali výrazný nárast ich násilných činov od teroristického útoku militantného hnutia Hamas pred 3 rokmi. Palestínska samospráva, ktorá pôsobí v Predjordánsku a konanie Hamasu odsúdila, britské sankcie privítala. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić avizoval, že podpíše dekrét o rozpustení národného zhromaždenia a vyhlási predčasné parlamentné voľby na 25. októbra. Pôvodne sa mali konať v decembri na budúci rok. Krok prichádza po takmer 2 roky trvajúcich protivládnych protestoch.
15: Voľby budú 25. októbra, informoval úradujúci prezident Aleksandar Vučić. Na margo predvolebnej kampane, ktorá potrvá len približne 45 dní, poznamenal, že všetkým želá demokratický súboj so zameraním na voliča. Srbská vláda o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie predčasného hlasovania prezidenta požiadala už v pondelok. Srbská pokroková strana víkend predtým nominovala úradujúceho prezidenta, často obviňovaného z autoritárskych sklonov, aby bol jej kandidátom na budúceho premiéra. Aleksandar Vučić je pri kormidle od roku 2012 a toto je cesta, ako sa udrží ďalej pri moci, vysvetľuje bývalý diplomat a publicista Julius Lörinc.
16: On už nemohol byť prezidentom, nemôže byť, lebo dvakrát bol prezidentom, to predsa len rešpektuje, a v máji mu končí prezidentský mandát, ale teda rozhodol sa, že skôr to urobí, pripraví pôdu, aby sa stal predsedom vlády.
15: Podľa prieskumov má podporu asi 44% voličov. Najviac na krk mu dýchajú študenti s približne 30% podporou. Od novembra 2024 v Srbsku pravidelne protestujú a žiadajú vyvodenie z odpovednosti za nešťastie v Novom Sade, kde spadnutý prístrešok na stanici zabil 16 ľudí. Cítil som povinnosť prísť sem. Komu inému môžem ponúknuť podporu než našim deťom, hovorí dôchodca Rade na proteste 1. septembra. Kritizujú korupciu, v krajine žiadali predčasné voľby. Na Balkáne sú fenomén, ktorý sa teší popularite vo viacerých ďalších štátoch. Dokázali zmobilizovať nielen mládež, pripomína Julius Lörinc.
16: Strhli ľudí, to nie sú teraz len študenti, ale teda oni sú to jadro. Oni nemajú nejaké také osobnosti, viete, to je ich problém. Je rektor Belehradskej univerzity, zrejme bude kandidovať ako vedúci kandidát.
15: Mladí ľudia ako tento Arsa sa medzi tým pripravujú na hlasovanie, v ktorom nevylučujú podvody. Sú pripravení každé prípadné porušenie pravidiel zdokumentovať, aby nezostali nepovšimnuté. Miroslav Bratislava, Nejra Kožar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny v noci na dnes podľa miestnych úradov prišli o život najmenej traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý dočasne uzavreli. Rusi v noci opäť útočili na Kyjev. V ruskom prístave Novorossiysk podľa gubernátora zahynuli po ukrajinských útokoch štyria ľudia. Celkové ruské straty vo vojne proti Ukrajine prekročili 1,5 milióna zabitých a zranených vojakov. Na sociálnej sieti to uviedol ukrajinský generálny štáb. Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín a spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Kancelár Friedrich Merz označil AfD za deštruktívnu silu, ktorá chce destabilizovať Nemecko. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavovanie žiadostí o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. S odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené so situáciou o tom v noci na dnes informovala agentúra Reuters. V Norsku sa dnes posledný raz rozlúčia s kráľom Haraldom V. Na pohrebe budú členovia kráľovských rodín a predstavitelia mnohých štátov Európy aj mimo nej. Na začiatku pohrebného obradu si pamiatku kráľa uctí celé Norsko minútou ticha.
1: Našou spoločnou zodpovednosťou je odmietať antisemitizmus, rasizmus, xenofóbiu a všetky prejavy neznášanlivosti. Po položení vencov pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Podotkol, že úctu k vlastnej krajine neprejavujeme tým, že z jej minulosti vyberieme iba to, na čo sme hrdí. Prejavujeme ju aj schopnosťou priznať si chvíle, v ktorých sme ako spoločnosť zlyhali a poučiť sa z nich.
17: Práve tu sa historická pamäť stretáva so zodpovednosťou. Zodpovednosťou u nás, ktorí žijeme dnes. Demokratický štát musí stále stáť na strane ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti pred zákonom. Ochrana týchto hodnôt sa totiž nezačína až v okamihoch veľkých kríz. Začína v každodennom živote.
1: Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia na sociálnej sieti napísal, že ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť pred zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Premiér Robert Fico vo videu konštatoval, že obetiam sa dnes treba ospravedlniť za to, čo zhora vidia. Podľa neho musia byť smutní z toho, že vidia politikov, ktorí neschopnosť vládnuť nahrádzajú vojnovým štvaním.
18: Musia byť nespokojené aj preto, lebo v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust. Nech je teda toto všetko pre nás mementom a treba sa obetiam holokaustu a rasového násilia za to, čo sa dnes deje, ospravedlniť.
1: Obetiami holokaustu sa stalo asi 70 000 Židov.
0: Stručne z regiónov.
5: Barbora Tomková, okres Rožňava. Tri obce, Gemerská Poloma, Henskovce a Betliar sa zapojili do výzvy Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva vnútra na nákup sociálnych taxíkov. Tie by mali zabezpečiť prepravu najmä seniorom alebo ľuďom v núdzi. K lekárovi, či už do Rožňavy, Košíc alebo Rimavskej Soboty. Pokračuje starostka obce Gemerská Poloma Lilian Brondošová.
19: Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii. Budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
5: Peniaze sa uchádzajú obce združené v centrách zdieľaných služieb a jedna obec môže získať dotáciu až do výšky 95 000 eur. Taxíky by mohli začať fungovať už od budúceho roka.
20: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská samospráva zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály radikalizácie, šikany či agresie mládeže, prepájať odborníkov z rôznych oblastí a ponúknuť účinnú pomoc deťom a ich rodinám skôr, ako nastanú rizikové situácie. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
21: Koordináciou všetkých subjektov, ktoré sú dôležité na to, aby sme predišli nebezpečnému riziku konaniu tej radikalizácii, ktorá môže spôsobiť závažný následok, je získať bezpečnejší prostredie v škole, v meste aj v rodine.
3: Milan Volecký, Vysoké Tatry. Naprieč našimi veľhorami z východu na západ putuje Radoslav Hyža z Trnavy. V pláne má prejsť 220 km zo Ždiaru do Zuberca, vystúpať 18 výškových kilometrov a zdolať všetky tatranské dvojtisícovky, na ktoré vedie turistický chodník. Všetko pre charitu. Radoslav Hyža takto pred dvomi rokmi na ceste Hrdinov SNP vyzbieral 12 500 eur. Tento rok si v Tatrách trúfa na viac.
4: Rozhodol som sa podporiť 3 zdravotne postihnuté deti a 3 organizácie, ktoré sa starajú o deti, ktoré majú rôznu formu postihnutia, či už zdravotnú alebo mentálnu. Môže ľubovoľne hocikto prispieť na pomoc týmto deťom.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali, po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasík, Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
23: For everyone it's one of the...
24: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
23: Get ready and to enjoy.
22: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1 a Komárno v Lučenci 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestr.
25: Natrápili sme sa, ale postupili sme, to je najdôležitejšie. Určite nám dodá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne proti Podbrezovej zaknihovať.
22: Carlos Alcaraz neobhájí titul na Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku. Druhý nasadený španielský tenista prehral vo štvrťfinále s Američanom Sheltonom v 5 setoch. Medzi štvoricu najlepších postúpil aj ďalší Američan Tiefoe, ktorý zdolal krajana Michelsena 3-2 na sety. Medzi ženami postúpila do semifinále Bieloruska Sobolenková, dvojnásobná obhajkyňa titulu vyradila vo štvrťfinále Češku Noskovú v 3 setoch. V semifinále sa stretne s Pegulovou, ktorá v súboji dvoch Američaniek zdolala Navarovú 2-1 na sety. Naši volejbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán mužstva smečiar Jakub Ihnát.
26: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mňa osobne sa zle proti ním hrá, takže aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
22: Hokejisti Nitry napoludne odleteli do Fínska, kde ich zajtra a v sobotu čakajú ďalšie 2 zápasy Ligy majstrov. V Helsinkách sa k ním pripojí najnovšia posiela, skúsený útočník Mitro Tymašov, ktorý by mal nastúpiť už v zajtrajšom dueli na ľade týmu Kuoko Kuovola.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 s príslušnou výbavou v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Lukáša Machalu na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry nahradí Ivan Gašpar. V Osle vrcholí oficiálny 13-dňový smútok pohrebom kráľa Haralda V. Prišli naň početní zahraniční predstavitelia vrátane zástupcov európskych aj mimo európskych panovníckych rodín.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Neskôr popoludní na západe ešte postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. V noci postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky. Zajtra zrážky vo východnej polovici na viacerých miestach, inde len ojedinele. Nočná teplota 18 až 11, denná 16 až 25 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Robert Berger a v štúdiu boli Kamil Kolenič, Matúš Čunderlík a Renata Brimišpačková. V Rádiu Slovensko nasleduje diskusia z prvej ruky na tému výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025. Príjemné počúvanie.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Hlohovci, cestári na D1-tke, pokračujeme dopravou. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smerom do centra. Blokovaný je odbočovací pruh. Na diaľnici R1 za Šopornou smerom na Nitru na 26. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Dávajte si pozor. Cestári na D1-tke medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie. Pracovisko sa presúva v pravom pruhu. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
27: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
28: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Už v škole sme sa všetci učili okrem materinského aspoň jeden cudzí jazyk. Niektorí ho za celý život nevyužili a tak viac menej zabudli, iní v priebehu rokov zistili, že by sa im zišiel ešte ďalší jazyk a tak sa učili ďalej a aktívne sa dohovoria a sú aj výnimky, polygloti, teda ľudia, ktorí ovládajú viacero cudzích jazykov a je to ich, tak povediac, vášeň. Medzi viac jazyčných ľudí určite patria aj moji dnešní hostia Barbora Trikoár a Peter Baláš. Vítajte, pekné popoludne.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Troška predstavím aspoň jednou rozvitou vetou každého z vás. Barbora Trikoár je zástupkyňa generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Na zastúpení Európskej komisie na Slovensku venuje sa prekladu, koordinácii terminológie a organizácii podujatí súvisiacich s viac jazyčnosťou a prekladom. Peter Baláš je koordinátorom medzinárodného občianskeho združenia, ktoré vytvorilo a prevádzkuje viaceré internetové stránky na výučbu jazykov. Esperantista, ktorý sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia pre polyglotov na svete, či najväčšieho svetového stretnutia esperantistov. Je teda jasné, že dnes bude reč predovšetkým o jazykoch. Pripojíme samozrejme aj pozvánku na LingvaFest, ktorý štartuje už zajtra a pouvažujeme nad tým, na čo sa ešte učiť cudzie jazyky v čase, keď nám mobil alebo umelá inteligencia preložia vetu za pár sekúnd. Možno by som si dovolila na úvod citovať nášho dnešného hostia. Motom tohtoročného festivalu LingvaFest jazyky zbližujú, je veľmi vhodné a príznačné. Jazyk totižto nie je iba školský predmet, je to najkratšia cesta k druhému človeku. Barbora, čo by sme k tomu možno ešte mohli doplniť?
3: Tak ja si myslím, že možno v časoch umelej inteligencie je tiež dobré doplniť, že iba človek vie, na čo druhý človek myslí, hej? Že niekedy, keď si dáme vygenerovať text alebo preložiť text, tak tam nie je tá prežitá skúsenosť a ten ľudský faktor z toho vypadáva a veľakrát nám chýba.
1: Ako z vášho pohľadu jazyk zbližuje, keď budeme sa držať toho mota?
3: Ja mám paradoxne veľmi pekný vzťah so svokrou. Ona je francúzska. A myslím si, že by to tak nebolo, keby ja som nevedela po francúzsky. Ona po anglicky nevie, takže vďaka tomu, že ja ovládam jej jazyk, som ju mohla spoznať to, ako premýšľa, spoznať jej suchý, sarkastický humor, čítame rovnaké knižky, takže si myslím, že to k tomu prispelo, že sa máme teda naozaj radi.
1: To je krásny príklad z praxe. Peter, pamätáte si jazyk, pri ktorom ste prvýkrát zažili pocit, že teraz sa mi otvára svet, do ktorého by som sa bez toho jazyka, bez tej znalosti nedostal?
2: U mňa to bolo v podstate v 17 rokoch, keď som, ja som teda hotelák z Piešťan a v 17 som išiel prvýkrát na prax do Nemecka v lete a ešte si pamätám živo, ako som sa vtedy musel drviť počas vianočných prázdnin, pretože boli tvrdé výberové skúšky na to, aby teda tá nemčina bola veľmi dobrá. No a našťastie sa mi to teda podarilo a do toho Nemecka som sa dostal a tam počas tých prázdnin som zistil, že teda je niečo iné sa tú nemčinu v škole učiť a potom je úplne niečo iné ju používať naživo s ľuďmi, ktorí ju teda majú ako rodný jazyk. Mal som pocit, že ja som sa učil nejakú úplne inú nemčinu. Pár týždňov to trvalo samozrejme, ale aj vďaka tomuto som potom bol o mnoho možno otvorenejší aj teda k cestovaniu, k iným jazykom a k návštevám iných krajín a podobne.
1: No, s tým musím len súhlasiť, pretože naozaj taký ten akademický jazyk, ktorý sme sa kedysi učievali v škole, tak naozaj veľa s tou praxou nemal spoločného. Barborka, pamätáte si moment, kedy ste si povedali, že jazyky nebudú iba niečo, čo sa učíte, ale že sa nimi budete možno aj profesionálne živiť?
3: Ja si myslím, že to vždy nejako tak bolo naplánované v mojej hlave. Môj otec je tlmočník a ja som od malička ho vnímala ako veľmi cool človeka, pretože vždy toho strašne veľa vedel. Všetky rodinné vedomostné kvízy suverene vyhrával, lebo pri tom tlmočení sa vždy treba dostať do tej témy, ktorú človek tlmočí a rokmi sa nazbierajú a vie toho zrazu strašne veľa, zo strašne veľa oblastí. Plus bol veľmi cestovaný, ukazoval mi fotky, rozprával mi, kde bol, koho stretol. Dokonca ja som bola to dieťa na sídlisku, čo prvé vedelo, čo sa vstane v Harry Potterovi, lebo on mi ich nosil po anglicky a mi ich chudák ešte po práci prekladal večer pred spaním. Takže vždy vlastne bol pre mňa takýmto vzorom, ako keby som nespochybňovala nikdy túto voľbu.
4: Takže to bolo také prirodzené, že tá rodina a to detstvo má ten vplyv potom na budúcnosť toho človeka mladého. Čo pochopíme o človeku až vtedy, keď sa mu prihovoríme v jeho jazyku, Peter?
2: No, hovorí sa, že keď človek hovorí v medzinárodnom styku, že keď človek hovorí napríklad po anglicky, tak hovorí k jeho hlave, ale keď hovorí jeho materinským jazykom, tak hovorí do jeho srdca, alebo hovorí k jeho srdcu. A určite to každý z nás asi chápe, keď je napríklad niekde ďaleko v zahraničí ako Slovák a začuje slovenčinu alebo dokonca aj češtinu. A zrazu je ten človek tomu druhému blízky, aj keď teda tu niekde v Bratislave by sa za tým človekom určite neotočil, ale zrazu už niekde v exotike, niekde v Indii, v Číne a podobne, tak už zrazu tam ten náš jazyk samozrejme zbližuje. Takže toto je vec, ktorá určite aj kvôli tejto veci je užitočné a potrebné podľa mňa sa učiť tie cudzie jazyky, aby sme aj iných ľudí chápali, aj ich teda možno tú kultúru, ktorá je za nimi, aj ich správanie, postoj a podobne.
4: Aj vy to tak vnímate, Barborka?
3: Áno, určite. A aj cez ten humor, ktorý som spomínala na začiatku. Ja keď som začala chodiť s mojim manželom, tak som nevedela veľmi dobre po francúzsky. A rozprávali sme sa po anglicky a mne tam strašne niečo chýbalo. A vedela som, že jeho asi neukecam na to, aby sa naučil po slovensky, tak som naozaj zabrala v tej francúzštine.
4: Nepodarilo sa to doteraz?
3: Trošku. No on sa učil ako keby s mojou dcérkou, takže rozpráva v ženskom rode, nie je to úplne ideálne. Ale ja som teda zabrala v tej francúzštine a naozaj som rada, lebo teraz už vieme, máme také spoločné slovné hračky, ktoré vychádzajú z tej francúzštiny, že ten humor, ktorý spája ľudí, podľa mňa, do veľkej miery, by nebol spontánny, keby sme naďalej vlastne obaja mali nejaký sprostredkovateľský jazyk.
4: Poďme trošku k festivalu, ktorý štartuje zajtra, Lingua Fest. Peter, keď ste v roku 2018 s ním začínali, pracovali ste s približne 1500 návštevníkmi a dnes máte prihlásených takmer 5000 študentov. Čím si vysvetľujete taký nárast?
2: Jednak sme veľmi radi, že sa takéto niečo stalo a teda asi to aj trošku odzrkadluje to, že táto téma evidentne je potrebná, dôležitá, zaujímavá, že si to uvedomujú aj tí učitelia, ktorí teda tam tých študentov privedú a sme teda nesmierne radi, že sa tá akcia páči ľuďom, lebo podľa mňa to záleží aj od toho, že teda napríklad aj ten minulý rok, keď sme to opätovne akoby po tom covide naštartovali, tak už prišlo 4300 návštevníkov a v tomto roku už máme dokonca takmer 6000 ľudí. Už sme museli 3. septembra dokonca uzavrieť hromadné prihlášky pre školy práve kvôli kapacite tej univerzity, takže by záujem bol o mnoho väčší, ale už nie sme schopní ho vlastne v tých priestoroch nejak zabezpečiť. Samozrejme to teší a evidentne je to aj vlastne znakom toho, že o tie jazyky záujem je a že je to téma pre minimálne teda tých aj stredoškolákov, ale aj ľudí, ktorí teda tie jazyky z nejakého dôvodu či už študujú alebo potrebujú do svojej práce, do svojho súkromného života.
4: Čo chcete návštevníkom počas 2 dní ukázať, čo im klasická hodina cudzieho jazyka v škole možno nedá?
2: No, minimálne pestrosť, ktorú asi ťažko na hodine angličtiny alebo slovenčiny či nemčiny asi nebudú môcť zažiť, napríklad kurz čuvaštiny alebo medzislovančiny alebo poslunkového jazyka slovenského alebo informácie o brajlovom písme a podobne. Takže tá pestrosť je na tom jazykovom festivale značná. Máme prezentovaných 20 jazykov, je 66 prednášok, workshopov, programov v rámci tohto dvojdňového festivalu. Takže určite toto je niečo, čo chápu aj tí učitelia a sme teda vďační za to, že prídu s tými deťmi.
4: Základom sú aj 45-minútové rýchlokurzy. Čo sa dá človeku za 3/4 hodinu z jazyka naozaj odovzdať?
2: Ono to záleží od toho, aj o aký jazyk ide, samozrejme. Pri niektorých je to komplikovanejšie. Tie naše rýchlokurzy sú práve na to, aby sa vlastne tí študenti dozvedeli niečo o tom jazyku. Ono to vlastne nemá byť o tom, aby sa naučil dôležité gramatické kategórie, ale skôr o tom, aby aj počul, ako ten jazyk znie. Hej, budeme mať napríklad zajtra, aj pozajtra, aj kurz japončiny, čínštiny, arabčiny. Čiže veľakrát tí študenti prídu a budú prvýkrát počuť vôbec ten jazyk naživo. Čiže budú sa môcť oboznámiť so základmi, ako vlastne vyzerá vôbec ich písmo, hej, pretože v mnohých jazykoch je úplne iné, tie ABCD sú alebo teda znakový jazyk v čínštine, je to niečo úplne iné ako u nás. Takže netreba to chápať tak, že človek odíde a dostane diplom, ale skôr pochopí, ako ten jazyk vyzerá a možno ho to vlastne presvedčí, že áno, chcem s tým začať a začnem či už teda na nejakých online stránkach, nejakých aplikáciách, alebo vyhľadám nejaké kurzy naživo.
4: Verím, že tých nadšencov, ktorí sa po tomto kurze, rýchlo kurze povedia, že do toho chcú ísť, bude čo najviac. Barborka, a keď vidíte toľkých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne prídu na jazykový festival, je to pre vás dôkazom, že majú chuť učiť sa jazyky, alebo je to možno aj akýsi rešpekt, ja si totiž neviem predstaviť pri súčasnej generácii, aké to je doslova to umenie zaujať ich?
3: Tak ja dúfam, že prídu dobrovoľne, že to nie sú teda pani učiteľky a vyučujúci, ktorí ich tam dotiahnu, ale keď už ich tam dotiahnu, tak presne toto je naša úloha ich zaujať. A to znamená, že práve takéto rýchlo kurzy, veci, ktoré nie sú zdlhavé, náročné na pozornosť, hravá forma, témy, ktoré u nich rezonujú, máme tam aj také veci, ktoré súvisia s jazykom, okrajovale sú dôležité, napríklad mediálna gramotnosť. Áno, vieme, že nejaký jazyk správ nie je celkom rovnaký ako jazyk v oficiálnych správach a podobne, čiže snažiť sa byť tam, kde sú oni, tak povediac, aby to pre nich bolo relevantné a zaujímavé.
4: K tomu, čo ste teraz povedali, sa ešte o chvíľočku dostaneme, ale nedá mi nedotknúť sa aj témy, ktorá sa teda veľmi skloňuje v súčasnosti AI, alebo teda umelá inteligencia, tá je prosto pre súčasnú dobu absolútnou samozrejmosťou a už nielen pre mladých ľudí. Verím tomu, že sa používa aj pri organizovaní festivalu, Peter, a v čom vám je reálne nápomocná?
2: No, začali sme ju vo väčšom používať vlastne práve v tomto roku, s tým, že sme teda boli aj na jednom takom odbornejšom kurze. A vďaka tomu máme napríklad veľmi pekne spravený program. Pomohla nám s web stránkou, s rozdelením dokonca jednotlivých programov tak, aby sa napríklad neopakovali a podobne. Čiže využili sme to aj na také účely, kde vlastne nám naozaj vie značne uľahčiť, urýchliť prácu na nejaké mechanické veci alebo to, čo by sme my museli zdlhavo hľadať, hej, aby sa nám napríklad, aby sme nemali dve rovnaké prednášky, alebo že dve prednášky v nemčine alebo v španielčine v tom istom čase. Takže zadali sme vlastne akoby dôležité tie príkazy.
4: A ona to upratala.
2: Áno, a ona nám napríklad vlastne vytvorila tú tabulku. Ja som ju trošku ešte samozrejme učesal podľa toho, čo som vedel, a teda aby to pasovalo do tých našich potrieb. Zároveň sa priznám, že napríklad aj maily, ktoré sme komunikovali s vystavovateľmi, s prednášajúcimi a niektorých máme zahraničných, tak sme si poradili a teda preklady aj do angličtiny nám pomáhala takisto robiť aj dokonca korektúru nejakých materiálov, ktoré sme potrebovali, či už na mail, alebo do mailov pre učiteľov, tak sme využili aj práve na takéto účely, kde by vlastne bola tá ľudská sila, ktorú sme buď nemali, alebo chýbal čas, tak zrýchlila alebo zefektívnila tú prácu aj počas festivalu.
4: Barborka, vy na generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad pracujete určite tiež s AI nástrojmi. Kde je pre vás dobrým pomocníkom?
3: Tu treba rozlišiť aj medzi, lebo sú jazykové technológie, ktoré nie sú umelá inteligencia. A tie nám pomáhajú, to sú tzv. CAT tools, je to skrátka od Computer Aided Translation. Sú to nástroje, ktoré, keď my máme text, v ktorom je veľká zhoda vied oproti nejakému predošlému textu, tak on vie nám ako keby vyextrahovať iba tie segmenty textu, ktoré treba prekladať na novo. Čiže toto je super dôležité. Ďalej je to napríklad extrakcia terminológie, že tá technológia vlastne rozpozná, ktoré slovo v texte je termín, na ktorý už máme ekvivalent a ten nástroj nám to ako keby na boku vyhadzuje, že pozri sa, toto sa hovorí takto, takto, takto. Potom samozrejme je aj strojový preklad. My máme náš vlastný prekladač interný, ktorý je nacvičený na našich jazykových dátach a používa sa ako taký prvý koncept toho prekladu, ktorý teda my potom samozrejme upravujeme podľa našich potrieb. Čiže určite zefektívňuje prácu, bez pochyb, ale treba vedieť, kde si ju treba ukočírovať.
4: No veď práve, že vlastne sa pýtam, kde je lepší živý človek na ten preklad?
3: Z praxe vám môžem povedať, že odo mňa neodíde preklad bez toho, aby som tam nespravila zásahy. Ďalšia vec je, pán Baláš spomínal angličtinu, ja pracujem do slovenčiny a so slovenčinou. A tam ja už teda nie som až tak spokojná s tou kvalitou, pretože angličtina je najpoužívanejší jazyk na svete. Máme obrovské množstvo jazykových dát z angličtiny, tým pádom aj výstupy umelej inteligencie sú kvalitné. Slovenčina znie stále veľmi umelo, ono aj tá angličtina znie umelo, ale slovenčina o to viac a hoci sa zlepšujú nástroje aj v slovenčine, ja by som teda ju ako korektorku nevyužívala na taký malý jazyk, ako je slovenčina, napríklad.
5: No, lebo ono sa vlastne môže stať, že tá umelá inteligencia nepochopí, čo človek naozaj chcel ňou povedať. Že tam sú proste také nuancy v tom jazyku, že to nemusí úplne presne vystihnúť. Súhlasíte?
3: Určite súhlasím. Ja ani neviem, či môžeme hovoriť, že pochopí človeka. Hej? Že
5: no.
3: Ja nie som odborník, ale ona funguje, keď hovoríme konkrétne o nejakej generatívnej umelej inteligencii, ako autocomplete, čiže generuje na základe pravdepodobnosti. Poznáme dvojzmysly, poznáme napríklad v našom prostredí, my často prekladáme citáty predsedničky Európskej komisie, napríklad, ktorá sa vyjadruje k dianiu vo svete a to sú veci, ktoré ak by boli preložené zle, alebo by tam prišlo k nejakému významovému posunu, tak to je v podstate problém vo svete diplomácie, áno? Keby sme tam niečo preložili nie tak, ako to ona zamýšľala, takže s týmito vecami opatrne.
5: No veď áno, veď napríklad, keď sa pohybujeme na úrovni Európskej únie, tak častokrát pri tej európskej legislatíve môže mať jedno slovo až by som povedala právne dôsledky, takže tam určite sa rozhoduje o tom, ktorý slovenský výraz je ten najsprávnejší.
3: Pravda, že je to všetko aj po konzultácii s odborníkmi, pokiaľ ide o veľmi technickú legislatívu. Áno, máte pravdu, tie jazykové verzie sú si právne rovnocenné, čiže to nie je, ako keď máme marketingový preklad, že sa tam môžeme trošku odkloniť, tu skutočne si treba dávať pozor a konzultovať výrazy s odborníkmi. A potom niekedy sa stane aj, že sa daný výraz v nejakej z jazykových verzií opravuje, keď sa spätne zistí.

0: obsah a dávame ho k dispozícii bezplatne cez internet ľuďom. Ale na druhej strane chápem a považujem za potrebné, preto aj organizujeme takéto podujatia, nejak tak urgovať, alebo teda riešiť aj tú ľudskú stránku tej komunikácie, takže AI určite ako dobrý pomocník, ale určite nejako náhrada, či už teda prekladateľov, alebo ľudskej komunikácie. O mnoho efektívnejšie je samozrejme naučiť sa nejaký ten cudzí jazyk a v ňom komunikovať s tými ľuďmi. Samozrejme nie vždy a všade sa to dá. Hej, ak pôjdem na dovolenku, neviem, do Číny alebo niekam, tak asi nestihnem sa naučiť.
1: Áno, áno.
0: Ten konkrétny jazyk niekde v exotike. Takže ako pomocník je to určite úžasná vec, len teda spoliehať sa na to, že to vždy a preloží to presne to, čo to má. Myslím, že každý z nás už zažil nejaké takéto fopa a čím viac človek s tým jazykmi pracuje, tým viac vidí, ako je to zraniteľné a nebezpečné veľakrát aj dokonca.
1: Barborka, čo je podľa vás najväčší omyl, ktorý máme akože v hlavách o práci prekladateľa?
2: Ľudia si často mýlia prekladateľov s tlmočníkmi, alebo medzi nimi nerozlišujú. Tlmočník teda pracuje s hovoreným slovom. Sú rôzne typy tlmočenia, je takéto simultánne, to je v tlmočníckych kabinkách, čiže súbežne rozprávate a počúvate. A potom je konzekutívne tlmočenie, tam sa robí zápis. A preklad je text, z jedného textu do druhého.
1: Tak krásne ste to povedali, veľmi v skratke, ale veľmi jasne. Súčasťou Lingua Festu bude aj súťaž Mladí prekladatelia. O čom je a ako sa dá vôbec v preklade súťažiť?
2: Áno, to je súťaž, ktorú organizuje Európska komisia. Originálny názov je Juvenes Translatores. A je to súťaž pre 17-ročných študentov stredných škôl a môžu si vybrať akýkoľvek jazykový pár spomedzi oficiálnych jazykov Európskej únie. No a potom v deň D všetci študenti naraz, je tam nejaká kvóta, obmedzený počet škôl, ktoré sa vyberajú. No a študenti prekladajú jednu stranu textu, majú na to 2 hodiny a môžu si pomôcť maximálne elektronickými slovníkmi a potom vlastne to hodnotia tieto všetky texty prekladatelia Európskej komisie a víťaz z každej krajiny EÚ je pozvaný do Bruselu na návštevu inštitúcií, môže sa pozrieť na to, ako fungujú prekladatelia v inštitúciách, porozprávať sa s nimi a o tú súťaž je stále veľký záujem. Na Slovensku obrovský. Slovensko má tá kvóta škôl, ktoré môžu súťažiť, sa odvíja od počtu kresiel v parlamente európskom. My ich máme 15, čiže iba 15 škôl je vybraných. Ale je nám to ľúto, lebo niekedy sa hlási 100 škôl a preto by som ale chcela namotivovať, ak nás počúva nejaký vyučujúci strednej školy, aby ste sa prihlásili aj tak, pretože určite pripravíme aj aktivitu pre školy, ktoré nebudú vybrané, aby sme podporovali ďalej ich záujem o jazyky.
1: A platí, že sa prekladá do materinského jazyka?
2: Veľmi to odporúčame. Samozrejme, výber je vždy na vás, ale ja si myslím, že aj sa nám to preukázalo, že akokoľvek dobre človek ovláda cudzí jazyk, ten materinský jazyk v tom bude vždy najsilnejší.
1: Je dobrý preklad ten, pri ktorom vôbec necítime, že text bol preložený, alebo aké kritérium vlastne musí spĺňať dobrý preklad?
2: Áno, to je jedno z tých kritérií. Napríklad, keď hovoríme o umeleckej literatúre, ja som na to teda veľmi citlivá a mám svoje vydavateľstva, kde viem, že budem spokojná, ale zároveň treba si dať pozor aj na to, aby bol ten preklad presný. Čiže balancovať to, aby znel prirodzene, ale aby bol presný, aby sme neodbiehali od originálu, aby tam bolo zachované to, čo chceme povedať a samozrejme plynulý, aby sa dobre čítal.
1: Ja by som sa ešte rada na sekundu dotkla toho, čo ste spomenuli v úvode dnešného rozhovoru, jazyk falošných správ. Existuje niečo ako typický jazyk falošnej správy? Dá sa manipulácia niekedy spoznať už práve podľa slov, ktoré používa? Alebo inak, ako sa dá učiť mediálna gramotnosť cez jazyk?
2: My máme takú aktivitu, ktorú robíme ako zastúpenie Európskej komisie na rôznych, napríklad aj festivaloch, na Pohode alebo so školami, kde máme vytlačené články, to sú buď skutočné alebo nejaké fiktívne, buď z overených zdrojov alebo z takých, kde nemáme autora podpísaného, nie je tam autor uvedený ako redakcia, to je napríklad prvý znak, keď sa nevieme dopátrať k tomu, kto ten článok napísal. No No ale vlastne na tých

0: ústriškoch z novín sa dá hneď podľa nadpisu zistiť, kedy ide o spoľahlivý zdroj. Že veľakrát, keď máme neoverenú informáciu, tak tie nadpisy sú také senzácie chtivé, sú tam tri výkričníky, sú tam prehnané výrazy. Čiže aj napríklad gramatické chyby. Takže to sú také možno najviditeľnejšie znaky.
1: Peter, pomáha znalosť viacerých jazykov aj mediálnej gramotnosti z vášho pohľadu? Napríklad tým, že si viem informáciu overiť aj v zahraničných zdrojoch, lebo ovládam nejaké cudzie jazyky?
2: Určite áno. Z tohto pohľadu tým, že my aj organizujeme napríklad to stretnutie Polyglot Gathering, kde sa stretávajú takíto ľudia z celého sveta, tak v tomto roku sme tu mali ľudí zo 70 krajín na tom podujatí. Na nich krásne vidieť na tých polyglotoch, ako sú to ľudskí ľudia, že sú o mnoho otvorenejší a že dokážu pochopiť, viete, aj tú druhú stranu, nielen teda vďaka tomu jazyku, ale ono vlastne cez ten jazyk sa bližšie človek dostáva aj k tej kultúre a ku všetkému, čo teda s tou konkrétnou krajinou alebo celou kultúrou, ktorá za tým jazykom stojí, je. Čiže tá otvorenosť určite je niečo, čo s tým jazykmi súvisí a určite pomáha môcť si prečítať či už teda originál tej správy, alebo teda môcť si pozrieť či už v súčasnosti online správy z tej konkrétnej oblasti, hej, kde sa tá vec stala, alebo teda môcť porovnať 3-4 dokonca jazykové verzie toho istého nejakého podujatia alebo nejaké informácie a spraviť si až následne nejaký ten úsudok.
1: Prípravy na festival Lingua Fest, ktorý bude sa konať zajtra a pozajtra, vrcholia, ale ako sa vlastne festival takejto veľkosti vôbec skladá dokopy? Na čo musíte myslieť pri tom programe, aby to bolo pestré, aby ste vy boli spokojní?
2: No, nie je to ľahká vec, samozrejme, ono dokonca, ja som mal prvé plány na ten festival 10 rokov predtým, ako sa prvý ročník vôbec uskutočnil, muselo to celé dozrieť, možno aj ja, možno organizačne a zároveň aj možno to Slovensko. Je to samozrejme komplex všetkého možného. Hej, tá prvá vec je vlastne logisticky nájsť ten priestor. Tam sme veľmi vďační Ekonomickej univerzite, na ktorej sa teda ten festival môže konať, ktorá má tie úžasné kapacity, kde sa toľko ľudí a toľko programu počas tých dvoch dní môže uskutočniť. Takže tá logistika začína práve tým priestorom, kde to bude. Potom samozrejme nájsť tých partnerov, pretože to
1: bez nich by
2: takéto
1: to nešlo.
2: Niečo by sa nedalo samozrejme bez spolupráce a teda či už to je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, takisto Jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, NIVAMO ako ministerstvo školstva a pod ním teda Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Samozrejme nasledujú potom mediálni partneri, ktorých oslovujeme a ďalej sú to či už inštitúcie jednotlivé, ktoré s tými jazykmi nejako sú spojené, či už sú to napríklad ambasády, ktoré na Slovensku fungujú, alebo jazykové školy, jazykové centra a podobne. Alebo teda oslovujeme aj následne jednotlivých odborníkov, ktorých osobne poznáme.
1: Čas nám vypršal neuveriteľne, to uletelo. Toľko profesionáli v odboroch, kde sú cudzie jazyky a ich preklady pracovným nástrojom. Barbora Trikuár a Peter Balaš, nech sa vám darí a nech sa festival vydarí.
2: Ďakujeme a srdečne pozývame.
3: Ďakujeme pekne, dovidenia.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švilochová, od techniky Pavol Prelovský a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
4: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
5: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
6: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
5: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
7: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
8: Mal takú schopnosť osloviť masy.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Partizánskom riešia vydávanie poštových zásilok v lekárniach. Mestská časť Prievidze, Veľká Lehôtka, má svoju monografiu. Zajtra bude na západe krajiny oblačno a zamračené, ojedinele dážď a ochladí sa na 20 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Predpoludním rokoval na úrade vlády ministerský kabinet, ktorý nečakane odvolal Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body. Od vízie Slovensko do roku 2040 cez akútne riešenie sucha až po nákup nových stíhačiek F-16. Odvolanie prekvapilo aj Lukáša Machalu, ktorý bezprostredne takto reagoval.
2: Je to pre mňa prekvapenie a viete, ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
1: Podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, poza bučky. Išlo to na podnet Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažérske nastavenie. Sama však neuviedla dôvody, v stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť Ivan Gašpar. Môžu sa v lekárni okrem liekov vydávať aj poštové zásielky? Práve túto otázku otvoril koncept tzv. Malej pošty na sídlisku Šípok v Partizánskom. Nahradili tak pobočku, ktorá tam pred rokmi zanikla. Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa má priestor lekárne slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie na iné služby. Začali to riešiť aj kompetentné orgány.
3: Ja si osobne nemyslím, že aj zdravotnícka legislatíva sa má prispôsobovať záujmom pošty. Konanie začalo Ministerstvo zdravotníctva, štátny ústav a my ako Slovenská lekárnická komora.
1: Obyvatelia Partizánskeho vznik pošty priamo v lekárni na miestnom sídlisku vítajú. Primátor mesta Jozef Božík doplňa.
4: Malá pošta nie je nejaký experiment, ktorý by sme zavádzali na Slovensku prvýkrát v živote. Je presne ten istý model, ktorý už roky funguje v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Škandinávii.
1: Združenie miest a obcí Slovenska chce iniciovať zmenu zákona. Priestor na úpravu legislatívy vidí aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva ani štátny ústav pre kontrolu liečiv na naše otázky nereagovali. História Veľkej Lehôtky, jej ľudia, udalosti, tradície aj premeny, ktorými táto časť mesta Prievidza prešla, zostanú zachované aj pre ďalšie generácie. Mesto vydalo monografiu Veľkej Lehôtky, publikáciu uvedú do života tento týždeň, informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Priblížila, že nová monografia nemá byť iba chronologickým súpisom dátumov a udalostí, je predovšetkým príbehom ľudí, rodín a celého spoločenstva. Zachytáva Veľkú Lehôtku od dávnej minulosti až po najnovšie kapitoly jej života a významnú časť priestoru venuje práve osudom miestnych rodov. Autorom publikácie je Juraj Bátor, ktorý sa dejinám Veľkej Lehôtky venuje dlhodobo. Naši volejbalisti dnes cestujú na majstrovstvá Európy do Talianska. V základnej skupine postupne nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
1: Zajtra bude na západe krajiny oblačno a zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 20 až 25 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Na cestárov si dajte pozor na ceste za Bešou v smer na Podhajsku. Tu aktuálne kosia trávu. Na ceste v ich okolí hlásite ale množstvo štrku. Radar máme aktuálne v Bratislave na Búdkovej v smer na Patrónku a ďalší na vjazde do Koplotoviec z Hlohovca. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dnes si ešte asi treba užiť slniečko a horúce počasie. Všimla som si, že ešte dámy sú v šatách, v šľapkách. Áno, je to samozrejme dôležité mať také pohodlné oblečenie, pretože dnes ešte stále vo viacerých okresoch treba počítať s vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal prvostupňové i druhostupňové výstrahy pred teplotou s platnosťou od teraz od 13. do 17. hodiny. Druhý stupeň výstrahy pred teplom sa týka okresov Komárno a Nové Zámky. Teplota sa stále môže šplhať až na 35 stupňov Celzia. Vo zvyšných okresoch Nitrianskeho kraja platí výstraha prvého stupňa. Tu sa teplota môže vyšplhať na 33 stupňov Celzia. No a ako sme počuli už aj v správach, brázde nízkeho tlaku vzduchu bude cez naše územie postupovať noci na východ zvlnený studený front. Za ním k nám prechodne sa rozšíri od západu nevýrazný výbežok tlakovej výše a zajtra bude maximum len 25 stupňov. Tak treba aj počasie sledovať, aby človek potom nebol prekvapený. Pohodu pri počúvaní aj dnes v stredu 9. septembra vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Dnešné vysielanie začneme kultúrnym typom. Ak máte radi výtvarné umenie, alebo aj poéziu a hudbu, v piatok neobíďte Novú Dubnicu. Ako Michalovi Hercegovi povedala Eva Kebísková z Novodubnického domu kultúry, celodenné podujatie Múzy v malom meste sa začne piknikom.
1: Sú to v podstate také skoré raňajky, či zdravá desiatá, rôzne šalátiky, nátierky, slané, sladké. Ľudia, ktorí prídu na slávnostné otvorenie o 9. hodine, sa môžu naraňajkovať.
2: Takto ich nalákate na ten piknik a potom už ostanú aj na umenie. Napríklad sa budú môcť dotknúť hliny s nevidiacou keramikárkou z Dubnice nad Váhom Soňou Zeliskovou.
1: Pod jej vedením si tam deti alebo široká verejnosť môže vyrobiť hrnček, misku. Máme tam Jožka Vidnáka, známeho výtvarníka, ktorý zasvetí záujemcov do tajov hlaholiky. Potom tam budeme mať Alenku Tajcherovú a tá bude s ľuďmi vytvárať taký velikánsky obraz a každý si na tom obraze môže nakresliť to svoje.
2: Vašou tohtoročnou novinkou je enkaustika a opäť môžu si to vyskúšať ľudia, ktorí to aj ešte doteraz nerobili.
1: Enkaustika je vlastne výtvarná technika, stará viac ako 2000 rokov. Tvorí sa pomocou enkaustických žehliček a pomocou vosku na rôzne druhy materiálov a vlastne budú malovať na papier, na plátno, na sklo, na drevo, takže to bude veľmi zaujímavé.
2: Polstenie, tkanie, keď sa pozeráme do programu, sú to naozaj tie najznámejšie mená umelecké z regiónu, ako mým Vlado Kulíšek napríklad, ale vy tu budete mať aj výtvarný plenér a to znamená, že ľudia budú môcť vidieť výtvarníkov priamo pri tvorbe.
1: Ľudia sa budú môcť pozerať, ako tvoria, ako vznikajú obrazy, ako vznikajú drevorezby, môžu si na základe ich malovania niečo aj skúsiť, takže je to veľmi zaujímavá časť nášho programu.
2: Je tu aj medzinárodný rozmer, Karin Sarkisian, to bude závan Arménska a na záver to uzatvoríte na Kube.
1: Karin Sarkisian je rodáčka z arménskeho Jerevanu a naozaj na Slovensku predstavuje unikát v hudobnej scéne s brilantnou kombináciou klavírnej hry a bude ju sprevázať aj sláčik kvarteto, takže naozaj to bude koncert, ktorý bude prekrásny. Pokračujeme ďalej Modrosvitom. Modrosvit je zo skupenie z Trenčína a je to vlastne netradičná interpretácia slovenskej ľudovej piesne. Veľmi sa z toho tešíme, lebo je to také éterické a krásne. A vyvrcholenie múz bude o 9., kedy k nám príde vlastne jedinečná kubánska spevačka Janelis Fernández Díaz. To bude žhavá kubánska hudba.
0: Podujatie Múzy v malom meste privíta napríklad aj opatovských harmonikárov a pre deti je pripravená aj vtipná rozprávka Kráľ, čo sa vyšíma.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Tento týždeň sa v Dobrých radách s odborníkom na osobné financie Erikom Babušiakom a Jankou Blejovou zamýšľame nad otázkou, či pomôže skvalitniť finančnú gramotnosť mladých pravidelné vreckové od rodičov, teda ak od detstva na vlastnej koži spoznávajú, čo znamená narábanie s peniazmi.
2: Včera sme spomínali výšku vreckového, ale v akej periodicite je dobré dávať vreckové menším deťom a starším?
3: Na začiatku je dobré, keď je to častejšie. To dieťa aj v súvislosti so školou, s krúžkami a tak ďalej je zvyknuté na týždenný režim. Takže je lepšie, keď je to častejšie, teda raz za týždeň. Malo by to byť určené, že v ktorý deň. A je to aj preto dobré, lebo ak náhodou to dieťa urobí nejakú chybu, minie všetko v prvý deň, tak o týždeň má šancu znovu si to vyskúšať a nejakým spôsobom sa poučiť, opraviť to, čo nevyšlo. Neskôr, napríklad na začiatku strednej školy, je dobré postupne prejsť na mesačné rozpočty, pretože bežne v živote fungujeme na mesačných rozpočtoch, alebo zvyčajne, teda väčšina z nás, a je to potom dobrá škola do toho života.
2: Ako má postupovať rodič, ak to jeho dieťa naraz minie celý obnos peňazí, to vreckové, a dožaduje sa ďalšej sumy, lebo potrebuje?
3: No to je výborná skúsenosť. A nemyslím si, že ten rodič by mal to dieťa zachraňovať alebo mu nebodaj požičiavať. Práve naopak, treba to dieťa nechať v tom tak trochu sa vykúpať. Pokiaľ je to o týždeň, to zase nie je až taká veľká doba. Pokiaľ je to o mesiac, tak má skúsenosť. O to lepšie si to zapamätá.
2: Princíp troch obálok, to je váš vymysel alebo vo vašej spoločnosti to chce vysvetlenie.
3: Je to niečo podobné, ako bola rozprávka o troch grošoch, tam sa tiež to, čo ten človek zarobil, delilo na tri časti. Ide o to, že aj my v živote, keď zarobíme peniaze, mali by sme ich vedieť rozdeliť na rôzne potreby. A tri obálky, to je také zjednodušenie pre tie deti, lebo je dobre, keď deti majú možnosť tie peniaze aj ohmatať. Na začiatku by som určite nepracoval s digitálnymi peniazmi a funguje to asi takto. Tá prvá obálka sú peniaze na bežné míňanie. To znamená, keď si dieťa chce kúpiť zmrzlinu alebo niečo v bufete. Druhá obálka môžu byť rezervy napríklad, čo znamená, že ak by dieťa potrebovalo nejaký väčší obnos peňazí, ako je tá týždenná alebo mesačná výška vreckového, tak môže siahnuť na tie rezervy a vyriešiť situáciu, ktorá mu vznikne. A tretia obálka, tá je podľa môjho názoru najdôležitejšia, by mal byť cieľ, na ktorý si dieťa sporí, ktorý by mal byť väčší. Je to niečo, na čo sa môže tešiť, na čom si môže vyskúšať, že teda ono to nie je všetko hneď a zaraz, ale na ten cieľ sa treba pripraviť aj po finančnej stránke.
1: No, jedno z našich prísloví hovorí: dôveruj, ale preveruj. No a platí to aj v prípade vreckového, aby rodičia kontrolovali, na čo dieťa minulo peniaze.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, je 13 hodín 31 minút a po zelenej vlne si budeme hrať aj túto skvelú vec. Losing My Mind, to je skladba, ktorú vám zahráme. Zostaňte s nami, pozrieme sa teda aj na cesty.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Zelená vlna.
0: A zo zelenej vlny len veľmi krátko, radar je v Bratislave na Búdkovej v smere na Patronku, tak si dajte pozor a ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si pripomenieme lekára spisovateľa Imricha Sečanského. Narodil sa 6. septembra roku 1914 a dožil sa takmer 100 rokov. Možno aj vďaka zdravej strave, ktorú celý život propagoval. Jeho vzorom a dlhoročným spolupracovníkom bol akademik Ladislav Derer. No ako sme sa dozvedeli a dozvieme sa od Michala Hercega, rozhodnutie stať sa lekárom prišlo u Imricha Sečanského ešte v detstve.
1: Môj otec, keď sa vrátil z zajatia v Rusku, bol 5 rokov v ruskom zajatí, tak sa skamarádil s lekárom zo susednej obce Bošany. Veľmi taký humánny človek. A ja som si povedal, nechcem byť nič iného ako tento šivák.
2: Imrich Sečanský študoval medicínu najprv v Prahe, no po vzniku protektorátu Čechia Morava musel odtiaľ odísť a štúdium dokončil v Bratislave. Po promócii nastúpil na interné oddelenie nemocnice robotníckej sociálnej poisťovne u profesora Ladislava Derera.
1: V nemocniciach bol taký systém, že to bol triedny systém. Prvá, druhá, tretia trieda. Vy ste mali peniaze na prvú triedu. Ja som ležal na tretej triede, som ležal na izbe, kde bolo 16 ľudí a tam dostávali takú najlacnejšiu stravu, na prvej triede aj víno dostali na obed. Ja som prišiel s tým, že toto je zlé a to by sme mali ináč. Aj inde je to zrušené, ten triedny systém. A stravujú ľudí podľa toho, ako vyžaduje jeho choroba.
2: Doktor Imrich Sečanský bol po vojne istý čas aj vedúcim zdravotníckeho odboru Mestského národného výboru v Bratislave.
1: Mal som mnoho roboty takej, čo som nebol zvyklý asanovať Bratislavu. Tu mnohých dvoroch boli mŕtvoly ešte, zvieratá uvinuté, ktoré potom prevážali ručne na vozíkoch, nebolo ani koní, nebolo auto, ručne na vozíkoch do Petržalky a tam sa zakopávali do tých zákopov.
2: Ako mladý lekár sa venoval gastroenterológii. Zaujímala ho zdravá výživa a správne stravovanie.
1: Vtedy bolo pomerne mnoho ľudí chorých na tráviacie ústroje, ktoré prišli z koncentračných táborov, skrývali sa, partizánčili a tak ďalej a tak ďalej. Začal sa diabetes objavovať. Začali chodiť k nám títo diabetici.
2: Dietné stravovanie v teórii a praxi, správna výživa zdravých a chorých, či niekoľko kuchárskych kníh. Toto sú len niektoré diela doktora Sečanského, ktorý stál aj pri zrode štátneho ústavu pre výživu ľudu a dietetiku, či školy pre výchovu dietných sestier. Zasadzoval sa aj o vznik spoločných závodných jedální. Väčšinou ich všade oceňovali, no našli sa aj výnimky.
1: Mne napísala taký surový list jedna žena z Dynamitky, že ja sa vám na tú vašu spoločnú kuchyňu vy a vy, lebo môj manžel tam sedáva s jednou kolegyňou, ktorá sa mu zalúbila a že to je len to vaše spoločné stravovanie, to je ako moje.
2: Známou knihou doktora Sečanského je Radostné varenie v 3. tisícročí. Stovky receptov z celého sveta v nej doplňajú citáty o jedle zozbierané z beletrie. Za knihu Spomienky a vyznania lekára získal Imrich Sečanský cenu Egona Ervína Kiša.
0: A ja ešte doplním, že lekár a spisovateľ Imrich Sečanský zomrel 29. novembra v roku 2013.

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

0: Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, dýchovej hudby a jazzu. V Bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker a cenu Fritza Kaffendu Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej za dlhoročnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti aplikovanej informatiky a počítačovej analýzy v hudbe. Cenu Ladislava Martoníka si prevzal Eugen Vizvári a cenu Pavla Tonkoviča Štefan Molota za prínos v oblasti folklórneho umenia na Slovensku. Cena Karola Pánivého patrí Bratislavovi Skaličanovi za tvorivé a zanietené rozvíjanie dýchovej hudby na Slovensku, ale aj v zahraničí. Martin Jurčo sa s ním rozprával aj o tom, aký je región, z ktorého pochádza, teda z Hradišťa.
1: Ten Trenčiansky kraj je dosť silný na dýchovú hudbu a u nás v Hradišti vlastne, to je Hradište pri Partizánskom, na budúci rok oslavujeme 100 rokov založenia dýchovej hudby, ale v regióne sú dýchovky, ktoré majú 160 rokov, tak my sme tam dýchovkovo postihnutí asi celý región.
2: Ikou Kopáčik je ikonou aj pedagogickou, okrem toho, že je synonymum dýchovej hudby na Hornej Nitre. Isto teda aj vás ovplyvnil?
1: Určite áno, veď od decka sa mi venoval vlastne ako dirigent, ako pedagóg, ovplyvnil vlastne celý môj profesný život, čo sa týka dýchovky, čo sa týka muziky. Začal som v 79. chodiť do vtedajšej Eležu v Partizánskom, pánovi učiteľovi Ešemu, ktorý dlhé roky viedol dýchovú hudbu ZDA, ktorá fungovala v Partizánskom pri ZDA, pri veľkej fabrike. No potom vznikla dýchová hudba u nás v Hradišti decka, popri dýchovej hudbe dospelých a vlastne potom prišlo k tomu, že naši učitelia zostarli, mali dosť rokov a bolo treba, aby sa našli taký istý dýchovkou postihnutý, ako boli oni, a teraz ešte aj s kolegom Karolom Bodoliakom to už robíme pomaly 30 rokov.
2: Treba to mať troška v génoch a tie gény v tomto regióne asi teda sú na tú dýchovú hudbu, možno aj ten vzťah jednotlivým nástrojom, ktoré sú v dýchovej hudbe. Ešte mi povedzte, ktoré reprezentujete všetky tie telesa, ich názvy.
1: Momentálne detskú dýchovú hudbu Hradišťanku, tam som dirigent aj pedagóg, potom súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá pripravuje deti do tejto detskej dýchovky. My sme dedinka s 970 obyvateľmi a máme súkromnú zúšku, do ktorej chodí 107 detí, 50 dýchárov, nejakých 10 klaviristov a máme vlastne popri tej dýchovke aj mažoretkový súbor. Tak na to, že máme 970 obyvateľov, tak to asi taký malý zázrak. Chodím vypomáhať dosť často do dýchovej hudby Lutilka, čo je pri Žiari nad Hronom, a v regióne vlastne Nadličanka, to je taká moja druhá domovská kapela. No, kto zavolá, snažím sa pomôcť.
2: Vieme, že dnes napríklad aj na tých základných umeleckých školách je problém napríklad obsadiť hlavne dýchové nástroje. Je to aj u vás tak?
1: Viete čo, no už teraz to trošičku začíname pociťovať, ale máme žiakov relatívne dosť, no a snažíme sa ich viesť tej dýchovej hudbe. Pomáhajú nám teda aj to Združenie dýchových dielov Slovenska, nám v tom pomáha. Pomáhajú nám tie tvorivé dielne, ktoré organizujeme, kde chodia významné osobnosti ako Jurko Bartoš, a chodia tam aj z iného žánru, nielen z dýchovej hudby, ale dýchári, ktorí potom tie decka trošku aj motivujú aj do toho jazzu, a tak Adam nejako spoločne to musíme dokrútiť.
2: Ešte si povedzme v tých vašich aktivitách, ktoré pozná široká verejnosť. Účinkovanie na verejných podujatiach, vydávanie nosičov.
1: Teraz napríklad máme s našou detskou dýchovou hudbou, sme za posledných 25 rokov boli asi 37 krát na zahraničných zájazdoch, či to je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko. No prešli sme s deťmi celú Európu, nejako dirigent aj s kolegom.
0: Cenu Gejzu Dusíka si prevzal Vlado Franz za moderovanie viac než 1000 odvysielaných dielov úspešnej relácie, ktorú aj vy určite poznáte a máte ju radi. Túto hudbu mám rád. S ním sa porozprávame zajtra v rovnakom čase.

0: Dnes počúvate rádio Regina Západ. Obecný úrad, škola, cesty, verejné osvetlenie či detské ihriská, to všetko stojí peniaze. Odkiaľ prichádzajú do obecnej a župnej pokladnice a na čo ich môže samospráva použiť? V klube komunálnej politiky s moderátorom Erikom Vráblom sa pozrieme na to, ako samosprávy hospodária. Reč bude aj o zadlženosti, investičnom dlhu, príprave rozpočtu, rozhodovaní o verejných peniazoch či úlohe hlavného kontrolóra. Klub komunálnej politiky na tému Z čoho obec žije počúvajte v rádiu Regina dnes po 14. hodine.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
3: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas storočie s vami.
5: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reforma verejnej správy by mala byť podľa samospráv premiérskou témou. V Trenčíne bude mať večer premiéru historický film Generál Golian. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď a ochladí sa na 20 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica o možnej reforme prokuratúry za vytváranie tlaku. Ak má byť dôvodom na zmenu výlučne personálna otázka, je to podľa neho zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
2: Zásahy do organizácie prokuratúry by mali byť veľmi uvážlivé a nemali by byť dynamické tak, že s každou vládou sa bude meniť organizácia prokuratúry, pretože to výrazným spôsobom sťažuje aj prácu prokurátorov, ktorí vlastne jeden deň robia to a druhý deň to. Ja som to popísal tak, že nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o možnosti odvolať generálneho prokurátora v prípade, že by riadne nevykonával funkciu.
3: Bez ohľadu na to, či sa to týka tohto prokurátora alebo nie, ale asi by si to zaslúžilo nejakú širšiu debatu.
1: Modernizácia verejnej správy a samospráv nie je podľa splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka otázka na jedno volebné obdobie. Upozornil, že tri najväčšie samosprávne združenia ZMOS, SK8 a Únia miest Slovenska nemajú jeden spoločný návrh.
4: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda. Ak nebude spoločenská zhoda, tak návrh bude mať politikárčenie a neriešenie.
1: Všetky tri stavovské organizácie samospráv sa po včerajšom stretnutí s opozičným Progresívnym Slovenskom zhodli na tom, že súčasný stav verejnej správy je nevyhovujúci a volajú potom, aby sa reforma stala premiérskou témou a vláda sa zaoberala problémami samospráv. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne čítajú mená obetí holokaustu pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a ľudské osudy. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti, povedal košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
5: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a detí, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
1: Bernard Buber pripomenul, že ani dnes by sme nemali zostávať ľahostajní k prejavom neznášanlivosti, antisemitizmu či k akémukoľvek znevažovaniu človeka. Historický film Generál Golian bude mať večer slávnostnú premiéru v Posádkovom klube v Trenčíne. Na slávnostný akt prijali pozvanie okrem zástupcov produkcie hercov a velenia ozbrojených síl aj niektorí vládni predstavitelia. Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
6: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
1: Film bude v kinách 8. októbra. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 20 až 25 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: A pozdravujeme aj na cesty, nehody nehlásite, ale cestárov máme na ceste za Bešov v smer na Podhajsku. Tu cestári kosia trávu a na ceste v ich okolí hlásite množstvo štrku. Tak si dávajte pozor, ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
8: Obecný úrad, škola, miestna cesta, verejné osvetlenie, kultúra či detské ihrisko. To všetko musí samospráva z niečoho zaplatiť. Koľko peňazí má samospráva k dispozícii a o koľkých z nich môže rozhodovať sama. A čo všetko sa skrýva za slovom obecný rozpočet? Diskutovať budeme o peniazoch samospráv, o podielových daniach, transferoch od štátu, rozpočtoch obcí aj o ich zadlženosti. Reč bude aj o investičnom dlhu, o školách, cestách či obecných budovách, ktoré potrebujú opravu, no na ktorú jednoducho nie sú peniaze. Ako môže obec investovať do života svojich obyvateľov a ako sa v tom všetkom môže zorientovať samotný občan, kde nájde rozpočet svojej obce, čo v ňom hľadať a ako zistiť, na čo samospráva míňa verejné peniaze. Vítame vás pri počúvaní Klubu komunálnej politiky. V relácii sa najbližšie týždne zameriavame na krajské a komunálne voľby. No a dnešok patrí téme, z čoho obec žije. Príjemné počúvanie od technického pultu želá Peter Mikloš a od mikrofónu Erik Vrábel.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Rozpočet samosprávy a jej hospodárenie. To je téma dnešného klubu komunálnej politiky. Odkiaľ peniaze do obecnej pokladnice prichádzajú a na čo ich samosprávy používajú, o tom budeme diskutovať zo štúdia v Banskej Bystrici. Pri mne je Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica a zároveň aj členka Rady asociácie komunálnych ekonómov. Príjemný dobrý deň.
9: Dobrý deň prajem.
8: Rádio Mostom sa k nám pripája aj ekonóm Martin Mlínek, ktorý je v bratislavskom štúdiu rozhlasovej pyramídy. Pekný deň aj vám.
10: Dobrý deň.
8: No a Rádio Mostom z Košíc je s nami Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov. Príjemný deň.
11: Dobrý deň, prajem.
8: Všetkých vás vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ešte upozorním, že reláciu prednahrávame v stredu 9. septembra do poludnia a vysielame ju spoločne na všetkých okruhoch Rádia Regina. Klub komunálnej politiky si môžete vypočuť aj v našom archíve na webe stvr.sk alebo v našich podcastoch. Začneme teda úplne od začiatku, keď sa povie obecný rozpočet. Čo všetko si pod tým má občan predstaviť, pani Detková?
9: No tak obecný rozpočet je v podstate plán hospodárenia obce na jeden rok. Na jednej strane sú príjmy, napríklad podielové dane, miestne dane, poplatky, dotácie alebo príjmy z majetku. Na druhej strane sú výdavky, a teda peniaze, ktoré potrebuje obec na financovanie škôl, škôlok, na financovanie odpadového hospodárstva, údržby ciest alebo na verejné osvetlenie, kultúru či fungovanie úradu. Jednoducho povedané, rozpočet ukazuje, koľko peňazí obec počas roka má a na čo ich môže alebo plánuje použiť.
8: Poďme si to teda konkrétnejšie rozobrať. Vy ste hovorili, na jednej strane sú príjmy, na druhej strane výdavky, tak začneme najskôr tými príjmami. Najväčšiu časť svojich príjmov totiž majú samosprávy z podielových daní. Čo tieto dane zahŕňajú, pán Mlínek?
10: V podstate ide iba o jednu daň, ide o daň z príjmov fyzických osôb, ktorá sa delí medzi obce, vyššie územné celky a časť si ponecháva dneska štát. Toto je daň, ktorú jedinú štát obciam poskytuje a pravidelne mení jej nastavenie. Kedy si platilo, že 70% išlo obciam, 30% vyšším územným celkom, po zmenách zákonov sa aj rozdelenie delí. Iné daňové príjmy, ktoré má obec, sú miestne dane, ale to je teda iná téma trošku. A výnos tejto dane pravidelne rastie. Rastie vďaka tomu, že rastú nominálne mzdy a zároveň štát zmenou zákonov zvyšuje daňové sadzby a rovnako mení odpočítateľné položky. Takže výnos tejto dane posledných 10 rokov zásadným spôsobom rastol.
8: To ide celá daň, ide samosprávam a krajským samosprávam, alebo niečo ostáva štátu?
10: Asi 20% približne ostáva štátu. To súvisí s financovaním školstva, kde štát zmenil pravidlá. Predtým, pred rokom 2024-2023, celý tento výnos bol delený medzi vyššie územné celky a obce.
8: Môžu samosprávy nejakým spôsobom ovplyvniť výber podielových daní, respektíve ich výšku?
10: Bohužiaľ nie. Nejaké priame mechanizmy nemajú. Môžu samozrejme lobovať u štátu, aby ovplyvnili legislatívu. Ale samozrejme, ako v Európskej únii sú aj iné nastavenia, kde obce majú právo vyberať dodatočné percento tejto dane alebo nižšiu túto daň. Čiže majú nejaký mechanizmus, keď obec svojim, u nás by to bolo všeobecným záväzným nariadením, nastavila výšku tejto dane. Ale bohužiaľ na Slovensku to nemôžu.
8: Akým spôsobom funguje to rozdelenie, že koľko peňazí dostane ktorá obec?
10: Na to existuje predpis na základe zákona. Tá daň sa delí podľa počtu obyvateľov, podľa veľkostného koeficientu, podľa školstva, či sa nachádza na území obce. Máme veľa obcí, ktoré už ani školstvo nezabezpečujú. A podľa obyvateľov vo veku nad 62 rokov, v prípade vyšších územných celkov je tam naviac ešte teda iné koeficienty, ako je rozloha, hustota, dĺžka ciest prvej, druhej a tretej triedy.
8: Pán Filipko, teraz otázka na vás. Do akej miery sú teda príjmy obce ovplyvnené tým, ako sa vyvíja výber tejto dane?
12: Tak príjmy obce, môžeme povedať, že od vývoja výberu podielovej dane sú závislé veľmi výrazne, často až kriticky. V priemere môžeme povedať, že až 70 až 80 % celkových bežných príjmov väčšiny samospráv tvoria práve tieto podielové dane. A z týchto podielových daní sa vlastne financuje základný chod samosprávy, mzdy, údržba, prevádzka a zvyšok, ak niečo ostane, tak sa vlastne môže použiť, ale väčšinou z tých podielových daní neostane. Čo sa týka možno nejakých investícií a rozvoja, sú obce, mesta odkazané na iné ďalšie príjmy, ale k tomu asi dôjdeme.
8: Áno, dôjdeme. Mňa ešte zaujíma teda, že či nejakým spôsobom samospráva, my už sme sa dozvedeli, že nemôže ovplyvniť tú výšku, ale či nejakým spôsobom samospráva k tej podielovej daní, či môže samospráva nejakým spôsobom získať viac peňazí, alebo či nie je potom ukracovaná, že je závislá od štátu, tak to jednoducho to poviem.
12: Tak hlavne menšie obce sú takmer 100% nezávislé od podielových daní. Väčšie mesta, priemyselné centra nie. Je to závislé na tom, koľko akých zdrojov ešte ďalších externých alebo iných vlastných príjmov dokáže samospráva zabezpečiť, či cez miestne dane alebo poplatok za rozvoj, ak sú tam investície a ďalšie možnosti.
8: Čo sa s rozpočtom obce deje, keď je výnos z tejto dane nižší, ako samospráva očakávala, pani Detková?
9: No, ak je výnos podielových daní nižší, tak to proste jednoducho znamená, že obec nemá toľko peňazí, s koľkými pôvodne počítala. Najskôr teda musí zabezpečiť nevyhnutné výdavky a svoje vitálne funkcie, napríklad ako chod škôl, odpadové hospodárstvo, financovanie energií a podobne. A následne výpadok môže čiastočne pokryť buď vlastnými príjmami, samozrejme, ak ich má dostatok. Pokiaľ nie, tak musí obmedziť alebo odložiť niektoré svoje plánované výdavky, ktoré sú súčasťou rozpočtu, a taktiež odložiť aj menej naliehavé projekty podľa stupňa prioritizácie.
8: No a na druhej strane máme napríklad daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie či poplatok za komunálny odpad, teda miestne dane a poplatky. Do akej miery je toto zásadný príjem pre samosprávu, pán Mlínek?
10: Záleží to presne od veľkosti obce, akú štruktúru podnikateľov má na svojom území, a v zásade najvyšší príjem z miestnych daní je daň z nehnuteľnosti. Toto je dokonca daň, ktoré aktívne obce posledných asi 8 rokov dvíhajú, dokonca jej výnos sa zdvojnásobil v priemere na Slovensku. A násobil sa hlavne preto, lebo obce zdvíhali jednotkové sadzby a zdvíhali ich hlavne pre podnikateľské subjekty, ale aj pre domácnosti, ktoré sú prevažnými vlastníkmi bytov. Ďalšími príjmami, ale už netýka sa to väčšiny obcí, sú miestne dane, napríklad za zaujatie verejného priestranstva. Výnos tejto dane majú hlavne väčšie obce, ktoré majú to verejné priestranstvo, kde pravidelne vznikajú nejaké podujatia komerčného charakteru. Inými príjmami môžu byť daň z ubytovania, tá je napríklad veľmi zaujímavá pre Bratislavu, alebo teda pre Vysoké Tatry, alebo iné centra turistiky. No a potom sú nejaké nižšie výnosy, ako je daň za psa. Tam je trošku problém, že napríklad aj výber tejto dane je tak neefektívny, že niekedy náklady prevyšujú jej výber. A potom sú veľmi špecifické dane napríklad za nukleárne zariadenia, ktoré sa týkajú iba tých obcí, ktoré sa v nejakej blízkosti jadrových elektrární nachádzajú.
8: Ja som spomínal aj komunálny odpad. Ako je financované odpadové hospodárstvo? Pretože aj výšky poplatkov za komunálny odpad sú v rôznych samosprávach iné. Môže na tom obec napríklad aj zarobiť?
10: Myslím si, že nie. Práve tu je problém, že tento poplatok vo väčšine obcí na Slovensku nekryje náklady, ktoré obce majú s nakladaním s odpadmi. Táto situácia je prevažne vo väčšine obcí. Samozrejme je tam tá druhá stránka tých výdavkov, že či tie náklady, ktoré obec platí, sú adekvátne. A to už je potom naozaj na veľmi silnú ekonomickú analýzu, že čo teda obec platí. Ale bohužiaľ teda zatiaľ na Slovensku platí, že obce musia z iných zdrojov financovať nakladanie s odpadmi. Týka sa to čiastočne aj Bratislavy a veľkých miest. A je skôr výnimkou, že obec na tomto poplatku vybere viacej, ako má náklady.
8: Pani Detková, zo skúsenosti z vášho mestského úradu, môže vôbec mesto nejakým spôsobom dotovať komunálny odpad a vyvážanie komunálneho odpadu?
9: Tak samozrejme, pokiaľ zazmluvnené výdavky na odpadové hospodárstvo nám určujú výšku rozpočtu, ktorú je potrebné vynaložiť na financovanie odpadového hospodárstva, a príjmy, ktoré sú regulované všeobecne záväzným nariadením, ktoré vyberá obec prostredníctvom poplatku za komunálny odpad, nie sú postačujúce. Obec nemá inú možnosť, ako zadotovať systém odpadového hospodárstva z iných prostriedkov.
8: Pán Mlynek, v prípade krajských samospráv je to trošku inak, pretože vyššie územné celky si vlastne dane vlastne nevyberajú. Z čoho sú teda financované?
10: Tak oni majú jedine príjem z dane z príjme fyzických osôb, iné príjmy nemajú, okrem teda toho, že nakladajú s vlastným majetkom a prípadne môžu získať nejaké príjmy z európskych zdrojov, ale tie sú prevažne na kapitálové výdavky, čiže na obnovu majetku alebo na rozvoj majetku. Takže vyššie územné celky sú naozaj najviac zviazané a je to trošku v rozpore aj s tým, ako predpokladá Európska únia, že budú financované samosprávy, ktoré by mali byť alebo mať prevažnú väčšinu zdrojov vlastných a teda by nemali byť závislé na centrálnej vláde.
8: Ďalšou časťou príjmov sú transfery od štátu. Pán Filipko, čo si pod nimi má občan predstaviť?
12: Tak môžeme tieto transfery charakterizovať rôzne. Sú tam transfery na výkon prenesených kompetencií, ktoré samosprávy vykonávajú, či tak evidencia obyvateľstva, matrika, REGOB, register obyvateľstva, prípadne príspevky na štátny fond rozvoja bývania, ak tá obec vykonáva. A prípadne ďalšie transfery na sociálnu oblasť, vykonávanie opatrovateľskej služby, zariadenie opatrovateľskej služby a ďalšie.
8: Je to napríklad aj školstvo?
12: Samozrejme, špeciálna, veľmi veľký balík financií získava obec, mesto na oblasť školstva.
8: Akým spôsobom, možno akým vzorcom dostávajú samosprávy peniaze od štátu napríklad pre školy? Líšia sa aj výšky, pani Detková?
9: Tak v tomto prípade je veľmi dôležité rozlišovať jednotlivé typy škôl a tým pádom aj financovania škôl a školských zariadení.
8: Tak si to rozoberieme, materské, základné a stredné, teda keď začneme tými materskými.
9: Materské školy sú už po novelizácii zákona o financovaní školstva financované prostredníctvom transferov priamo zo štátneho rozpočtu, čo predtým nebolo, a boli charakterizované ako čisto originálna kompetencia a tým pádom boli financované obcov z podielových daní. Teraz to už tak nie je. Čiže samosprávy majú pridelené transfery priamo zo štátneho rozpočtu, kde fungujú takým spôsobom, že samospráva vlastne dostáva priamo na počet detí normatív. Takisto je to aj pri pedagogickej činnosti alebo edukačnej činnosti v rámci základných škôl, ale aj pri vúckach v rámci stredných škôl. Ale samozrejme netreba zabúdať aj na iné typy školských zariadení, čo sú napríklad školské jedálne pri školách, alebo napríklad zúšky, centra voľného času a podobne, ktoré sú zatiaľ teda prerozdeľované, čo sa týka finančného hľadiska, na financovanie priamo z podielových daní ako originálna kompetencia, a tým pádom vlastne ich financovanie zabezpečuje obec prostredníctvom tohto zdroja.
13: To znamená, že ako ste spomenuli, napríklad tie umelecké školy a financovanie umeleckých škôl je úplne na záťaži samosprávy.
9: Je to založené na princípe prerozdeľovania dane z príjmov fyzických osôb, čiže podielových daní, kde vlastne ten výpočet a filozofiu výpočtu udáva štát. Môžem povedať, že udávajú na základe teda zadaných koeficientov, ktoré sú dlhodobo poddimenzované.
13: A keď sa vrátim ešte napríklad tým základným stredným školám, tak ako funguje ten príspevok? Je to na žiaka, je to na školu, počet žiakov?
9: No, ako ste sa spýtali, tu je potrebné vysvetliť, že normatív na žiaka je zjednodušenie suma peňazí, ktorú štát vyčlení na jedného žiaka, ktorý je vlastne prihlásený do školy. Hej? Normatív nepostačí vždy. Záleží to od mnohých faktorov. Je určený na financovanie nákladov spojených so vzdelávaním, pričom väčšinu tvoria mzdové náklady, ale reálne výdavky školy môžu byť vyššie, samozrejme. Obec potom môže byť nútená dofinancovať školu zo svojho rozpočtu a už vôbec nehovorím o povinnostiach súvisiacich s údržbou a prípadnou potrebou rekonštrukcie školských objektov.
13: Tu vlastne hovoríme o rozdiele, lebo v tejto súvislosti sa hovorí aj o rozdiele medzi tým, koľko štát na prenesený výkon poskytne a koľko samosprávu jeho zabezpečenie v skutočnosti stojí. Aký je ten rozdiel, ako tento rozdiel vôbec vzniká, ako ho obce riešia, aký je?
10: V podstate vo všeobecnosti, ako je ústavná povinnosť, aby prenesený výkon financoval štát, ale teda jednotlivé zákony rozdeľujú, že čo sú povinnosti obce a čo sú povinnosti štátu. V prípade školstva vo väčšine prípadov si dovolím tvrdiť, že ten normatív stačí, ale samozrejme, že sú školy, ktoré sú relatívne malé, ktoré majú málo žiakov a tam nemusí postačovať. Ale zase tam zákon nutí, aby sa tieto školy združovali, pokiaľ má menej ako 150 žiakov, tak obec by mala teda nejak k tomu pristúpiť a postupne prípadne spolupráci s inými obcami zabezpečiť, aby tá škola mala viac žiakov. Zásadný problém pre obce je v podstate ten investičný dlh s majetkom obce, ktorý sa tu kumuloval 10 ročia. A bola taká fáza hlavne po finančnej kríze medzi teda rokmi 2010 až povedzme 2015-2017, keď obce boli v podstate finančne poddimenzované a kumulovali ďalej tento investičný dlh a nemali dostatok zdrojov napríklad eurofondov vyčlenených na obnovu tohto majetku. No a tým pádom v mnohých obciach naozaj a hlavne v tých bratislavskom kraji, kde v podstate obnovu tohto majetku často financujú z úverov, respektíve z mimorozpočtových zdrojov, to sú nejaké finančné zdroje, ktoré si obec vie vytvoriť tým, že má rozpočtové prebytky alebo vyberie poplatok za rozvoj, tak z týchto zdrojov môže obnovovať tento majetok. Ďalšie agendy preneseného výkonu, a to by som špecificky upozornil hlavne na prenesený výkon v oblasti ministerstva dopravy, a to sa jedná o stavebný úrad a územné plány, ten je dlhodobo podfinancovaný. Ja mám teda skúsenosť z Bratislavy, Starého mesta, keď príspevok štátu v podstate tvoril iba 20% nákladov stavebného úradu. A jedna špecifická oblasť, ktorá sa naozaj že roky zanedbávala na Slovensku, je civilná ochrana a jej krízové riadenie. To sa napríklad ukázalo počas pandémie, že štát je nepripravený, čiastočne aj obce boli nepripravené. A s prebiehajúcou vojnou u nášho suseda, myslím si, že táto otázka by sa mala riešiť, pretože obec má svoje povinnosti, zároveň aj štát.
13: Keď už ste otvorili tú civilnú ochranu, tak zastavme sa chvíľočku pri tom. Je toto ďalší výdavok samosprávy? Toto by mala zabezpečovať samospráva?
10: V podstate samospráva, pokiaľ sa na jej území nachádzajú kryty civilnej ochrany, má ich udržiavať v prevádzkovom stave a bohužiaľ, toto nie je realita na Slovensku. Čiže v prípade náhodou, že by vzniklo nejaké ohrozenie obyvateľstva, obec zabezpečuje ukrytie tohto obyvateľstva v nejakom bezpečnom priestore. A toto je povinnosť obce. Rozvoj civilnej ochrany ako takej na celoslovenskej úrovni, čiže stavanie nejakých nových zariadení, je zasa úloha ministerstva vnútra.
13: Ďakujem vám za vysvetlenie. No a keď už vieme, odkiaľ peniaze do rozpočtu prichádzajú, ďalšia otázka je, že koľko z nich môže samospráva použiť podľa vlastných priorít a na čo? Aké má samospráva vôbec výdavky, pán Línek?
10: Tak ja sa na to pozerám tak, že na jednej strane sú obligatórne výdavky a na druhej fakultatívne. Aby som to vysvetlil jednoduchšie, tie obligatórne sú také, ktoré obec musí vynakladať. To je presne, ako hovorila kolegyňa, mzdové výdavky, zazmluvnené zmluvy a rôzne iné povinnosti. No a fakultatívne sú také, kde má to miestne zastupiteľstvo a prípadný primátor a starosta akúsi voľnosť. A tu rozhodujú nejakým politickým procesom, ako sa budú vynakladať. Čiže nie sú to vyslovene povinnosti obce, že tieto výdavky musí mať, ale pre poskytnutie nejakých verejných služieb v rôznych oblastiach ich obce vynakladajú. A tuto vzniká trošku, podľa mňa, politický problém na Slovensku, že často sa stáva, že tieto fakultatívne výdavky získajú prioritu pred práve tými povinnosťami obce. A je tam trošku problém v nastavení legislatívy, že jednak zákon o obecnom zriadení a nakladaní obcí dáva povinnosti zveľaďovať majetku obce, ale v tom jednoročnom, respektíve výhľade na 3 roky, málo kedy to zastupiteľstvo a starostia prihliadajú na tieto povinnosti a nehospodária tak, aby obmedzili tieto nepovinné výdavky a vytvárali nejaký prebytok rozpočtový, aby práve vznikali mimo rozpočtové zdroje, ktoré majú slúžiť na financovanie rozvoja majetku obce.
13: Koľko z rozpočtu obce je vôbec voľne rozhodovateľných, pán Filipko?
12: Tak je to, v každej samospráve je to rôzne. Prioritne musia byť pokryté tie povinné výdavky, ktoré kolegovia tu spomínali, ktoré sú zazmluvnené. Jednoducho bez nich tá samospráva nemôže fungovať záväzky. A v podstate ten zvyšok, ktorý ostane, o tom rozhoduje zastupiteľstvo. Môžeme povedať, že to rozhodovanie a výkon tej samosprávy je veľmi jednoznačne zadefinované medzi obecným, respektíve mestským zastupiteľstvom a poslancami, starostom, primátorom. Keď v podstate môžeme hovoriť o tom, že to mestské zastupiteľstvo má takú strategickú alebo finančnú moc, lebo rozhoduje, schvaľuje, a starosta, primátor má takú výkonnú štatutárnu moc. Ale v podstate musí byť súlad medzi týmito dvoma stranami, aby sa dohodli na správnom rozhodnutí, do ktorej oblasti koľko môžu ešte investovať.
9: Ja by som ale chcela doplniť na margo tejto otázky, že je už úplne bežnou situáciou v praxi, že potreby obce sú prakticky vždy väčšie ako množstvo peňazí, ktoré má k dispozícii. A po časoch kríz a konsolidácií sa stáva pravidlom, že regulácia príjmov samospráv zo strany štátu súčasne s novými legislatívnymi povinnosťami spôsobuje, že samosprávy nevedia zo svojho rozpočtu pokryť ani základné, tie obligatórne funkcie a postupne si vyčerpávajú svoje rezervy.
13: Práve tam som chcel, pani Detková, smerovať teraz, pretože predpokladám, že samospráva má vždy viac plánov a požiadaviek, ako je rozpočet vôbec umožňuje financovať. Čo sa deje vtedy?
9: No, pokiaľ samospráva má svoje priority, snaží sa v nich postupovať, alebo respektíve postupovať v ich realizácii. Samozrejme, že pri nedostatku peňazí je tá realizácia mnoho komplikovanejšia pretože samospráva musí vynakladať maximálne úsilie na to, aby jednoducho na svoje priority, keďže nemá dostatok vlastných príjmov, čerpala externé zdroje, respektíve prostriedky z Európskej únie, pokiaľ jednoducho podmienky toto čerpanie umožňujú. Čo sa týka základných funkcií, pokiaľ nemá teda nejaké iné zdroje krytia, napríklad, ako som už spomenula, čerpaním svojich rezerv na pokrytie vitálnych funkcií, samospráva musí pristúpiť teda k okliešťovaniu svojich prevádzkových výdavkov, čo sa samozrejme prejaví či už znížení kvality alebo kvantity poskytovaných služieb obyvateľom.
13: Keby sme mali zhrnúť tie vitálne funkcie, tak sú to bežná správa obecného úradu, zamestnanci, čo ešte opravací ciest, chodníkov, zveľaďovanie priestoru?
9: Áno, samozrejme, všetko toto, čo ste uviedol, je tak. Medzi najväčšie teda povinnosti samozrejme patrí aj prevádzkovanie školstva, pretože nie je financované len zo štátneho rozpočtu, ako sme už o tom hovorili. Taktiež pokrytie na sociálnej oblasti, pretože aj sociálna oblasť si vyžaduje nemálo výdavkov. Demografická krivka síce ide dole, ale čo sa týka počtu seniorov, tak tento počet neustále narastá, čiže tá starostlivosť a pokrytie starostlivosti bude teda potrebné zabezpečiť aj zo strany samospráv, pričom tiež aj v tejto oblasti výber vlastných príjmov je regulovaný všeobecne záväznými nariadeniami samospráv. Je to veľmi široká téma, ktorá vlastne ako keby zahŕňa financovanie prevádzky samospráv, ktoré sú povinné toto jednoducho plniť. Už len tým, že štát stále a naďalej keby legislatívou samosprávy okliešťuje v nejakej samosprávnej funkcii, rozhodovacej funkcii a zaťažuje ich stále novými a novými povinnosťami, ktoré stoja nemalé peniaze.
13: No a poďme sa teraz pozrieť k samotnému občanovi. Pán Filipko, ak si chce človek pozrieť, ako hospodári jeho obec, kde nájde rozpočet?
12: Občan môže nájsť rozpočet na webovej stránke obce, na nejakých vývesných úradných tabuliach, ak samozrejme, ak obce, mesta dodržia túto povinnosť. Ak niekde nedodržia, tak môže požiadať priamo na obecnom mestskom úrade na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby mu sprístupnili rozpočet. Respektíve môže samozrejme osloviť aj volených predstaviteľov, ktorých zastupujú obyvateľov, aby mu teda, aby ho informovali o nakladaní s financiami, o rozpočte.
13: A môže samotný občan nejakým spôsobom participovať, alebo môže sa samotný občan podieľať na tvorbe rozpočtu?
12: Áno, zákon to vlastne aj zabezpečil, aby pred schválením rozpočtu bol takýto návrh rozpočtu zverejnený 15 dní pred rokovaním. A tam je práve možnosť, aby aj občania dávali pripomienky, návrhy. Obec je potom povinná po tých 10 dňoch od vyvesenia spracovať tieto pripomienky a predložiť vyhodnotené pripomienky poslancom na rokovanie aj s nejakým odporúčaním, či je reálne takúto pripomienku zapracovať alebo nie.
13: Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom participatívne rozpočty, teda čiastky, o ktorých rozhodujú samotní občania. Akým spôsobom to funguje?
12: Participatívny rozpočet je využitie hlasu ľudu, ak by som to zjednodušene povedal, hlasu občanov, aby rozhodli, ale zväčša je to iba určitý zlomok toho, tých voľných finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte na použitie pre participatívny rozpočet. Mesto, obec zadefinuje primárne oblasti, v ktorých sa môžu občania, obyvatelia uchádzať o realizáciu nejakých projektov. Niekde sú to delené na veľké projekty, myslím tak rádovo v desiatkách tisíc eur, alebo niekoľko malých projektov. Potom prebehne nejaké hlasovanie občanov, zrejme elektronické, alebo takýmto spôsobom. Vyhodnotí sa a vyhodnotené, spracované návrhy potom sa zväčša predkladajú pred obecné mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o tom, ktoré priamo projekty sú zaradené do realizácie v najbližšom období.
13: Aké projekty sú to najčastejšie? Ide o športové podujatia alebo niečo podobné?
12: Tak zväčša prichádzajú návrhy povedzme v väčších sídlach, napríklad ako pôsobí v mestskej časti Košice Západ. Je to veľké sídlisko, 36 tisíc, 7 tisíc obyvateľov a občania si žiadajú zveľadiť niektoré verejné priestranstva, plochy, parky, nejaké detské ihriska, nejaké výhony. Niekedy ide o osadenie športového prvku, niekedy ide o malý zelený projekt.
13: Čiže nemusí ísť vyslovene o nejaké podujatie, ale môže to byť aj niečo vecné.
12: No a samospráva možno radšej podporí niečo vecné ako projekty, ale nevynímajú sa z tohoto balíka aj podujatia, nejaké koncerty alebo nejaký festival. Podľa toho, ako si ktorá samospráva nastaví svoj participatívny rozpočet, teda pravidla participatívneho rozpočtovania, na základe toho teda prichádzajú rôzne skupiny. Ono niektoré projekty sú delené podľa rôznych kategórií a môžu sa uchádzať teda občania o rôzne typy charakter podujatí.
13: Rozumiem, ďakujem. Pani Detková?
9: Ako povedal pán kolega, samospráva si určuje pravidlá financovania participatívneho rozpočtu, napríklad prostredníctvom štatútov, kde sú vlastne určené podmienky, akým spôsobom vlastne sa uchádzať alebo respektíve rozhodovať na použití financií participatívneho rozpočtu. A taktiež súhlasím, že po rokoch skúseností máme aj my u nás tu v Banskej Bystrici skúsenosť, že ľudia naozaj volajú skôr po zveľadení verejných priestorov, detských ihrisk alebo tvorby športových ihrisk, možno verejných priestorov, kde sa stretávajú teda deti a mládež. Toto považujem za najčastejšiu požiadavku obyvateľstva, aby si vlastne zveľadili verejné priestory blízko svojho bydliska.
13: No a nás zaujímalo, ako sa v tejto téme orientujú aj samotní občania. Na juhozápade Slovenska nahrávala kolegyňa Klaudia Urdová.
14: Pýtam sa obyvateľa Veľkého Krtíša. Viete, s akým rozpočtom hospodári mesto Veľký Krtíš? Koľko peňazí má v rozpočte? Plus, mínus?
15: Tak úplne presne neviem, aký je rozpočet. Viem len to, že je vyrovnaný. Že mesto nie je v strate, ale nie je ani v zisku.
14: Teda neviete, koľko má peňazí v rozpočte?
15: Úplne presne si číslo nepamätám. Viem, že je to približne nejakých 17 miliónov.
14: Je to podľa vás málo, veľa?
15: Je to dosť.
14: Na čo sa podľa vás v meste najviac míňa peňazí?
15: Tak najviac peňazí sa míňa určite na bežný chod mesta, školy, škôlky, mzdy, osvetlenie, športové kluby.
14: Kam by malo ísť viac peňazí podľa vás?
15: Viac peňazí by mohlo ísť do športových klubov, mohli by sa vytvoriť nejaké nové kluby, športoviská zveľadiť, základné školy vynoviť. Mesto by mohlo investovať do nízkonákladového nájomného bývania.
14: A viete, kto kontroluje hospodárenie mesta?
15: To má na starosti hlavný kontrolor mesta, ktorý kontroluje financie na hospodárenie a nakladanie s verejnými financiami.
14: Čítali ste niekedy rozpočet?
15: Nečítal som rozpočet, čítal som len to, čo ma zaujíma. Či je rozpočet vyrovnaný, alebo je nevyrovnaný, či je tam zisk alebo strata a či sa budú nejaké poplatky zvyšovať alebo znižovať.
14: Pýtam sa obyvateľa Modrého Kameňa. Viete, s akým rozpočtom hospodári vaše mesto? Koľko peňazí mám v rozpočte?
16: Nie som si presne istý, ale predpokladám, že sú to zhruba 2 až 3 milióny eur.
14: Je to podľa vás málo, veľa?
16: Z hľadiska by som povedal, že rozlohy mesta aj počtu obyvateľov, koľko tu žije, tak je to adekvátny rozpočet, si myslím.
14: Na čo sa podľa vás v meste míňa najviac? A potom ďalšia otázka, kam by malo ísť viac peňazí?
16: Tak myslím si, že to bude určite základná škola s materskou školou, nakoľko chod tej inštitúcie asi zlotne dosť veľkú časť z toho rozpočtu a takisto aj ostatné inštitúcie, ktoré pôsobia v meste a mesto to má na starosti.
14: Kam by malo ísť viac peňazí?
16: Myslím si, že by mohlo ísť viacej peňazí do podporu športových aktivít, či už je to mestský futbalový klub alebo ostatné nejaké zaujímavé kluby, ktoré pôsobia v meste, respektívne by ich mohlo byť viacej, nakoľko aj v minulosti tu dosť fungoval hokejbal a v dnešnej dobe je to už úplne v podstate zaniknuté.
13: Počúvate Klub komunálnej politiky, dnes hovoríme o rozpočte samosprávy a o tom, odkiaľ obce získavajú peniaze a ako s nimi hospodária. V štúdiu v Banskej Bystrici je so mnou Zuzana Detková, ktorá je poverená vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica a zároveň sa delí aj o poznatky ako členka Rady asociácie komunálnych ekonomov. No a rádiomostom sú k nám pripojení ekonom Martin Mlínek z Bratislavy a Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov, ktorý sa prihovára z Košíc. Ešte upozorním, že reláciu prednahrávame v stredu 9. septembra do poludnia a vysielame ju spoločne na všetkých okruhoch Rádia Regina. Pán Línek, počuli sme pred malou chvíľou ľudí alebo zorku ľudí, ktorých nahrávala kolegyňa Klaudia Urdová. Keď tak všeobecne by sme sa mali pozrieť na občanov Slovenska, sú občania v týchto témach vo financovaní samospráv, krajských samospráv orientovaní?
10: Záleží od toho, nakoľko ich zaujíma táto otázka. Ja myslím si, že koho to zaujíma, tak vie sa zorientovať. Ja by som ešte teda doplnil, že je veľmi dôležité, nakoľko transparentne tá obec komunikuje s obyvateľmi. Nakoniec rozpočet môže poskytnúť aj systémom otvorených dát a môžu si robiť obyvateľia aj nejaké analýzy toho rozpočtu. Druhá rovina je tá, a to by som upozornil a trošku aj na diskusiu predchádzajúcu. Slovensko trpí tým, že nemá urobenú správnu reformu územného rozdelenia. Veľmi dlho sa tu hovorilo o rôznych typoch reforiem. Ja som zástancom toho, že územná samospráva by mala byť reformovaná a tým sa čiastočne nejaké zdroje uvoľnia. A druhá rovina je taká dlhodobejšia, ktorá súvisí hlavne s tým, ako sa nové poznatky a technológie aplikujú potom pri tej reálnej administratíve. Moja skúsenosť napríklad z pandemického obdobia je, že bolo možné nájsť zásadné úspory v rozpočte tak, aby to obec zvládla aj napriek nejakým výpadkom príjmov, dokonca my sme aj znížili dane miestne, aby sme trošku podnikateľom uľahčili život počas pandemického obdobia. Čiže myslím si, že je veľmi dôležité, ako samotné tá exekutíva pristupuje k finančnému riadeniu obce. A je tam vlastne tá veľmi dôležitá rovina, ktorá u nás je dlhodobo zanedbávaná, a to je profesionalizácia či už štátnej alebo verejnej správy. Ja vidím veľký nedostatok v tom, že pri voľbách, ktoré sa blížia, vymenia sa politickí predstavitelia, ktorí budú spravovať do budúcnosti obec, a s tým súvisia rôzne výdavky ako odchodné, odstupné, pretože bohužiaľ teda dochádza k zásadnej zmene. A ja som robil jednu analýzu, aj štatisticky významne potvrdila, že vždycky ten volebný cyklus súvisí s prepúšťaním napríklad aj na obecných úradoch. A toto sú presne tie zdroje potom, ktoré chýbajú na rôzne iné veci, ktoré obec musí riešiť. Nehovoriac o tom, že ako majú nastavené odmeňovanie aj zamestnancov, čiže nejaké dodatočné bonusy alebo odmeny alebo príplatky. A veľmi dôležité je, aj keď robí verejné obstarávania obec a hlavne nejaké dlhodobé zmluvy, ktoré súvisia napríklad s nakladaním s odpadmi alebo s nejakými stavebnými prácami, ako kontroluje svoje výdavky a či precízne naozaj skontroluje, že teda je tá zákazka ekonomicky efektívna.
13: No a rozpočet samospráv súvisí aj s tým, aké záväzky obec má a aké možnosti má pri financovaní svojich potrieb. Pán Filipko, čo znamená, keď je obec zadlžená? Aký dlh môže mať samospráva a kedy sa jej zadlženosť stáva problémom?
12: No, zadlženie to je stav, keď obec využíva na financovanie svojich potrieb, svojich investícií, cudzie zdroje, návratné finančné zdroje, a teda musí ich splácať.
13: Ako k tomu môže vôbec dôjsť? Kedy sa samospráva zadlží?
12: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje dva takéto limity, ktoré samospráva, ako aj hlavný kontrolór, sleduje. A sú to dva také limity. Jednak je to limit celkového dlhu 60%, teda celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. A ďalším limitom je tzv. Limit dlhovej služby, a ten je určený na 25%, keď ročná suma splátok návratných zdrojov, čiže istiny aj úrokov, nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Sú tam samozrejme výnimky, do dlhu sa nerátajú úvery zo ŠFRB alebo úvery na spolufinancovanie eurofondov, ale tieto sú základné čísla. Od týchto čísel sa potom odvíjajú ešte ďalšie limity, ktoré sa sledujú.
13: No a na druhej strane dlhu je nejakým spôsobom ozdravný režim. Čo v praxi znamená, že sa obec dostane do ozdravného režimu, pán Mlynek?
10: No v praxi to znamená, že predchádzajúce hospodárenie príliš zadlžilo obec a nie je schopná buď teda nejaké krátkodobé záväzky splácať, alebo nie je schopná splatiť nejaký dlhodobý záväzok, čiže nejaký úver, ktorý si v predchádzajúcom období zobrala. No a v rámci ozdravného režimu potom prichádzajú obmedzenia, ako môže obec nakladať svojimi disponibilnými zdrojmi, čiže bežnými príjmami. A teda najhoršia situácia je, keď ani ozdravný režim nepomôže, a mali sme tu napríklad prípad Devína na Slovensku, ale aj iných miest, ktoré boli natoľko zadlžené, že svoju situáciu nevedeli riešiť. A teda nakoniec tú situáciu väčšinou rieši štát a dokonca ministerstvo financií má aj právo moc potom zasahovať do hospodárenia obce.
13: Pani Detková, vy ste ešte chceli niečo dodať k dlhu samotnému a ja k tomu ešte pridám, že teda aj k ozdravnému režimu, ako sa potom ozdravný režim premietne do rozhodovania o peniazoch obce.
9: Ďakujem pekne, áno. Chcela som zareagovať ešte vlastne na tú otázku, že kedy sa obec vlastne zadlžuje. A v súčasnosti teda pri teda oklieštenosti disponibilných bežných príjmov, ktoré by mohli slúžiť aj na investície podľa zákona, ale bohužiaľ nestačia ani na to, aby obec pokryla svoje vitálne funkcie, sa obce na Slovensku zadlžujú samozrejme na to, aby boli čo len schopné trošku sa rozvíjať. Hej. Čiže rozvoj pre obce je veľmi dôležitý. Momentálne sme v programovom období, kde sa snažíme načerpať maximum európskych zdrojov na to, aby jednoducho obce zaznamenali svoj rozvoj a znižovali svoj investičný dlh. A popri teda čerpaní európskych zdrojov je nevyhnutné teda vynaložiť aj vlastné investičné prostriedky na spolufinancovanie, na neoprávnené výdavky, projektové dokumentácie a tak ďalej. To sú nemalé peniaze, ktoré jednoducho obec musí mať k dispozícii, aby mohla čerpať európske zdroje a tým pádom nemá inú možnosť, ako si zobrať úver.
13: Pán Filipko, vy ste teda prezident Združenia hlavných kontrolórov a mňa ešte zaujíma, že keď sa obec nejakým spôsobom zadlžuje, nie je na chybe potom aj kontrolór obce, ktorý to dovolí?
12: Tak úlohou hlavného kontrolóra je neustále sledovať stav a vývoj dlhu obce, mesta. Samozrejme, kontrolór vykonáva aj iné činnosti, iné kontroly a nie vždy musí zachytiť práve aktuálny stav, ale v určitých týchto časových intervaloch si to sleduje. Záleží, či má prístup do tých ekonomických systémov mesta alebo nie. Záleží od úrovne samosprávy, ale podstatou je, že musí sledovať tento stav a musí o tom predkladať informácie. Dokonca podľa týchto zákonov má povinnosti, kedy má oznámiť niektoré skutočnosti aj ministerstvu financií. My sme nespomínali okrem ozdravného režimu, takzvaný režim, ktorý predchádza ešte pred ozdravným režimom, sa volá takzvaný monitorovací režim. Ak celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti presiahne 10% skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho roka, už vtedy je obec povinná oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a nastáva nejaký režim, kedy obec musí dávať hlásenia až do času, kým sa tieto čísla nenapravia a nevyrovnajú sa tieto záväzky. Potom nastáva vlastne ozdravný režim, ak celková výška týchto záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov. Ten ozdravný režim v podstate sa môže ešte predĺžiť. Záleží na komunikácii a možnostiach obce, či je reálny predpoklad pri predĺžení toho režimu, aby sa obec z toho nepriaznivého finančného stavu dostala. Ale všeobecne treba povedať, či ozdravný režim alebo nútená správa je takzvaným, jednoducho povedať, takým ochranným dážnikom nad samosprávou, lebo počas týchto dvoch režimov je samospráva chránená v podstate pred zásahom cudzích subjektov, teda exekútorov na jeho účty. Takže to je vytváranie takého prostredia, aby obec využila všetky možnosti na vlastne vyrovnanie svojich záväzkov a dostať sa teda z toho nepriaznivého stavu, či už nejakým navýšením svojich príjmov, alebo niekedy

0: správa dostane do nútenej správy, tak v tom prípade už toho správcu určuje štát. Musí to byť osoba, ktorá má určité predpoklady, prax a tak ďalej v ekonomickej oblasti. A určením tohto správcu obec v podstate preberá na seba aj náklady na výdavky tohoto správcu, ktoré sú stanovené podľa určitých predpisov.
1: No a ďalšou témou je aj konsolidácia verejných financií, o ktorej sa posledné roky mnoho hovorí. Aké opatrenia na konsolidáciu premietajú, alebo ako sa tieto opatrenia konsolidácie premietajú do hospodárenia samospráv, pán Mlynek?
2: V podstate samotná konsolidácia sa premietne jedine teda rozdelením dane z príjmov fyzických osôb. Obce reagovali aj historicky tak, že zvyšovali miestne dane. Toto je jedna vec, čo myslím, že obyvateľia vnímajú. Od približne roku 2017-18 obce pravidelne zvyšovali miestne dane a poplatky.
1: Je to cesta?
2: Ja si nemyslím, že úplne je to cesta, lebo však keď teda obec alebo štát vybere niečo na daniach, potom to chýba domácnostiam alebo teda podnikateľom, ktorí to prenášajú do cien svojich služieb a tovarov. Čiže nie je to úplne správna cesta. Ďaleko dôležitejšie je neustále baviť sa o tých výdavkoch. A tak, ako hovorila kolegyňa, áno, napríklad investičné projekty je jeden z najväčších výdavkov obce a záťaží. A je veľmi smutné, napríklad, keď obec vynaloží nemalé prostriedky, často 10 000 aj 100 000 eur na projektovú dokumentáciu. Medzi tým sa zmení napríklad po voľbách vedenie vo obci a odmietne zrealizovať ten projekt. A toto sú zasa ako nerealizované výdavky, ktoré neprinášajú žiadnu ekonomickú hodnotu ani obce, ani obyvateľom. A stáva sa to bohužiaľ pravidlom na Slovensku. A treba si uvedomiť ešte jednu vec, že mali sme napríklad v poslednom čase aj obdobie vyššej inflácie, keď teda štát reagoval zásadným zvyšovaním miest v štátnom sektore, školstve a vďaka kolektívnej zmluvy sa to čiastočne preneslo aj na obce. Ale manažovanie týchto výdavkov obcí je jedna z úloh v podstate toho starostu, aby napríklad v zamestnanosti hľadal adekvátny počet zamestnancov na funkcie, ktoré obec má vykonávať v prípade obstarávania služieb, aby to bolo efektívne. A špecificky, ja teda upozorním, bola zmena v zákone o verejnom obstarávaní, keď sa zvýšil limit pri malých zákazkách až na teda 50 000 eur z pôvodného limitu 10 000 eur a obce to začali vehementne využívať. To znamená, že aj tuto sa treba pozrieť, či náhodou nie je nejaký priestor, kde obce začali viac plytvať a či naozaj tá cenotvorba je adekvátna tomu, čo kúpili teraz za nižších teda pravidiel a nejakých menšej striktnosti.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Téma financovania samospráv je naozaj veľmi široká a mňa mrzí, že za túto hodinu žiaľ nestihneme už viac, pretože je to aj na celodennú diskusiu. No vyhradený čas pre reláciu Klub komunálnej politiky na všetkých okruhoch Rádia Regina sa naplnil. Dnes sme hovorili o tom, odkiaľ samospráva získava peniaze, akú úlohu majú podielové dane a transfery od štátu, ako sa pripravuje rozpočet a aké otázky súvisia so zadlženosťou, ozdravným režimom či investíciami do obecného majetku. Ďakujem hosťom za dnešnú diskusiu, Zuzane Detkovej, členke Rady asociácie komunálnych ekonómov a zároveň aj poverenou vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Do bratislavského štúdia v rozhlasovej pyramíde pozdravujem a za dnešnú diskusiu ďakujem ekonómovi Martinovi Mlynkovi.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: No a taktiež veľká vďaka za účasť Jozefovi Filipkovi, prezidentovi Združenia hlavných kontrolórov, ktorý sa k nám pripojil z košického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu.
0: Ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa v tejto diskusii.
1: Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste počúvali Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina. S reláciou budeme pokračovať o týždeň. Opäť sa zameriame na krajské a komunálne voľby. Tentokrát na tému školstvo, samospráva ako zriaďovateľ. Ak ste dnešné vysielanie nestihli, môžete si ho vypočuť v podcastoch Rádia Regina alebo v archíve na webe stvr.sk. Zostaňte verní Rádiu Regina. Od techniky sa lúči Peter Mikloš a od mikrofónu Erik Vrábel.
4: Klub komunálnej politiky. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri bélovom okne

0: Legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Regina. Radosť počúva.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prasknuté potrubie rozvodu teplej vody zaplavilo suterén chirurgického pavilónu Trenčianskej nemocnice. Vozovka a diaľnice medzi Bratislavou a Sencom sa cez víkend dočká obnovy. Zajtra bude oblačno a zamračené, ojedinele dáž a 20 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtmi preverujú postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na československej hranici. Dnešné celodenné cvičenie je pozdĺž 251 kilometrovej hranice. Česká polícia simulovala kontrolu na 17 bývalých cestných priechodoch, zásahy na tzv. Zelenej hranici a aj registráciu migrantov. Zapojilo sa približne 750 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Podľa českého ministra vnútra Lubomíra Metnara cvičenie má preveriť pripravenosť na prípadný migračný tlak.
2: Samozrejme, nikto si nepřeje, aby takovéto situace nastaly. Ale poďme si říct, že poslední události a současná doba nám dokazuje, že takovéto situace mohou nastat. Musíme být připraveni.
1: Minister vnútra Matúš Eštok zdôraznil.
3: Verím, že ostrému nasadeniu takýchto zložiek na spoločnú slovensko-českú hranicu minimálne najbližší rok nedôjde. Ak by k tomu došlo, naše hranice by boli uzavreté tak, ako to bolo v roku 2022. Znamenalo by to, že by sme pri ochrane Slovenska, ale aj Európy ako slovenská vláda zlyhali pred nelegálnou migráciou a to ako minister vnútra nikdy nedopustí.
1: Cvičenie sa skončí zajtra ráno o 7 hodine. V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu pre chybu jednej trubky. K poruche došlo v nočných hodinách v priestoroch súterénu chirurgického pavilónu, kde sú okrem iného elektrické rozvodné skrine. Vedúca technika prevádzky Michaela Sedmáková vysvetlila, že v krátkom čase zasahovali aj na základe vyhotovených kamerových záznamov.
4: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
1: Na pomoc si prizvali aj tamojších hasičov. Ich okresný šéf Jozef Mikšík potvrdil, že unikajúca voda vtekala aj do výťahových šácht.
5: Úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo nájsť hlavný uzáver vody v spolupráci s údržbárom z nemocnice a naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
1: Vedenie nemocnice zdôraznilo, že nedošlo k prerušeniu prevádzky. Zároveň podľa riaditeľa Ľuboša Chmelára išlo o sekundárny vnútorný okruh nemocnice a nie dlhodobo medializovaný rekonštruované potrubie, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia a generálna prokuratúra, ktorá pred časom vydala vo veci pokyn na začatie trestného stíhania. Dnešný deň obetí holokaustu a rasového násilia odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika Jana Hlavinku bol jednou z najprísnejších protižidovských právnych noriem vtedajšej Európy.
6: Kódex zavádzal rasovú definíciu pojmu Žid, zakazoval manželstva Židov a nežidov, nariadil povinné označenie Židov na vrchnom odeve a zhrnul mnoho obmedzení, nariadení, ktoré sa vtedajšej židovskej komunity týkali.
1: Vyústil do vylúčenia slovenského obyvateľstva na Slovensku a viedol k deportáciám do nacistických koncentračných táborov. Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 000 Židov. Národná diaľničná spoločnosť na konci tohto týždňa spúšťa opravu vozovky pomalého jazdného pruhu medzi Bratislavou a Sencom v smere na Žilinu. Práce na diaľnici zhruba na úrovni chorvátskeho grobu sa začnú v piatok o 20. hodine a skončia sa, ak to umožní počasie, v pondelok 14. septembra v skorých ranných hodinách. Diaľničiari apelujú na motoristov, ktorí jazdia v okolí hlavného mesta, aby zvýšili obozretnosť. Doprava bude počas prác vedená vo voľných jazdných pruhoch. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno a zamračené, prechodne miestami je zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 20 až 25 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: kolóne si aktuálne postojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Hlásite zdržanie 10 minút a taký istý čas stratíte aj na diaľnici R1 za Trnavou v smere na Nitru. Radar máme aktuálne na výjazde z Bratislavy po Starej Saneckej ceste. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Iste ste už počuli o tom, že od začiatku septembra platí rozsiahla novela zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla nové pravidlá pre vodičov, chodcov, ale aj cyklistov. No a na jej detaily sa pozrieme už o chvíľočku. Zostaňte s nami, zatiaľ je tu Modus a ich sladký hlas.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Od začiatku septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Novela priniesla nové pravidlá pre vodičov, chodcov aj pre cyklistov. Jej cieľom je rapidne znížiť počet dopravných nehôd. K vyššej bezpečnosti na cestách by malo pomôcť aj pravidlo trikrát a dosť. Miroslavovi Virflovi to potvrdil dopravný analytik Jozef Drahovský.
2: Áno, pravidlo trikrát a dosť prešlo výraznou reformou. Doteraz platilo to, že vodič mohol spraviť tri priestupky a keď spravil štvrtý, nasledovalo to prehodnotenie, nie predvolaný na skúšky, do školenia, tak. Po novom je to už pri treťom, čiže vodič môže spraviť dva priestupky a pri treťom nasleduje tento proces. Ak aj v tej lehote toho procesu spraví štvrtý, tak prichádza o vodičské oprávnenie. Nie, že je mu zadržaný vodičský preukaz, ale dojde o oprávnenie, čiže nemá vodičský preukaz, ani mu nebude vrátený. Čiže je to oveľa prísnejšie ako v okolitých štátoch, kde sú tzv. Bodové systémy a podobne.
3: No to už je veľmi prísny postih. Vodiči si to budú musieť okamžite uvedomiť, že pri treťom priestupku vlastne skončili jazdiť.
2: Správne. Pri treťom priestupku dostávajú poslednú možnosť rehabilitácie, doškolenia, zmeny správania. Bežný vodič už pri prvom priestupku zmení konanie. Druhý je už ten varovný prst. Tretí je už právna zmena, kde musí prejsť tým všetkým vrátane preskúšania, prehodnotenia psychickej spôsobilosti zdravotného stavu. A keď ani to nepomôže, až pri tom štvrtom je pozbavený vodičského oprávnenia.
3: Často sa na cestách stretávame aj so situáciami, že vozidlá, najmä v ľavom pruhu, chcú ísť čo najrýchlejšie, chcú predbehnúť všetkých, ktorí idú vpravo, a už po novom policajti budú postihovať aj vodičov, ktorí nedodržiavajú predpísaný odstup medzi vozidlami, respektíve tlačia sa na to vozidlo pred nimi.
2: Áno, to je priamo spravené tak, že sa to dá aj cez objektívnu zodpovednosť. Čiže polícia môže napríklad na diaľnici zastaviť alebo inštalovať statickú kameru a všetky vozidlá, ktoré sa takýmto spôsobom tlačia na to predchádzajúce, vybaviť veľmi rýchlo.
3: A ako sa to bude kontrolovať?
2: Tá logika kontroly je taká, že kontroluje sa čas prečítania evidenčného čísla prvého vozidla a čas druhého vozidla. A toto sa skontroluje zhruba trikrát za sebou. Čiže ak vodič sa práve zaradil alebo začína a končí predchádzanie, tak áno, môže byť bližšie, ale už na tom ďalšom kontrolnom stanovisku už má tú vzdialenosť normálnu a takisto na tom treťom. Keď je problematický vodič, ktorý sa lepí na predchádzajúceho, on je na všetkých tých troch kontrolných stanoviskách nalepený. Týmto pádom sa automaticky vie vyhodnotiť, kto nedržiava bezpečný odstup a kto bol len ten, čo akurát v tom mieste začal alebo ukončil predchádzanie.
0: Novela prináša aj zmeny, ktoré sa týkajú vodičov s opakovanými a vážnymi priestupkami. Ak polícia vodičovi odoberie vodičské oprávnenie, späť ho nedostane okamžite. Preskúšanie bude možné absolvovať najskôr po 3 mesiacoch. To znamená, že bez vodičského preukazu zostane minimálne 4 roka a túto lehotu nebude možné skrátiť. Ak by človek šoféroval aj v čase, keď má odobraté vodičské oprávnenie, už nejde len o ďalší priestupok. Takéto konanie sa môže kvalifikovať ako trestný čin.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Rodičia dnes deti nesprevádzajú už len svetom internetu a sociálnych sietí, ale aj úplne novým svetom umelej inteligencie, ktorý sa naviac neustále rozvíja a mení. Rovnako ako pri internete však potrebujeme vedieť, ako ju používať dobre, bezpečne a so zdravými hranicami. Rodič nemusí byť expert na technológie, aby sebe aj deťom pomohol rozpoznať, čo je v poriadku, kedy treba spozornieť a kedy zasiahnuť. Ako by sme mali s deťmi rozprávať sa o umelej inteligencii, to zisťovala Marcela Jedináková v rozhovore so zakladateľkou občianskeho združenia Emocionálny kompas Lenkou Svoradovou.
1: Sem tam sa rozprávame, náš malý má zatiaľ 8 rokov teraz, takže ešte to nie je úplne intenzívne.
2: Rozprávame sa o tom, ako sa vyhľadávajú veci cez umelú inteligenciu a riešenia domácich úloh a podobné veci, hlavne pre syna. Využíval som napríklad teraz na dovolenke, cez prázdniny, na preklady z taliančiny do slovenčiny a naopak, jedálnych lístkov a podobne.
3: Hovoríme na niektoré témy s tým, že deti motivujem k tomu, aby používajúc kritické myslenie, sa rozprávali s umelou inteligenciou, ale s tým, že aby chápali, že to je naozaj iba stroj, že to nie je žiaden parťák.
4: Ak cítite potrebu hovoriť s dieťaťom o umelej inteligencii, najlepšie je, ak si sadnete najskôr sami so sebou, odpovedá Lenka Svoradová z občianskeho združenia Emocionálny kompas na otázku, ako by sme sa mali s deťmi rozprávať o AI.
5: Možno navnímam, či nemám trochu stiahnuté hrdlo, lebo možno mám úzkosť, alebo či necítim nejaké obavy, že vnímať najskôr seba samého a potom až vstupovať do rozhovoru s dieťaťom, pretože na to, aby sme mali kvalitný rozhovor s dieťaťom o umelej inteligencii, my menej potrebujeme rozumieť umelej inteligencii, ako potrebujeme vedieť vytvoriť bezpečné a dôverné prostredie.
4: Dieťa sa nám otvorí bez ohľadu na to, či vieme vymenovať 10 nástrojov, ak vstupujeme do komunikácie s tým, že chceme počúvať.
5: S tým, že nám ide v prvom kroku o vzťah a až potom možno o naprávanie nejakého správania, s ktorým nesúhlasíme. Ale do bezpečného rozhovoru môžeme ísť až vtedy, keď sa my cítime v bezpečí.
4: Zahraničné dáta hovoria žiaľ o tom, že veľmi veľa tínedžerov využíva umelú inteligenciu ako kamaráta.
5: To znamená, že ju nepoužíva len na to niečo sa lepšie naučiť, možno napísať trochu lepší sloh, ale že sa jej zdôveruje s vecami, s ktorými by sa inak tínedžer alebo dieťa zdôverilo mame, otcovi alebo aj kamarátke. Tým, že to nie je naozajstný ľudský vzťah, je to riziko nejakej závislosti, čo ak má moje dieťa vzťah s nejakým AI companion, alebo môžu mať aj rodičia strach, že moje dieťa ohlúpne, pretože používa umelú inteligenciu.
4: To by sa nemalo stať, ak používame spoľahlivého AI asistenta, objasňuje Martina Kandera zo Slovak Telekom.
6: Štandardný AI asistent vám dá aj zdroje, z ktorých čerpá, takže viete si pozrieť, či tento zdroj je dôveryhodný. Záleží na tom aj, akého AI asistenta si vyberiete, pretože tých AI asistentov každý deň vzniká, možno desiatky, je však len niekoľko, ktorí majú naozaj vysokú úroveň dôveryhodnosti.
4: Čo to znamená používať umelú inteligenciu zodpovedne?
6: Používať umelú inteligenciu tak, že mi nenahrádza môj vlastný život, že je len doplnok k tomu, čo ja viem, čomu rozumiem a nie je to core všetkého, čo robím.
0: Umelú inteligenciu podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky využíva 78% Slovákov. Štvrtina populácie s ňou pracuje denne. Zároveň však iba 21% ľudí dokáže spoľahlivo rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou. Dáta ukazujú, že výzvou nie je len prístup k technológii, ale aj schopnosť používať ju informovane a zodpovedne.

0: Dars a v tvojom objatí a po zelenej vlne aj pieseň z roku 1992. Ak ste v aute, možno si aj tento hit dáte hlasnejšie, to už nechám na vás, my vám doplníme aktuálne informácie zo zelenej vlny.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Ikonické hlasy, nezabudnutelné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme vás opäť na cesty, dávajte si pozor, radar je na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste a ďalší na diaľnici R1 v smere na Zlaté Moravce. No a máme aj kolóny, tie sú aktuálne dve, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 10 minút a na diaľnici R1 za Trnavou v smere na Nitru do 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slobodný a Lídia Novotná na frekvenciách Rádia Regina Západ. Rozľahlá vodná plocha Zemník nedaleko Rúsoviec slúži už viac rokov našim rýchlostným kanoistom a veslárom. Avšak zázemie pre organizovanie významných svetových podujatí nám stále chýba. Dlho sa iba hovorilo o dobudovaní celého areálu, ale realita bola iná. Zdá sa však, že ľady sa pohli aj na Zemníku a pri tejto príležitosti sa s generálnym sekretárom Slovenskej kanoistiky Borisom Bergendim rozprával Peter Buček.
1: Zemník mal mať zaťažkávaciu skúšku za sebou v podobe svetového pohára v tejto sezóne, avšak nič z toho nebolo. Kde sú vlastne príčiny?
2: Po majstrovstvách Európy, ktoré boli v roku 2024 juniorov a do 23 rokov, ktoré boli teda veľmi úspešne, aj sa nám to veľmi podarilo zorganizovať a mali veľmi pozitívny ohlas, tak sme teda požiadali po tej organizácii aj o pridelenie svetového pohára seniorov na rok 26, takže na túto sezónu, ale po viacerých komunikáciách a diskusiách s technickým delegátom, s vedením Medzinárodnej kanoistickej federácie nám odporúčili, čo si myslím, že má také svoje rácio, že bolo by dobre urobiť svetový pohár v tom prípade, keď budeme mať kompletné zázemie, pretože naozaj na tom Zemníku pripravujeme podujatia na kolene doslova, pretože sú tam lúky, musíme tam stavať stany, máme tam elektrinu, musíme používať generátory a predsa len, že keby sa niečo pokazilo, a to môže byť napríklad počasie, nám môže veľmi skomplikovať situáciu, tak ten pocit tých účastníkov by nemusel byť taký 100%, ako bude v hotovom areáli, ktorý teraz tiež ako konštatujeme, že to napreduje a teda, že nie je to nejaká vízia niekoľkých rokov, ale naozaj je to otázka pár sezón.
3: No ale situácia sa pohla ďalej a začali sa tam už zemné práce, vŕta sa tam jedna radosť, to znamená, že sa tam robí a ten zemník už začína naberať svoju tvár.
2: Áno, tak čo je najdôležitejšie, tak vládnym uznesením vláda prijala, že ten zemník sa bude budovať, vyčlenila na to prostredníctvom ministerstva životného prostredia finančný balík približne 9,8 milióna eur a v podstate sa rozbehli práce pod zastrešením vodohospodárskej výstavby, ktorá je správcom toho územia.
3: Podstatné je, že sa začalo na tom pracovať. Ako dlho budú trvať tieto stavebné práce?
2: No v podstate toto sú prvé geologické prieskumy na určitých kotách, kde budú stať budovy, kde bude stať premostenie, takže tam sa zistí to podložie a na základe toho sa bude pripravovať dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá by mohla byť hotová do jary 2027 a potom tie prvé práce, myslím, že by mohli začať v roku 2027 ku koncu alebo 2028 na jar.
3: Definitívne, kedy by mal byť hotový celý areál podľa vás?
2: Prvá etapa je prebagrovanie spätného kanála za cieľom navýšenie územia, aby bolo toto územie chránené pred tzv. Tisícročnou vodou, teda pred záplavami. A potom v druhej etape sa bude stavať cieľový objekt a objekt pre zázemie športovcov a toto to vidíme, že 28-29 by to mohlo byť postavené.
0: Nám zostáva už len veriť, že vodohospodárska výstavba, ktorej celý zemník patrí, sa svojej úlohy zhostí, ako sa patrí a výsledkom bude ďalší príťažlivý športový areál a stánok.

0: S odborníčkou Marianou Páterkovou si dnes povieme, kto je to renegát.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo renegát máme v slovenčine od 19. storočia. Na jeho vzniku sa podpísalo francúzske, talianske a španielske prostredie.
3: Pôvodne vzniklo spojením predpony re a latinského výrazu negare, negovať.
2: Aký bol pôvodný význam tohto slova?
3: Výraz sa pôvodne vzťahoval na človeka, popierajúceho svoju náboženskú príslušnosť. A to údajne aj v nadväznosti na latinský citát z Biblie z Matúšovho evanjelia, keď Ježiš Kristus predpovedal apoštolovi Petrovi, že ho zradí. Povedal, terme negabis, tri razy ma zaprieš.
2: Slovo renegát má pejoratívny význam a je myslené negatívne.
3: Znamená odrodilec, odpadlík, zradca. Je to teda niekto, kto buď zaprel svoj národ, takže môže byť národný renegát, alebo kto zmenil, zradil svoje presvedčenie politické, ale aj náboženské, alebo svoju vieru.
2: V ženskom rode je to renegátka a takisto sa používa aj prídavné meno renegátsky.
3: Môže byť napríklad renegátska skupina, teda vlastne skupina renegátov, renegátska inteligencia, teda taká, ktorá sa odrodila, odpadla, zradila. A existuje aj renegátstvo, čiže odrodilectvo, odpadlíctvo, zradcovstvo.

0: Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch otvorila exteriérovú triedu. Žiaci v nej prepájajú učivo s pohybom a okolitým prostredím. Podľa psychologičky môže učenie vonku podporovať ich pozornosť, spoluprácu aj schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam. Viac vám o tejto téme povieme v žurnále Rádia Regina po 17.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na novú nemocnicu v Bratislavských Vajnoroch. V centre sociálnych služieb v Seredi pribudne nový 40-lôžkový pavilón. Zajtra bude oblačné zamračené, ojedinele dážď a 20 až 25 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Vláda schválila návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho predložený ministerstvom pôdohospodárstva. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára predsedu vlády Roberta Fica, ktorý komisii predsedá. Šéf rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč povedal.
2: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero samozrejme. Riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Únia miest Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho. Nepáči sa jej, že v komisii nemá zastúpenie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč po rokovaní vlády povedal, že v komisii sú zastúpené nielen ministerstva, ale aj Združenie miest a obcí Slovenska, Samosprávne kraje Slovenska a ďalšie stavovské organizácie. Reaguje hovorkyňa Únia miest Slovenska Daniela Piršelová.
3: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy a z odbornej diskusie vynecháva významnú časť slovenských miest a ich obyvateľov. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
1: Zároveň upozornila, že návrh štatútu nebolo možné pripomienkovať. Schválený štatút komisie kritizujú aj viaceré opozičné strany. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. Ministerstvo obrany v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch. Predpokladaná hodnota zákazky je 922 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Rezort vyhlásil súťaž prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Centrum sociálnych služieb v Seredi sa rozrastie o nový pavilón s kapacitou 40 lôžok. Investorom je Trnavský samosprávny kraj. Odhadované náklady na výstavbu sú 3,5 milióna eur, pokračuje predseda kraja Jozef Vyskupič.
4: Je dimenzovaný na kapacitu 40 lôžok do diagnóz súvisiacich s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a z hľadiska vlastne tej zamýšľanej výstavby už je všetkých 5P, ako sa symbolicky hovorí, pokope. To znamená vlastný pozemok, inžinierske siete, projektová príprava, stavebné povolenie, rozpočtové krytie a tým pádom teda priamo výstavba.
1: Nový pavilón by mohli spustiť do prevádzky v priebehu roka 2028. Kraj chce na investíciu získať financie z fondov Európskej únie. Jozef Vyskupič povedal, že ak by nezískali externé zdroje, financie nájdu vo svojom rozpočte. Splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu manažovania pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, nominantovi SNS, zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy, vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Poslanci SAS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v roku 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 11, denná 20 až 25 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda sa stala medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Chynoranmi. Tu sa zrazilo auto s motorkou, premávku riadi polícia. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere na Stupovu. Hlásite zdržanie 10 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura už 25 minút. 20 minút sa zdržíte aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 10 minút stratíte na diaľnici R1 za Trnavou v smere na Nitru. Radar máme aktuálne na diaľnici R1 v smere na Zlaté Moravce. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dnes oslavuje meniny Martina, ženské meno má latinský pôvod a v preklade znamená zasvetená rímskemu bohu vojny Martovi. Je znamená aj bojovná. Na prvý pohľad má z nej každý pocit, že je to jemná a nežná osoba, pre ktorú je život príťažkým bremenom. Pri dlhšom pozorovaní ale zistíme, že to vôbec tak nie je a že je to vlastne taký utajený pracant. Je to detailistka a veľmi zodpovedná žena, ktorá nič nenechá dlho na jednom mieste. Martiny sa vždy snažia dostať sa až k jadru problému a nájsť zlepšenie. Nuž teda, milé Martiny, želáme všetko najlepšie a posielame vám Mekyho Žbírku a ich pieseň, alebo skôr jeho pieseň Slávou opitý.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Medzi Trenčínom a Zlínom začala premávať nová autobusová linka. Medzinárodné spojenie výrazne skráti cestu ľuďom v prihraničnom regióne. Premáva 4-krát denne. Ide o súčasť projektu, na ktorom spolupracujú krajské samosprávy na oboch stranách štátnej hranice. Pokračuje Barbora Jurinová.
1: Zlín na českej strane, Trenčín na slovenskej strane hranice. Dve krajské mestá sú od seba vzdialené len 70 kilometrov. Roky ale medzi nimi chýbalo priame spojenie verejnou dopravou, hovorí dopravný technológ Michal Mazánik.
2: Trasa Trenčín-Zlín je špecifická v tom, že verejnou dopravou nebola nejakým spôsobom pokrytá. Tá cesta bola možná napríklad cez Púchov a Vsetín, čo ale zahŕňalo dva prestupy, dva vlaky a ešte následne autobusový spoj a v prípade nejakého meškania napríklad bola takáto cesta veľmi náchylná na komplikáciu.
1: Trenčiansky a Zlínsky kraj sa rozhodli posilniť cezhraničné spojenie. Aktuálne už medzi nimi premáva 4-krát denne linka 735. Z toho jeden spoj je s garantovaným prestupom v Uherskom Brode, hovorí zlínsky hejtman Radim Holiš.
3: Ve Zlíne je univerzita, řada studentů je i z Trenčínského kraje, takže věřím, že studenti využijí právě přímé linky. Jsou to lidé do práce, do zaměstnání, už teď s námi poprvé vlastně jelo kolik uživatelů a kdy ta linka startovala, tak už ráno tou první linkou jelo 10 návštěvníků nebo 10 cestujících, kteří chtěli do Trenčína.
4: Tak i za příjemná, protože byl nový autobus i výhledy po té straně.
5: Chybilo to přímé spojení, lidé museli cestovat auty a museli si zvolit individuální dopravu, takhle můžou nasednout a oni se nestarat.
1: Premiéru na slovenských cestách mala aj šoférka autobusu Hana Zimčáková. Vysvetľuje, že ľudia majú pri kúpe lístka viaceré možnosti.
6: Môžu aj dopředu, je tady vlastne rezervace, môžu si na míste kúpiť. Eurama sa môže platiť českýma, kartou platiť, Fertik, je tady víc možností.
1: Cena základného lístka je 5 eur a 70 centov. Samosprávy veria, že cestujúcich priláka nové spojenie. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka k tomu môže napomôcť aj spolupráca v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
7: Robíme konkrétne aktivity so Zlínom, so zlínskymi hudobnými aj divadelnými telesami, ktoré tu aj vystúpili a naše vystúpili v Zlíne, takže toto je pre nás fantastické spojenie s pomerne zásadným mestom Českej republiky.
1: Ide pritom o súčasť väčšieho medzinárodného projektu, dodáva dopravný technológ Michal Mazánik.
2: Táto linka je treťou v rámci dohody oboch krajov, ale je najvýznamnejšou. Prvou bola linka zo Vsetína do Púchova, ktorá bola zriadená ešte minulý rok. V júni tohto roka pribudla medzinárodná linka z Nového Mesta nad Váhom do Strání a štvrtou bude linka z Dubnice nad Váhom smerom na Valašské Klobouky. Celý systém je vymyslený takým spôsobom, že každý z krajov si bude na území svojho suseda objednávať približne 100 000 km, čím dôjde k vzájomnému vyrovnaniu na kladov, tak aby to bolo spravodlivo rozdeľované medzi českú aj slovenskú stranu.
0: V Trenčíne nadväzujú spoje zo Zlína na vlaky smerujúce do Bratislavy, Košíc a Púchova.

0: Na západnom Slovensku teplota nad 30 stupňov Celzia, v Gabčíkove dokonca 34. Ak nás teraz práve počúvate, tak verím, že sa máte v poriadku. Hoci väčšina vie, že je to nesprávne a odsudzuje to, stále sa nájde niekto, kto pravidlá poruší. Platí to azda všade a výnimkou nie je ani alkohol za volantom. A veru nie je ani ničím výnimočným, ako potvrdzujú štatistiky aj výsledky cielených kontrol. Viac vie Jana Obrancová.
1: Viac ako 8 tisíc dopravných nehôd a 185 obetí. Taká je bilancia na cestách v tomto roku. Dopravný analytik Ľubomír Palčák pomenúva najčastejšie faktory, ktoré pri vzniku neželaných udalostí na cestách úradujú.
2: Určite alkohol, drogy za volantom, potom je to neprimeraná rýchlosť, vozidlo v rukách, či už vodiča, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo ktorý ide neprimeranou zvýšenou rýchlosťou, sa stáva zbraňou.
1: Šoférovanie pod vplyvom drog a alkoholu je samozrejme zakázané. To však neznamená, že by tento zákaz všetci vodiči aj rešpektovali. Potvrdzujú to aj štatistiky priamo z ciest. Len nedávno sa uskutočnila cielená celoslovenská osobitná kontrola zameraná práve na alkohol a drogy. O výsledkoch informuje Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
3: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile. Prítomnosť inej návykovej látky ako alkoholu nebola zistená.
1: Zatiaľ čo drogy sú u nás úplne nelegálne, alkohol patrí medzi legálne látky, samozrejme mimo šoférovania. V niektorých krajinách Európy je však jeho istá miera za volantom povolená. Mia Bajáková z nadácie Vansi Autoroutes však konštatuje.
4: Jazda pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov je v súčasnosti jednou z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd v Európe.
1: Vodičov to však zdá sa úplne neodrádza. Na jednej strane je skupina tých, ktorí sa dostanú do policajných štatistík potom, ako ich s neprimeranou hladinou alkoholu v krvi zachytí polícia. Na druhej strane sú však aj takí, ktorí sa pri chyteniu vyhnú. Na šoférovanie pod vplyvom alkoholu sa zameral aj barometer zodpovedného správania vodičov, ktorý nadácia Vansi Autoroutes zrobila v 19 európskych krajinách, vrátane Slovenska.
4: Hoci takmer každý druhý vodič považuje jazdu pod vplyvom alkoholu za veľmi nebezpečnú, 5% európskych a 4% slovenských vodičov priznáva, že niekedy šoférujú aj po poháriku.
1: Najviac vodičov, ktorí šoférujú, aj keď účinky alkoholu pociťujú, sa v prieskume našlo v Grécku, Španielsku či Taliansku. V prípade, že účinky necítia, boli rekordérmi Belgičania, kde šoférovanie po poháriku priznalo až 16% opýtaných. Hoci čísla na Slovensku sú výrazne nižšie, Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru dodáva.
3: Apelujeme na vodičov, že alkohol ani iné návykové látky za volant nepatria. Aj malé množstvo môže výrazne ovplyvniť schopnosť vodiča bezpečne reagovať a ohroziť životy účastníkov cestnej premávky.
0: Šoferovanie po požití alkoholu je u nás úplne zakázané, hoci v niektorých krajinách je tzv. Mierna hladinka tolerovaná. Odborníci však odporúčajú aj v takýchto krajinách sa alkoholu na cestách úplne vyhýbať.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
6: Nová nehoda sa stala v Palárikove na Štefánikovej. Tu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda je medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Chynoranmi. Tu sa zrazilo auto s motorkou, premávku riadi polícia. V kolónach si aktuálne postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere na Stupavu. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura tu sa zdržíte 25 minút a 20 minút sa stojí na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Radar máme na výjazde z Veľkého Medera do Komárna a na diaľnici R1 v smere na Zlaté Moravce. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Čaká vás laparoskopické vyšetrenie alebo operácia? Ako takýto zákrok prebieha? Čo vás čaká pred ním a ako vyzerá zotavovanie po laparoskopii? Aj to vám povieme.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Laparoskopia patrí medzi relatívne nové metódy diagnostiky a liečby. V medicínskej praxi sa využíva približne iba 20 rokov, hovorí radiológ dr. Maroš Rudnaj.
3: V prípade laparoskopie konkrétne, ktorú využívajú okrem všeobecných chirurgov, využívajú aj gynekológovia, využívajú urológovia, ide o operáciu, kedy sa do tela pacienta urobí len maličké rezy. Pacientovi sa uličným prípadom nafukuje brucho pomocou oxidu uhličitého, aby sa vytvoril operačný priestor, kde môže chirurg manipulovať tými nástrojmi. Nevstupuje chirurg do brucha priamo rukami, ale teda vstupuje tam špeciálnymi nástrojmi.
2: Dnes sa v modernej chirurgii laparoskopicky operujú takmer všetky orgány brušnej dutiny.
3: Taká najtypickejšia laparoskopická operácia je odstránenie žlčníku, kedy pomocou špeciálnych nástrojov teda chirurg postupne odstráni ten žlčník. Najpodstatnejšia výhoda tejto operácie je to, že sa nerobí veľká jazva, čiže je o mnoho menej zaťažujúce pre toho pacienta napríklad bolestivosti. Vo väčšine prípadov po laparoskopickej operácii je rekonvalescencia kratšia.
2: A na čo sa treba pred laparoskopiou pripraviť?
3: Prebieha v celkovej anestéze. Je to normálna operácia na operačnej sále, len ten prístup je iný. To znamená, príprava je tam taká, ako na každú inú operáciu. Väčšinou je potrebné a predanesteziologické vyšetrenie anesteziologom pred celkovou anestézou. To znamená, väčšinou obsahuje vyšetrenie krvi, vyšetrenie toho, ako bude prebiehať anestéza, kedy aj anesteziolog vás poučí o tom, akú anestézu použije, alebo ako to bude z hľadiska anestézie, aké môžu byť prípadné komplikácie.

0: Tento týždeň sme si dopriali ešte trošku voľnosti a cestovania. Tento týždeň hovoríme o karavaningu.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Michala Hercega zaujímalo, ako takýto obytný priestor vyzerá zvnútra. Našou hostiteľkou je viceprezidentka Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu Zuzana Trúchla.
2: Je to obytný príves, ktorý zapojíte za auto. Pred karavanom máme stoličky, stôl, natiahnutú markízu, aby na nás nesvietilo slniečko. V karavane je vyhrievaná podlaha, kuchyňa, postele pre 4 osoby.
3: Ja som si zatiaľ len sadol na túto manželskú posteľ, čiže niekto by šoféroval a ja by som zatiaľ spal.
2: Áno, v obytnom aute je toto možné.
3: Kávovár, kuchynská linka, rohové sedenie. Vlastne tu je asi všetko ako keby v kuchyni alebo aj v obývačke.
2: Určite áno, je tu mikrovlnná rúra, televízor. To je všetko vlastne príslušenstvo, ktoré sa sem karavanista môže dať a nemusí. Je tu dres, je tu plynový sporák, veľká chladnička s mrazničkou a vzadu je vlastne sprchový kút a kúpeľňa s toaletou.
3: Tečie voda, je aj studená, aj teplá?
2: Samozrejme, máme aj ohrev vody.
3: Teraz som vás poprosil o zapnutie klimatizácie. Veľmi rýchlo sa to tu vychladzuje. Má niekto v karavane ešte niečo iné, čo povedzme vy ste si povedali, že toto mi už ani hádam netreba?
2: Bývajú ešte rúry na pečenie v karavane, ale nemám ju sem už kde dať a potom umývačka, tá by niekedy fakt bodla.
3: Ako je to tu u nás na Slovensku? Máte vždy kde zastať na konci dňa?
2: Máme na Slovensku jedinú karavanistickú aplikáciu Go Camping a tu máme presne miesta, že keď chcem niekde zastaviť, prespať alebo ísť niekam do kempu, tak podľa polohy, kde sa ja nachádzam, mi to kemping alebo štelplac, alebo teda miesto s dovoleným parkovaním nájde. Ale máme krásne kempy v rámci západného Slovenska, pri Trenčine, Opatovce, Piešťany, Duchonka, na Rudave máme kemping, takže tých kempingov je naozaj veľmi veľa.
3: Čo by karavanistom pomohlo, aby sa mohli pohybovať ešte plynulejšie, alebo aby boli úplne voľní a slobodní?
2: Potrebujeme dobudovať servisné miesta, také, aké sú v Európe, to znamená niekde na benzínových staniciach, na diaľniciach a tak ďalej, ktoré vlastne vie tam karavanista zastaviť, napustiť si vodu, vypustiť si vodu a tak ďalej.
3: My sme tento náš seriál nazvali Karavaning nie len v lete, takže aká bude vaša putovná jeseň?
2: Chystáme sa na burčiakové zrazy, na vinobrania. Najbližšia akcia nás čaká na konci septembra, je to štelplac vinárstva v Modranoch, je to pri Hurbanove. Karavanisti idú spolu do Vinohradu, tam si hrozno obereme, následne sa odkôstkuje, vyšťaví, šťavu ochutnáme, grilovačka a potom vlastne ochutnávame vínko v pivničkách modranských, kde nás vlastne čakajú vinári.
3: Boli ste napríklad v Nemecku na celosvetovom zraze karavanistov. Aký to bol zážitok?
2: Bol to zážitok na celý život. Bolo tam asi 800 karavanov a išla som tam

že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lanách,

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Kde sa vzali také hlavolamy, to vám zajtra prezradíme už po piatej. No a Richard Šimegi sa vás bude pýtať v otázke dňa, či používate verejnú dopravu a čo by vás primelo viac využívať. MHD, ako sa jej hovorí. Viezli ste sa už niekedy elektrickým autobusom? Písať nám môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Pekný deň, pekný zvyšok toho dnešného dňa vám želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
3: Skvelé otázky.
5: Milujem sa s manželom.
3: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Prasknuté potrubie rozvodu teplej vody zaplavilo súterén chirurgického pavilóna Trenčianskej nemocnice. Havária neobmedzila jeho chod ani neohrozila pacientov. 9. september je pamätným dňom obeti holokaustu a rasového násilia. Po celom Slovensku sa dnes konali spomínkové podujatia na obete holokaustu počas druhej svetovej vojny. Výstavu o nadvláde Osmanskej ríše na hrade vo Filiakove sprevádza moderná aplikácia aj s umelou inteligenciou. Dobrý deň, počúvate žurnál Rádia Regina. Z Banskej Bystrice pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu v priestoroch suterénu chirurgického pavilónu. Včasný zásah aj v spolupráci s hasičmi zabránil odstávke prevádzky nemocnice aj ohrozeniu pacientov. Nemocnica vylúčila, že by išlo o súčasť medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj prokuratúra.
2: Poruchu spôsobila prasknutá trubka v nočných hodinách z pondelka na utorok a aj podľa zvuku je zrejmé, že do priestoru určitý čas unikalo značné množstvo vody. Vedúca techniky a prevádzky nemocnice Michaela Sedmáková vysvetlila, že na mieste v krátkom čase zasahovali aj na základe vyhotovených kamerových záznamov.
3: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
2: Na pomoc si prizvali aj tamojších hasičov, ich okresný šéf Jozef Mikšík.
4: Voda vtekala až do výťahových šacht a úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo potom nájsť hlavný uzáver vody práci s údržbárom nemocnice, ktorý bol takisto na miesto povolaný.
2: Doplnil, že kľúčové bolo aj odpojenie hlavných uzáverov elektrickej energie, ktoré sú v suteréne.
4: Naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, ale aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
2: Riaditeľ Ľuboš Chmelár.
5: Došlo k chybe trubky pôvodnej v rozmedzi cca 20 cm, ktorá je už vymenená, zastabilizovaná. Nedošlo k prerušeniu prevádzky a v podstate nemuseli sa meniť žiadne programy.
2: Zároveň zdôraznil, že nešlo o súčasť dlhodobo medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia a generálna prokuratúra, prečo som vydala vo veci pokyn na začatie trestného stíhania.
5: Bol to sekundárny vnútorný okruh nemocnice, čo sú naše trubky v úvodzovkách. Absolútne to nesúvisí.
2: O tom, čo by mohla podobná havária spôsobiť na poschodiach chirurgického pavilónu, pritom nechcel špekulovať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Slovenskí žiaci v matematike prekvapili, no pri čítaní zlyhávajú. Každý tretí 15-ročný nerozumie prečítanému textu. Najnovšie testovanie PISA tak opäť otvorilo diskusiu o slabej čitateľskej gramotnosti na Slovensku.
6: Hoci sa výsledky oproti minulosti nezhoršili, k posunu k lepšiemu nedošlo a priepas medzi rôznymi typmi škôl zostáva hlboká. Vplyv na ne má podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku oveľa viac faktorov ako len bohatstvo krajiny.
7: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel.
6: Odborníci zdôrazňujú, že problémom nie je inteligencia detí, ale spôsob, akým dnes spracúvajú informácie. Návyk na rýchly internet vytláča sústredené čítanie, čo potvrdzujú aj samotní rodičia.
8: Keď bola malá, knihy sme čítali, teda akože ja som čítal knihy. Potom už samostatne tie deti nejak v dnešnej dobe čítať veľmi nechcú, pretože sú stále len na tých mobiloch. Takáto nejaká skúsenosť, že čítanie knih im absolútne chýba.
6: Podrobnejšie vysvetľuje detská psychologička Tereza Rosenbergerová.
9: Deti sú dnes veľmi šikovné, chytré, sú naučené, že všetko si rýchlo načítajú z internetu, nie sú vedené k tomu, aby sa učili každý deň pravidelne, aby vysedeli niekoľko minút pri tých knihách.
6: Samotné deti priznávajú, že dlhé texty ich odrádzajú.
10: Nerada veľmi, ale dakedy, ale iba filmy pozerám a tak.
11: Čítam aj dlhšie rád, ale len keď ma baví, alebo väčšina ma nebaví.
6: Pomôcť vrátiť tento trend sa snažia knižnice, no kľúčovú úlohu zohráva domáce prostredie a prístup dospelých, vysvetľuje prezidentka Slovenskej asociácie knižníc Kamila Prextová.
12: Robíme čokoľvek, aby sme pritiahli deti do knižnice, ale podstatné je čítať text, čítať úplne malý linko, možno jednu stranu denne, možno tak začať. Ale hlavne treba rozprávať o čítaní ako o radosti a nie ako povinnosti.
6: Ukazuje sa tak, že schopnosť čítať s porozumením už nie je samozrejmosť, ale zručnosť, ku ktorej musíme dnešnú generáciu znova priviesť. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet 200-ročný zvitok Tóry. Pre židov je zdrojom viery, zákona morálky, ale aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Slávnostný akt odhalenia zvitku Tóry bol symbolický pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Spomienkové podujatia boli dnes po celom Slovensku. Jedno z nich pod názvom Nezabudnutí susedia aj v Ružomberskej synagóge.
13: Do synagógy prišli známi preživších holokaustu, učitelia so žiakmi základných škôl, zástupcovia samosprávy, verejnosť aj predstavitelia židovskej náboženskej obce. Podujatie organizoval kultúrny dom Andreja Hlinku. Tatiana Martinkovičová pomáha pri organizácii každý rok.
14: Zahynulo 70 tisíc občanov našich slovenských v koncentračnom tábore. Slováci vyviezli 70 tisíc občanov, ešte Hitlerovi aj za to zaplatili.
13: Rodičia aj starí rodičia Tatiany Martinkovičovej zažili hrôzy holokaustu pre židovský pôvod. Dôležité je pre ňu nezabudnúť.
14: Starý otec bol tzv. Chránený žid. On bol bankár a do poslednej chvíle ho potrebovali. Potom ku koncu, keď už prestali platiť aj výnimky, tak boli deportovaní do Novák. V Novákoch boli v dennom strachu, že či ich deportujú, či nie.
13: Prejaviť úctu obetiam druhej svetovej vojny prišla aj Anna Švecová.
15: Moja priateľka je židovka. Chcela som tým ukázať, že aj nám je ľúto, čo sa stalo. A že si chceme uctiť pamiatku tých ľudí, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí pomáhali.
13: Andrea Buliaková, učiteľka dejepisu, prišla s osmakmi zo základnej školy v Lúčkach.
16: Vedieť o dejinách 20. storočia a hlavne o dejinách vlastne ideológií je veľmi dôležité. Aby naše deti sa vedeli aj v budúcnosti vhodne zariadiť. Tá minulosť, aby sa neopakovala. Mnohí o tom nemajú skoro vôbec žiadne informácie. Mojím cieľom je vlastne, aby sa im otvárali oči.
13: Žiaci takúto hodinu dejepisu privítali.
17: Zaujímavé, historické obdobie.
18: No, ja si tiež myslím, že je to celkom zaujímavé. Páči sa mi to celkom.
19: Veľmi zaujímavé a mali by sme sa učiť o histórii.
13: Súčasťou podujatia bola minúta ticha za obete holokaustu, čítanie mien záchrancov aj obetí. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt poznamenal, že schválením dokumentu vládou sa skončila veľmi významná úloha pre akadémiu.
20: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať.
1: Vláda prerokovala a schválila aj návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorý predložilo ministerstvo pôdohospodárstva. Účinnosť štatútu komisie sa navrhuje dňom schválenia návrhu vládou. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa schváleného štatútu komisii predsedá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
21: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Riešenie rôznych legislatívnych úloh z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Otázka riešenia aj financovania.
1: V jednej z košických bytoviek na sídlisku nad jazerom zasahovali hasiči aj polícia. V jednej z pivníc našli nebezpečnú chemickú látku. Počas zásahu preto museli všetky vstupy do bytovky uzavrieť. Tí, ktorí boli v tom čase doma, sa nemohli dostať von a zároveň nikto nemohol vstúpiť dnu. Ľudia čakali pred bytovkou takmer 2 hodiny.
22: Vyliali sa chemikálie a nejaký sused to tam ako zaregistroval, tak zavolal požiarníkov a tí to dávajú dokopy teraz.
23: Ja som si povedala, že pôjdem na obed, stretla som tu hasičov a naspäť sa už nedostanem.
24: Som ponočná, chcela som ísť domov, ale stalo sa tu niečo, že niečo sa vylialo, tak musíme čakať.
1: Podľa našich informácií našli v jednej z pivníc poškodenú fľašu, v nej sa mal údajne nachádzať kyanid. Dopĺňa hovorca hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Prvotné merania potvrdili hodnotu 1,5 ppm kyseliny kyan vodíkovej, následné merania však túto kyselinu už nepotvrdili. Príslušníci pri prieskume pivničných priestorov našli rozbitý obal kyseliny chlorovodíkovej. Príslušníci následne túto látku neutralizovali a následne pozbierali a uzatvorili do hermetického obalu. Pri udalosti nevedome zranené ani usmrtené osoby.
1: Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne pod Tatrami. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že horí v katastri obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov, pričom sa šíri aj koreňovým systémom a korunami porastov. Nasadený je aj vrtuľník. Hasiči oheň zatiaľ nedostali pod kontrolu. Aktuálne tam zasahuje 12 profesionálov s 8 kusmi techniky a požiar ale nie je lokalizovaný. Listy ministerstva hospodárstva kvôli energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí pritom zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
3: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje zamestnankyňa Mestského úradu v Prievidzi Jana Apolenová.
4: Aj napriek tomu, že fakt tu bolo strašne veľa ľudí, tak oni boli veľmi milí a príjemní.
3: Dnes je už situácia na Mestskom úrade pokojnejšia a chodba pred evidenciou obyvateľstva je takmer prázdna. Ľudia prichádzajú len sporadicky. Podobnú odpoveď si podľa pracovníkov úradu vypočula väčšina ľudí, ktorí sem prišli. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
5: Myslím, že cez 1000 to bolo, keby sa to dalo zrátať.
24: Je to lepšie?
5: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
24: Koľkým ľuďom to asi chýbalo reálne?
5: Reálne možno 1%.
3: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
25: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenavštevovali v tejto súvislosti, nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
3: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
26: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
3: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch otvorila exteriérovú triedu. Žiaci v nej prepájajú učivo s pohybom a okolitým prostredím. Podľa psychologičky môže učenie vonku podporovať ich pozornosť, spoluprácu a aj schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam.
27: Pred začiatkom hodiny si žiaci učebňu sami pripravia.
28: Musíme zložiť stôl a stoličky zo steny.
27: Deti ich rozložia, pripravia si pomôcky a vyučovanie sa môže začať.
29: Slovenčinu sme sa učili a najviac ma bavilo, ak sme hľadali tie obrázky. Bola taká tajnička, že Slovensko, na to si musel hľadať slova.
30: My sme si opakovali veci z tretieho ročníku.
31: Vnútri je teplejšie a vonku je tak, že hocikedy je tak lepšie. Lepšie, zimšie a to je lepšie.
27: Učiteľka Renáta Goriláková tak prepojila vlastivedu so slovenským jazykom a pohybom. Podobne sa podľa nej dajú pripraviť aj ďalšie predmety.
32: Či matematika, či prírodoveda, či vlastiveda, všetko, v každá nejaká myšlienka, nejaká aktivita sa veľmi pekne dá prepojiť s pohybom a deti toto veľmi baví.
27: Školská psychologička Ester Nemčková hovorí, že vonkajšie prostredie ponúka žiakom iné podnety ako bežná trieda. Do učenia môžu zapojiť viac zmyslov a nové informácie si spájať s konkrétnym zážitkom.
33: Tým, že tie decka sú vonku, to prostredie nie je úplne že ideálne, že zafúka vietor, teplejšie je, podporuje to ich odolnosť, lepšiu majú frustračnú toleranciu, adaptabilitu, takže veľmi užitočné momenty sa môžu vyskytnúť.
27: Exteriérová učebňa vznikla v rámci rozsiahlej rekonštrukcie školy, financovanej z plánu obnovy. Riaditeľ školy Robert Rudinský.
34: My sme mali možnosť žiadať a zakomponovať do projektu aj takéto niečo, ako je modernizácia tried a modernizácia, my sme ju poňali vlastne v tom obdorovo vonkajšom vyučovaní.
27: Celá učebňa je vyrobená z odolných materiálov, tak aby vonku zvládla rozmary počasia a mohla slúžiť aj ďalším generáciám školákov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Banskú činnosť v Rožňave ukončili už pred vyše 3 desaťročiami, ale banické tradície sú v meste stále živé. Najvýznamnejším podujatím je Deň baníkov, ktorý si na Gemerich každoročne pripomínajú v septembri.
0: Hlavnou časťou Dňa baníkov je sprievod mestom za zvukov banickej dychovky. Nemenej dôležitou súčasťou je pietný akt pri pamätníku baníkov a banickej práce v centre Rožňavy. Približuje riaditeľ Banického múzea Ladislav Mikstaj.
6: Pripomíname si ich ťažkú prácu, ich obetu a nielen baníkov, ale ich rodín.
0: Baníctvo v stredoveku aj novoveku Gemer formovalo. Vďaka ťažbe zlata, striebra a železnej rudy región prosperoval a patril medzi veľmi rozvinuté. Potvrdzuje to aj predseda Gemerského banického spolku Bratstvo Dušan Oravec.
7: Kde bolo baníctvo, boli peniaze, tam sa rozvíjalo školstvo, kultúra, zdravotníctvo, technika, tie regióny rástli. Celé generácie ľudí pracovalo buď priamo v baniach, alebo pri spracovaní kovu.
0: Deň baníkov spolu organizuje aj Rožňavská samospráva. Metropola Gemera je na svoju banickú minulosť hrdá, hoci v súčasnosti tam už žiadna ťažba nie je. Hovorí PR manažérka mesta Martina Beširová.
8: Veľmi si vážime a ctíme všetkých baníkov a ich rodiny, ktoré sa tomuto remeslu venovali. A zároveň nás teší, že baníci stále udržiavajú ich tradície živé a že ich môžu spoznať aj mladé generácie.
0: Tradície baníctva v regióne Rožňavy uchováva tamojšie banícke múzeum. Je zárukou toho, že aj po ukončení ťažby sa na toto odvetvie priemyslu nezabudne. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že predčasné parlamentné voľby v Srbsku budú 25. októbra. Sú považované za skúšku jeho moci po takmer 2 rokoch pouličných protestov, ktoré otriasali jeho vládou. Srbský prezident sa už nemôže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie hlavy štátu, plánuje ale kandidovať na post premiéra. Nemecký kancelár Friedrich Merz v Bundestagu odmietol migračnú politiku krajne pravicovej AfD. Kancelár upozornil, že veľká časť pracovnej sily v Nemecku pochádza zo zahraničia. Obhajoval tiež pokračovanie podpory Ukrajine. Slovenská republika a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru. Pri otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovensko zatvorilo veľvyslanectvo v krajine v roku 2004.
10: Naša vláda zmenila svoj pohľad na krajiny Afriky a rovnako Indopacifiku a otvárame ambasády či už Indopacifiku a rovnako aj v Afrike, pretože si myslíme, že musíme byť prítomní. Nie len z hľadiska ekonomickej spolupráce, z hľadiska bilaterálnej spolupráce, ale z hľadiska aj multilaterálnej spolupráce.
1: Norsko si v úvode pohrebného obradu minútou ticha uctilo pamiatku zosnulého kráľa Haralda V. Zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov. Na pohrebe sa zúčastnilo množstvo domácich a zahraničných predstaviteľov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či britského princa Williama.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Novohradská obec Dolná Strehová vo Veľkokrtišskom okrese v rámci projektu Mnohostranná solidarita, rozmanitá kultúra, zjednotená Európa podpísala spoluprácu s ďalšími družobnými obcami na 22. ročníku Madáčovského festivalu. K maďarskej obci Veňarec a srbskému Aradáču pribudli ďalšie dve. Prínosné sú najmä v oblasti kultúry, pokračuje Klaudia Urdová.
11: V rámci cezhraničného projektu Mnohostrannej solidarity, rozmanitej kultúry a zjednotenej Európy tých obcí, ktoré budú sami v úzkej spolupráci, ešte pribudlo. Pýtam sa u Tomáša Krahovca.
12: Veňarcu a Aradáču patrí aj obec Čestve, ktorá je tiež našou družobnou obcou, ale áno, rozvinuli sme ďalšie medzinárodné vzťahy. K týmto našim priateľom sa pripojili bratia Češi z Bratčíc, tiež obec Krempachy, s ktorou sme nadviazali úzku spoluprácu na kultúrnych podujatiach.
11: V čom ešte inom spočíva táto spolupráca?
2: práca.
12: Aj si vymeniame rôzne skúsenosti, čo sa týka čerpania rôznych fondov, usporiadania rôznych medzinárodných podujatí, ale aj rôznych iných športových akcií a podobne.
2: Týmto podujatím asi chcete upozorniť aj na zbližovanie národov.
12: Určite áno, chceme upozorniť na to, že hranice tu nie sú na to, aby nás rozdeľovali, ale sú na to, aby nás spájali. A veríme v to, že vlastne každá tá hranica je preto, aby sme si naozaj toho suseda nášho vážili.
2: Madačovský festival by sa nemohol uskutočniť, keby nebolo cezhraničného projektu. Začnem teda tou solidaritou, o ktorej mi viac poviem, zastupujúci člen občianskeho združenia Neonka. Pri mikrofóne mám Janka Greguša.
4: Je to pomoc druhým na úkor možno svojho osobného času, možno občas nejakých financií. Tá ušľachtilá myšlienka, ktorú oni robia, že pomáhajú malým pacientom v tej nemocnici, nás oslovila a aspoň takouto troškou by sme im chceli pomôcť.
2: Nemôže chýbať ani Ruženka Komiatiová z Veniarca.
5: Keď sem prídeme, tak my sa môžeme ukázať, že aká je naša slovenská kultúra doma v Maďarsku. Keď oni prídu k nám vystupovať, tak zase, že aká je tu tá slovenská kultúra. Veľmi dôležitá vec aj z ľudského hľadiska. Máme to veľmi radi.
1: Na Hrade vo Filiakove predstavili projekt s názvom Digitálne dejiny na dosah. V rámci aktuálnej výstavy o nadvláde Osmanskej ríše v meste začali ponúkať návštevníkom modernú aplikáciu s využitím prvkov umelej inteligencie. Projekt finančne podporila Banskobystrická krajská samospráva.
13: Turecký sultán sa pohol proti riadnym. Filiakovský had ustál v ceste. Vedel som, že nebudem mať zlitovania.
14: Takto sa prihovára na výstave o pánstve Osmanov vo Filiakove postava z obrazu pomocou moderných technológií. Objasňuje riaditeľka Hradného múzea Viktória Titonová.
15: Je vlastne oživenie obrazu olejom malby Štefana Koháriho II., posledného hradného kapitána, ktorý vlastne sám porozpráva návštevníkom, ako tí Turci s Tökelim dobili Filiakovský hrad koncom 17. storočia.
14: Okrem toho tu ponúka záujemcom fotky v dobovom oblečení, virtuálnu 3D stavbu hradu a prepis mena do persko-arabského písma. Pokračuje opäť Viktória Titonová.
15: Výstava sa im páči kvôli digitálnym obsahu prevažne. Hlasy sú veľmi pozitívne, čo nás veľmi teší, lebo to je dôvod, prečo sme vytvorili tento projekt.
14: Interaktívne prvky si vyskúšali návštevníci tejto výstavy už počas letných mesiacov.
2: Je to veľmi zaujímavé a určite by si to mal každý pozrieť.
16: Je to tu super, akože prekvapilo ma to rekonštrukcia výstavy ako múzeum, ako je spracované. Určite odporúčam navštíviť.
14: Po skončení výstavy začlenia digitálne aktivity do stálej expozície Hradného múzea. Investíciu za 11,5 tisíc eur podporila Banskobystrická krajská samospráva. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
17: Tento projekt určite prináša pre návštevníkov nový rozmer práce s umelou inteligenciou a s najnovšími technológiami, čo vnímame, že dokáže byť veľkým lákadlom najmä pre mladšiu a mladú generáciu a že to naozaj vie ukázať takú novú stránku histórie a priblížiť tému, ktorá možno deti bežne nezaujme.
14: Digitalizácia obohatí v najbližšom čase aj ďalšie pamiatky v regióne. Napríklad stredoveký hrad v obci Divín pri Lučenci. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali. Po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasich Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
18: For everyone it's one of the...
19: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
18: Get ready and to enjoy.
1: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Miláno 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Ateny nad Laskom Linz 1-0. Slovenskí futbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán nášho volejbalového mužstva smečiar Jakub Ihnát.
3: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy, a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek. Tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, aby sme boli aj takým nepríjemným súperom.
9: Predpoveď počasia.
1: Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň zrážky len ojedinele. Najnižšia nočná teplota 17 až 9, cez deň 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
9: Žurnál Rádia Regina.
1: Ten dnešný pripravili vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Marek Rimóci a z Banskej Bystrice vám za všetkých ešte príjemný podvečer želá Marta Výbošteková.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 17 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.
20: Kolóny na D2 aj v Pezinku, ponúkame dopravné spravodajstvo. 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minút si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu, na vjazde do Hlovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny stojí v pravom pruhu pokazená dodávka, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany, na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a v Košiciach na Čermelskej ceste smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný stredajší septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Hrať si budeme piesne o víne a povieme vám aj, kde si budete môcť dobrú dychovku vypočuť na najbližších vínobraniach. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Než sa dostaneme k vinobraniam a koncertom dýchových hudieb na ich scénach, tak vás chcem pozvať k nám do rozhlasovej pyramídy. Už z nášho vysielania viete, že pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania pripravujeme na pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu koncert dýchových hudieb. Zahrá si u nás Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas storočná Lieskovanka. Okrem dobrej muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dýchovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný.

Ak ste boli minulý víkend na Vinobrani v Modre, tak ste možno zachytili aj koncert dýchovej hudby Šarfianka z Blatného. Tá už na budúci rok osláví 105. výročie svojho založenia. V jej čele je večne usmiatý Karol Tučnovič. Šarfianku máme aj v našom rozhlasovom archíve zastúpenú dvoma albumami. Ten prvý vyšiel v roku 2008 a volá sa Veselo so Šarfiankou, no a ten druhý, o čosi novší, má názov Šarfianka vyhráva. My si v jej podaní v tejto chvíli vypočujeme ako inak pieseň o vínku.

Nadchádzajúci víkend pod Malými Karpatmi bude okrem iného patriť aj račianskému vinobraniu. V ňom má tradične svoje zastúpenie aj dychová hudba. Tohto roku siahli organizátori po osvedčenej značke, ktorou je určite moravská kapela Žadoviaci. Zahrá si tu však aj detská dychová hudba Šípkári, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole na Vrbenského ulici v bratislavskej mestskej časti Rača. V nedeľu popoludní si tu zahrajú aj Hrnčarovani. To je kapela, ktorá už má takisto čo to za sebou a na scéne je viac ako 150 rokov. Toto všetko na vás čaká počas najbližšieho víkendu na vinobraní v Rači.

Okrem račianskeho vinobrania sa do konca septembra môžete tešiť aj na vinobranie v Pezinku. Vedeli ste, že Malokarpatská vinohradnícka oblasť je najväčšia čo do rozlohy vinohradov u nás, zároveň má najväčšie rozdiely v podmienkach pestovania. Tvorí ju až 12 vinohradníckych rajónov a 120 vinohradníckych obcí. Okrem viníc rozprestierajúcich sa na svahoch Malých Karpát sú sem pričlenené aj vinice v Stupave na Záhorí a taktiež vinice z okolia Senca, Trnavy a Hlohovca. Tento umelo vytvorený celok umožňuje totiž prístup k surovine aj tým výrobcom, ktorí nemajú nejaké vlastné vinice. Pôdy svojim zložením vytvárajú ideálne podmienky, sú ľahké, slabo zadržujú vodu a dobre absorbujú slnečné teplo. To všetko dopomohlo aj tohtoročnej úrode hrozna, ktorá je síce slabšia, ale za to kvalitnejšia. Na Pezinskom vinobraní si budete môcť okrem iného programu pozrieť aj vystúpenie príležitostného Malokarpatského dychového orchestra. Tak si to nenechajte uísť v nedeľu 20. septembra o 15.

tom istom termíne ako račianske vinobranie sa budú konať aj dni Vajnor. V ich programe bude mať samozrejme svoje zastúpenie aj dychová hudba. Zahrá si tu domáca v tomto roku už 160-ročná vajnorská dychovka, a to v sobotu 12. septembra o 17.30. Na druhý deň v nedeľu o 15.00 sa na tomto podujatí predstaví aj detská dychová hudba Šípkari.

So snahou opísať vinič ako rastlinu sa stretávame už u starovekých spisovateľov. Demokritos či Virgílius charakterizovali a popísali asi 50 odrôd hrozna podľa veľkosti a tvaru strapcov, farby a chuti bobúľ, času dozrievania, vhodnosti na výrobu vína či odolnosti proti chorobám. V súčasnosti sa týmito témami zaoberá ucelený vedný odbor, ktorý sa volá ampelografia. Skutočný rozkvet ampelografie nastal až v novoveku, keď mnohí autori opisovali vinič podľa rôznych morfologických znakov alebo rajonizácie. Začiatkom 20. storočia sa dostalo do popredia aj šľachtenie nových odrôd viniča, kde Slovensko zastáva významné miesto, najmä v osobe Doroty Pospíšilovej, ktorá do našich vinohradov priniesla mnohé skvelé odrody. Každá krajina s vinárskou výrobou má odrody používané na výrobu vín zaregistrované. Na Slovensku spravujeme listinu registrovaných odrôd. Je v nej zapísaných asi 45 odrôd viniča. No poďme si o dobrom víne radšej čosi opäť zahrať.

Milí priatelia, to je z našej dnešnej polhodinky pri dychovej hudbe už takmer všetko. Pripomínam vám, že 28. septembra o 19. vás všetkých srdečne pozývame na koncert do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu tu u nás na Mýtnej ulici číslo 1. Vyhrávať bude Dunajská kapela a Lieskovanka a okrem skvelej hudby v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný, tak si to nenechajte ujsť. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

tri mačiatka. Volali sa Cilka, Milka a Múrko. Mali mekučké, lesklé kožušky, často sa krpčili pred dverami a hrávali sa v záhrade. Jedného dňa ich mamička, pani Tabita Čiča, pozvala niekoľko svojich priateliek na čaj. Zavolala si mačiatka, aby ich umila a pekne obliekla, kým príde návšteva. Mama začala umývaním tváričiek. Najzamazanejšiu papulku mala Milka. Potom im kefovala kožušky, najpochlpenejšiu srst mala Cilka a napokon im prečesala chvostiky a fúziky. Kocúrik Múrko mal divokú povahu a zahnal sa na mamu pazúrikmi. Na to pani Tabita Čiča vyobliekala Cilku a Milku do šatôčok s bielými golierikmi a pre kocúrika Múrka vytiahla zo skrine tmavomodrý oblek, parádny, ale veľmi nepohodlný. Múrko sa v ňom cítil stiesnene, lebo v poslednom čase poriadne narastol. Už pri obliekaní otvrklo z kabátika niekoľko gombičiek, no mamička ich hneď prišila a pozapínala. Konečne boli mačiatka vyobliekané. Pani Tabita Čiča ich však neuvážene poslala hrať sa do záhrady, aby mohla v pokoji nachystať pohostenie. Dávajte pozor, aby ste sa nezašpinili, deti. Kráčajte opatrne, vyhýbajte sa hnojisku aj kurínu a nechoďte k prasaciemu chlievu ani k močiaru, kde sa kúpu kačky. Cilka a Milka vykračovali záhradným chodníkom, no po niekoľkých nešikovných krokoch sa im labky zaplietli do sviatočných šiat a spadli rovno na ňufáčiky. Keď sa zas postavili, na šatách mali veľké fľaky. Poďme sa posadiť na záhradný múr, navrhla Cilka. Vyhrnuli si šaty a vyskočili na kamenný múrik. Milkin bielý golierik sa pri skoku uvoľnil a spadol na prašnú cestu, čo viedla popri plote. Kocúrik Múrko bol ako zošnurovaný v tesnom obleku a nedarilo sa mu vyskočiť nahor. Skúšal sa driapať po kameňoch a gombičky s kabátikami pritom len tak odletovali na všetky strany. Keď sa vyštveral na múrik, bol načisto rozgajdaný. Cilka mu chcela napraviť kabátik a pritom mu z hlavy zletel slamený chlobúčik. Sa z dola ozvali ťažkopádne kroky. Po ceste pod múrikom pochodovali kačky. Ťap, ťap, kač, kač, ťap, ťap. Zastali a malými zvedavými očkami pozorovali mačiatka. Potom ich pohľad zastal na spadnutom klobúčiku a golieriku. Kačka Rebeka si nasadila klobúk a kačka Sofia si na krk založila golierik. Cilka sa bláznivo rozosmiala a skoprcla sa z múrika. Milka a Múrko ju nasledovali, pritom postrácali zvyšky oblečenia. Pán Kačka Luš, mohli by ste nám pomôcť s obliekaním? Prosili káčera. Pán Kačka Luš sa knísavo priblížil k Múrkovmu modrému obleku a natiahol si nohavice a kabátik na seba. Pristali mu ešte horšie ako kocúrikovi. Želám vám pekný deň, zakvákal a odknísal sa smerom k močiaru. Rebeka a Sofia vykračovali za ním. Kač, kač, ťap, ťap. O chvíľu na to vyšla do záhrady Tabita Čiča a uvidela na múre tri povyzliekané mačiatka. Prísne ich zavolala a každému dala poriadne na zadok. Pozrite sa, ako vyzeráte. A návšteva je tu každú chvíľu. Budem sa za vás hanbiť. Hnevala sa a poslala ich do detskej izby. Priateľkám potom pri čaji tvrdila, že deti museli zostať v posteli, lebo majú rubeolu. Aj keď to nebola pravda.
Mačiatka vôbec neležali v postielkach. Naháňali sa a vyvádzali tak hlučne, že návšteva si nemohla v pokoji vypiť čaj. A čo sa týka kačiek, tie sa išli vykúpať a pri plávaní postracali všetko šatstvo. Klobúk, kabátik, nohavice, aj šaty s golierikmi skončili na dne močiara. Kač, kač, taká škoda. Pán Kačkaluš, Rebeka a Sofia ich márne hľadajú, hádam až dodnes.

0: Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o kocúrikovi Murkovi. Napísala Beatrix Potterová. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

Ten zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

0: Vianočnú súťaž na rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Čuli ste holos matery Andyho Warhola, Julii Zavadskoj Warholovoj, rodáčkej sela Mekova nedala komeči Laborec, ktorá si i po odchodi do Amerik chosnovala micné odnošenia do rydného kraju. V 50. rokách minulého storočia naspívala v Pittsburghu na platňu rusenská národná spívanka, ktorá poznala i svojoj domovene u Mekovi.
1: Dala tňa

0: Zápis matery Andyho Warhola, Julii Warholovoj, v roce 1987 našol Michal Bicko, bývalý direktor i kurátor múzea, u rodením Bezekovoj. Poškodené staré zápisy potom prenesli na magnetofónové zápisy i platňa bola dejaký čas vystavená u múzeu. O 10 ríča pizniče sa toto autentičné zápisy stali inšpiráciou pro spivaka Igora Kucera i jeho Emotion Group. Staré rusenské melódie dostali nové aranžmán i súčasný world music zvuk a v roce 2016 vyšli na albumy Igora Kucer Emotion Group Present Song by Andy Warhol's Mother Julia Warholova. Je to tak malinko muzičné navertania z Pittsburghu nazad do Karpat, ku místiu, odkiaľ pochodila rodina jednoho z najslavnejších umelcov 20. storočia. Tak na to spomenať, že zadúvaný spivák Igor Kucer.
1: Ono to vzniklo vďaka iniciatívy samotného Andyho, ktorý zobral už keď žili v New Yorku mamku. To asi bolo polovičky 70. rokov, jak mi hovoril James Warhol ako synovec Andyho. Andy zobral mamku do jednoho nahrávacieho štúdia na Times Square a tam ona vlastne a cappella, to znamená bez doprovodu hudobných nástrojí, nahrala toto pôvodné rusenské ľudové spívanky, ktoré sa nám zachovali a potom to posielali do kraju, jak hovorila Julia, svojej domovini, jak vianočný dáček. Takže asi tam je taká genéza, že bol to podľa mene, aj za to treba strašne Andymu poďakovať, že vôbec také šoska vzniklo.

0: Vecej sa ti znate i maj muzeke budete čuti už zavtra, 10. septembra v relácii Muzika etnika na frekvenciách Rádia Regina Vlchod o 19. hodení večer. Tíše sa na vás redaktor Štefan Štec.
1: Tatran mať nového trenera za posledne 2 roky vže 4. Na jeho lavku sa vernú Roman Pivárnik, jaký už raz Tatran z druhej ligy do peršoj priviu. Aktuálne ale preberať mužstvo v krízi. Vecej o tým, čo čekať nového trenera zelenobilých, jakomu premiéra proti Zlotým Moravcám nevyšla a jak sa rodila spolupráca, poviem na mikrofón Mariana Juraja Pribulu, Roman Pivárnik, nový trenér Tatrana Priašiu.
2: Tak zhodilo sa to veľmi narýchlo, pretože zavolali mi samozrejme nedeľu, tým, že či by sme sa mohli stretnúť aspoň a či by som bol ako schopný uvažovať o tom, že by sme sa stretli, tak som povedal, že OK, stretneme sa na polceste, no a asi tak 4 hodiny sme sedeli, preberali sme veci okolo klubu a tak ďalej, takže nebola to len taká krátka schôdzka. Pri tej schôdzke som rozhodol, že sa vrátim do Tatranu a pokúsime sa samozrejme poprvé sa ešte pobiť, dotiahnuť na ten postup, no a postupne samozrejme budovať to mužstvo a budovať samozrejme mladých hráčov a developovať mladých hráčov. Takže človek tomu obetuje vlastne celý čas. Mám tu veľmi dobré spomienky, samozrejme, pretože boli to veľmi dobré roky, veľmi vyrovnané roky, veľmi dobrí fanúškovia, takže určite som rád, že som späť.
3: Tie spomienky som sa chcel spýtať aj na ten nový štadión, predsa už je to iný štadión, na ktorom ste pôsobili vy, takže čo na to hovoríte?
2: Tak je to nádherné, samozrejme, ten štadión poznám, pretože bol som tu ako technický riaditeľ na otvorení tohto štadiónu. Bol som tu samozrejme, keď hrali naše ženy Ačko národného mužstva tu Prešove. Takže ten štadión samozrejme som navnímal vtedy aj znútra, aj zvonku a musí povedať veľmi nádherný. Dneska fantastická návšteva, má pohľový zápas a ja dúfam, že diváci budú chodiť tak, ako chodili na ligu, že dokážeme naplňovať štadión celkom.
4: Presne,
2: presne.
4: Teraz vlastne takisto klub je v takom inom rozpoložení. Čo je možno Roman Pivárnik iný proti tomu, aký bol, keď tu 2007 prišiel?
2: Tak určite sa človek trošku skudnil, nazbieral som neskutočne veľa ako skúseností. Jak samozrejme v roli trénera, tak v roli technického riaditeľa. Videl som samozrejme veľmi veľa ako za tie 3 roky teraz vo svete, jak v Európe, tak vo svete. Venoval som sa samozrejme mladým hráčom veľa. Ten záber je široký, človek chce tie poznatky a skúsenosti samozrejme predať akoby ďalej tým hráčom ako a pokiaľ samozrejme bude mať čas, tak pomôcť samozrejme aj tej mládeži, ten čas ako samozrejme na to nájdem. Dúfam, že tú cestu nájdeme na to, aby sme trošičku dokázali nastaviť nejaké parametre, aby sa tie hráče dokázali ešte nehovorím, že sa robí zle, ale aby sa dokázali ešte lepšie zlepšovať.
3: Zmluvu ste na ako dlho podpísali?
2: Zmluvu máme samozrejme dohodu do konca roku, nie kalendárneho, ale súťažného roku, takže dohodli sme sa do konca tejto sezóny s tým, že sme to nechali otvorené, že chceme, aby tá cesta bola dlhšia, tak samozrejme uvidíme priebehu tejto sezóny, ak sa bude dariť a čomu všetko dospejeme ďalej.
3: Realizačný tým zostáva, alebo bude nový?
2: Nový nebude, ale budeme samozrejme trošičku riešiť, potrebujeme ho zväčšiť, takže nechcel som to uspiechať, pretože je to veľmi ako hektické, takže trošičku si nechám a prišli ďalšie 2 zápasy za sebou. Dúfam, že to priebehu budúceho týždňa doriešime, aby sme dokázali ešte sa rozšíriť, dáme tomu 1 až 2 ľudí.
3: Ďakujem pekne.
1: Naše rusínske vysielania dnes budeme prodĺžať po 19 hodiny, koli vás pozývame sluchaty ďalšie vydania relácií Zvon nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše sela, ale na karpatské putovania po derevianých byzantijských cerkvách pri Dukľov. Kolega Tomáš Michal Babiak vám predstaví 2 národné kultúrne pamiatky, dereviané cerkvy v seli Ladomerova a Nižný Komárnik. Bisida bude i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova, ktoré sa nachodiť oproti derevianej cerkvi.
5: Karpatské dreviane cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty byzantijskej tradícii na Slovensku. Sú vyhološené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle sú prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napred do cerkvy Sv. Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od polských hraníc oddalená približno 11 km. Už pristupí do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má tri dzvone, kotr slúžať doteper. Cerkovné dzvone nesúť hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, kotra sa vyvíjať po staroča. Jí holovnou roľou bolo spajatý nebo i zemľou a tak samo sklikatý ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa dzvonom pripisovala mic odňatý zl sil, burí, blesk i nečistých duchiu. Posiačenej dzvin mať chronitý celú parochiu. Pred cerkvou svätého Michaela Archanhela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova grekokatolickej siaščeny, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvy u Ladomirovi.
6: Sláva Isusu Christu.
5: Sláva na víke.
6: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
5: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú dorohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
6: Tak nachádzame sa pred Devenou cerkou, grécko-katolíckou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. Pri chráme Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli štyri zvony, ale teraz sú tam iba tri zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742, čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla.
5: My známe, že takový oče zvone, že pri lívu burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
6: No, aj dnes takisto. Keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
7: Mirona Maska zastupujú kostelník a keď môžu, tak ho zastupujú.
5: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo kde to vidíme, zväčša zvony sú električné vlastní, jak by si ja dostali ku tomu, kto vás to naučil?
7: No, po Nebuštíkovi pasničnému, ktorý zvonil tu dlho rok a jeho dido, tak chodil im k ňomu a videl im asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mých svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak veze praxu.
5: Na tíko zvoniu zvoníte?
7: Na troch zvonoch sa zvoní, jeden sa zvoní na z nohou najmenšej a toto dva väčšie, srední, tak sa zvoní

0: srední a východní časti Karpat vznikali jedinečné drevěné cerkvy, které jsou specifickým příkladem sakrálních objektů východného křesťanství. Prejdeme cez selo Krajnú Polianu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevianú cerkov prisiačenú pokrovu presiatoj Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišný paroch grekokatolickej siaštenik otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovej vojny vypalena.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víku.
1: Ďakujem šumne za zaprošenia. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti u krajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme dereviane cerkvy, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má aj derevianú cerkov. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižním Komárniku, pred derevianou cerkou pokrov presiatoj Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiačená bola samotným vladokom Pavlom Petrom Gojdičom.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešňoj sredy.
3: Rádio Patria.
4: Amare ráňale, te ráňale. Loša Ramanu javlen tešunel o Romanu lavu. A da ďve šnune na vakeri benale lavu tarenca, sa vi baša venas andro Amaro Baro štúdio skašate u šnune na lente andre relácia avka tuke penava. Šukar vakt pažo radiovi tu menge mangel o Roman Gorol.
5: Amare kuč ráňale, te ráňale, šunen o agentúrna nevypená kere start helu matar. Save Andro Romano Lav, Anel, Erika Godlová. Dešo pánčtov septembro zhino o štátno špeciálno dives. O dives vaše sunto eftavar duka di panenko Mária. Kada berš o dives a čelsar o špeciálno štátno dives. Nosajek pes džal Andro Búťa. Andro školí marchudle o musaj pen so te kerel. O čavore džana Andro školí sarsako aver dives. O šerutne Andro školí našky muken. Le čavoren ani lesi kavnen kere. E poradňa vašo tmotníkane tje manušikane čačipena. Delte džanel hoj jekto septembro star, chodelte kerel o projekto SRAIS. Savo hino pale diskriminácia, tje obila čipena save šajperen pro Romane Džuvlende pre ginekológia vajka na lenge uľon o čavore. Andro projekto skidena opreho vakeri bena, leromnien dar palo dá, sar úso pezlenca kerelas. Sikavena leromnien palo lengre čačipena, anena o prinžaripena, kie politika, tje experta. O partnerov z Andro projektov zhyní e Ungriko organizácia EMA Ede Šile. O projektov s finančno pomoží PENLEL a dále Európa Kriúnia. O Európa Krosúdo z vašo manušikane Čačipena. Dňas o verdikto spalo Stanislav Tomáš. Savez Murdardias e policie Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. O súdo z PENEL hoj e policajno akcia. Saz direktno Kergi Avka hoj leské ilas o Dživipen. Ezor saz na adekvátno o rodipna skre štruktúry. Na kerde o efektívno slobodno te objektívno rodipen. Palo leskro Murdaripen. E kritika saz pro Čechika orgány vašo dá hoj narodená z oraz Sovomotivos, sa opäť šaj garuvelas, sar obuchlo inštitucionálno rasizmus. O francúziko režiséri z Romane Rate Star o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, efta vardešte efta berša. Leskri familia, dyňaste Janel, hojmulas androforos arel, kajkerelas peskronevo historicko filmos. Leskri filmi, anenas, angle, e romani kultúra, e historia, o vakeri bena, he e muzika. Láčo drom leske manga ste amen. Andro Čechiko avel e premiéra o nevo filmos savo pez vyčinel Tranda Triň Uštara. Savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma savi pro festivalos Andro Karlovi Vary. Chudľas o špeciálno molipen. Sikavel sopez ačiľazle Milanoske Danieliske. Lečave zmek Andro Berš duj ezera T. Jek. Kanále sa z Dešochto Berša. O neonacista Androforos Břeclav. Bárez Márde. Očavo sa z Andre Kouma. Dži a kanále skáčile o sa skipná skrepári pena. Šundian o nevypená kere start helu matar. Palo Roma, te vašo Roma. Ona vypená Andias, Erika Godlová.
4: Roma Mitzklecmer bez vyčinal o nevo kotor a dalo programos avkatuke phenava. Soske jekietano baša vybem romenle čindenca, vakerol o team lidros a dale amari redakcia o Robert Haas.
6: Môžete nám na úvod vysvetliť, čo to znamená to klezmer?
7: Klezmer ide o židovskú svetskú hudbu. V princípe ide o hudbu niekdajších židovských komunít, ktoré tu vo východnej Európe, hlavne teda tu vo východnej a strednej Európe žili.
6: Tá tradičná židovská hudba.
7: Áno, tak je to také niečo tradičné pre tento región, hej, lebo keď sa bavíme o židovskej hudbe, tak máme hebrejské pesničky a izraelskú hudbu a potom je klezmer, ktorý je vyslovene pre toto stredoeurópske a východoeurópske územie a bavíme sa tu o dobách, keď ešte židia rozprávali jazykom jidíš, čo bola taká zmes hebrejčiny a nemčiny a práve v tej je najčastejšie ten klezmer interpretovaný.
6: Prečo stretnutie rómskej a židovskej kultúry alebo hudby?
7: Tak my sme v podstate nadviazali na myšlienku Barbory Botošovej, keďže som si všimol, že má nový projekt, ktorý ma veľmi zaujal. Prišlo mi veľmi zaujímavé dostať toto stretnutie rómskej a židovskej hudby, respektíve podanie toho stretnutia v podaní rómskych muzikantov do verejnoprávneho rozhlasu a dosť do národnostného vysielania, kde to si myslím, že patrí, keďže my zahŕňame všetky možné národnosti, ktoré žijú na Slovensku, tak mi to prišiel ako dobrý nápad a chceli sme dať Barbore priestor ten projekt prezentovať.
6: Každá kultúra je ovplyvnená históriou, to, čo sa stalo v živote toho národa. Možno aj to ovplyvňuje to, že máme spoločné nejaké body, ktoré nás možno spájajú Romov a Židov aj tej kultúre?
7: Toto sú presne tie otázky, na ktoré by sme aj to verejnou nahrávkou dali radi odpovede. Za seba môžem povedať, že určite spoločného musíme mať veľa, keďže tu žijeme v tom spoločnom priestore už strašne veľa rokov a tie kultúry sa navzájom ovplyvňujú. Čiže určite áno, jednak máme spoločné zažité osudy, tie minimálne tie nedávne, keďže aj jeden národ, aj druhý vlastne prešiel dosť veľkým utrpením, aj odsudzovaním majoritov a podobne, ale presne takéto stretnutia nám dajú odpovede potom na tie otázky, že čo všetko máme a nemáme spoločné a čo nás ešte spájať môže.
4: Pro Maška Manušengero Baša Viben, Baša Veleze Bari Romani Lavutárka e Barbora Botošovo. Kedy ste vy ako Rómka stretla klezmer?
8: Tak ono to je vlastne také celkom, dá sa povedať, že možno neobvyklé, lebo ja som počúvala, ako myslím si, že všetci muzikanti podobného druhu ako som ja, rôzne rómske kapely. A také veľmi známe ako Šandor, Jaroka, Buforigo, čiže tie maďarské rómske kapely. Existujú také videá aj na sociálnych sieťach, kde hrajú v rôznych kaviarniach, alebo je tam jedno video z Holandska, kde hrajú pre niekoho a je tam dosť hluk, ale sú tam skladby, ktoré napríklad som nepoznala. Nevedela som ich identifikovať, ja som sa hovorila, že čo sú to za skladby, aká krásna harmónia, že na miesta, kde by mal byť mol, je zrazu dur a toto sa mi presne takéto veci páčili. No a samozrejme, keď som sa viac o to začala zaujímať, tak som zistila, že to sú židovské skladby alebo klezmer skladby. Čiže už to sa mi páčilo, že vlastne ja som sa najskôr naučila klezmer, tie židovské piesne, najskôr od Rómov, lebo tam som ich vlastne spoznala. A neskôr som sa začala zaujímať, že ako sa tie skladby volajú, začala som ich počúvať potom už podaní aj orchestrov, ale aj samozrejme klezmer kapiel a vlastne tak som si to dala celé dokopy a rozhodla som sa dať tomu možno, že také to niečo, čo je mne blízke, že trošku aj z tej klasiky a trošku z toho rómskeho espritu, ale zároveň, aby to stále malo tú identitu a ten charakter toho klezmer hrania.
6: Nielen tento projekt je váš židovský, ale viem, že vy ste už aj na prvej platni mali židovské skladby, že aj skôr ste sa tomu venovali.
8: Áno, presne tak, ako hovoríte, že ja som si vlastne začala uvedomovať postupom času po nejakých 10 rokoch nejaké svojej kariéry, že koľko veľa už tých židovských a tých klezmer skladí máme v repertoári. Ja som si povedala, že by bolo super to dať celé vlastne dokopy a dať tomu takú nejakú fazonu a taký vlastný nejaký rukopis. Takže to je vlastne to vyústenie, že mala som to dlhšie už ako keby tak na tom pomyselnom niekde nejakom bode takej tej slučky mojej umeleckej, ale samozrejme, že mala som kopec ešte iných projektov a ja sa rada teda, není dobre, keď ich je, keď sú 4 napríklad naraz, lebo to potom človek nevie, kde mu hlava stojí. aj keď mu stojí na krku. A takže som sa teraz na to odhodlala, že teraz je ten správny čas a strašne si to užívam, lebo je to niečo úplne iné, lebo predtým som robila aj takú fusion hudbu, že boli tam tie bicie a elektrické nástroje a teraz ako keby je to taký návrat naspäť k tým tradičným nástrojom a veľmi sa mi to páči, ja mám raz takúto rozmanitosť, že nejdem stále iba v tých istých, ako keby tých istých scénách hudobných, ale že sa to tak mení.
6: Dnes budete vystupovať s vašou kapelou, ale bude tu aj člen z jednej židovskej kapely. Už ste hrali niekedy židovskú hudbu s nejakým židovským muzikantom, alebo to bude premiéra?
8: No tak teraz, aby som sa rozpamätala, pamätám si, že som raz hrala v jednom projekte z Pressburger Klezmer Band, to bolo niekedy v období Vianoc, ale nepamätám si úplne, či sme hrali nejakú klezmer skladbu, ale asi áno. Čiže bude to druhýkrát, ale takto priamo, že úmyselne ideme urobiť niečo takto spolu, tak je to prvýkrát. Sa veľmi teším, že Ernest Salzer prijal moje pozvanie a dnes tu s nami vystúpi. A tak sme to mysleli, že on bude hrať vlastne nie na husle, ale na violu a bude mi robiť vlastne ako keby druhé husle, druhý hlas, takže bude to také zaujímavé. Teším sa.
4: Kašaver Klezmer Band, hino prinžar do bendos, sa u Bašavel Čindengero Bašavi Ben. Pro koncertos Bašavela z previola o Erne Salcer.
9: Kašaver Klezmer Band, kapela vznikla pred 16 rokmi, založili ju dvaja hráči, Vlado Sidimak a Palo Šalamón, to boli chlapci, ktorí celý život hrávali folklór. Gro našej kapely je teda z folklóru, rozhodli sa po veľmi zaujímavé skúsenosti s tzv. Židovským kolečkom v jednom folklórnom súbore, kde sa nacvičilo pár skladieb, ktoré zneli veľmi klezmersky a folklórny súbor na to tancoval a malo to obrovský ohlas, že to nenechajú len tak a skúsia obnoviť tradíciu klezmeru v Košiciach. Čiže to nie je vymyslené teraz, tá hudba v tých Košiciach znela 100 plus rokov, to znamená, toto je len nejaké obnovenie, nejaké veľké tradície v Košiciach.
6: Košice sú multikultúrne mesto a aj táto hudba tu má svoje miesto, aj táto kultúra. Prečo spojenie rómskej a klezmer hudby?
9: Bude o tom dneska reč aj v nahrávke. To spojenie nie je nové. Každý, kto si myslí, že ideme teraz spájať niečo nespojiteľné, tak sa v podstate veľmi mýli, pretože tá kultúra tu existovala vedľa seba stáročia. Tí muzikanti spolu hrávali, tí muzikanti sa zastupovali na svadbách, tí muzikanti boli súčasťou komunity nielen židovskej a rómskej, ale celej majoritnej komunity. Týchto muzikantov používali nielen židia a rómovia na svoje oslavy a svadby, ale po väčšine dokonca títo muzikanti hrávali aj na svadbách a oslavách iných etník. Čiže toto nie je nič nové, to tu už stáročia vedľa seba bolo, veľmi sa inšpirovalo. Tak ako my v Klezmeri hovoríme, Klezmer je veľmi multikultúrna,

0: Spoločníkom týchto dvoch kultúr. Je tam strašne veľa spoločného, nielen z pohľadu sociologického, geografického, ale aj z pohľadu muzikologického. Hudobníci veľmi dobre vedia, ako Rómovia hrajú stupnice, veľmi podobne sa hrajú stupnice v klezmeri, veľmi podobné ozdoby sa hrajú v klezmeri, tak ako Rómovia hrajú. Tí muzikanti sa naďalej ovplyvňujú, naďalej spolu tvoria. Nehovorím, že spolu veľa hrajú, každý si hrá svoje, ale veľmi sa ovplyvňujú. Dôkazom je aj táto dnešná nahrávka, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky. Uvidíme, ak sa to podarí.
1: La Barbora ha Botošova ha baša membu dlače lavutara, je glendarhino o Adolf Pachetka.
2: Pochádzam z Niška nad Nilcom, muzikánskej rodiny. Žijem tuto v Košiciach, hrám vo filharmonii na kontrabas, hrám aj v divadle a mám veľmi rád jazzovú hudbu, čiže hrám aj v kapele jazzovej. No a veľmi rád hrám aj s Barborkou, že niekedy ma zavolá, asi zahráme. Študoval som kontrabas, ale predtým klavír na základnej umeleckej škole. Kontrabas klasický na Timonke v Košiciach a teraz ešte študujem jazzový kontrabas v Banskej Štiavnici.
1: Ešte stále študujete, pracujete, hráte, hostujete iba, či máte svoju kapelu?
2: Som spomínal tú jazzovú kapelu, K-Jazz 4, tak v tej kapele som stály člen. S touto kapelou vlastne máme nejaké plány, máme nahraté dve CDčka.
1: Aký máte vzťah k rómskej hudbe?
2: Myslím si, keďže som vyrastal v rómskej rodine, tak to mám úplne v základe postavené v génoch, tie cigánske pesničky. Čiže určite z toho vlastne všetko vyplýva, hej, u mňa. Aj tá klasika ju vnímam možno niekedy inak ako iní ľudia z pohľadu rómskeho. A aj ten jazz je u mňa veľmi taký, že fakt vychádzam z tých folklórnych harmonií, aj stavieb, aj poriem.
1: Kto ešte vo vašej rodine hral alebo hrá aktívne?
2: Zaujímavosťou je asi to, že aj to meno určite niekoho prekvapí, že Adolf, takže ja som taký piata generácia Adolfa. Všetci boli, môj otko hral na klarinet, môj detko hral na saxofón, môj pradetko hral na violu a prapradetko hral na husle a všetci sa volali Adolfovia.
1: Dedil sa nielen talent, ale aj meno Adolf. A dnes budete na verejnej nahrávke hrať s Barborou Botošovou židovskú hudbu. Ano. Aký vzťah máte k židovskej hudbe a čo má spoločne napríklad s rómskou hudbou?
2: Ja si myslím, že tá židovská hudba má podobný vibe ako tá cigánska. Samozrejme sú v židovskej hudbe iné prvky, hlavne tá židovská stupnica, ale formovo, harmonicky, aj to energiou si myslím, že to je veľmi podobné.
1: Možno je to tým, že máme podobnú históriu ako Židia?
2: No najskôr áno. Úplne sa v tom nevyzná, že ako to je aj v tej hudbe. Určite áno, je tam tá história podobná, však vieme. Židia boli predsa len niečom iný ako my, ale áno, určite sú tam nejaké spoločné prvky.
1: Tešíte sa na ten koncert?
2: Teším sa určite na koncert. Teším sa na všetky skladby, lebo sú mi veľmi blízke. Keď mi to poslala Barborka, čo budeme hrať, tak sa tešil, že konečne niečo také, že nemusím úplne si dávať noty pred seba a fakt to pôjde z niečoho iného vnútra.
1: Od Rahoslav Bango, Hino Jegle, Nekfedere, Lavu Tarendar pre Slováčiko. Teo Bašave, Lazandro Bašavi, Ben Andro Amaru, Radio Vos.
3: Hudbe som sa dostal dosť ľahko, lebo všade okolo mňa bola hudba, či po otcovej strane, či po maminej. Takže všade okolo som počul od malička hudbu.
1: Ktorá hudba, ktorú preferujete vy?
3: Ono je to ťažko povedať, lebo keď sadnem za klavír a začnem si hrať či už klasiku, alebo niečo z jazzu, alebo niečo maďarské, tak každá skladba ma nadchne proste. Mám to srdcem rozdelené na také časti, dá sa povedať, ale samozrejme, vždy sa rozplynem, keď počujem klasickú hudbu. To je pre mňa úplne že top, tá vážna hudba a potom ostatné sa z toho všetko vlastne rozvíja, takže tam je to gro tej hudby, si myslím.
1: Kde ste študovali?
3: Ja som študoval najprv na Bratislavskom konzervatóriu štátnom a potom som išiel do Brna na Janáčku akadémiu. Tam som spravil magistra, popri tom som pobehal plno súťaží a potom som si ešte dorábal v Banskej Štiavnici na akadémii, ešte také pedagogické, že aby som mohol aj učiť na stredných školách.
1: A učíte?
3: Áno, som na konzervatóriu v Bratislave už 6. rok. Mám tam vlastne na starosti aj herectvo, tam korepetujem spevákov, tance a všetko možné tam mám, takže to mám také pestré.
1: Máte svoju vlastnú kapelu? Viem, že hostujete v rôznych kapelách, ale čo je toto vaše?
3: Tak ja som veľmi vďačný a ďakujem všetkým muzikantom, ktorí ma oslovia a chcú so mnou spolupracovať. Veľmi sa tomu teším v každej spolupráci. A čo mám také akože na prvom mieste kapely, s ktorými hrám, tak to je Lajos Sarkozy. Tam máme vlastne Sarkozy kolektív. S tým teraz beháme teda aj po zahraničí. Potom spolupracujem s Barborkou Botošovou, s Tomášom Botlom a moja vlastná kapela, tak to mám vlastne Drahoslav Bango and Friends a tam robíme vlastne

0: moje aranžmány, moje skladby vlastné a to dávam do takého latinsko jazzového a klasického štýlu, takže to je taká moja srdcovka.
1: Hráte s rôznymi kapelami, so svojou kapelou hostujete. A váš najväčší zážitok, čo je také top, na čo neviete zabudnúť, hovoríte, že áno, oplatilo sa študovať a byť muzikantom?
0: Tých zážitkov je viac, ale čo mám takú najväčšiu radosť z toho všetkého, tak to je, keď ma prijali na Janáčku akadémiu, tak proste tam bolo strašne veľa účastníkov a nie hociakých z celého sveta. A to, keď som si vlastne našiel na internete, že som prijatý, tak tedy som sa rozplakal a proste tá radosť bola vo mne asi celé štúdium v tom Brne, že vážne človek tam prežil tie také, dá sa povedať, už také dospelácké roky. Už to nie je to konzervatórium, ale už to je vysoká škola a tam človek všetko poberá od tých profesorov a tam sa najviac rozvíja. Takže to mi pomohlo aj, ďako tomu som vlastne tam, kde som, že tam ma to posunulo aj hrácky. Takže to je určite to pre mňa taká srdcovka a potom také zážitky na súťažiach. Keď sa človek umiestni na prvom, na druhom mieste spomedzi 2000 účastníkov, tak to sú vlastne také radosti do života, že to človeka nabudí aj na roky dopredu.
1: S Barborou Botošovou hráte dlhší čas. Aká je spolupráca s Barborou?
0: Tak mne sa na Barborke strašne páči, že aj keď to je žena, tak proste vie si tú kapelu viesť a vie si určiť nejaké priority a vie dať tých muzikantov do pozoru. Že proste má nejaké určité zásady, ktoré sa musia dodržovať a to sa mi veľmi páči na nej. Že to nie je také halabala a že len to je také. A teraz už vlastne, keď tak spolu hráme dlho, tak už tam dodávam aj ja trošku nejaké svoje aranžmány a spájame to všetko dokopy a mám pocit, že tá kapela ešte išla hore, odkedy tak spolu viac hráme. Tak sa mi zdá, že vlastne to išlo na vyššiu úroveň a už aj sa zohrávame s tými muzikantami a tak, takže sa mi to veľmi páči a spájame tie štýly, takže je to veľmi zaujímavý projekt.
1: Spájanie štýlov, aj dnešný koncert bude takým spájaním štýlov, takže tu bude romská hudba a židovská tradičná hudba z východnej a strednej Európy. Čo takéto spojenie?
0: Tak tá židovská hudba, to proste my ako Romovia veľmi máme blízko k tej židovskej hudbe, lebo vážne tie melódie a tie harmonie sú také veľmi citovo položené. Ja celý život som sa stretával so židovskou hudbou a teraz Barborka, čo vybrala také najkrajšie skladby židovské, tak veľmi sa nám to dobre hrá. Musím uznať, že je to veľmi pekné a úplne nám to tak zapadlo všetkým muzikantom.
1: Amarela Češnú na vle. O Romano Lav i Maravľa Kovágor. Paťa v hoďpestu mege páči nelas. Relácia Avkatuke Penava, Šajšunen, Dešu Tritone Septembroste, Eňa Oratarati, Pro Rádios Regina, Mabister na Mente Šunel. O Romano Lav, T.A. Dedives, Kerdiamantere Redakcia, Važo Nácia, Kere Programy Rádio Patria, Andro Štúdios, STVR, Kašate. Richtindeles, o Peter Krajčovič, Erika Godlovo, Teo Roman Goroľ, Savutumenge Mangel Mechšukarati, Uačen Devleha a Malina T. Amala.

Šumnej podvečer, drahé sluchačky i sluchači. Vítam vás kolo sluchania ďalšieho vydania rusínskej relácie Zvony nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše rusínske selské samosprave, ale vyberme si ja dražkou po našich drevianých byzantijských cerkvách, ktoré sa nachodia pod severnými Karpatami, nad ktorými Zvony nad krajinou zvučať i z našeho košického štúdia Slovackého rozhlasu v rámkách národnostného vysielania Radia Patria, do ktorého vás dnes večer zaprošujú od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláš i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Karpatské drevené cerkve predstavujú jedinečné sakrálne skvosty byzantinskej tradícii na Slovensku. Sú vyhlášené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonické perle sú prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Spájajú vplyv byzantinskej východnej kultúry i s elementami západnej architektúry. Hlavnými znakmi byzantinských drevianých cerkví na osnovi tradičnej byzantinskej koncepcii a rusinského národného staviteľstva majú toto cerkvi špecifický charakter. Prítomnú štruktúru tvorí interiér, ktorý je rozdelený na predsíň, babinec, chramovú loď a siateňu. Dominantou chramu je ikonostas, bohato zdoblená drevianá stina s ikonami, ktorá oddeluje siateňu Svit Božskej od lodi a provirujúčich svit pozemskej. Midži zrubovú techniku patria trame i zjalici cí smrekového dreva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojí. Dominantou drevianých cerkví sú tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatu Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich drevianých skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofon zavedeme vás napred do cerkvi Sviatého Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Už pristupí do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má tri zvone, ktoré slúžať doteper. Cerkovné zvony nesú hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, ktorá sa vyvíjať po staročia. Jej hlavnou roľou bolo spájati nebo i zemľou a tak samo sklikati ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa zvonom pripisovala mic odňatý zl sil, burí, blesk i nečistých duchov. Posiačenej dzvin mať chronity celú parochiu. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archangela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova, grekokatolickej siaščeny, ktorý nám už vecej pobysidoval o drevianím skvosti cerkvy u Ladomirovi.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víke.
1: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
0: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú dorohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
1: Tak nachádzame sa pred drevenou cerkvou grécko-katolíckou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
0: Čo oni môže znáte z tých starých časov? My známe, že takové cerkvy sa staviali bez klinci, len na derevi to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
1: Raritou tejto cerkvy je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
0: Tu vseli máte dvi cerkovky, takže môže napereť, jak je vžvada tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu láka.
1: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu v mesiaci.
0: Chrám je zasviačený
1: svätému Archanielovi Michalovi.
0: Na toto sviato máte tu odpust chodiať ľudia?
1: Áno, v novembri, keď je sviatok svätého Archaniela Michala, tak je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust oslavy, že kermeš. A už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
0: Jaké môže cirkovné hodnostári tu boli najistní za to, čo nás navštívilo tu mnoho?
1: Tak jedným z takýchto cestných hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi, bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôršie menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup, tento chrám navštívil.
0: Píše možno história, že boli tí u naši blažené episkopy?
1: Je to možné, to pravdepodobne je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám. Pri pri chráme Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli štyri zvony, ale teraz sú tam iba tri zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742, čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla. Čiže jak sme mohli dnes počuť toto zvonenie, čiže stále ten hlas tohto zvonu, keď sa tu zvoní, tak zvoláva ľudí na bohoslúžbu. Čiže hej, živý chrám to je, čiže i tieto zvony sú znakom toho, že i cez ten hlas tohto zvona ľudia sú pozývaní do cerkvi, aby sa tu mohli stretnúť s Bohom, aby tu mohli načerpať nových duchovných síl.
0: Na samo sebou, jak by to bolo, že by cirkev nemala svojho kostelníka? Predstavte si nám.
2: Mirona Maska zastupujú kostelníka, keď môžu, tak ho zastupujú.
0: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo kde to vidíme, zväčša zvony sú električné vlastní. Jak by si ja dostali ku tomu? Kto vás to naučil?
2: No, po Nebuštíkovi, pasničnému, ktorý zvonil tu dlho rok, a jeho dido, tak chodil im k ňomu a videl im asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mých svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak veze praxu.
0: Na tílko zvoniu zvoníte?
2: Na troch zvonoch sa zvoní, jeden sa zvoní na znohov najmenšej a toto dva väčšie srední, tak sa zvoní ručne.
0: No, otec duchovný, by si dúval, že vznáte tak majstrovské, ste sa naučili od tých svojich predkov, takže poďme našim posluchačom približiť vlastní chrám Archaniela Michala, Vladomirovi a našeho zvonaria, jak na zvonety, jak toto zvon krásne zvúča. My známe, že takový oče zvon, že pri Lívu Burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
1: No, aj dnes takisto, keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
2: Je to a pomáhať, lebo tu stojala taká lepa, ktorá mala veci, jak 300 rokov. Pala i na zvoniču, kde Dido Pasnišon jeho iši otec zvonil a pomohlo zachraniti cerkov, ale kus poškodilo jako zvonicu, ale ne popadalo. Takže v takých burkách veľa raz sa zvonit a porozhaňat tuto burku do stran. Až jedna taká novinka, jak bola veľká voda, tu cerkov stojala, naokolo išla voda, ja bývam tu jako i druhý dom, vyše cerkvi, išla voda vyše pasu, može na meter 20, meter 30, a tu sa voda vôbec nedostala, takže keď si tak porímnam, že až v taký vrš nie je toto miesto je také chránené.
0: Tak je to Božia sila, Božia mic. Poďme vlastní najsluchači čujú toto krásne zvon Vladomirovi u cerkvi sv.

0: Takže my vám krásne ďakujeme, že ste si našli čas a že ste prišli. Môžu naše slucháči a posluchači čutí Ladomírske zvon u starý deriviani zvoniadni.
1: Ďakujem, ja, jak bude treba, dokoli aj druhý raz zazvoníme.
0: Naj tu bude vse na veselú slavu.
1: Sláva Bohu.
0: Na môž s otcom Jozefem prechodíme popri cerkovky, vchodíme, dokoli sa to volalo babinec, môžeme to nazvať i dneska tak, prvší stup koli, prekročíme porých vašej cerkvi.
2: Dlho sa to volá babinec alebo predsieň chrámu.
0: Čo si ja nachodí dnešní doby v takým babinci alebo predsieň chrámu?
2: Takže nachádzame sa v predsieň chrámu, v ľudovo babinci a tu vlastne na stene, vlastne na drevnej stene chrámu vlastne sú uložené ikony sviatkov, ktoré potom používame počas sviatk, sa tie ikony menia.
0: Máte tú krásnu ikonu Sviatej rodiny.
2: Takisto je to na pravej strane prístupe ikona Svetej rodiny.
0: Tak samo vidíme, že máte tu hneď na začiatku zástavu, ktorú sa nosia na procesiu.
2: Áno, tak počas odpustovej slávnosti, keď sa robí obchod okolo cerkvi s čítaniami Svetých Evanjelií, tak sa berú vlastne aj zástavy, ktoré sú tu povešané po pravej aj ľavej strane. Sú to vlastne vyobrazenia na týchto slovách sviatkov Matky Božej, Pána Ježiša alebo svätých. Ako presný rok neviem, ale tak myslím si, predpokladám, že vlastne to môžu byť nejaké 60. 70. roky minulého storočia.
0: Je to aj ikona Matky Božej?
2: Nachádza sa tu aj ikona Matky Božej, je to vlastne ikona Lurdskej Panny Márie.
0: Prechodíme ďalej, na ľavej strane máme ikonu Krista.
2: Čiže vlastne po ľavej i pravej strane sa nachádza mobiliár, čiže sú tu ikony, vzácne ikony zo 17. 18. storočia, čiže ikona Ježiša Krista a ikona svätého Mikuláša.
0: Cinnosť toho chrámu, keby sme mali, znamená, že celý chrám je cinný, ale čo tak najviac si môže upútať turistiu, ktoré tu prídu?
2: Áno, veľkou ozdobou a vzácnosťou tohto chrámu je tento barokový ikonostas, ktorý vlastne pochádza z čias výstavby chrámu, čiže okolo roku 1742. Myslím si, že patrí medzi ozaj také tie najkrajšie a najhodnotnejšie ikonostasy na Slovensku. Na ňom prevláda zlato, červeno, modrá farba. Základný rad tvoria 4 ikony. Ikona Ježiša Krista, Matky Božej, potom svätého Mikuláša a patrona chrámu svätého Archaniela Michala. Nad týmto základným radom sú ikony 12 veľkých sviatkov. Uprostred nad cárskymi dverami je ikona Poslednej večere. Takou vzácnosťou alebo takou výnimočnosťou tejto ikony je to, že keď si spočítate tých apoštolov, tak ich tam 13. Z počutia, aj čo som sa dočítal, tak ten 13. apoštol, tak sa traduje, že to je vlastne alebo tí ikonopisci, ktorí tento ikon spísali, boli to otcovia Bazeliány pravdepodobne, tak ešte ten 13. apoštol, že to je buď svätý Matej, alebo potom tak ľudia hovoria tu Vladomirove, že to je akoby taký zástupca farnosti, že jeden z veriacich.
0: Ono tak sa traduje, málo kde to vidíme, ale práve, že u tých starých chrámoch sme sa s tým stretli 13. apoštol, že by sa ľudia nemlili vlastne a deho zaradity, takže ste to krásne vysvetlili. Posledný rad?
2: Tak posledný rad na to poslednú večerov je ikona Pantokrátora, Ježiša Krista a potom po ľavej a pravej strane sú ikony svätých apoštolov. A celkom hore je vyobrazenie Golgoty a potom tam sú medailonky starozákonných prorokov.

0: za ikonostasom, jak se bývať hlavný oltár, takže koho vidíme v Vladimirovi u chrámy svätého Archaniela Michala na oltári?
1: Čiže na oltári je ikona Matky Božej, pokrovná ikona, sviatku pokrova ochrany Matky Božej. Pod ikonou Matky Božej pokrovnej je bohostánok, na ktorom je vyobrazená namaľovaná ikona Ježiša Krista. Takou raritou toho je tej ikony je to, že z jeho boku, prebodutého boku, vyrastal vinič a z tohto viniča vlastne stieka akoby krv Ježiša Krista do kalicha. Čiže taký pekný, krásny obraz vlastne obety Pána Ježiša za celé ľudské pokolenie.
0: Samo sebou u našich cerkvách nemôžu tých obety relikvií našich blažených, ktorých si nachodia i tu chrámy Vladimirovi?
1: Áno, v tejto cerkvi máme aj relikvie prvého stupňa našich blažených jeromučeníkov, blaženého biskupa Gojdiča a blaženého biskupa Hopka. Pravidelne sa modlíme pred týmito relikviami aj molebení či k biskupovi Gojdičovi alebo biskupovi Vasiliovi Hopkovi.
0: Otec Jože, v jakom jazyku si ja slúžiť u starý cerkvi a vidú, že i ten cerkovnoslavianský jazyk si ja tu nezabývať?
1: Samozrejme, že nie. V tejto cerkvi sa slúži sa liturgia v cerkovnoslavianskom jazyku.
0: Jak chodia turisté tu? Máte možno také vedomosti, že trebárs navštívujú tot chrám, za vami zvídajúci a môže takoli robiť aj bez sprievodcu?
1: Niekedy robíme aj ja sprievodcu, keď si vyžiadajú sami si to turisti, ale máme takisto pani, ktorá vlastne robí sprievodkyňu. Hlavne počas letných mesiacov, počas prázdnin prichádza ozaj veľa turistov prakticky z celého sveta. A takisto aj počas roka tie zvyknú prísť. Čiže nielen to gro nie iba v tých letných mesiacov, ale vlastne celý rok prichádzajú turisti.
0: Takú nezvyčajnosť, máte tu chrestnú dorohu, ktorá je takým drevianým chrestom a na tisú čísla totiž malo devidíme.
1: Nachádza to aj krížová cesta. Vlastne sú to vyrezané kríže, vlastne, na ktorých sú jednotlivé zastavenia vyobrazené rímskymi číslicami.
0: U tých našich drevianých cirkvách malo devidíme, ale i tu je choruš, takže vlastne je normálne, dá sa na ňo vejte spôsobile, chodia tam ľudia?
1: Áno, máme tu aj choruš v tejto cerkvi a väčšinou tam chodia chlapi.
0: Kto vám pomáhať pri služeniu? Máte tu kantorku, kantora?
1: Áno, máme aj kantorku, takisto aj cerkovníka vlastne, ktorý mi potom pomáha pri liturgii.
0: Vy ste spomínali, že ste prišli z druhého kraju, prišli ste medzi Rusinov, rusínske rozumíte, môže, jak si vám tu slúžiť, aký je tu národ?
1: Slúži sa mi to veľmi dobre, som rád medzi týmito ľuďmi, sú to srdečne ľudia proste s otvoreným srdcom, čiže som spokojný.
0: Vaša parochia, malo da vidíme, že má otca kaplana?
1: V našej farnosti pôsobí otec kaplan, bo otcovia kaplani to pôsobili, čiže je to vlastne kvôli tomu, že máme 4 obce, čiže Ladomirova, Bagrinec, Šemetkovce a Krajné Čierno, čiže aby sme potom nedeľu mohli pokryť všetky 4 liturgie, tak vlastne otec kaplan mi potom pomáha, alebo vo sviatky takisto.
0: Piť vašu parochiu, máte ešte takde filiálku, kde je národná kultúrna pamiatka?
1: Áno, v Krajnom Čiernom je tiež národná kultúrna pamiatka. Chrám svätého Bazila Veľkého a potom takisto v Šemetkovciach tiež národná kultúrna pamiatka chrám svätého Archaniela Michala.
0: Jak ste spomínali, to diezio, vchodia turizm, turisty, môže z toho všetkoho za to čas, môže taká úsmivná aj príhoda, predsa aj to človeka potišiť, keď zda čím si ja stretne.
1: Áno, zažil som takúto peknú, milú skúsenosť, asi tak 2 roky, 3 roky, to môže byť. Otváral som chrám tedy akurát ja a boli to turisti, prišiel zajaz z mesta Sečovce. To vlastne je to mesto, vlastne, ktoré je blízko našej obce, ja pochádzam zo Semlickej Teplice. Keď sem prišli, tak som im sa im predstavil, ako sa volám, že som pracoval v farnosti, niečo o chrame som im porozprával. A potom na konci im hovorím, vy tu z Kazy prišli. A oni mi hovoria, to zo Šečovec. A vy oče, vy z Kazy ste. Tak ja hovorím, ja som zo Zemlickej Teplice, z Kerestúra. No také to bolo pre mňa také milé úsmevné, že sem chodia ľudia aj z Dolného Zemplína, čiže i z tých krajov, skáď vlastne ja pochádzam, čiže vlastne som sa tu mohol stretnúť so svojimi rodákmi, porozprávať s nimi. Hej, bolo také milé, lebo keď som im povedal, ako sa volám, tak niektorí z nich reagovali, vedeli, hej, aha, poznáme z Kerestúra Havrilovcov, no takže bolo to pre mňa také veľké milé stretnutie vlastne s ľuďmi, ktorí sú vlastne z nášho kraja.

0: Však ste mu že odkazali tom, ktoré nás dneska sluchajú. My sme tak v krotkosti predstavili Derviane chrám národnú kultúrnu pamiatku Sviatého Archaniela Michala, ktorý tu prídu a môže pozvať ich. Rodáci sa tu narodili, ale sú dôsvití, že by nezabity prity do kraju. I do tej môže cerkvi, kde boli pokreštené.
1: Ľudia, ktorí žijú v tejto obci a budú žili, boli a sú späti s týmto chrámom, lebo vlastne tu sa oni modlili, tu sa modlia, tu chodia na sväté liturgie, tu prijímajú sviatosti, tu sa oni lúčili so svojimi blízkymi, žijú s týmto chrámom a i tak vnímam, že mnohí turisti, ktorí sem prichádzajú a obdivujú tú krásnu architektúru chrámu, čiže či interiéru, či exteriéru, či zvonice, tak vidím, že odchádzajú z tohto chrámu nadšení. Keď sa aj zapisujú do knihy návštev, všetky nechajú pekný odkaz, že proste zažili to aj krásny duchovný zážitok. Čiže vlastne myslím si, že toto je takéto podstatné tohto chrámu, že i tá vonkajšia krása a to, čo nám zanechali naši predkovia, ale aj to duchovné, je, že to vlastne to je živý chrám, že tu ľudia prichádzajú nie do múzea, nie do skanzemu, ale do cerkvy, ktorá pomaly po 300 rokoch stále plní svoj účel, na ktorý bola postavená. Čiže na to, aby sa tu človek mohol stretnúť s Bohom.

0: Pred tým, jak vás zavedeme do ďalšej národnej kultúrnej pamiatky z drevenej cerkvy Pidukľov, sme si aj ši u sely Ladomirova zastavili u komunitním centri, ktoré sa nachodiť proti Vladomírskej cerkvi, kdekoli bolo informačné center. I dnes tu sobí turisté, ktoré naštívlia cerkový toto center, môžu zakúpiť i pamiatné suveníry. My už dále prodlžujeme u našej besedy i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova.
1: Maria Vojčeková. Tak založené je to hlavne na také zviditeľnenie práce našich ľudí z komunity. Máme tu vlastne komunitu rómsku v počte obyvateľov zhruba 550. Celá obec má okolo 1050 obyvateľov. Naši občania z komunity sa majú problém veľakrát zamestnať a uplatniť na trhu práce aj z dôvodu, že je tej práce tu na málo a naozaj ľudia z komunity sú veľmi šikovní, vedia rôzne remeslá, čo sa týka aj napríklad drevovýroby alebo celkovo naše ženy vedia vyrábať rôzne dekoratívne výrobky. Týmto sme im chceli otvoriť trošku takú branu k tomu, aby sa zamestnali, prípadne zviditeľnili a odstranili sa nejaké predstavy. Súdky.
0: Jak navštívia turisté toto miesto, môžu prítiť už to im ponúkate?
1: Ponúkame tu vlastne handmade výrobky našich ľudí. Samozrejme, sú to ľudia aj z obce, nemusí len o ľudí z rómskej komunity. Vedia tu nájsť rôzne drevené výrobky, magnetky, výrobky zo sadry, potom rôzne drevárske výrobky, tašky, náramky. A samozrejme, ešte len sa rozbiehame, takže ten sortiment sa určite rozšíri a bude ho viac.
0: Vy robíte zároveň aj sprievodkyňu, keď takto príde tu a chce navštíviť váš krásny drevený chrám?
1: Ja osobne nerobím sprievodkyňu, tu nám máme na to ľudí ako z chrámu. Možno časom sa aj to stane, neviem, uvidíme, že aký bude záujem. Zatiaľ to máme otvorené len tento mesiac, čiže otváračku sme mali, to slávnostné otvorenie sme mali ešte len teraz piatok v auguste. Uvidíme, ako to pôjde a uvidíme ďalší rok, to bude určite lepšie.
0: Takže komunitné centrum složili na to, že jednak prídu do ľudia tu, jednak sú spolu, i to je plus, ale vy im se ponúkate takú robotu a ja znam, že toto všetko začalo takými rizdianými trhami.
1: Začalo to všetko takými našimi trhami vianočnými, kde bol naozaj veľký to záujem. Vlastne program nám robila Základná škola Ladomirova, kde prišli deti, mali to veľmi pekne pripravené. Minulý rok sme vlastne mali druhý ročník týchto vianočných trhov, takže snažíme sa niečím novým prísť, niečím zaujať, aby ten ďalší rok bol stále výnimočnejší.
0: Takže máme ďalšiu pracovničku komunitného centra v Ladomirovi.
2: Dobrý deň, ja jem Ľuba Olšaková a jem tu z Ladomirova. Ja pracujem v komunitním centri už 3 roky, chvála Bohu. Sme super kolektív, našli sme sa a snažíme sa rozvíjať, posúvať našu obec a hlavne, že by sa dostalo do povedomia, že komunitné centrum je pre všetkých ľudí. Nelen pre menšin, pre všetkých. Stretneme sa, posídime, porozprávame, počujeme, poradíme a pomôžeme. Keď sa dá, pozváme aj všetkých na našu varíňa, ktorú už aj veľa ľudí sleduje. Naša pani Helenka, taká autorita tu v komunite, ľudia ju majú radi, obľúbená. Tak ako super čas strávime spolu. Aj v týmto smere sa rozvíjame.
0: Čom si sa rozdúmali praví pro takú robotu?
2: Tak ja jem predtým pracovala tu hneď vedľa na základnej školy v Ladomirovi, čiže naskytla sa príležitosť a baviť na to, práca s ľuďmi super, keď môžeme pomôcť, sme tu pre všetkých.
0: Takže vás to naplňa.
2: Áno.

0: srední a východní časti Karpat vznikali jedinečné deriviané cerkvy, ktoré sú špecifičným príkladom sakrálnych objektí východného kristianstva. Toto cerkvy sú na jedným boci, odrazom jednoduchosti a chudobožiteľiu toho kraju, razom dokazujú misce do viria a nádej, ktorú človek kladať ku hospodu Bohu. Keď sa presúvame ďalej po medzinárodní dorozy napriam ku slovacko-poľským hranicám, v sredini sela Hinkivci po ľavej strane na Berešku stojí drevianej grekokatolickej chrám ochorony presiatoj Bohrodici na Temetovi, obkolesenej stromami. Prejdeme cez selo Krajnú Poľanu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevianú cerkov prisiačenú pokrovu presiatoj Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišný paroch grekokatolický siaštenik otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovoj vojny vpalená.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víku.
1: Ďakujem šumne za zaprošenia. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti u krajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme dereviane cerkvy, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má derevianú cerkov. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižným Komárniku, pred derevianou cerkou pokrov presiatoj Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiačená bola samotným vladekom Pavlom Petrom Gojdičom.
0: Takže je to také cíne, že nás vladeka navštívili tot kraj, tu pidukľov, ale predtým, jak vstúpime do cerkvy, máme starú historičnú dzvonicu. Je funkčná či už len ako súčasť toho?
1: Dzvonica, ktorá stojí na ľavej strane cerkvy, je funkčná. Sú do ní tri zvony, ktoré sú, ďakovať Bohu, elektrifikované a ktoré dzvoniat i kľúčuť ľudí na molitvu, nelen v časi, kedy sa končí tá služba Božia, ale takisto ráno, na polidne i večer. Takže ku našej drevianej cerkvi u Nižnom Komárniku náleží i tá dzvonica, ktorá plní svoj účel až do dneska.
0: Keď chodíme do cerkvy, je to také nezvyčajné, pretože sú tak štyri stĺpy, môžeš to značať, alebo je to len súčasť toho, že prikrývajú to dverh začiatočný?
1: Štyri stĺpy vytvárajú také malenké stĺporadie, ktoré je prekryté tiež zo strichov a ono to súvisí so tým, o čím asi budeme hovoriť i píznejšie, že toto cerkov je jediná cerkov na Slovensku, ktorá je tzv. Bojkovského typu a okrem toho je unikátna ešte v tom, že chyba liak jedna jediná na celom Slovensku mať známoho architekta. Jeden architekt Volodymyr Sičinský, inžinier, ktorý pochádzal zo Spodkarpatskej Rusy, no a vin, jak naprojektoval toto cerkov tu v Nižnom Komárniku, tak ju naprojektoval tak, jak ju poznal zo svojich rodných krajov. Ku toti architektúry takoj cerkvi naležal i to ten predný prítvor. Maje i svoje opodstatnenia, zove sa i do dneska Subotište a slúžil pro tých vierníkov, ktorí v sobotu večer prešli do sela a tu vlastne pri týmto provizorným prestrežkom pred cerkovľou perenočovali, že by v nedeľu mohli byť na slavliniu Sviatej služby Božej. Je to naozaj také nevšedné, na ktorom turistom to pripomína takú architektúru divokého západu, na ktoré zespovídajú, že nič podobného nevideli, no ale spravdu náleže to presne ku toti architektúry, jaká je toho bojkovského typu.
0: Spomínali sme našeho blaženého vladeku Pavla Petra Gojdiča. Spájať sa môže s Nižným Komárnikom, cerkovkou išli tak historičné siaštenike, ktoré to boli, alebo tak významné, ktoré by sme mohli spomenúť.
1: No dúmam sobi, že veľkú česť, veľkú ústu treba dať i pila Nižnokomárňanskoj cerkvi siaštenikovi Teodorovi Prišľakovi, ktorý bol vlastne iniciátorom stavby tej derevianej cerkvi, bo spolu so tým spomínaným architektom inžinierom Sičinským sú vlastne oni takýma ociami tohto krásneho Božoho diela, ktoré tu stojí nad Nižným Komárnikom. Teodor Prišľak bol siaštenikom u parochy v krajine Bystry, kde náležal Nižný Vošný Komárnik, no a práve v časi jeho spravovania, v časi, kole vin spravoval krajino-bystriánsku farnosť, prišiel tu inžinier Sičinskej a ten, kole videl takú úbohú derevianú cerkvočku, jaká tu stojala počas Peršoj svitovej vojny, tak rozhodnul sa, že Nižňokomárňanom dá taký dar, no a ten dar spočíval v tom, že im dal nákres derevianej cerkvi, ako by si mohli šikovnúť tesári tu zo z toho sela postaviť.
0: Takže my už môžeme vojti do cerkovky, ktorú sme navštívili. No a keď vchodíme za dverí, v podstate tak, kde znamená, že je taký babinec, jak sa môže nazývať tá vaša predsieň, keď je tak spojená hneď so chrámom?
1: No aj naša predsieň sa zove babinec, alebo prítvor, ale je naozaj špeciálna práve vďaka toti architektúry, ktorá tu je, že nad týmto našom babincom nemáme zvon, ani tento babinec nie je dajaký výrazný štvorcového pôdorysu. Práve naopak, kvôli človek pidojme holovú hory, u každej časti našej cerkvi vidí taký vysemuholník, ktorý je práve typický pro tento bojkovský štýl. Ten vysemuholník je vlastne trojnásobný. Je nad babincom, je nad loďou a je i nad samotným siatilišťom. V babinci je takou šumnou zaujímavosťou, že máme tu nápis, ktorý ďakuje projektantovi Volodymyrovi Sičinskomu a ľuďom zo Znižného Komárnika, ktoré cerkou pobudovali aj na takom modrom trámi, rivno pred človekom, ktorý vstupuje do chrámu. Je na ňom napísano, že sej chrám Božej, pobudovaný roku Božoho 1938 za projektom architekta Volodymyra Sičinského, žertvami Seľan Znižného Komárnika. Takže to je vlastne taká perša pamiatná doska, alebo také vyznačná pamäťuhodnosť, ktorá tu je u našej cerkvi.
0: Na prední skyni, teda pri prítvori máte 4 ikonky, je tu nápis.
1: Na tomto nápisi je Budím ja hospodné blahoslovleno od nyní i do víka. Predpokladaje sa, že je to už len torzo z toho, čo tu zostalo zo spôvodného ikonostasu, za to, že Koliem spomínal, že cerkov bola pobudovaná i posiečená v roku 1938. O rík na to nasledovali ťažké i tragické udalosti druhej svetovej vojny a interiér cerkvi bol takmer dočista zničený. Práve za to, že cerkov stojí na takom strategickom mieste, vlastne naproti dráhe, ktorá vede od Dukly smerom do vnútra Slovenska, smerom na Svidnik. Takže toto cerkov na nešťastie využívali vojaci jak jednoj, tak i druhoj z bojujúcich stran a vojaci teda neboli nejako šetrné ku tomu, že toto miesto je siate a tak poničili i popálili mnoho z toho, čo tu bolo. Ale práve tento nápis, Budím ja hospodné blahoslovené od neni i do víka, ten sa zachoval. Práve tento tu majeme nad tým babincom.

0: Pravi, to je také u vás zvláštne, že skutočne cerkovka ostala a jak popozeráme na ikonostás, to už vidíme, že je u novší podoby, takže môže poďme vlastní, što tvoriť, koli tu prišol, keďže zdáme, že prechodžala vojna a jak ste spomínali, cerkov bola zništená.
1: Zo spohľadu do starých schematizmy udaje sa zistiť, že toto cerkov po druhej svetovej vojni bola zaznačená jak cerkov, ktorá je na 100% zničená. To znamená, že interiér dnuka u nej takmer neexistoval, boli poškodené aj nosné trámy a teda cerkov bola po tým, čo do nej ľudia vošli po druhej svetovej vojni, bola doslova jakébože hola i obnažená. No a tak bolo treba mnoho i mnoho žertví, že by sa ľudia vyzberali na lávky, na vybavlenia, ale ďakovatý Bohu podarilo sa prenesti tu jeden ikonostas, o ktorým sa hovorí, že vin pochodí zo Strebišova. A naozaj, koli sa človek na neho posmotrí, tak musí vidieť, že nepasuje do tejto architektúry, že je inakšie, že je bohatšie zdobenejšie, že má na sobě také všelijaké kráľovské insignii. No a zo rozprávania i zo zbysi do tých starších žiteľov Nižného Komárnika v minulosti sa dozvedáme, že bol privezený práve ku nám zo Strebišova.
0: Ikonostas tvorí 4 holovné základné ikony pod stupni na vrchu, takže skúste popísať i vlastní.
1: No, základný rad majeme taký, aký je teda zvyšajný, že z pohľadu človeka, aký vstupuje do chrámu, je naľivo Sviatý Nikolaj, potom diakonské dvery, potom zase ikona Prečistej Divy Márie so malenkým Isuskom, usredenie carské dvery, ďalej Isus Christos, druhé diakonské dvery, no a napravo je ikona chrámového prázdnika, teda ikona pokrova pre Sviatej Bohorodice.
0: Vrchný hrad tvoria základ apostoliu, tak jak siadi?
1: Áno, nad nima mala by byť riad so siatkami, tento riad tu ale nemajeme vôbec, až na jednu ikonu, ikonu poslednej večeri, ktorá je nad carskými dveriami, no a nad nima sú teda apostole, ktoré sú vyobražené se vo dvojiciach a má je to vyznačný teologický zmysel za to, že v židovstve a vlastne ani dneska nie je to tak, že by svitčenia jednoho človeka vystarčilo pred súdom a keďže apostole sú svitkami a dosvičovateľmi Kristovho voskresenia, tak vse sa vlastne usporiadávajú akébože po dvojiciach. Takže majeme rad apostoliu, no a veľkou zaujímavosťou našej cerkvi je, že majeme i rad prorokiu, ktoré by mali nasledovať nad nima, lenže na nich už tam nejako nebolo miesta, no ale ďakovatý Bohu, predkové naše tu v Nižnom Komárniku tento rad prorokiu nikde nevošmarili ani nespalili, ale umiestnili ho potom pod skinách cerkvi površe ikonostasu, takže máme rad i apostoliu, máme rad i prorokiu a medzi nimi Kristus Vsedržiteľ, ktorý sedí na svojim tróni nad carskými dveriami, tak jak to teda má je byť.
0: Ikonostas ukončujú dvíkonk a chrest Isusa Krista.
1: Tak, nad Christom Vsedržiteľom je ikona raspiatia Isusa Krista, takže je klopená, keďže by sa tu inakšie nevchodila. No a pod chrestom, tak jak Evangelie dosvičuje, stojí Ján Bohoslov a Prečistá Diva Mária Isusova Matier. To je teda vrchol ikonostasu, aj toho ikonostasu tu v Nižnom Komárniku. Šťastný.

0: Prechodíme za ikonostas, oltár, vidíme tam, že je ikona pokrovu pre Sviatej Bohorodici, teda chrámovej. Prázdnik nám značí, že cerkev je zasvedčená pokrovu pre Sviatej Bohorodici?
1: Presne tak, naša cerkev v Nižnom Komárniku je zasvedčená pokrovu pre Sviatej Bohorodici, čo je teda prázdnik, ktorý vostočné christiane duže obľubujú a slávime ho v 1. oktobrový deň. Jednako tak u siatelišti je ešte ikona Isusa Krista nad žertvenikom, kde siaštenik rchtuje chlip i vino pred slavlíňom Sviatej služby Božej a tam je Isus Hristos vyobrazený u Getsemanskej záhorodi podľa toho svojho ťažkého rozpoloženia pred svojou žertvou, ktorá je vlastne obnovľaná tým nekrvavým spôsobom u slavlíňu Sviatej služby Božej. Za to nad žertvenikom veľmi často je tento vyjav Isusa Krista u Getsemanskej záhorodi, alebo potom ešte môže tam byť vyjav, čo teda posluchači dobrý poznajú, roždejstva Isusa Krista, koli spasiteľ prichodí na to svit a vlastne u Sviatej služby Boží čerez chlip i vino Isus Hristos ku nám znova prichodí na to svit. Takže zo tých dvoch možností, ikonu roždejstva alebo ikonu Krista u Getsemanskej záhorodi, tu v Nižnom Komárniku máme ikonu Krista u Getsemanskej záhorodi.
0: Cerkev zdovia i dva procesné chresty, znamená, môže dať, ktorý je staršie, ku ktorému sa čo to píše?
1: Naše procesíne chresty, ktoré tu máme, jeden je červený a druhý je takého novšieho vydania, v taký deriviani podoby. Tento červený, taký mučený český, používame píľa pochoroniu a píľa sprievodiu, ktoré sú abo s panachidou, abo s parastasom, abo kolina na pamiatku všetkých pomerších vychodíme na cintersia moliti, teda maje také využitia pravý píľa týchto pomerších. No a tento zase svitlý, ktorý je na ľivý strane od nás, tak tento používame na radosné chvíli, na obchyd okolo cerkvy, v deň Hospodňoho Voskresenia na Pasku, abo na sprievod na sošestvie Presvätého Ducha, či na inčo prázdnika, abo pravý i na prázdnik pokrova Presvätej Bohorodice, koli po siati služby Boží konajme obchod okolo cerkvy.
0: Po boku vidíme chrestnú drohu.
1: Po boku z jednej i z druhej strany sú litograficky vyobrazené zastavlenia chrestnej drohy. Je to molitva, ku ktorý sa vierni schodzajú nelen zo mnou, jak si aštenikom, ale veľmi krásne to robia vierni tu v Nižnom Komárniku schodzajúcia počas postných dní v ponedeľok, sredu i v piatnicu na poline a sami teda moliacia chrestnú drohu umúčenia našeho spasiteľa.
0: Tak sa mohla nechobajiť relikvii našich blažených, blaženého Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopku?
1: Presne tak, koli sme vonka pere cerkovľou spomínali, že cerkov poblahoslovil, konsekroval, posiatil vladyka Pavlo, tak vladyka Pavlo tu má aj svoje mošti a jednako tak i vladyka Vasil Hopko, ktoré sú teda mučenikami našej cerkvy. Zostávajú teda tu trvale prítomná. No a jednako tak i antimenzion, na ktorom slavíme sa tú službu Božu, je antimenzionom pôvodnom, ktorý vladyka Peter Pavel Gojdič posiatil pro toto Nižňokomarnickú cerkov.
0: Takže to taká história, skutočný taký dar a dá sa povisti aj relikvia, pretože sa toho dotúľal.
1: Presne tak, dá sa teda povisti, že vladyka, ktorý cerkov posiatil, tak neodešol zo z nej s tým, v toti chvíli, koli odešol tým autom stády. Majeme z toho i takú jednu fotografiu, koli auto vladyku Gojdiča odchody tu zo z toho Bereha dolov zo z Nižného Komárnika, takže táto udalosť síce sa stala, že vladyka odešol, ale zostáva tu prítomný so svojima verujúcima i tu v našom kraju pitu.

0: sa mu nechýba aj procesné zastav.
1: No presne tak, akože dcerka už bola vybavená, potrebuje i takéto zastavo do procesy. Veľmi často turisté, ktorí prichádzajú, tak ktorí nepoznajú náš obriad, tak jedna z prvých otázok je na to, že našto to máme toto zastavo. A vtedy im teda veľmi rád vysvetľujú, že my ostočné chrystiáne, my grécko-katolíci molíme sa nelen nuka u cerkvy ústami, ale veľa raz molíme sa doslova i nohami, kvôli konáme obchyd okolo cerkvy, alebo jak im spomínal, ideme procesiou po tielo nebištíka do jeho dvoru, alebo teda obchodíme i na inšie slavnosti, vychodíme vonka zo cerkvy a práve tak, jak židovský národ v starom zákone putujúšti čerez pusteniu organizoval sa a zoriadžoval sa podľa zastav svojho rodu, tak my chrystiáne vse sa organizujeme, zoriadžujeme pod zastavami, ktoré sú tma zastavami procesijnými a zvoobraženiami Krista, Bohorodice a inšich sviatých.
0: Spomínali ste oče, že odpustu sedla pokrov pre Sviatoj Bohorodici, že to bude onedovo, takže jak to môže v to litu vzerať, je tu vecej virujúčich, môže aj turisté tak prídu.
1: Tým, že je to 1. oktobrová nedeľa a všetko virujúči teda o tom znajú, tak chrám sa naozaj naplniť nelen vírnikami domašníma, ktoré prichádzajú na bohoslúženia i počas zvyčajných nedíľ. Takmer do každej rodiny prichádzajú príbuzní, vnúci, druháci, tretia generácia, ktoré navštívajú túto cerkov a navštívajú ju práve v deň tohto toj odpustovej slávnosti, v deň tohto výročia našej cerkvi tu v Nižnom Komárniku. A vtedy spravdy, jak hovoríte, cerkov je úplne plná. Pozývam vseda ako siaštenika zo inšej parochii, že by teda bola to slávnosť nelen na strane ľudej, že ľudej je vecej. Odpust je odpustom i proto, že teda vidiať i inšoho siaštenika, i že píľa toho prestola Božoho, je nás vecej, zvyčajne dvomi a vin je teda služiteľom i propovidnikom píľa toj odpustovej slávnosti. No a potom, jak sme spomínali, i po mirovaniu vyjdeme vonka, obchodíme cerkovi, čítame siaty evanhelia, presne tak, jak sú zvyk našeho obriadu.
0: Pod vašu parochiu patria dvecej cerkov národných pamiatok, takže vlastne, jak prídete vodu takých cerkví, jak sa vyčujete?
1: Musím povísť, že prvý raz, kolo jem tu vstúpil do tej cerkvy, nebolo to, keď jem sa stal parochom toj parochii, ale kolo jem bol bohoslovcom, tak vladyka Joan, priaševský archiepiskup i mitropolita, poslal bohoslovciu na takú subotu i nedeľu, na taký víkend do dajakoj farnosti, že by sme teda neboli len v tom semináriu, ale že by sme videli, jak vyzerá reálna pastorácia. No a Božom riadeniom stalo sa tak, že vlastne rik pred mojou kňazkou vo Sviackou jem tu bol a bol jem i v cerkvi tu v Nižnom Komárniku a duže si spomínam na tento moment, lebo kvôli duchovný otec mňa tu privítal a po skončení Sviatoj služby Božoj mi povil, že no a teper sa môže zdačím prhváriti, tak ja, jak bohoslovko, ktorý ešte pred ľuďmi barz nevostupľoval, tak jem veľmi narýchlo što rozdumoval, že što to povím a všimnul jem sobi, že na ikonostasi tu v Nižnom Komárniku sú na carských dveroch vyobrazené evangeliste, ktoré síce píšu do knih, ale všetky knihy i storinky sú biele. Pamätám si, že jeden siaštenek mi tak spomínal, že ono je to 5. evangelium, nelen podľa Mateja, Marka, Luka i Joana, ale že evangelie píše každý jeden z nás. A to si teda odnášam jak peršu pamiatku, že tu jem hovoril viernikom o tým, že náš život je evangelie, ktoré píšeme a u ktoré môžu čítať i ostatné ľudia. Tak to bola moja taká perša skúsenosť i perší dotyk so tou cerkovľou u Nižnom Komárniku. Duže rád tu do tohto sela vse prichodzam.
0: Odtedy už prešlo da kilku času, takže jak si možno čujete teper po tie dlhšie doby, ako sú tu virujúšti?
1: Na virujúšti nemôžu povisti ani plánoho slova. Veľmi sa tešu z toho, že prichodzajú do chrámu, aj keď s prichodzajúštim vekom mnohých z nich to býva vse ťažšie i ťažšie a potom už sa tá pastorácia oberta diakebože na opačnú stranu, že ne oni prichodzajú do cerkvy za spasiteľom Kristom, ale ja mám tu veľkú blahodať i tú radosť, že môžu prichodiť i do ich domov a prenosiť im sviatú tajnu, sviatú tajnu spovedi, sviatú tajnu eucharistici, pomazania chvorých. Takže tešu sa vse zo každého, ktorý požertuje svý čas i námahu, že by tu hory na Nižný Komárnik do toho Božoho chrámu prišol.
0: Jak sa tu slúžiť, aké slovo Bože môžu tu ľudia čuti v jakom jazyku?
1: Sviatá služba Božia i ostatné obriady sa tu slúžiť v cirkevnoslovenčine. Evanhelie i apostol čítajú sa po rusínsky. No a keďže ja sám jem Rusinom, tak i propoviť, spoviť i ostatná katechizácia teda prebieha je po rusínsky.

0: sa stričate určití s turistami, ktorí tu prídu, takže što ich môže interesuje u tým chrámy, što môže chotiať znatý alebo neznajúť absolútne o východním obriadi?
1: Najčastejšie sa stričávam s tým, že turisté, ktorí tu prichádzajú, hlavne zo západného Slovenska, a nemusia na nebeti zo západného Slovenska, ale zo toho západného obriadu, nepoznajú, čom je cerkov rozdelená na tri časti. A pre nich je tiež veľkou zaujímavosťou práve to číslo 8. Jak im spomínal, že každá jedna zo častej našej cerkvy končícia hory, jaké by pod nebom takým 8 uholníkom. A ten 8 uholník je za to, že osmička je biblickým číslom úplne nového začiatku. A v kanone Pásk spívame, že se je narečenej 8. deň, prvý subot, že toto je vyznačený 8. deň a je 8. deň za to, ne za to, že po 7. dňu by mal nasledovať i peršej, ale že Kristovom voskresením sa nám otvoria úplne nová dimenzia času, že je to deň, ktorý sa nikdy nekončí. Takže môže toto také dve veci sú pre nich zaujímavé, že cerkov má je tri časti, babinec, loď a oltár a potom to, že čom je číslo 8, také vyznačné i také symboličné.
0: No môže v Kinci také vaše pozvania nelen pre turistiu, ale môže i pre tých domašných, ktorí boli hnučené odejti si už za robotou, či sa odsťahovali, či za rodinou, ale predsa nezabitý na cerkov, kde môže byli pokreštené, kde byli sobašené.
1: V časi, ktoré žijeme, v toti globalizácii, kole vlastne každý rozbihne sa za svojim životným šťastom do cíloho svita, nemusíme zabovať i na to, že skady pochodíme. Ba dokonca to skady pochodíme určuje do veľkoj miery to, kým vlastne sme. A za to presne tak, jak hovoríte, že kole dachto prijal siatú tajnú kreštenia, kole dachto prijal spasiteľa Isusa Krista po prvý raz v Eucharistii tu, v toti cerkvi v Nižním Komárne, koli tu bol vinčaný, koli tu prijal ostatní Bože blahodati, nemusieť zabovať i na to a nemusieť a nehaňbiť si za to, že pochodí deska zo kraja Slovenska, bo pravý naopak, tento náš kraj Slovenska, zasiačený presiatí Divy Márii i čerez tento pokrov, je tým krajom Slovenska, ktorý Hospod Boh hojno ľúbiť a nejako nemusíme na ňoho zabovať. A tak chcú pozvať i všetkých vás, ktoré sluchajete toto naše dnešné veselania, príďte do Nižného Komárne, príďte do chrámu, ktorý vám sprostredkoval Božú blahodať, nezabúvajte na svoj pôvod a tížme sa z toho, že Isus Christos čerez ľubov i materinskú ochoronu svojoj matere i našoj matere na nás neustále pamiatať a živiť nás, dávať nám svoju blahodať a nikda svojí dity Božia Matier neopúšťať.
2: Żeby drewniane cerkwi jak narodne kulturne pamięty zostali żywym odkazem pro budućnis, musimy ich

Unity jak funkčné centra duchovného a komunitného života, nelen jak porožní turističné kulise. Hlavným kľúčom ku ich prežitiu je zachovania autentičného liturgičného zamíria, predania tradičného tesarského remesla moločem generáciám, jak i aktívne odnošenia místnych ľudí ku svojí didovizni. Dnešňu reláciu Dzvony nad krajinou pro vás projektovali od mixážneho pultu Michal Baláš, muzično-redakčno i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Pro Slovácku televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného veslania Radio Patria u 2026 roci. Majte ešte spokojný večer, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach na sídlisku nad jazerom zasahovali policajti a hasiči, dôvodom bola chemická látka. Ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina obmedzí vlakovú dopravu. Zajtra bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. Po rokovaní šéfov koaličných klubov to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Diskutovanou témou pred začiatkom schôdze bola požiadavka Andreja Danka na odvolanie Tomáša Tarabu. Reaguje šéf klubu Národňarov Roman Michelko, po ňom hovorí šéf klubu Smeru SD Jan Richter.
2: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
3: Ja si myslím, že veľká koaličná rada za účasti predsedov zaujme toto politické rozhodnutie, ale to nebolo predmetom našej koaličnej rady.
1: Takzvaná veľká koaličná rada má byť v pondelok na úrade vlády. Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva a plniť záväzky voči NATO a EÚ. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
1: Dodanie ďalších 4 lietadiel sa očakáva do konca roka 2030. Požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Aktuálne tam stále pokračujú práce na úplnom dohasení ohňa. Oheň zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňovým systémom a korunami porastov. V jednej z košických bytoviek na sídlisku nad jazerom zasahovali hasiči aj polícia. V jednej z pivníc našli nebezpečnú chemickú látku. Počas zásahu uzavreli všetky vstupy do bytovky. Ľudia čakali pred bytovkou takmer 2 hodiny.
5: Vyliali sa chemikálie a nejaký sused to tam ako zaregistroval, tak zavolal požiarníkov a tí to dávajú dokopy teraz.
6: Ja som si povedala, že pôjdem na obed. Stretla som tu hasičov a naspäť sa už nedostanem.
7: Som po nočnej, chcela som ísť domov, ale stalo sa tu niečo, že niečo sa vylialo, tak musíme čakať.
1: Doplňa hovorca hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
8: Prvotné merania potvrdili hodnotu 1,5 ppm kyseliny kyan vodíkovej. Následné merania však túto kyselinu už nepotvrdili. Príslušníci pri prieskume pivničných priestorov našli rozbitý obal kyseliny chlorovodíkovej. Príslušníci následne túto látku neutralizovali a následne pozbierali a uzatvorili do hermetického obalu. Pri udalosti nevedome zranené ani usmrtené osoby.
1: V projekte Ovocné sady v Bratislavskom Ružinove je obsadených 75 zo 102 nájomných bytov. Záväzný záujem o bývanie zaregistrovalo 729 osôb. Ide o prvý projekt v systéme nájomného bývania s podporou štátu. Podľa generálnej riaditeľky agentúry štátom podporovaného bývania Evy Lisovej na zvyšné byty prebiehajú aktuálne obhliadky a prípravy zmluv prenajímateľom. Dopravu na železnici ovplyvní ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina. Obmedzenia sa začnú v pondelok 14. septembra, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Považská-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Kompletný prehľad dotknutých vlakov, odporúčaných náhradných spojení a ďalších opatrení podľa jednotlivých dní nájdete na stránke železničnej spoločnosti Slovensko.
1: S obmedzeniami treba počítať do 28. septembra. Zajtra bude oblačno, zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinelé vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 12 v údoliach ojedinelé okolo 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Severozápadný až severný vieter do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Čiernych Kľačanoch v časti Olichov na hlavnom ťahu sa v križovatke otrhol náves z nákladného auta. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. A radary sú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jarošovu, na ceste prvej triedy na výjazde z Martina do Košten na Turcom a v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Hľadám, a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stredná odborná škola technická v Prešove má novú, modernú učebňu za viac ako 1 000 000 eur. Na Bratislavskom hrade slávnostne odhalili zbytok tóry, má viac ako 200 rokov. Zajtra bude oblačné až zamračené, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Minister spravodlivosti Boris Susko berie na vedomie stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol, že časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Komplexné stanovisko zaujíma až po doručení a preštudovaní rozhodnutia.
2: Kľúčovú zmenu tohto nášho zákona Ústavný súd nespochybnil. Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
1: Zmeny schválil parlament vlani v septembri. Na Ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov, reaguje Zuzana Števulová z PS.
3: Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
1: V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu pre chybu jednej trubky. K poruche došlo v priestoroch súterénu chirurgického pavilónu, pokračuje vedúca techniky a prevádzky Michaela Sedmáková.
4: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
1: Pomáhali aj hasiči. Okresný šéf Jozef Mikšik potvrdil, že unikajúca voda vtekala aj do výťahových šacht.
5: Úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo nájsť hlavný uzáver vody v spolupráci s údržbárom z nemocnice a naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, ale aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
1: Vedenie nemocnice zdôraznilo, že nedošlo k prerušeniu prevádzky. Podľa riaditeľa Ľuboša Chmelára išlo o sekundárny vnútorný okruh nemocnice a nie o dlhodobo medializovaný prípad rekonštruovaného potrubia, v ktorom generálna prokuratúra predčasom vydala pokyn na začatie trestného stíhania. Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu za viac ako 1 000 000 eur. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa mohli žiaci stretnúť v praxi. Vďaka učebni po 30 rokoch opäť otvorili aj odbor chladiar. Viac povedal hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.
6: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
7: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
1: Na Bratislavskom hrade pri príležitosti Dňa obetí holokausta a rasového násilia slávnostne odhalili zvitok tóry. Má viac ako 200 rokov a patrí medzi tzv. Osirelé zvitky, keďže jeho presná židovská obec nie je známa. Pochádza z historického priestoru bývalého Československa a v minulosti bol spolu s mnohými ďalšími prevezený do Londýna, hovorí Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
8: Tóra je pre Židov zdrojom viery, zákona, morálky a poznania. Je textom, ku ktorému sa Židia vracajú celé 1000 ročia, aby v ňom hľadali odpovede, ale aj preto, aby s ním polemizovali. A možno práve v tom je jedna z veľkých síl judaizmu.
1: Zajtra bude oblačná, zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Šuranoch na Duklianskej sa zrazilo auto s cyklistom, blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechentera Laskomerského. Číta Miroslav Beňušík.
10: Dávid Šťubrík. Obecenstvo je už raz také. Ono vše baží za drastickým, neobyčajným. Povšedné bežného nezaujíma. A tak za neobyčajným sa ženúc, zázraky samo si nabásni, zvéličí a uverí. Zrejmým toho príkladom sú šarlatáni, tak rečení zázrační lekári ľudu. Kým sa ľud spametá a od nich odvráti, oni s plným vačkom pokojne hľadia na zapadajúcu hviezdu svojej slávy. Dávid Šťubrík, úradný ránhojič v meste Tetrovej, bol tiež jedným z nich, čo požívali veľké množstvo hroznového čaju, šomrajúc pritom ustavične na svojich pacientov, že si zúziky len nesmierným slopaním pokazili. Divnou on bol chlapinou. Keď sa vyvolaný do okolitých obcí k nemocnému vyredikal a sotvaže do obce vstúpil, už traja štyria chlapci, držiac si ľavou rukou gatky a pravou klobúk, trtúlia ku zvonici. Kamže ste sa rozohnali, šarvanci? Pýta sa sused. Haj, pán doktor idú, ideme umieráčikom vyzváňať. Znela odpoveď zadýchčaných chlapcov. Raz ho viezli na zvlačiach ku chorému. Náš doktor vyššieho barbierstva, dokonale ocenganý, zadriemal. Paholok ženie kone, vletí do dvora so saňami, ale zadnej čiastky zvlačí ani ránhojiča nebolo. Ten sa stratil. Tašli ho hľadať a našli ho skutočne naprostred cesty, v bunde okrúteného, celé spokojne búvať. Chlap on bol od hlavy až po pety dôkladný a ako sám o sebe hovorieval, svojej veci celé istý. Sedel raz s niektorými pánmi z mokrej štvrti v obľúbenej miestnosti pod korunou pri sklenici a dokazoval práve dôležitosť v lekárstve zaznávaného podplameníka a žltej spišskej borovičky, keď sa surmou dvere do korán rozdrapia a hajdúch, vrútivší sa dnu, vletel až do lona samého prednášajúceho Šťubríka. No, ale najisto nebol to žart. Unižene a pokorne všetkým tu zhromaždeným pánom oznámiť sa opovažujem, blboce zadýchčaný hajduch, že je sa ráno pochovaná hrčiarska majstrová a nová pani Barbora Facková v hrobe prebudila. Tamže strašne mátoží a pýta sa, prepytujem pekne, von. Rozpálené tváre okolo sediacich machom zbledli. Pánu kapitánovi zuby o pohár sekli ako holender v papierni. Všetko strplo. Na ulici Lomos behajúceho ľudu spoločnosť sa chystala do skoku, len ránhojič stál nepohnutý ako tá zápoľa v búrnom mori. Vstane hore, mrdne gambou, vyzdvihne obočie, pokiaľ mu len mršťavec obrvný vystačil, pravú ruku vstrčí do náprstníka a takto, múdrou tvárou opatrený, hľadí nepodvratne na žutý bod na povale, z plucerového piva pošli. A sebavedomým hlasom nasledujúce slova prednesie. Áno, istý som svojej veci, že klebetný jazyk Barbory Fackovej Pán Boh jej daj večnú slávu, ešte 5 hodín po smrti sa zvíjal. Ale že by sa tá bola prebudila, hok nonstat. Uspokojte sa, páni, uspokojte národ, lebo tu som ja liečil. Za to vám dobre stojím, tá sa do súdneho dňa už viacej nezdvihne. Prestrašený pán Richtár váži hlavou, že sa predsa také príklady postávali. Psst! Položí mu prst na ústa šťubrik. Amen! Dixi! Naľakaná rodina, kým sa výrok strojnohy vyniesol, mŕtvolu predsa vykopala a našla ju ležať pekne hore končistým nosom, na očiach po šajnovom grajciari, ruky pátrikami zaviazané, bez najmenšieho pomyknutia. Ani jazyk sa jej vraj už netriasol. Ale ten krik bez príčiny nebol. Počuli v hrobe skutočne šramot a keď vrchnák truhly otvorili, vysadil z nej ohromný kocúr. Ľud bol preľaknutý, ale keď pri nohách mŕtvej našli polonahryznutý oštiepok a čierneho kocúra siroty reklamovali, hneď sa vec vysvetlila. A to takto. Stolársky majster Lepko, prácou zamestnaný, hodil nevdojak do truhly so stružlinkami i hodný kus oštiepka, ostatok raňajok. Pred samým pohrebom Murko vtiahol sa pod plachtu, no v tom ho prekvapili, zaklincovali, vyniesli a pochovali. Keď už konečne videl, že to na žart nejde a dých mu vychodil, začal na konto nebožkej surmovať, kým podivným spôsobom z nebezpečenstva živého pochovania nevyviazol. Ale ľud bezpečnosť, dôkladnosť a neklamlivosť pána Šťubrika nevedel dosť naspomínať a nachváliť. Mimo týchto mal však pán Šťubrik ešte inú, veru peknú vlastnosť, a to 18-ročnú dcéru pri krste obdarenú lekárskym menom Leokádia. Územčistá černuška s ožeravým okom rozpálila najhlbšie hlbiny srdca švárneho a veselého šuhaja, mestského notára Jozefa Furtina. Jeho nenútené obcovanie pri úhľadnom líci, vtip pri dobrosrdečnosti tak mohutne pôsobili na srdiečko Leokádie, že sa, no, poviem to jednoducho, pretože román nepíšeme, že sa jeden do druhého až povyše hrdla, ak nie ďalej, buchli. Ani by ich šťastiu nič v ceste nebolo stálo, keby prúd poetickej žily, ktorý nám Slovákom, najmä keď je satírou pretiahnutý, nesie nepriam príjemné ovocie, nebol jeho nebolásky a blaženstva zakalil. Čert, ani nie dobré, pošepol Furtinovi do nešťastného černokňažníka, ktorého pilnejšie čítali tí, čo ho nedržali, než tí, čo ho predplácali, pošepol mu reku čert doňho napísať veršíky o dákom si doktorovi Lezebuchovi. Predmet básne bol, ako doktor Lezebuch jednému murárovi oko operuje. Mal mu z oka vybrať kus vpadnutej tehly, ale on mu vybral oko a tehla mu ostala tam dnu. Pán Dávid Šťubrik, mnoho si zakladajúc na svojom chýre, dobrom mene, renomé, čiže reputácii, ako sme to už videli pri domnelom z mŕtvych vstaní Barbory Fackovej, originálny básnický výtvor a nie bez príčiny na seba vzťahoval a nemilo dojatý a urazený Jožkovi hneď a hneď dom a všetko obcovanie so svojou Leokádiou zakázal. A tak po smiechu nastal plač, nastalo kvílenie. Pravda je pravda, láska má tenký pisk, prenikne ako voda, i to v najtenšou škárkou. Ale raz darmo, všetko flochanie bolo len potajme, keď nemali privolenie obrazeného, neústupného otca, a tak sa len sem tam motali, ako zmokové kurčatá s pípeťom na jazyku a s ovisnutým kochlíkom. Leokádia prestala spievať, Furtín prestal veršíky písať. Ach, ktože by útlým srdcom opatrený nad nešťastným osudom našich zalúbencov nezahorekoval. No, ale čo sa vlečie, neutečie. Pred pár sto rokmi, keď ešte ľútý Turek nad Čiernym i Bielým Uhorskom vládol, napadli jeho divé tlupy i mesto Tetrovú. Ono síce mužne, ale bez prospechu odporovalo. Smutný tento príbeh obyvatelia pobožnej mysle každoročne na tom istom mieste majálesom oslavovali, pri ktorej príležitosti na večitú pamiatku jedného junca a 12 baranov piekli a strovili. Chlpy dýmu sa valia, rásochy naražne do zeme bijú, sudy chvojnou obklopujú, všetko sa rozkladá a vykladá, mažiare revú. Páni bez kabátov, ženské v opleckoch, tváre veselé. Zábava v najlepšom rozmare a behu, jedlo sa, pilo, spievalo a tancovalo. Prípitky sa sypali ako dážď. Nad všetkými vynikal pán Šťubrik, vtip na vtip, ako by ich bol z rukáva vytriasal. Páni padali od smiechu z ťaby hniličky, panie dostávali krče. Ako Šťubrík len ústa otvoril, už hrmeli mažiare ani pri obľahnutí Sevastopolu. Furtín a Leokádia, chúďatka, pán Boh im daj časnej radosti, nepriam veselí boli, a keď sa aj zasmiali, nuž to bol len smiech hrnčiara nad črepmi svojich pobitých a notabene nepredaných hrncov. Ech, nebožiatka len cez sklo medlízali. Ale starý pán sa cítil kapitálne. Po mnohých pripitých prípitkoch, rozopnúci gombík prekážajúceho náprsníka s červeným nosom ako v najkrajšom kvete Cactus speciosus, opretý o vyprázdnený kulač, vyvalí sa na zem a pozerá na bujaru samopašnú o závod do cieľa strieľajúcu chasu. Jeho idylické položenie pretrhol jajkavý krik. Pani Ferula, učiteľová pani, zalamujúc rukami a nohami, pribehla, že jej synček je preč, že ho ústami, nosom, očami i pravým uchom a čo ja viem, kade ešte, krv zaliala. Pomoc, pomoc! Pán Šťubrik, tu vám povolanie kynie! Vyšvihol sa na nohy, ale to nešlo tak ľahko, ako sa to snáď tu píše. Najprv si musel solídnu bázu nájsť. Pri tom klátení šuchol hlavou o halus, klobúk mu sprkol na zem a kotúľal sa k nohám mladého figluša, kupca s miešaným tovarom oddaného priateľa Furtínovho. Figluš sa zohne a chytrý ako strela postaví si Šťubrikov klobúk na svoju, Svoj však Šťubrikov mu veľmi podobný širák, kým sa ten obrátil a ani to najmenšie nepobadal na jeho hlavu. Šťubrik, nebadajúc cudzí širák na hlave, poberal sa cikom cakom na miesto pôsobenia. O krátku chvíľku, ovenčený novým vencom slávy, navrátil sa nazad, krvotok bol utíšený, chlapča spasené. Ale slepá Dora od brngáčov prisahala sa pred dievkami, že ten chlapec len veľa čučoriedok požeral, na to vína popil a potom sa vraj podávil, že to a nič inšie nebolo jeho hádzanie krvou. Nož ale, čo nás tam potom? Svet závidel slávu pánu Šťubrikovi a preto krv na čučoriedky obracal. Navrátivší sa starý pán zaujal svoje staré miesto, skade pozoroval pohodlne a s mnohými vtipkami streľbu šuhajov. Pán Hakybaky, obráti sa k mestskému fiškálovi, teraz so zmaďarčeným, predtým po nemeckým menom Hakenbach známemu, tá naša mládež z roka na rok vašmi mlandravie. Ale to ani ináč nemôže byť. Či ty poslúchajú skúseného lekára? Áno, len vše slopať a slopať. Telo prebrané trúnkom? Nie div potom, keď sa im ruky trasú. Hľa, ha, ha, zase šiel jeden výstrel do vetra. A to tu pánu Figlušovi. Ach, jaj, bola by, že z vás zakrajinská obrana. Pán Ranhojič, puška je nebanka, ani síkačka, odvetí mimo stojací Figluš. Pravda, že pán Figluš, ale ani rýf. Kto má pevnú ruku k Ranhojičským nástrojom, bude mať pevnú i k puške. Strieľajte, ak ste chlap, a svoje veci istý. Keď trafíte žilu seknúť, snáď uhádnete i môj klobúk. No, sem ten širák. Aj, naučím vás, Mores. Ale nič zadarmo. O čo stávka, keď vám klobúk na strapy rozprášim, ha? Hodí hrdo Šťubrik. O čo stávka, hovoríte? No, keď vy môj vlastný klobúk na 30 krokov zajačím brokom, akým je táto puška nabitá, trafíte, dám vám tu, tamto oproti v pasekách na klepuši ležiacu lúku. Znáte dobre, že som ju len toť nedávno írečitým právom za 150 zlatých kúpil. Lúka je to znamenitá, má seno ako rozmarín, nesmrdí ani haďacinou, ani čertom, ani diablom. Ukážte puls, Figluško, či sa nešaliete? Nie? A uisťujem vás na svoju česť, že to, čo som povedal, stojí. Ba nech s kameniem chcem a žiadam, aby sa sadzba hneď písomne potvrdila. Z vašej stránky naproti tomu žiadam, aby ste v tomto prípade, že by ste netrafili môj vlastný klobúk, popustili ruku vašej dcérky Leokádie môjmu priateľovi Furtínovi. Oj, to pichlo do živého Šťubrika. Oj, a či vás inšie neumína, mladý pán? Nastalo utíšenie. Na to sa predsa len obmýšľal pristať. Na dotieranie rozjarených druhov nadsti pošteklený, istý svojej veci, presvedčený o istom víťazstve, že klobúk, majúci 2,5 stopy v priemere, trafí na 30 krokov, dal sa naviesť na kontrakt. fiškál, haky, báky, ad officia semper paratus, paratissimus, vytiahol z kaftana pero, papier černidlo, vylepil si striebrom obrúbené okuliare na nos a naškrabal v okamihnutí zmluvu dnes zo starej obyčaje z tureckých čias Hatihumajom nazvanú. Všetkými klauzulami, kautelami, paragrafmi vyfintenú, opatrenú podpismi kontrahentov i svedkov. Zahol potom jeden rohárku a vlepil pečať v nedostatku vosku a oblátky navlhčenú v podstrčenej tvarožnej štrúdli. Teraz dosiahol rozmar vysokého stupňa a po prečítaní kontraktu, keď sa prikročilo k činu, bola napnutosť a zvedavosť veľká. Ale tí, ktorých sa vec najviac týkala, netušiac vo svojej nevinnosti, že ide o ich kožu, použijúc dobrú príležitosť, milkovali sa pri ohni. Leokádia miešala zásmašku do kapusty, on fúkal podrajnicu. Premyslená láska všade si chrámy stavia. Náš hrdina s puškou prehodenou cez plece, obklúčený poskakujúcim húfom, kráčal s úsmechom na určené miesto. Na pažitnej rovine zastanúc, odmerali svedomitých 30 krokov a klobúk z figlušovej hlavy zavesili červenou stužkou na bukovú halus. Dávid Šťubrik, nabíjavší pušku, pustil plnú hrsť zajačieho broku do cievy. Ha, ale ti ho postriham. Zamrmle si po podnos. Slnce, prosto oču Šťubrikovi stojace, pošteklí mu nosové čuvy a on mohutne kýchne. Chlapi v domnení, že to už výstrel padol, jednohlasne s plným gágorom vykríkli: Sláva! Šťubrik stojí ako Alexander Veľký. Figluš skočí, zosníme prestrelený klobúk a nesie ho v sprievode celého húfu pred strelca, opretého o pušku. Odovzdávajúc ho, veľmi sa smeje i tento včul zmení tvár, chytí sa za brucho a tak sa chichoce, ako by sa už z kože mal vytriasť. Jeden na druhého prstom ukazuje. No, domine figluš, klobúk fuč, lúka fuč. Domine Šťubrik, klobúk fuč, lúka nie fuč. Ľúto mi je vás, čeladniček, ale ste sami tak chceli. No, už ako bude, tak bude. Poručeno pánu Bohu a to druhé na kostol. Nech nám pán fiškál láskave Hatihumajum prečítať ráči a my stránky sa mu podrobiť musíme. Tak je, pravdaže, doloží Ránhojič. Haky baky číta zmluvu. Ako príde na odstavec, keď pán Dávid Šťubrik, mestský Ránhojič, vlastný klobúk pána Figluša, kupca s miešaným tovarom, na 30 krokov z pušky trafí, povie Šťubrik. No, čeladník, či je tak? Áno, tak je. Môj vlastný klobúk, keď trafíte. Ale ráčte sem kúsok nakuknúť, presvedčiť sa, či je to môj klobúk. Strčí mu ho pod nos a tam na remennej počívke kartička, opatrená vlastnoručným písmom majiteľa Dávida Šťubrika, bola prilepená. Nožiš, kých jazerných okovaných čertov, že je toto! Vyvalí oči, strhne z hlavy klobúk a v skutku tam vlastnoručne písané meno Figlušovo. Hermen, bohov! Nuž,
11: Akože tento hríb na moje šediny prišiel? Či nám varí zlý duch tekvice popremienal? Nie, nie, toto je klam, lož, šudierstvo, oplanstvo. Ja neprivolím k ničomu, lebo ste ma previedli, Dixi.
10: A udrel pasťou do povetria, prihováranie, napomínanie neosožilo. Šťubrik sa stal slepým a hluchým ako slimák. Haky báky, prebitý advokát, ktorý dôkladne i juridickú anatómiu rozumel, to jest ľuďom deviatu kožu sťahovať, rozkročí sa, hlavu skloní k zemi a asi takto prehovorí. Nakoľko ja, bystroumného, svojej veci všeistého, mestského nášho slávneho Ránhojča, pána Dávida Šťubrika znám, presvedčený som, že on jazvečím svojim okom fígel proti nemu namierený i hneď bol prenikol, ale nechtiac pokaziť žart, nedal na sebe poznať, že o všetkom poučený je, použil spolu príležitosť na ľahký spôsob rozporu medzi ním a Furtínom vyrovnať a šťastiu céry Leokádie napomôcť. Slovom stal sa samochtiac obeťou malého žartu. To všetko tak môže byť, nedbám, ale haty humajum na platnosti nič netratí a ja nástojím na jeho uskutočnení, povie Figluš. Starý pán, vidiac nemožnosť vyklznutia, udrel cestou hakybáky mu narazenou, aby bez posmechu z bahna vyviazol, zahryzol do kyslého jablka. Prisvedčil teda fiškálovi, že sa on veru schválne nevedomým stával. Ináč toho človeka nie to, čo by jeho prekabátil, bo predsa celý svet zná, že je on svojej veci istý. No, teda, sem ruku, nechže bude, keď musí byť. Plaskol do Figlušovej pravice. Ledva to z úst vypustil, už ženy vyvolávali. Svadba! Bude svadba! Ale ledva to z úst vypustili, už otcovi dobruškavému, milému, drahému, utešenému a ešte boh vie akému, dcéra od predku a zaťko od chrbta okolo krku bambáľali. Bola mu hlava ako v husliach. Keď ste vy tak veľkodušne popustili môjmu priateľovi dcéru, ja jej do vena popúšťam a darúvam tú lúku. Šťubrik si horko ťažko po namáhaní, aby záškrtu vyhol dvoch zalúbencov z krku striasol a pohnutý podal jednu ruku Furtínovi, druhú Figlušovi. No, majte, že sa už teda s pánom Bohom, ale to vám poviem, pán syn, že by ste toto dakde v Černokňažníku neopísali. Pani Richtárka, osoba vysokého vzrastu, dopočujúc, čo sa deje, beží, poklzne sa na rajskom jablčku a padne dolu hlavou do omáčky zo sviečkovice. Ale ani táto pomáda jej neprekážala byť svedkom veselého výjavu. Dva veľké steblami poviazané klobúky museli na dneska zastávať miesto povestného rozstrieľaného klobúka.
9: Počúvali ste prvú časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterela z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
0: Rádio Regina.

0: že si nie si.
1: Už asi nie si je pieseň Richarda Millera z roku 2001. V tom roku v septembri oslávil Richard okrúhle 40. narodeniny. No a keďže odvtedy uplynulo ďalších 25 rokov, v tomto roku 6. septembra oslávil 65. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho pesničky. Táto, ktorej predohrá znie pod môjim hlasom, ďalšie slová v nadpise ani nemá, volá sa iba Už. A druhá, ktorú Richard zaspieva spoločne so svojou dcérou Emou, má názov Už to tak vyzerá.

0: žiadnu ženu nebudem milovať.
1: Ako mňa?
2: Avšak Richard Miller nie je jediný spevák, ktorý má v týchto dňoch narodeniny. V Čechách by oslavovala napríklad Hana Zagorová. Tá mala už 15 rokov, keď prišiel na svet Richard. To znamená, že Hanka by práve oslávila 80-ku. A bolo by to v rovnaký deň ako Rišo, 6. septembra. Žiaľ, nedožila sa jej. Zomrela v auguste pred 4 rokmi.
3: Videla som život, zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Túto piese naspievala Hana Zagorová, keď mala 50 rokov. Asi všetci dobre viete, že Hanka bola manželkou slovenského operného speváka Štefana Margitu a s ním v 1994 naspievala duet Ave Mária, ktorý pre túto dvojicu zložil Vítězslav Hádl na text Zdenka Borovca.

No a na záver ďalší, tentoraz celosvetovo známy jubilant. V sobotu 5. septembra by bol oslávil 80-ku Freddie Mercury, spevák skupiny Queen. Nedožil sa však ani 50-ky. Zomrel v novembri 1991, 2 mesiace po svojich 45. narodeninách.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. 25 minút hudobného spomínania zostaveného z piesni Richarda Millera, Hany Zagorovej a Freddieho Mercuryho sa končí. Ale rádio bude hrať aj ďalej, pretože ako spieva Freddy v záverečnej pesničke Show must go on. Show musí pokračovať. V našom rozhlasovom prípade však už iným programom. Tento s názvom Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia. And

posledné príbytky mŕtvych a nakoniec sám zahynie. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí. Posledné príbytky mŕtvych a nakoniec sám zahynie. Posledné príbytky mŕtvych.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová.
1: Grécky tábor pred trojskými hradbami. Pred jedným stanom sa krčí krehká ženská postava. Leží na zemi s tvárou zaborenou v prachu. Je to Hekaba, trojská kráľovná, manželka kráľa Priama. Jej manžel i obaja synovia padli v boji s Grékmi. Ani ich nestihla pochovať, nie to oplakať, a už ju vyviedli ako zajatkyňu von z Tróje, do gréckého tábora.
2: Ah, beda pre beda. Či nemám dôvod na ronenie slz, keď strácam i muža, i deti, i vlast? Vznešená nádhera, otcovský dom. Ako si sa mi len premenil v nič. Ach, beda. Ach, na aké miesto si sadnúť? Tu predstan mi, vojvodcu gréckého vojska. Som ostrihaná na znak smútku a hlavu mám žalostne zohavenú. Ach, nešťastné manželky Trojanov slávnych, a taktiež vy, panny, čo osud vám nedoprial manželský život. Ah, plačme. Hľa, z Ília zdvíha sa dým.
3: No, z Ília zdvíha sa dým. Dým. Z Ília zdvíha sa dým.
2: Ah, deti, už achajskí chlapi sa chystajú preč. Už v rukách držia aj veslá.
1: Z diaľky počuť obradný bubienok. Týmto zvukom sa ohlasuje Hekabina kňažka, náčelnička zboru trojských žien.
4: Ach, nešťastné Trojanky, vidíte von! Už máte sa dozvedieť neblahý los. Veď Gréci už chystajú sa na odchod. Či Argejci nám, úbohým Trojankám, určili smrť? Či plavci už na lodiach sú a v rukách držia už veslá? Ach, kto si ma odvedie? Argejský chlap? Či vtýčan? Či na ostrov vzdialenú zem a ďaleko od trojskej zeme? Hľa, od vojska Danáov prichádza muž a nesie nám posolstvo nové.
5: Už! Pardon. Už som tu. Vieš iste, Hekaba, že často prišiel som do vašej Tróje ako grécky hlásateľ. Dobre ma teda, že napoznáš od dávna. Som Taltibios.
1: Taltibios, posol tých najstrašnejších správ.
5: Los pridelil vám každej pána iného.
2: A komu budem otročiť ja, starena, ktorá sa musím o palicu opierať?
5: Ty pôjdeš do otroctva k Odiseovi.
2: Ach, ja. Otlč si svoju holú hlavu. Doškriap si nechtami obidve líca. Ja nešťastná. Veď ten, čo mu otročiť musím, je lstivý a ohavný človek. Nepriateľ práva. Nepriateľ práva.
1: Oblúda nepoznajúca.
2: Oblúda nepoznajúca zákony. Muž, ktorý svojim falošným jazykom vovádza nenávisť všade tam, kde predtým len priateľstvo vládlo. A...
1: Je koniec so mnou. Je koniec so mnou.
2: Ja viem, to je dramatická pauza.
1: Pardon.
2: A je koniec so mnou. Nie, už je to preč. Úplne si ma vyhodila.
1: Keď ja som... Prepáčte, pani Olivia.
6: Stop! Opravte ten dymostroj, prosím vás. Má to byť horiaca Troja, nie udiareň. Vážený, 10 minút. Potom od príchodu Taltibia.
7: Dámy a páni, skúška trojaniek na veľkej sále bude pokračovať o 10 minút. Opakujem, 10 minút prestávka.
8: Irenka?
1: Áno, pani Olivia.
8: Ukážte prosím, ako to máte poznačené.
1: No, tak to som presne vedela. Prečo tu je značka na krátku pauzu?
9: Včera ste tam spravili krátku pauzu, tak som si to poznačila.
1: Zle. Opraviť hneď teraz.
9: Pravda, že hneď. Tu bolo pero, kde sa mohlo. A tu je...
1: No, dajte to sem.
9: Ale tam mám poznámky.
1: Poriadne sa pozerajte, nebudem to opakovať. Tu je dlhá pauza. Tu je krátka. Tu nie je žiadna. A toto tu mi musíte vždy našepkať. Je to jasné, Irenka?
9: Áno, pani Olivia.
1: Počkať. Toto má byť čo?
9: Kde?
1: No, toto, čítajte.
9: No. Otlč si svoju oholenú hlavu.
1: Presne, oholenú hlavu. A ja som povedala čo?
9: Neviem.
1: No a kto to má vedieť? Nemáte náhodou sledovať text, Irenka? Kam sa to pozeráte? Nad čím pre Boha rozmýšľate? Máte jednu, jedinú primitívnu vec na starosti a to je čítať. To vedia aj 7-ročné deti. A od vás sa v tejto inštitúcii nič iné neočakáva, drahá pani Irenka, iba že budete vedieť čítať. Viete čítať, Irenka?
9: Áno.
1: No. Tak keď je tu napísané oholenú hlavu a ja hovorím na každej jednej skúške holú hlavu, tak prečo ma neopravíte, ak teda viete čítať?
9: To je predsa drobnosť.
1: Drobnosť?
9: Holá, oholená.
1: To je jambický trimeter. Viete si predstaviť, koľko nad tým veršom sedel Aeschylos, aby mu sedeli tie slabiky? Koľko hodín mu trvalo, kým prišiel na to, že tam treba použiť slovo oholená?
9: Euripides.
1: Prosím?
9: Len som vás opravila, lebo Trojanky napísal Euripides, nie Aeschylos.
1: Teraz ma opravujete, no, tak teraz ste múdra. A čo takto začať si robiť svoju robotu? Alebo viete čo? Nie, už ani nezačínajte. Aj tak to neviete. Sedíte tu úplne zbytočne, iba ma mýlite a potom ja vyzerám pred všetkými ako nejaká stará senilná koza, čo si nepamätá texty. Odteraz budete ticho, dobre?
7: Dámy a páni, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.
1: Radšej nešepkajte.
9: Pani Olivia, ja som sa naozaj snažila.
1: Ticho!
7: Opakujem, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.

0: sledovanie svätej Agnesy vnúkni mladým ľuďom odvahu nasledovať ťa v panenskej čistote.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Udeľ našim chlapcom a dievčatám silu pri bráne čistoty.
1: No to snáď.
0: Posilňuj všetkých arcibiskupov, metropolitov.
1: Ticho tam!
0: Aby múdro zastávali úrad, ktorý im je zverený.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Na orodovanie duchovných pastierov.
2: Prosíme ťa.
0: Deľ našim časom svoj pokoj a upevňuj priateľstvo medzi národmi.
3: Dobrý večer, susiedko. Čo tak neskoro?
1: Čo tak neskoro? No to sa pýtam ja vás. Koľko je hodín?
3: Neznajú.
1: No tak znajte, že je 10:30. A viete, čo je napísané tu na tejto nástenke? Viete čítať?
3: Učím sa. Ešte ne vse znajú, ale spróbujú. Prosíte?
1: Ja vám to prečítam. Prosíme obyvateľov bytovky dodržiavať nočný kľud po 22. hodine. A koľko je teraz?
3: Čo?
1: Že koľko je teraz hodín?
3: Ja neznajú.
1: Veď som vám to pred chvíľou povedala. Je 10:30. A ten váš čokel stále skuvíňa.
3: Ja neznajú, čo je čokel?
1: Pes.
3: Sobáčka. Ticho, solotko moje. Ty máš buty ticho.
1: Čudujem sa, že vám pani Tótová dovolila zobrať si sem psa. Nikdy do svojho bytu nepúšťala domáce zvieratá.
3: Ja ho našla. Nemá je domu. Bytná sobáčka.
1: Ach tak, pani Tótová to ani nevie. No ale ten pes tu nezostane, to je dúfam jasné.
3: Prosím, susiedko, nezvoňte pani Tótovej, prosím. Na ulici je silný mroz. Je mu chladno.
1: Dobre, dobre, ale ak budem zajtra počuť skuvinia toho psa, zavolám rovno políciu. Nemáte právo rušiť nočný kľud a nemáte právo porušovať nájomné zmluvy ani pravidlá tejto bytovky. Rozumeli ste mi aspoň toto?
3: Zrozumila. Ale ja...
1: Tiško, už tiško, áno? Tiško. Dobrú noc.

0: Alexandra tancuje. V ruke drží fakľu. Je ozdobená slávnostnými stužkami a vavrínovou ratolesťou.
1: Sem sa s pochodňou. Ja sama nesiem svetlo. Sama sa zasvecujem.
0: Hovorí sa, že zošalela, keď ju grécky vojaci zneúctili priamo na oltári Apolóna, ktorému zasvetila svoju panenskú čistotu.
1: Obídem hanebnosti. Nechcem ospievať sekeru, ktorá mne i druhým pretne krk. A ani vraždu matky, ktorú vyvolá môj sobáš. Ani skazu domu Atrea. Chcem iba ukázať, že my sme šťastnejší, ako sú Gréci. Hoci posadnutá som božstvom. No môžem prestať s božským šialením. Pre jednu ženu v snahe získať Helenu.
0: Pre jednu ženu.
1: Tisíce Achajcov tu prišli o život.
0: Pre jednu ženu tisíce prišli o život.
1: Ich múdry vodca pre najodpornejšiu vec zahubil najmilšiu vec.
0: Pre jednu ženu.
1: Radosť z rodiny. Dal dcéru kvôli žene brata, ktorú mu nie násilím, lež dobrovoľne uniesli. Keď ale prišli k brehom nášho Skamandra, padali v bojoch. No nie pre ich územie, alebo hradby, ktorých Ares zahubil. Už neuzreli deti, ruky manželiek ich neobliekli do rubáša. Ležia tu, v krajine cudzej.
0: Úbohá Hekaba. Jej dcera Kassandra blúzni. Riskuje, že ju za tie buričské reči rovno popravia.
1: Trojania umierali za vlast. A to je najväčšia sláva. Tých, čo krutá kopia zasiahla, prinášali domov priatelia. Vložili do otcovskej zeme rubášom odetých tými, čo im mali vzdať tú česť. Vojne sa vyhne každý človek rozumný. Ak dôjde k vojne, nie je hanbou za svoju vlast umrieť. Neslávna smrť česť však nerobí.
0: A už sa v oblaku prechuženie voz. Na ňom Andromacha, vdova po Hektorovi, trojskom princovi. Hrdinsky padol pod zbraňou Achila. A k Andromache sa túli chudé teličko jej syna Astyanaxa.
2: Či vidíš, Hekaba, Andromachu sem prichádzať? Vezie ju achajský voz. A na jej vzdúvajúcich sa prsiach je syn Hektorov. Rozkošný Astyanax.
0: Rozkošný. Nevinný.
3: Achajci, naši páni, odvádzajú ma z troje.
0: Taltibios prichádza s uplakanými očami. Vrhá sa pred Andromachom na kolená.
4: Manželka najstatočnejšieho Trojana Hektora. Nepreklínaj ma.
0: Nie.
4: Len nerád ti prinášam túto správu v mene Danao.
0: Nie, nepovedz to. Nechaj si to pre seba.
4: Je rozkaz tvojho syna.
0: Nie.
4: Ako to len riecť?
0: Nie, radšej prebodni srdce.
4: Nie. Neviem, ako oznámiť ti nešťastie.
3: Chápem tvoj stud. No nie, keď ideš s nešťastím.
0: Nechcem to počuť. Si uši. Nech mi radšej praskne hlava.
5: Zabijú tvojho syna. Treba ho zhodiť z hradu Trojského.
0: Ešte chvíľu.
6: Ach, beda. Nie je konca mojim nešťastiam.
7: Syn môj, jedného syna.
5: Zabijú tvojho syna.
7: Násilí zberú tvoj životný dých.
0: Už to končí.
5: Zabijú tvojho syna.
0: Už to končí.
8: Stop, stop! Sleduje niekto text, či nie?
0: Áno, pán režisér, tu som.
8: A čo tam je?
0: Je tam... A dieťa, syn môjho biedného...
9: Ale to som už hovorila.
0: Pardon, čiže s Bohom buď mesto i vnúk...
9: Ježišmaria, ja na toto už naozaj nemám nervy. Pán režisér, prosím vás, pošlite ju preč. Na čo tu je?
8: Pauza!
10: Vodu?
0: Nie.
10: Ešte vreckovku?
0: Áno.
10: Aj mňa to mrzí, Irenka. Ale ja som tiež postavený pred hotovú vec. Je kríza, viete? No, musíme šetriť. Mňa tlačí župa, aby som robil konsolidačné opatrenia.
0: Pani Olivia sa na mňa sťažovala?
10: Irenka, vy ma nepočúvate. Hovorím, že by bolo nehospodárne nechať vás ako dôchodkyňu. Hádam, by ste nechceli, aby mladí ľudia...
0: Bola za vami?
10: Ja si vážim všetko, čo ste pre nás urobili. Naozaj.
0: Všetko sa chveje. Múry, hradby. Všetko sa rúca.
10: Radi vás tu zase uvidíme. Myslím, hľadisko.
0: Z tohto slavného mesta neostane nič. Nebude sa dať ani vypátrať.
10: Chováte vašu lásku k divadlu. Naše dvere sú vám vždy otvorené.
0: Ruiny pochová naviaty prach a piesok. Ako by nikdy neexistovalo.
10: Uvádzačka, povedzme.
0: A všetci ľudia, čo v ňom kedy žili, budú vymazaní z dejín.
10: Irenka.
0: Zostanú len báje.

0: Ja som vás len chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste mi mohli presunúť najbližšiu splátku. No, prišla som o robotu, ale už si hľadám ďalšiu, len túto jednu splátku, keby ste boli takí láskaví. Ja viem. Prisahám, že toto je posledný odklad. Ďakujem, pán Hanák. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Dopo. No, počkaj. Dobrý deň, pani Tótová. Tak ja len, že tá moja suseda si doniesla do bytu psa. Vy máte zakázané zvieratá v byte však. No tak len, aby ste vedeli, že tam má psa. A celý čas skuvíňa. Ak ho budem počuť aj po 10:00, tak ja volám políciu, aby ste vedeli.
1: Čo?
2: Plačeš, môj synček. Cítiš svoje nešťastie?
0: Čo sa to...
1: Modlite sa.
2: Prečo tak dlho sa mi túliš gušatám?
0: Čo je s tým, Krista?
2: O, dieťa, ktoré som tak rada držala v náručí. Tielko voňavé.
0: Ticho už.
2: Nadarmo ťa. V plienkach tieto moje prsia chovali. Nadarmo som sa starala a trápila.
0: Ticho.
2: Tak odveďte už toto dieťa. Odneste a zvrhnite ho, ak tak chcete.
0: Kde sa to vypína?
2: Nasýte sa jeho mäso.
0: Teraz bude pokoj. Bude pokoj. Dobrý večer. Chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu. Áno, je to naliehavé. Príďte. Bude pokoj.

0: na ničom inom nezáleží.
1: Vidíš, vidíš.
2: Tak dlouho. V minulých dnech sme na Ukrajine natáčali.
3: Teď to marknými hráčmi, vlastným manšaftom.
4: Neklamná známka toho, že fronta se přibližuje. Na východě Ukrajiny působí Evangelik.
5: A dovolte mi privítať nášho prvého hostia, teda hostku, herečku Národného divadla, Olíviu Vozáriovú.
6: Dobrý večer.
7: No, nazdar.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Na teba teda fakt
5: prezrate
7: nemám náladu.
5: Na akej role teraz pracujete?
6: Ach, milé dieťa, aká smrť ťa postihla.
7: Čo?
6: Nie ty mňa, lež ja teba, dieťa, pochovám. Ja starená. Ja bez vlasti a bez detí.
7: Prečo sa to nedá prepnúť?
6: Nestraš sa. Aj tak sa ti to nepodarí.
8: Máme pre teba posolstvo. Musíš si ho vypočuť.
7: Tak ťa vypojím zo zásuvky. Merali sme za tebou dlhú cestu. Pane Olivia.
6: S niekým si ma mýliš, ja sa nevolám Olivia.
7: Prosím, nechajte ma.
6: Som kráľovná Hekaba.
7: Čo som vám urobila, preboha, že ma chcete priviesť na pokraj šialenstva? Môžete ma dostať do hrobu. To chcete?
6: V hroboch spočívajú všetci, ktorých sme milovali. Nebolo by v hrobe lepšie aj nám dvom?
7: Dajte si aspoň papuče, veď ste tu bosá.
6: Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Sú vám dobré?
6: Áno, príjemné. Ako z kožušín berberských králikov.
7: Vám sa to ešte chce hrať? No, dobre. Tak vám aspoň spravím čaj. Veď je to odpojené.
6: Tula, prichádza moja dcéra Kassandra.
7: Ruka? Ľudská ruka vychádza priamo z mojej obrazovky? A za ňou noha? Bosé chodidlo? Nahé lítko?
9: Som Kassandra, kňažka mocného boha Apolóna. A toto je môj tanec.
6: Potom, Kassandra, potom. A už ide Andromacha, moja drahá nevesta. 2 roky plače a krmí sa vlastnými slzami. Je taká zúbožená, že už nevládze ani stáť na nohách. Poď, Andromacha. Láni si sem, dieťa moje. A náčelnička zboru trojských žien.
7: Ďalšia? Toľko papuž nemám.
10: Síce tu nemám zbor, stále som náčelnička.
11: Som všetky trojské ženy.
7: Čo robia všetky trojské ženy v mojej obývačke?
12: Toto je príjemný materiál.
6: Však je to ako berberský králik.
7: Prestaňte si hladkať papuče. Čo odo mňa chcete? Nadišiel môj súdny deň?
6: Nechceme od teba nič. Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Jasné, kto iný?
12: Aký nezvyčajný príbytok. Ja budem spať tu, na tomto diváne. Andromacha, ty budeš vedľa mňa, dobre?
7: Nie, tu nebudete spať.
11: Nemôžeme odísť. Musíme plniť príkazy bohyne Atény.
12: Aká čudesná vec.
7: Ničoho sa nechytajte. A čo vám teda prikázala bohyňa Aténa?
11: Musíme spraviť rituál.
7: Žiadne rituály sa tu robiť nebudú. Zajtra ráno mám pohovor do novej roboty a musím sa dobre vyspať, rozumiete? Takže choďte pekne.
12: Našla som baňu.
6: Poďte, dievčatá, poďte, dáme si kúpeľ. Nachystaj nám čisté osušky. A Andromacha potrebuje lôžko s 3 vankúšmi. Inak bude v noci všetkých budiť jej nár.
7: To nie, ja volám políciu.
11: A čo je polícia?
12: Asi nejaká nová bohyňa.
7: Dobrý večer. Chcem nahlásiť, že mi do bytu vnikli ženy. 4. Dvere? No samozrejme, že som mala zamknuté. Oni prišli cez... To je jedno. Proste sú tu a nemajú tu čo robiť. Ja mám právo na svoje súkromie. Mám právo na... Halo? Halo? Idioti.
12: Prečo sú tieto dvere zamknuté? Čo v nich je?
7: Tam sa nechodí.
12: Je to tajná komnata?
7: Oho. Presne tak. Sú tam hady a pavúky a každého, kto do nej vojde, stihne kliatba.
11: Ja sa idem kúpať prvá.
12: Poď, Andromacha. Poď, tu sa môžeš vyvaliť. Sú tu iba 2 vankúše. Potrebujem ešte jeden.
6: Ó, tvoja toga vyzerá pohodlne.
7: Čo? To je župan.
12: Vankuš.
11: Máš lotosový olej?
7: Aký?
11: No, tak môže byť aj cedrový.
6: Môžem si obliecť tvoj župan, keď sa budem kúpať?
12: No tak, vankuš.

0: A, susiedko, vy sťahujete?
1: Ja? Ani náhodou.
0: No, ja by zobrala to kreslo pred vašima dverima.
1: Pred dverami? Kreslo?
0: Tak.
1: Zakázala som vám sem chodiť.
2: Neboj sa, tu nie sú žiadne háty.
0: Ani pavúky.
3: Kassandra, chyť ten kočík.
1: Položte to na zem, okamžite. Ničoho sa nechytajte.
2: Aký bol pohovor, Irena?
1: Povedali, že sa ozvú.
3: To bola tá fabrika na topánky?
1: Nie, tam idem zajtra. Táto vyrába výťahy. Ale nezahovárajte. Prečo vynášate moje veci von z bytu?
4: Robíme priestor pre rituál.
3: Potrebovali sme izbu, v ktorej vidno lúče zapadajúceho slnka.
2: Áno, a zdalo sa nám, že to už nepotrebuješ.
1: Potrebujem.
3: To kreslo malo vyskočenú strunu a deravé operadlo.
1: Plánovala som ho opraviť.
3: A na čo potrebuješ 300 papirusov s hieroglyfmi?
1: To sú komiksy.
3: Aha, a tu je celá skriňa nejakého divného kuchynského náradia.
1: To je tenisová raketa, prilba na bicykel, korčule. S tým sa športuje.
4: Kde ste všetky?
2: Ó, Andromacha sa zobudila. Sme v prekliatej komnate.
3: Toto je nejaký nástroj?
1: Gitara. Daj to sem. Povedala som, že sa toho nemáte chytať.
3: A ten kočík, na čo ti je?
1: Zmizni ti odtiaľ to.
5: Dobré ráno.
4: Čo je? Čo ste také vážne?
1: Okamžite vrátite všetko na svoje miesto a nikdy viac sem nevkročíte.
4: Komu patrili tie veci?
1: Nie si ty náhodou veštica, Kassandra?
4: Som. Preto vidím budúcnosť. Minulosť nie.
6: Patrili tvojmu synovi, však?
1: Odkiaľ to vieš, Andromacha?
6: Povedal mi to.
1: Ako ti to povedal?
4: Andromacha počuje všetky deti, čo zomreli skôr ako ich rodičia.
1: On už nebol dieťa. Mal 40.
4: Oh, skrinka posolstiev sa hlási.
1: Veď idem. Áno, pri telefóne. Aha. To sú tie výťahy.
2: A to čo je?
1: Áno, chápem, dopo. Majú lepších adeptov. Sakra, ja sa na to môžem.
2: Ale budeš mať inú prácu, ešte si silná. A máš aj veľa zubov na svoj vek.
3: No a prečo vlastne musíš pracovať? Veď nie si otrok. Nemáš pánov, čo ťa šľahajú bičom.
1: Mám ešte horších. Ak im nebudem platiť, vysťahujú ma.
2: A tebe nepatrí tento príbytok?
1: Áno, aj nie. Kým platím včas, patrí mi. Keď prestanem platiť, zoberú mi ho. Skončím na ulici. Ako bezdomovec.
3: Ako my?
1: Stavím sa, že keby som bola Ukrajinka, bola by som ja ten lepší adept. Na tento byt som si zarobila sama. Lebo som drela od rána do večera a ešte aj cez víkendy. Nikto mi s tým nepomáhal. Ale príde nejaký Ukrajinec a zrazu, nech sa páči, tu máte bývanie, tu máte robotu. Ja čakám celý život, že sa o mňa niekto postará. Celý život. A čoho sa dočkám? Toho, že tu skapem. Ani pohreb mi nebude mať kto zaplatiť. Za to, keby zomrela Alina, postavia jej pomník. Lebo je to martýr, štvanec. A ja som štvanec. Ale moja vojna nikoho nezaujíma, nikoho nedojíma. Bieda jednej starej ženy je príliš malá téma. To si nezaslúži pozornosť. Čo je zase?
0: Dobrý deň, susiedko. Ja dostala u svoju poštovú skrinku túto... No... To vaša pošta. Listonoša sa pomylila.
1: Aha, ďakujem, Alina.
0: Dovidenia.
3: Čo je to?
1: Niečo z divadla.
4: Divadlo? Zbožňujem divadlo.
1: Tam som pracovala.
4: To by som aj ja chcela.
1: Vyhodili ma.
4: Tak to by som nechcela.
3: Nepozrieš sa, čo ti píšu?
1: Je mi to jedno.
4: Tak ja sa pozriem.
1: Hej, vráť mi to, Kassandra. Bože, moje koleno.
4: Čo, veď teba to nezaujíma.
1: Čo je tam?
4: Pozvánka na premiéru.
2: Ukáž. Euripides Trojanky.
3: O, je o nás divadelná hra?
4: Áno, to som vždy chcela. Dúfam, že herečka, čo ma bude hrať, bude aspoň taká pekná ako ja.
2: A tu je aj list.
3: Daj to sem. Čo sa tam píše?
1: Riaditeľ sa mi ospravedlňuje, že ma museli vyhodiť tak narýchlo, blá.
4: Pôjdeme na premiéru.
1: Áno. Nikam nejdeme.
4: Prečo?
1: Lebo.
4: Mňa napríklad zaujíma, čo sa so mnou stalo, keď ma odviedli Gréci do otroctva.
1: A nemáš ty náhodou veštecké schopnosti, Kassandra?
4: Mám, ale minulosť nevidím. A vôbec neviem, čo sa dialo po dobití Troje.
2: Zvláštne. Ani ja netuším, čo so mnou bolo, odkedy som nastúpila na loď toho tyranského Odysea.
1: Ak vás zaujíma len to, na to sa nemusíme trepať do divadla. Aha. Tuto... Tak.
2: Ukáž?
3: Čo je to za knihu?
1: Grécke báje a povesti. Tu sú spísané všetky vaše osudy. Hneď ti poviem, čo bolo s tebou, Hekaba.
2: No, čo?
4: Ale ja chcem vidieť to divadlo, prosím.
1: Nie.
4: Prečo nie?
1: No, ani neviem, čo by som si obliekla. Premiéra. Tam bude celá mestská smotánka.
2: Oh, konečne dobrá spoločnosť. Mali by sme tam ísť.
4: Neboj sa, my ti niečo pekné nájdeme.
1: Je.
3: Aj ťa učešeme.
2: No, chcú sa ospravedlniť.
4: Ja ti namaľujem oči.
2: Pokus o zmier sa neodmieta.
1: Ja ti požičiam svoje šperky.
2: Nepohnevaj si, Bohu.
1: Dobre, a už mi dajte pokoj.
2: Co?

0: Ticho tam. Je polnoc. Krucifix. Andromacha.
1: Prepáč, nemohla som spať.
0: Odlož tú gitaru.
1: Tvoj syn ma naučil jednu pesničku. Zahrám ti ho?
0: Nie, chcem sa vyspať. Odlož to.
1: Počul si, musíme končiť.
0: To si komu povedala?
1: Tvojmu synovi preca. Sedí tu, vedľa mňa.
0: Tak nech si sedí. Ja idem spať.
1: Pýta sa, že prečo nosíš jeho ponožky.
0: To sú moje ponožky.
1: Majú zo spodu na chodidle číslovanie 42.
0: Aha, naozaj. To som si vôbec... Ako si to vedela?
1: Vravím, od tvojho syna. Čo? Aha. Pýta sa, či poznáš toto.
0: Jasné, že poznám. Veď som ho to naučila.
1: A toto?
0: Stačí.
1: Hovorí, že...
0: Nie, nezaujíma ma, čo hovorí.
2: Irinka, Andromacha, zajtra je premiéra. Budete mať opuchnuté oči.
1: Jeho smrť nebola pomstená. Jeho duša nevie nájsť pokoj, lebo vrah nebol potrestaný.
2: O kom to hovoríš?
0: Už ticho, Andromacha. Ak ti niečo hovorí, nechaj si to láskavo pre seba.
1: Irena, viem, že máš v sebe hnev. Aj môjho syna zavraždili. Zhodili ho z trojských hradieb. Nikomu by neublížil. Mohli ho so mnou nalodiť a poslať do otroctva. Mohli ho predať alebo vychovať na svoj obraz. Mal iba 5 rokov. Celý život pred sebou. Prečo bola nutná jeho smrť? Hlavička sa mu pri páde celkom rozmieždila. Snažila som sa ho pomývať a namazať olejmi, aby sme ho pochovali, ako sa na trojského princa patrí, ale krvi bolo príliš veľa.
2: Andromacha, dýchaj, mala. Poď. To nič. Všetky sa musíme vyspať. Dobrú noc, Irenka.
0: Môj zlatý, keď si žil, zvysoka si na mňa kašľal. Bola som ti dobrá, len keď si chcel peniaze, aby si ich mohol nahádzať do nejakého sprostého automatu. Zadlžil si tento byt a ja teraz musím drieť ako kôň vo svojich 74 rokoch, aby som nemusela zdochnúť na ulici ako nejaký praživý pes. Chcem tak veľa, keď chcem v pokoji dožiť v tomto byte? Prečo ma nenecháš? Ako sa opovažuješ rušiť ma ešte aj po svojej smrti? Nestačilo ti, ako si sa mi vyhrážal, keď si tu bol naposledy? Nestačilo ti, že ťa odtiaľto museli brať policajti? Teraz mám koho zavolať, aby si odtiaľto vypadol? Exorcistu? Alebo vieš čo? Pokojne si tu buď. Pre mňa aj tak neexistuješ.

0: Myslela som si, že divadlá sú pod holým nebom.
1: Mne sa tu páči. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné.
0: No ale nie, že budeš chrápať, Andromacha. Mala si spať v noci.
2: Pozrite, tamto je primátor. Chodí na každú premiéru. Páči sa mu herečka, čo hrá Helenu. Aha, teraz prišiel riaditeľ divadla.
0: Ukáž, kto
2: vidíte? Ten plešatý s bradou.
3: Vyzerá skoro ako Menelaos. Však je kabal.
4: Úplne.
1: Tá dievčina v zelenom má nádherné náušnice. Kto je to?
2: Táto? Že by nová riaditeľka knižnice?
5: Vážení páni,
2: alebo...
5: Vypnite si vaše mobilné
2: telefóny. Nie som si istá, ale je mi veľmi povedomá.
5: Príjemný umelecký zážitok.
0: Už sa to začína.

0: si ty.
1: Čo? Ja som predsa oveľa krajšia, nie?
0: A kto je ten muž?
1: Fešák. Mm. To je Menelaos. Čože? A prečo nemá bradu a plešinu?
0: Keby takto vyzeral skutočný Menelaos, určite by od neho Helena neutíkla.
2: Správne, že usmrtiť chceš svoju manželku. No vyhni sa jej, lebo zas ťa očarí. Veď metie zraky mužov, mestá vyvracia a zapaluje domy. Tak vie očariť. Poznám ju ja i ty a aj jej obete.
1: Aha, toto bude Helena však. No, to sa im vydarilo. Vyzerá presne ako tá skutočná. Ten chlad v očiach, na to sa nedá zabudnúť.
3: Či budem zle, či dobre vravieť, nedáš mi odpoveď. Lebo máš ma za nepriateľku. Tuším však sama, aké obvinenia by si proti mne mal, keby si chcel hovoriť. A preto ti tiež sama na ne odpoviem.
1: A čo ju počúvaš, Menelaos?
3: To prinieslo však grécku šťastie, to mne zlo.
1: Chce ťa iba obalamutiť.
3: Veď predali ma pre krásu a tupia ma. Hoď zaslúžila by som veniec na hlavu.
1: No, už len ty. To je neúraznosť. Ja sa na to nevládzem pozerať. Prečo? Však vieš, ako sa to skončí.
3: Povieš, že dosiaľ o podstatnom nevravím, ako som z tvojho domu tajne utiekla. Veď prišiel v spoločnosti mocnej bohyne, ten zloduch z tejto ženy zrodený, či už ho voláš Alexandrom a či Paridom.
1: Zloduch? Môj Paris?
3: Už akým právom v mene práva by si smel ma zabiť, keď ma donútili k manželstvu a namiesto ceny víťazstva som trpela v otroctve strašnom. Ak by si chcel zvíťaziť nad bohmi, nemúdre je tvoje želanie.
0: Náčelnička, a to si ty.
4: Bráň svoje deti, kráľovná, i svoju vlast. Strhaj jej presvedčenie. Síce hovorí pekne, no zlá je. Je to strašné umenie.
0: Skrinka s posolstvami v divadle?
1: Je to zakázané, ale ľudia na to kašľú. Na každom predstavení niečo zazvoní. Na každom.
2: Vravíš, že násilím ťa odviedol môj syn.
1: Zľakla som sa, že pani Olivia nebude pokračovať.
2: Volala si na ratu.
1: Kde je ten rušiteľ?
2: Nešťastné manželky Trojanov slávnych. A tak tiež
0: to je tá dievčina v zelenom. S tými peknými náušnicami. Vidíte?
2: Plačme.
0: Teraz sa šmátra v kabelke.
1: To je ona. Preboha. Je to naozaj ona.
5: Kto?
1: Vrajňa môjho syna.
2: Ako si sa len nadúvala. Chcela si, aby sa naši barbari ti klaňali. O to ti išlo.
1: Ako si tu môže takto spokojne sedieť? Vyčesaná, vyobliekaná, ako by sa nič nestalo.
2: Po tom všetkom prišla si v paráde. Na to isté nebo pozeráš, ako tvoj manžel. Napľúvať ti do tváre. Mala si prísť sem ponížená, v zodratých šatách a v strachu, ostrihaná poskýcky.
1: A skromnosť oveľa skôr svedčala, než trzosť za to všetko, čo si spáchala.
3: Prosím ťa na kolenách, nepripisuj mi, čo patrí Bohom. Nezabij ma. Odpusť mi.
6: Tak to už zodvihni. Čak je to niekto, kto zomiera, kto potrebuje pomoc. A ty tu sedíš a pozeráš divadlo. Zodvihni ten telefón.
7: Irenka, preboha, čo to do teba vošlo?
6: Nemiešaj sa do toho.
7: Prestan tu vystrájať, inak ťa dáme vykázať zo sály.
6: No tak ma vykážte. Vyhoďte ma.
2: Irena, zbláznili ste sa. Irena, okamžite sa.
6: Ticho. Ja som bola ticho celý čas. Nič som od vás nikdy nepočula, iba buď ticho, šepkaj, radšej ani nešepkaj, radšej ani nedýchaj, na čo vôbec existuješ, odíď a nikto si to nevšimne. Teraz ma budete počúvať. Táto žena mi zabila syna, rozumiete? Poslala ho domov, keď mu mala podať pomoc. Bola to jej povinnosť.
2: Irena!
6: Čo, pán riaditeľ? Už sa vo vás pohlo svedomie?
1: Okamžite poďte so mnou.
6: Pustite ma!
1: Nestrápujte sa ešte viac.
6: Ja sa strápnem, hej? Vlastne áno, celý život driem pre tento štát, aby vy vzali to jediné, čo som v živote mala.
1: No, ideme.
5: Pardon, prepáčte, my len tuto prejdeme a...
6: Veď idem. Pokojne nechali môjho syna zomrieť, ale nikto nie je zodpovedný za jeho smrť. Nikto ho nepomstí. Žiadni bohovia gréckych tragédií neprídu napraviť krivdu.
1: Irena.
6: Zostane len bolesť a hnev.
1: To by už stačilo, nie?
5: Prepáčte, pani riaditeľka.
6: Môžu sa mi aj roztrhnúť pľúca, aj rozletieť hlava z toho tlaku, čo v sebe držím. Nič to nepomôže. Nič sa nezmení. Počujete? Koľko našich synov ešte takto zbytočne zomrie, lebo dostanú ibalgin namiesto riadného ošetrenia.
1: Proďte sa, sú tu ľudia zo župného odboru zdravotníctva.
6: O to lepšie. Môj syn mal zrazeninu v mozgu. A tá ženská, sestra na pohotovosti, ho vysmiala, že nech sa ide vyspať. Nech si dá ibalgin, keď ho boli hlava. Tak sa išiel vyspať. Ale už sa viac nezobudil. Dala som to na súd, ale prehrala som.
5: Pardon. Veľmi ma to mrzí.
6: Ja viem, koho to zaujíma.
5: Poďte, Irena.
6: My sme menej ako otroci, sme len počty, percentá v kampani.
5: Poďme.
6: Len čísla v štatistike. Mm-hmm. Naše nešťastie nemá žiadnu váhu. Sme menej ako štrk na stavenisku, z ktorého si stavajú vily. Sme menej ako sol, čo sypú na cesty.
1: Tak, nikdy viac sem už nevkročíte. Takýto škandál na premiére.
5: Vonku si vykrikujte, koľko chcete.
6: Pustite ma.
5: Prestaňte sa metať, Irena. Ublížite si.
6: Okamžite ma pustite. Nie som žiaden prašivý pes. Stačilo.
1: Irena.
5: Haló. Irena.
1: Počujete ma? Irena.
8: Irena, neboj sa, sme tu.
9: Sme s tebou.
10: Ťa rád vidím, mami.
6: Som už mŕtva?
9: Niť tvojho života je zatiaľ neprestrihnutá.
6: Dúfam, že ma sudičky nenechajú dlho čakať v tomto... Čo to vlastne je?
8: Sme v podsvetí. Na brehu rieky Styx.
6: Nič si nepamätám. Tá sestrička sedela v divadle. Vošla do mňa taká zlosť. A potom... Už viem. Zvonil jej telefón. Ona ho len tak dýchala.
10: Mami.
6: Možno ju volali do služby, možno to bol urgent. Možno niekto bojoval o život a ona tam sedela s tými náušnicami.
10: Mama.
6: Myslíš si, že dokážem spávať, keď viem, že ju nikto nepotrestal?
10: To nebola ona.
6: Čo?
10: To nebola tá zdravotná sestra, čo ma ošetrovala. Podobala sa, ale nebola to ona.
6: Ale áno, ja si ju pamätám, veď som sa s ňou súdila. Prehrala som, tvrdila, že z teba bolo cítiť alkohol. Je to tak? Bol si nadratý? Preto ťa poslala domov?
10: Mami, to je už jedno.
6: Jasné, tebe je všetko jedno, ale čo ja? Vieš si vôbec predstaviť, aké to pre mňa bolo? Zrazu si bol mŕtvý. Aj keď si ma posledné roky iba trápil, toto si si nezaslúžil.
10: Mami, ale počúvaš ma?
6: To by si nikto nezaslúžil.
10: Nebola to tá sestra.
6: A... Kto to potom bol?
10: Neviem, niekto z premiérových hostí.
6: Vynadala som celkom cudzej žene? Bože môj, patrím do blázinca. To je všetko kvôli vám. Vy ste zo mňa spravili blázna.
8: My? My sme len plnili príkazy bohyne Atény.
6: Ale choďte už do čerta s celou Aténou.
9: Bohyňa Aténa je tvoja ochrankyňa. Ona nemá žiadnu matku. Preto pomáha matkám, čo nemajú žiadne deti.
10: Mami, ja sa tam nevrátim.
6: Kam?
10: Nevrátim sa.
6: Keby som vedela, že ťa už nikdy neuvidím, nevolala by som policajtov.
10: Ja viem.
6: Všetko by som vydržala.
10: Viem, mami.
6: Aj nadávky, aj vyhrášky. Keby mi vtedy niekto povedal...
10: Mami, Aj ja by som sa správal inak, keby som vedel, že ťa vidím naposledy. Lenže inak to už nebude. Nikdy ťa neprídem odprosiť. A nikdy ťa neprídem objať, mami. Nikdy. A prosím ťa, vyhoď už tie haraburdy. Najmä ten storočný kočík.
9: 40. Odložila som si ho pre vnúčatá.
10: Prepáč, to som nestihol.
9: Nikoho nemám. Ak to všetko vyhodím, bude to, ako by som ani nikdy nikoho nemala. Ako by som žila úplne zbytočne.
10: Budem tu na teba čakať. Nejedz tresku na prázdny žalúdok, potom ťa nadúva.
9: Počkaj. Počkaj, nechoď. Neberte mi ho, Trojanky. Kam ho odvádzate?
4: Tam, kde skončili všetky naše deti.
11: Budeme sa plaviť po rieke Styx. Všetci chlapci majú radi loďky. Môže aj veslovať.
5: Nespí na gauči. Radšej si prenes telku do spálne, lebo na gauči sa vždy zobudíš seknutá.
9: Je mi horúco. Ťažko sa mi dýcha.
4: To preto, lebo Troja už horí.
11: Rituál sa podaril.
5: A nezabúdaj si dávať lieky na tlak, ale až po jedle.
9: Obloha zčervenala. Z rieky stúpajú plamene a ku dole dymu.
12: Ach, beda, beda, premeda. Celej Troje je len plamenná žiara. Oheň zmocňuje sa striek hrad a mesta, výši a hradbách.
9: Dusím sa.
4: Tak ako vylieta dým k nebesiam, aj naša zem sa stráca. Dobitá zbraňou a strašným požiarom a kopijou nám ničia paláce.
9: Neviem dýchať.
12: Svetine bohov, drahé moje mesto, hyniete plameňom a hrotom kopie.
9: Celé telo sa mi trasie.
4: Budú z vás ruiny. Budete bez mena.
9: Ako by som sa rozpadala na kusy.
4: Ešte aj meno zeme zmizne. Všetko je preč. Troja nešťastná už neexistuje.
9: Takto to vyzerá.
12: Chápete? Počujete?
9: Takto prichádza smrť.
4: Žera,
12: otrasy, všade!
9: Nevládzem.
4: Ako dáka záplava.
9: Už nech to skončí. Už nech to skončí.
12: Ach, údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
13: Pri vedomí. Pani Irena, počujete ma?

0: susedko.
1: Nechýba vám niečo?
0: Ilia! Ilia, zolo to moje!
1: Ležal na schodoch pred zadným vchodom a celý sa triasol.
0: Chýba, chýba, ale pani Totová nedozvolila. I vy ste nedozvolila. No, no, ty moje solečko.
1: No, na to som vlastne už aj zabudla.
0: Dávno vás nevidela.

0: A kedy ste sa vrátili z nemocnici?
1: Dnes. Vlastne teraz.
0: A vy holodní?
1: Alina, nemusíte sa tváriť, že sme kamarátky a nemusíte ma ľutovať. Dáte mi tú poštu?
0: Tu.
1: Vďaka.

0: všetko od exekútorov.
1: A čo sú exekútori?
0: Vysťahujú ma, pôjdem do Starobinca alebo na ulicu. Ach, ach, údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
1: Ja nezrozumila.
0: Ach, to bolo z jednej tragédie. Nemám také šťastie ako vy, Alina. Pani Totovej štát platí za to, že u nej bývate však? Vás len tak nevyhodia. Vy sa nemusíte báť o strechu nad hlavou.
1: No, ja nemajú domu. I nikoli nebudu.
0: Máte tu niekoho? Prišla s vami rodina?
1: Všetci zostali v našom domi. I moja dcera, i vnuky. Keď ja odišla, na naše selo vpala bomba.
0: Nelutujete to?
1: Čo?
0: Že ste tam nezostali s nimi.
1: Či neľutujú, že žijú?
0: Myslím, že ste opustili svoju rodinu, svoj rodný dom. Stálo vám to za to? Keď vám nikto nezostal?
1: Tak.
0: A čo vás tu čaká? Samu? V cudzine?
1: Neznajú.
0: Ani vás to netrápi?
1: Ja nedúmaju, čo ma nečekaje. I nedúmaju, čo dielo sa na Ukrajine. Ja prosto ráno vstanu i radiju tomu. Ilia, Ilia, poď, zoloto. Ty тут не можеш zostať. Pani Irena nám nedozvoliať.
0: Neprezradím vás. Ak bude ticho.

Grécke bája a povesti. Tak sa na to pozrime. Hekaba ako Odysseová otrokyňa nikdy nedorazila na Itaku. Jej cesta skončila v Trácii. V záchvate šialenstva zabila synov tráckého kráľa a bohovia ju za to potrestali tak, že ju premenili na psa.

Počúvali ste adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová. Účinkovali Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Dominika Žiaranová, Mária Šumerová, Judita Hansman, Ľudmila Kozmenková, Katarína Šafaříková, Juraj Kemka, Juraj Predmerský, Simon Kopunec, Miroslav Trnavský, Katarína Kryžanová a Lukáš Herc. Produkcia Ján Domandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Boris Štofaňák, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026. Rádio Regi.

0: portréty.
1: Čo nás má viac zaujímať ako život? Pýta sa ma a ja jej v duchu prikyvujem. Sledujem jej prácu už roky. Odbornou presnosťou sa vyjadruje k témam, na ktoré hľadajú odpovede všetci, ktorí chcú ísť pod povrch čísel. Kto má k našej psychike kľúč a čo vidieť za horizontom štatistických údajov o zdraví? Profesorka Andrea Madarasová-Gecková pracuje v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zovárať sa s ňou dnes bude Andrea Feciková. Najskôr o jej obľúbenej výskumnej kategórii ľudská nezdolnosť.

0: naozaj sa dá zmerať ľudská nezdolnosť?
1: Veľmi ťažká otázka, lebo existujú na to dotazníky, ale je to jeden z tých konceptov, ktoré sú fascinujúce. Veľmi presne vieme, keď vidíme niekoho nezdolného, že je nezdolný, že to je ono, ale veľmi ťažko sa to dá otestovať otázkami, pretože ako vám o tej skúsenosti povie niekto, kto ju nikdy nezažil? Hej? Že vieme ju možno, že najlepšie rozpoznať, keď vám človek povie príbeh, keď ho vidíte, že niečo zvládol, prežil a ako sa s tým popasoval. Hej? Ale v otázkach, ako ja sa opýtam u vás, že či viete hrať na husle, keď ste na nich ešte nikdy nehrala. To neúplne ide. Takže skôr máme také ako keby zástupné meracie nástroje, alebo nejaké indikátory toho celého, alebo nejaké zdroje nezdolnosti. Hľadáme, ktoré sú tie ako keby ukazovatele, ktoré hovoria, tento človek pravdepodobne má studňu, takže bude ju vedieť načerpať, keď to bude potrebovať. Takže je to zložité.
0: Vždy vaša cesta viedla teda smerom k výskumu, získavaniu informácie o niečom takom, ako je ľudská psychika.
1: No pre mňa to je pokračovanie detského pieskoviska zvedavosť. Takže v tomto ja som možno, že neúplne ortodoxný vedec, ktorý to má tak naplánované. Ja vždycky som bola zvedavá, som zvedavá a aj keby som čokoľvek robila, toto by tam asi vždycky bolo.
0: Mám si to predstaviť tak, že vlastne tie vaše oblasti výskumu sa stále rozširovali, pribúdali ďalšie výskumné úlohy.
1: Áno. Mňa zaujíma veľa vecí, akože v mnohom, ale vždycky v ústrednou niťou bude ten človek, ako to zvláda. A ten človek, ktorý je zraniteľný, to je druhá časť tej ako taká druhá dimenzia toho, že nezaujímajú tak úplne tí extra výkonní, mňa zaujímajú práve tí, ktorí nemajú hlas, tí, ktorí sú zraniteľní, tam, kde narážajú, tam, kde je to ťažké. A tak vtedy ma to motivuje skúmať to. A to je v tých našich výskumoch, lebo mi to príde aj zmysluplné, že oni potrebujú, aby sme komunikovali, čo potrebujú, ako potrebujú. Oni potrebujú v tej chvíli pomôcť, takže áno, to sú možno, že dve také tie, že nezdolnosť, náročné situácie, zraniteľné populácie, tam budú vždycky.
0: A pokiaľ ide o generácie, mladšie vekové kategórie?
1: Ja som začala s dospievajúcimi, pretože to obdobie, v angličtine taký termín terrific, ktorý sa na to hodí, že to je úžasné a udesné obdobie zároveň. Je udesné, pretože je veľmi náročné, je veľmi ťažké, v ktorejkoľvek generácii toto obdobie je veľmi ťažké, veľmi zraniteľné, zároveň je úžasné, lebo to ste vlastne s tým potenciálom úplne na začiatku. Tam sa môžu deť obrovské veci, takže kvôli tomu. Ale dnes už za to terrific, aj úžasné, považujem aj starnutie, aj dospelosť, aj ten detský vek. Že ja nemám problém veľmi sa zamilovať do niektorého obdobia alebo do niektorej témy, ak je v tom ten človek. Ja sa rada nechám nadchnúť, alebo zažiť ten úžas toho, že aké to je úžasné, ako sa to tam deje v tom celom. A to sa zase, na druhej strane môj muž je matematik a niektoré z tých vecí, kde sa to prepája, ma vedia rovnako nadchnúť.
0: Takže doma máte takú symbiózu údajov a čísel.
1: Áno, ale čísla sú moje, lebo on je grafár, on sa venuje matematike, ktorá skúma sociálne siete. Ja ho skôr zneužívam niekedy a nutím vysvetľovať tie veľmi zložité veci, ktoré oni majú na to aparát, aby som ho vedela potom použiť v tej našej vede. Takže skôr takto.

0: považujete v tej vašej oblasti záujmu, tak to povedzme, za také najnáročnejšie, aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej?
1: No keby tá odborná stránka nie je tak náročná, ako náročná je tá, možno ani nie tá ľudská, ale tá materiálno-technická, tak ako by som začala s tou ľudskou, je jedno porekadlo sa to asi povie, že keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme. A toto je náročné, lebo keď chcete pracovať s ľuďmi vo vede, tak obzvlášť, tak budete pracovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, vy potrebujete dostať dokopy veľmi rôznorodých ľudí, ktorí majú mnohí z nich veľmi rôznu a veľmi silnú motiváciu, takže tú inakosť, ten ich drive musíte nejak ako sfacilitovať, aby išiel dokopy, aby tí ľudia spolupracovali, aby medzi nimi bola tá spolupatričnosť a prajnosť, ktoré zdieľame spolu. A musí to vydržať napriek dlhej sérii neúspechov, ktorá v tej vede je, lebo my nikdy nevieme nič. Akože my presne toto robíme, že sa dobrovoľne vystavujeme tomu pocitu, že my nevieme, ako to máme robiť, my nevieme, kde je tá správna cesta, že ju hľadáme. To znamená, ste za hlupáka každý deň a keď už konečne sa cítite v tom istom, to je ten moment, kedy opúšťate tú oblasť a idete ďalej. A to je veľmi zneistujúce a o to je to ťažšie potom tých ľudí držať pokope aj tie obdobia, keď väčšinu času, keď teda nevieme a hľadáme, je to také akože neúplne jasné a máme viac otázok ako odpovedí. Takže po tej ľudskej stránke je tá práca s ľuďmi to, čo je najnáročnejšie a zároveň najlepšie. Po tej odbornej stránke, tej profesionálnej stránke, tam sa to strašne mení, lebo v svojej kariére. Ako doktorantka som nosila kufre plné vytlačených článkov zo zahraničia, lebo som sa tu nevedela k tomu dostať a na letisku som prekladala kufor, že týchto 10 deko ešte môžem a tamto kilo musím vyložiť, lebo ma nepustia ani cesto. A teraz sme pri AI a riešime úplne iné problémy a celý čas v tom bádaní sa všetko mení. Mení sa, čo skúmame, mení sa, ako to skúmame. Takže to je tá náročnosť. No a tá najťažšia časť v tej celej kariére je naozaj to materiálno-technické zabezpečenie a tie akože podmienky pre to celé, lebo... A to je pre mňa, je to každým 10 ročím ťažšie, lebo kým na začiatku som si to vydržím, to nevadí, to zvládneme a nosili sme tehly a stavali sme priečky, aby sme mali kde sedieť, ale pri koberce, ja som toto všetko robila. Maľovali steny, kupovali nábytok, všeličo možné. To sú tisícky dní práce zadarmo. To je 24/7 s počítačom, každá dovolenka, každý víkend to máte so sebou, lebo veríte, lebo keď ešte toto vydržím, tak už na budúci rok alebo o 2 roky už to bude stabilné. No a potom, ako ste v kancelárii, kde je 40 stupňov a viete, že nemôžete ísť do projektu, ktorý by znamenal nejakú zahraničnú stáž alebo nejakého zahraničného človeka u nás, lebo ja ho nemám kam posadiť. Lebo keď potrebujem vyšetriť pacienta, tak musím ísť sadnúť na chodbu. A to sú také veci, ktoré ja už veľmi ťažko hľadám tú vieru a nádej, že toto sa raz zlepší a raz to moje pracovisko bude vyzerať tak, že sa nebudem hanbiť pozvať nejakého zahraničného hostia k nám a že bude motivujúce pre niekoho prísť k nám si sadnúť, lebo povie, do tejto práce rád chodím, tu sú tie základné fyzické podmienky urobené, tak no, my doteraz obedujeme na zemi, na koberci, lebo jedna len nemá tú kapacitu, ktorú má mať. No takže tu veľmi ťažko hľadám tú nádej, tam v tom ľudskom, tam práve je to, čo ma vždycky motivovalo, lebo keď idete vždycky tých nových mladých s tým ako elánom, tak si poviem, tak ja to ešte vydržím, tak ja to ešte skúsim, tak ja to ešte nezavisím na klinec. Ja ešte skúsim jeden projekt, v ktorom by sme si mohli možno niečo, len no, už sú to roky.
0: Ako sa vám darí prepojiť tú úlohu vás ako vedkyne a tie domáce možno povinnosti? Už ste čosi naznačili, že s manželom si rozumiete, zrejme aj po tej odbornej stránke a často asi doma preberáte.
1: Často úplne, že nie, ale ako niekedy áno, ten prekryv tam je, lebo my sme sa tak aj zoznámili. My sme sa zoznámili tak, že my na prvom takom stretnutí ešte ako kolega z fakulty povedal, že čomu sa venujem, psychológia, on to tak akože takto je teda paveda, takže náš prvý spor bol o tom, či je psychológia paveda alebo nie je paveda a viedlo to k tomu, že sme vlastne potom publikovali jeden spoločný článok. Myslím, že predtým, alebo potom, už ja neviem, či predtým, alebo potom sme sa teda vzali, ale začali sme takto pekne, ale určite nie je najčastejšia téma, ale ja zase už viem, čo vie a tam, kde sa to prepája, tak sa na to pýtam. Ale keď sa pýtate, ako sklbiť tú profesionálnu, tú vedeckú prácu s tým súkromným životom, teda ženy, matky, manželky a tak, ja si uvedomujem, že práve preto, že ja som mala obrovskú motiváciu napriek prekážkam to zvládnuť, som tomu venovala veľmi veľa času. A že mi to dneska moje dospelé dcery tu a tam vyčítajú a že sa snažím na tých svojich chybách poučiť, že nebolo asi úplne najrozumnejšie pracovať z pôrodnice. Ja som sa im naozaj snažila a myslím, že aj venovať aj všetko, ale tie deti to vycítia, že máte hlavu vždycky na poli rozdelenú tu a tam. A snažím sa poučiť v tom, že snažím sa aspoň na svojom pracovisku, pretože je tam množstvo žien, mladších ako ja, ich na to upozorňovať a nebyť tá, ktorá ich k tomu tlačí. A veľmi ma to hnieva, že keď žena, alebo aj muži, to je jedno, tá práca v akadémii alebo vo výskume, to sú veľmi neisté podmienky a že sa tam vytvárajú očakávania, ktoré nie sú zdravé. Napríklad očakávanie, že pracovná doba nekončí, alebo že sa pracuje cez víkendy, konferencie sú cez víkendy, že sa projekty zadávajú alebo finalizujú cez vianočné sviatky, dovolenkové obdobie. Z roka na rok je to stále to isté. Opäť máme deadline, ktorý je 4. septembra, čím sa teda predpokladá, že vy teda cez letné prázdniny nebudete oddychovať alebo budete ešte intenzívnejšie pracovať na niečom inom, čo ste akože nestihli v svojej pracovnej dobe počas pracovného dňa. Všetko to cestovanie, kde vlastne vy odchádzate od tej rodiny, vracia, to sú dediny navyše, pracovná doba ako taká. Pričom to sú všetko veci riešiteľné, že napríklad tá pracovná doba môže byť flexibilná, tie všetky možné deadliny a môžu byť nastavené tak, aby boli v rámci toho času intenzívneho. To cestovanie môže byť s rodinnými príslušníkmi a vtedy sa veľa vecí dá vyriešiť. Tie študijné pobyty, to po čom sa hrozne volá, ako každý vedecký pracovník musí byť na študijnom pobyte tu a tam. Lenže to znamená, že tie mladé ženy odchádzajú v tom čase, keď oni by možno chceli mať alebo majú rodinu a odísť, ja neviem, na 3 mesiace, na pol roka od rodiny, to vôbec nie je jednoduché, to nie je ľahké. Sú už programy, ktoré umožňujú, aby ste zo sebou zobrali tých rodinných príslušníkov, ale ten postoj v tej akademickej oblasti ešte stále tam nie je, že pozor, že práca vedca nie je 24/7, práca vedca musí byť v rámci pracovnej doby, ako nesmie kolidovať s tým rodinným a súkromným životom, lebo nám potom tí ľudia vyhorejú, potom ako nevydržia to celé, vlastne sa ten výkon stráca a hlavne aká je tá kvalita života potom. Takže toto je to, čo ja si nesiem z toho, že áno, dá sa to, keď máte obrovskú motiváciu, stojí to obrovské úsilie. A je len zázrak, že mne sa nerozpadla rodina, že moje deti sú v poriadku, že môj muž ma neopustil. Ale nie je to vždycky tak a nemá to tak byť. Tie očakávania nemajú byť také. Má to byť povolanie ako každé iné, kde idete ráno do práce, z práce máte dovolenku, máte prázdniny, alebo teda máte to dovolenkové obdobie, máte sviatky a cez tie sviatky nedoháňate to, čo ste nestihli počas pracovnej doby.
2: Venujete sa psychológii zdravia. Ako vy sama kompenzujete všetky tieto svoje stránky, podnety v osobnom živote? Ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie?
1: Na prvom mieste je telo. Psychologička hovorí, na prvom mieste je telo. To znamená, v prvom rade sa snažím byť veľmi disciplinovaná v životospráve. Spánok, strava, aktívny pohyb. Lebo bez toho proste tá hlava nebude fungovať. A tá druhá vec, na ktorú za tie roky, čo som si akože už vycizalizovala, sa snažím veľmi aktívne si budovať svoje okolie, aby bolo pozitívne, aby tie aktivity boli pozitívne. Takže ja si robím pravidelne takú rekapituláciu, čo ma trápi, čo ma zúskosňuje, čo mi nerobí dobre. A ak mi to nerobí dobre, nie veľmi váham potom opustiť to prostredie, alebo prestať robiť niektoré aktivity, alebo aj sa prestať stýkať s niektorými ľuďmi, aj za cenu nejakých strát, ktoré s tým súvisí, takže nie jedno pracovisko som opustila trestník a teraz by som to urobila ešte s ľahším srdcom, keď už vlastne vidím, že mi to nerobí dobre, lebo to je vec, ktorú nezmeníte. Ja nemôžem zmeniť celý svet, ja nemôžem zmeniť ľudí, ak sú toxickí, ale ja môžem odísť, rovnako môžem sa aktívne snažiť, aby tam, kde ja som, to bolo pozitívne, aby sa tam nediali tieto veci a aby som si do svojho života prinášala aktivity, ktoré mi robia radosť. Nešťastnými sa rodíme, ale šťastnými sa robíme. A to naozaj platí. Ako to, že sa ráno zobudíte so zlou náladou, alebo že ste taký morozný, čím ste starší, tým častejšie sa to stane. Proste s tým neviete nič robiť, ale s tým, že si do toho života donesiete niečo, s tým viete niečo urobiť. A to je to, čo robím. A to, čo by podľa mňa ľudia mali robiť. Ale hovorím, začínať treba s tým telom, že nevyspatý, nenajedený, to telo, ak nemá ten pohyb, nemá ani tú energiu na to, aby urobilo niečo s tým, ako sa cíti a ako, čo sa mu deje v hlave. A potom to isté s tým prostredím. Ak si nenaplánujete nič pozitívne, no tak ako môžete mať šťastie, že sa vám niečo stane, ale pozitívne, čo vás dobre naladí. Ale je lepšie si to naplánovať a aktívne potom ísť a po stretaní alebo potom obklopovaní sa ľuďmi, ktorí sú pozitívni, aktivitami, ktoré sú radostné.

0: Hostkou dnešných portrétov je profesorka Andrea Madarasová-Gecková. Venujete sa psychológii zdravia. Čomu sa venujete práve teraz?
1: Práve v tomto týždni sme dostali informáciu, že nám prešiel APVV projekt, ktorý sa bude týkať skúmania psychologického bezpečia zdravotníkov. Takže to je jeden veľký balík práce, ktorý som teraz rozbalila a začala si kresiť schémy, ako to za tie 4 roky dáme, ako to zvládneme, a na to sa veľmi teším, lebo tam budeme spájať viacerých ľudí z viacerých pracovísk a budeme hľadať, čo facilituje to, aby zdravotníci sa cítili bezpečne na pracovisku, aby boli schopní otvorene komunikovať aj napríklad o chybách, a keď sa aj nejaká chyba stane, aby dokázali si navzájom poskytnúť takú tú prvú pomoc, aby neostávali s tým zlyhaním sami, pretože v medicíne nie je otázka, či zlyháte, ale kedy zlyháte, lebo proste keď každý deň niečo robíte, tak niečo aj neurobíte v poriadku, že patrí to k tej profesii. A plus ešte budeme robiť potom, skúšať nejaké intervencie, ako to zavádzať potom do vzdelávania, do tréningu, do praxe. A ten druhý veľký balík je, že akurát sme dozbierali dáta o školákoch. Prvá vlna po pandémii bola pred 4 rokmi, ale to naozaj bolo tesne na chvoste pandémii, a teraz bude vlastne 4 roky po pandémii. Tieto dáta by nám mohli ukázať, že či to, čo sme videli pred tými 4 rokmi, či tie dôsledky tej pandémie bolo niečo, čo len bolo akutné a už odznelo, alebo či vlastne to ďalej pokračuje, či sa niektoré alarmujúce veci, ktoré sme videli pred 4 rokmi, naďalej zhoršuje, to napríklad duševné zdravie a najmä starších dievčat. Takže tieto dáta máme keby na sklade a to rozbalíme na budúci týždeň a začneme ich vlastne čistiť, tú databázu, a robiť predbežné kontroly tých dát a začneme vlastne pracovať na tom spracovaní tých dát, takže to bude taký druhý veľký balík. A ten tretí, to už mi prišiel ako skončený, ale vlastne v novembri ho budeme zverejňovať. Dokončili sme práce na module o pacientskej skúsenosti, o skúsenostiach pacientov s narkolepsiou. To sme robili rozhovory s pacientami, zanalyzovali sme ich a tam bude vlastne verejne dostupný webový portál, ako keby taká databáza a skúsenosti pacientov. Majú takú štruktúru, že vlastne viete si do toho vojsť a pozrieť sa len to, čo vás zaujíma z toho celého. A túto databázu budeme vlastne prvýkrát prezentovať verejnosti v novembri. To je taká ukončená práca toho tretieho veľkého projektu.
0: Pristavím sa pri téme zdravia mladistvých. Môžete sa s nami podeliť o niekoľko zistení? Čo považujete sa také dôležité alebo najvážnejšie?
1: Najvážnejším zistením je práve to zhoršovanie duševného zdravia tých starších dievčat. Kvôli tomu, že oni sa nielen zhoršujú, ale zhoršujú sa prudšie a viac ako chlapci. Je niečo v našej spoločnosti, v našej dobe, čo týmto dievčatám nerobí dobre. A je otázka, že či oni len indikujú niečo, čo sa deje v spoločnosti a chlapci sa za chvíľku pridajú, alebo či to bola len reakcia na tú pandémiu. A to uvidíme v týchto dátach, či to tak naozaj je. Z takých tých úplne pilotných, predbežných, vidíme, že to zhoršenie tam ešte stále pravdepodobne bude. Čiastočne je tam ako niečo, čo by to mohlo vysvetľovať, sú obavy z násilia spoločnosti, lebo tam skorujú oveľa viac ako chlapci. Oni sú naozaj skôr dospievajú, to sú skôr citlivé na tie veci, čo sa dejú v tej spoločnosti. A potom sú tam ešte napríklad otázka sociálnej opory. To je jeden z takých trendov. Zatiaľ máme len dohady, len si myslíme, že niečo sa deje s vnímaním sociálnej opory od rodičov, od rovesníkov, ako keby bola nižšia, než bola v tom období predtým. Ale to je opäť, my musíme naozaj počkať, kým tú databázu veľkú rozbalíme, vyčistíme a urobíme prvé analýzy, aby sme si overili, či to tak naozaj je, alebo nie je.
0: Kde sa potom môžeme stretnúť s vašimi závermi?
1: Tak ako po každom zbere. My ich spracujeme do anárnej správy, ktorá je každé 4 roky hrubšia a hrubšia, lebo k nej pridávame ďalšie indikátory. A tu budeme prezentovať v máji alebo v júni opäť na nejakej tlačovej besede a bude opäť voľne dostupná. My ju vždy robíme ako tlačenú formu, ako PDF formu. Čo bude nové v tejto správe, stále budeme mať tú základnú, tie informácie od žiakov, informácie od škôl a budeme tam mať údaje z objektívnych meraní, teda o percente tuku, teda o zložení tela, o kardiovaskulárnej zdatnosti, ale tentokrát budeme mať aj separátne údaje o žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a takisto o žiakov so špeciálnymi vzdelávacio-výchovnými potrebami, čo sa veľmi teším, lebo my sme si dali naozaj tentokrát záležať a tie dotazníky sme s nimi vyplňali individuálne, to znamená v rámci rozhovoru, aby nám žiadne z tých detí, ktoré obvykle vypadávajú z tých veľkých prieskumov, nevypadlo a aby tie odpovede, ktoré nám dajú, neboli len rýchlo, niečo tam zaškrtám, ale aby naozaj boli validné. Takže máme veľa informácií z terénu, ktoré sú podľa mňa veľmi cenné. Zatiaľ viem len také tie, ktoré ktoré sme vedeli odpozorovať. Naozaj sú obrovské rozdiely medzi školami a školami v marginalizovaných romských komunitách. Jedinú spoločnú vec, ktorú sme videli, aspoň ja som videla v tých školách, bol úžasný pozitívny postoj učiteľov v tých školách a ich obrovská únava. Oboje spolu. Že obrovská únava, vyčerpanie a zároveň naozaj obdivuhodný, pozitívny postoj k tým žiakom. A oni aj tí žiaci nám to reflektovali, že oni majú s tými učiteľmi veľmi dobré vzťahy. To znamená, oni sa fakt veľmi snažia v tých školách. A u tých detí, keď hovoríme o rozdielu medzi tými školami, že máte školy, kde vám tí deti hlásia, môj tato robí v Nemecku, je zvárač, a keď vyrastiem, ja budem tiež zvárač. A my chodíme každý deň na kružok tancovať, alebo jedna z našich mamiek nám robí trénerku a chlapci vám povedia, my chodíme hrať futbal. A potom máte ako také isté deti o niekoľko stoviek kilometrov inde, ktoré vám povedia, ja na žiadnu školu nepôjdem, tu žiadna škola nie je, do mesta ma mamka nepustí, tu nič iné nie je, kam by som mohol ísť a kružky žiadne, piatok vám zaspáva na lavici, lebo tak do druhej ráno bola oslava, tak som na tom bol, a no tam nie je iné čo robiť a pritom ten priateľ školy sa naozaj snaží, ale keď tam raz nie je tá infraštruktúra, tak on ju tam proste neurobí a kým sa tá komunita nezmobilizuje, tam ešte strašne veľa práce. Takže tým by som chcela povedať, že to nie je o tých deťoch. Tie deti všetky na to naskočia, keď k tomu budú mať príležitosť. Ale ak tam nie je, tak to potom končí tak, že máte v tom ročníku 8, 9, 5 alebo 6 mamičiek. Čo je hrozné. Unisono 100% detí vám povie, že čo bude robiť po škole, ostanem doma. To nie je budúcnosť.

0: Poďme teraz hovoriť o tej opačnej škále pocitov. Je niečo, čo vás naplňa? Takým, možno keď nehovoríme o pozitívnych zisteniach, tak niečo, čo vás motivuje, naopak naplňa dobrým pocitom, ako sa to vyvíja.
1: Ale presne to, čo som vám povedala o tých marginalizovaných rómskych komunitách, to je obrovská pozitívna zmena, lebo my sme tam boli prvýkrát, možno že v roku 2007, takže my už to nejakých ako 20 rokov vidíme tú zmenu, že v tom 2007 sme vlastne iba v jednej zo zahrnutých osád mali deti, ktoré nám povedali, že po škole pôjdu študovať, a to bolo myslím niekde na Spiši, kde bol ten experiment o tom poskytovaní hotelových služieb alebo čo. A tam sme mali prvýkrát deti, ktoré nám povedali, že po škole oni pôjdu ďalej študovať, lebo oni to videli, že tí rodičia začínajú podnikať v tej oblasti. A teraz máte množstvo tých detí, ktoré chodia do Anglicka, zarábajú si niekde a vidia, že mamka mu každý deň kupuje ovocie, zeleninu, mamka mu nedovolí sladené nápoje. Ja vidím obrovský nárast tej komunity, ktorá už sa dokázala odlepiť z tej generačnej chudoby, a je to hrozne ťažké pre nich. A tam už je obrovská nádej, že oni to zvládnu a že životné podmienky ich detí už budú oveľa lepšie. Takže tam to vidím, ja to vidím aj v tom HBSC, že donesieme nejaké informácie napríklad o sladených nápojoch alebo o potrebe školských tímov. Ono sa to postupne zavádza do praxe a ďaká niektorým ľuďom, ktorí zobrali tú národnú správu do ruky a začali ju používať ako argumenty. To je strašne akože pozitívne, keď to počujem, že tu použili naše dáta, tam použili naše dáta pre dobrú vec, preto aby sa udialo niečo, na čo my máme evidence base, že naozaj to tie deti potrebujú, tie školy to potrebujú, že sa to hýbe. Takže toto nás naplňa. Teraz vlastne ten modul tých pacientských skúseností, to je, ja by som pred 5 rokmi neverila, že sa nám to podarí, ale ako máte mladého kolegu, ktorý presne vie a robiť nahrávky, vie robiť videonahrávky, vie strihať, vie to dať na web, a zrazu máte webový portál, ktorý bude slúžiť ľuďom, ktorí niekedy aj 10 rokov boli, kým niekto rozpozná ich diagnózu, a my sa nádejame, že už nebudú musieť byť tak dlho opustení a nerozpoznaní, neidentifikovaní, že oni ani o sebe nevedeli, že s tou istou diagnózou niektorí z nich sú uviaznutí doma a nemôžu robiť nič, ani len domáce práce, a iní si vedia založiť rodinu a pracovať, a niekedy je rozdiel len v tom, že nájdu porozumenie, pochopenie a uspôsobenie tých podmienok, ktoré majú na to, aby mohli robiť. Tak toto aj, toto je niečo, čo vás ako posunie ďalej. No a nehovoriac o tom, že keď vám každý druhý rok príde niekto tak nadšený pre zmenu, keď máte ten úžasný tým, ktorý ja mám, plný týchto ľudí, ktorí ešte stále veria, že dokážeme meniť svet na lepšie miesto pre život, tak zahodíte nabok všetky tie frustrácie a povedz, tak skúsime to ešte raz.
0: Takto bojuje vedkynia s neúspechom, obklopuje sa ľuďmi, ktorí ju motivujú. A vždycky je niekto, kto je pozitívny. To znamená, preto ja chcem ísť s nimi, preto nechcem ísť rýchlejšie, preto chcem ísť s nimi, preto dojdeme ďalej. Že keď už je niekto úplne vyhorený a demotivovaný v jednej oblasti, tak zrazu v nejakej inej oblasti objaví úspech alebo nejaká nádej, alebo niekto je v tej chvíli nadšený, a tak si to tak medzi sebou zdieľame. A zdieľanie, to je jediná podmienka, na ktorej absolútne trvám v našom týme, a to je zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie nadšenia, zdieľanie smutku, zdieľanie všetkého, a myslím si, že aj kvôli tomu dokážeme v tých aj tých ťažkých podmienkach sa posúvať ďalej.
2: Vy sa venujete vo voľnom čase aj včeláreniu. Tak teraz, ako o sebe hovoríte, tak mám pocit, že to aj celkom súvisí všetko. Ale respektíve to včelárenie zapadá do vášho života. A vy nám poviete čím.
1: Ono to bolo jedno z posledných želaní môjho otca, keď zomieral. Posledné 2 roky on, že ešte chce skúsiť včeli. A nestihol to. Naozaj nestihol to. Lebo úplne posledný týždeň života, keď žil, tak sa nám podarilo len doniesť včely, a ja som si myslela, že tie včely nám tam tak položíme, oni si tam tak akože budú žiť, až ak nám nebudú vadiť. No to tak nefunguje, už dneska viem. Ale som za ten jeho posledný dar veľmi vďačná, lebo a myslím, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali ako keby vrátiť späť už na základe školy. Ale nemyslím len včely, ale myslím taký ten kontakt so zvieratami a s rastlinou a s prírodou ako takou. Lebo pri tých včelách zrazu musíte začať sledovať počasie, musíte začať sledovať, čo vám kvitne. A začne vás trápiť, že prší, neprší, či je zima, či nie je zima, lebo oni nie sú podľa pravidka. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje v tom okolí, a
0: tak vás naučia byť oveľa viac vnímavejší a všímavejší na celý ten ekosystém okolo vás. Voda, les, lúky, záhrada, čo na nej máte vysadené, čo iné tam žije, aké iné opeľovače tam sú, či vám tam chodí ješko. Toto všetko vlastne po nejakej dobe začnite si všímať, lebo to nie je len o tom, že im zoberiete meda a vrátite ho naspäť. A toto vás veľmi citlivý potom aj na to dianie okolo vás, aj na to celé prostredie okolo vás a aj na to, že či sa vám darí alebo nedarí vlastne tým včelám, tak to berete ako svoje, že či sa mi darí alebo nedarí, či sa im tej prírode okolo mňa darí alebo nedarí. Takže to citlivovanie je veľmi úžasné pre zlepšenie toho kontaktu s tým a tá negatívna črta je, že tým, že ste vnímaví a citliví, tak vás to aj zraňuje, čo sa naokolo deje. A ja si myslím, že keď ste vnímaví k prírode, potom ste vnímaví aj k ľuďom, lebo to je súčasť toho celého. A si myslím, že veľká chyba súčasnej spoločnosti je, že ako keby strátila ten kontakt, že ja vidím len na svoje parkovisko a po hranice svojho bytu, možno že mojej predzáhradky. Pri včelách to nemôžete, oni vietajú 5 kilometrov niekam a počasie ho oplivňuje. A že oveľa viac by sme mali naozaj na základných školách sa vrátiť k pestovateľským prácam, aby tí deti začali to vnímať, že to ich ovplyvní, že to je súčasť ich života, ich ekosystému, ktorý im umožní žiť spokojný život. To znamená byť vnímavý na potreby nejakej nemej rastliny, nemého zvieratka a potom možno, že ho začnú oveľa viac rozumieť tým rozprávajúcim ľuďom. My ako keby si myslíme, že keď rozprávame, tak už komunikujeme. A to je ešte hrozne ďaleko od toho, aby sme naozaj komunikovali. Na to musíme byť vnímaví na to neme a potom môžeme rozumieť slovám.
2: Máte ešte nejakú metu, profesionálnu alebo osobnú, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?
0: Ešte stále vidím ako metu, že ešte by sme možno mohli stihnúť etablovať ten odbor psychológie zdravia lepšie na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom, že oni prežijú, ale pod nejakou inou hlavičkou, ale aby tá psychológia zdravia, ktorá ja ju považujem za kráľovnú psychologických disciplín, lebo ona je tá, ktorá prepája tú medicínu s psychológiou. To sú tie otázky toho typu, že čo nás robí zdravým a keď ochorieme, čo vedie k tomu, že ochorieme alebo neochorieme a keď ochorieme, čo nám pomáha to napriek tej chorobe prežiť kvalitný život. Čo vás viac zaujíma v živote ako toto, ako prežiť život napriek všetkým okolnostiam. A potom tiež, keď sa chcete liečiť, čo v tom liečení vám pomáha a čo vám nepomáha. Zaujíma vás niečo v živote viac ako toto, ako to celé prežiť, lebo tam je vlastne taká tá esencia toho celého. Ale stále to nie je nejaká disciplína, v ktorej by ste mohli vykonávať povolanie. Tak toto je ešte moja meta, aby to bola profesia, aby sa to nezamieňalo s psychiatriou alebo patológiou. To je zdravý človek, ktorý chce ostať zdravý, alebo je fyzicky chorý a chce ostať duševne zdravý. Takže toto je ešte moja meta.
2: Hovorí profesorka Andrea Madarasová-Gecková, prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie slovenský tím medzinárodnej štúdie o zdraví školákov pod skratkou HBSC a o zdraví populácie HEXI. Za svoju prácu bola ocenená Asset Science Award ako výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vedecké poznatky jej tým publikuje aj na stránkach Rozhovory o zdraví. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026.
3: Pekné hlasy.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 102,3 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Vojenská lesť, alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahámimu.
2: Vážení prítomní, z poverenia Palatína som vás ako kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy zvolal na stoličné zhromaždenie. Ako svedčia posledné správy, cholera znovu prepukla v poľskom Přemysli a Jaroslavi a dostala sa aj do našich končí.
3: Škoda, pán gróf Anton Majlat, že ste opatrenia proti cholere prijali už vtedy, keď u nás ešte nebola. Dokonca kňazi z kancľa hlásali, že choroba nie je nákazlivá. Ľudia ich pokladali za zbytočné trápenie pánskou vrchnosťou. Kto vie, ako ich príjmu teraz?
2: Do 29. júla 1831 zomrelo v Bardejove 48 ľudí zo 170 nakazených. V Košiciach do 31. júla bolo 87 mŕtvych. Priebeh je, pravda, miernejší ako v Haliči. Ale aj tak musíme na Spiši, Šariši i v Zemplíne prijať účinné opatrenia. Nechal som uzavrieť hranice. Priechod je povolený len vydraňským priesmikom. Prijali sme tiež opatrenia pre tie obce, kde prepukla cholera. Zakázali sme napríklad konanie trhov, kde by sa mohlo stretávať mnoho ľudí. Nie všetky opatrenia boli účinné. Zrušenie trhov viedlo k problémom so zásobovaním. Potom, čo som musel pre choleru kontumačne uzavrieť šátoraj u jej, požiadal som o pôžičku z verejných pokladníc pre uzavreté obce a mestá. Žiaľ, pokladnice zývajú prázdnotou. Spolu s minuloročnou neúrodou je situácia napätá.
3: Veru, ľudia majú často pred sebou len dve možnosti. Zomrieť od hladu alebo na choleru. V niektorých zemplínskych obciach sa ľudia živia korienkami a trávou.
2: Teraz sa budem venovať prijatým zdravotným opatreniam. Do miesta obcí našich žúb vyšleme proticholerové komisie. Za najúčinnejšiu ochranu proti šíreniu cholery je považované udržiavanie čistoty. A tak budete nabádať predstaviteľov miest a obcí, aby sa čistota v uliciach i v domoch zachovávala, aby sa žiaden neporiadok nevyskytoval na ulici, aby boli námestia čisté, kaluže zasypané a príbytky často vetrané. Ak sa dostanete do cholerov nakazených obcí, musíte ich uzamknúť vartami z vojakov alebo miestnych obyvateľov. Tým sa dá zabrániť miestnym obyvateľom v kontakte. Kto by chcel zo zamknutej obce odísť, musí získať povolenie od proticholerového komisára. Napokon, opatrenia sú v písomnej podobe, pripravené pre každého z členov komisie.
3: Len kto im už uverí? Po skúsenostiach s už prijatými opatreniami. Nečudujem sa, že sa šíria fámy, že choleru si vymysleli páni zo strachu pred vpádom Rusov do Uhorska, lebo sa vraj boja oslobodenia poddaných. Nedôverujú najmä chlorovaniu studní a príprave masových hrobov pre obete cholery.
2: A už len veľmi stručne o liekoch, ktoré dostanete na likvidáciu cholery. Ako mám napísané, laudánum, kalomel alebo kamilkový olej, no najmä bizmut je univerzálnym liekom proti cholere. Viem, že s týmito liekmi nemáte skúsenosti. Odporúčam vám článok varšavského lekára Lea o liečbe cholery bizmutom, ktorý nájdete aj v novinách. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zmierniť následky cholery.
4: Veľactený pán Zeman Peter Tašnády?
5: Iba Peter Tašnády. Páni už čoskoro nebudú.
4: Prišiel som cez záhradu, aby ma nikto nevidel.
5: Už sa neboj. Ako sa voláš?
4: Ladislav Kováč z nedalekých Budkoviec.
5: To si ty. Počul som, že máš záujem o našu vec.
4: Žiaľ, neviem o nej nič bližšie.
5: Chystá sa sedliacke povstanie. Počíta sa pritom aj s drobnou šľachtou, teda s nami, zemanmi.
4: Kedy to prepukne?
5: Čoskoro. Včas sa dozvieš. Pravda, ak budeš ťahať s nami za jeden povraz.
4: Veď preto som sem prišiel.
5: Najskôr si ťa preveríme. Pôjdeš za Trebišovským richtárom.
4: A to mám ísť za ním len tak?
5: A pravda, že nie, ako s bubnom na zajace. Cestou si voľačo vymyslíš, trebárs, že ideš po obrok pre svoje kone.
4: Rozumiem. A čo mu mám odkázať?
5: Že to, čo som mu napísal, sa už blíži. Zanesieš mu list. V ňom sú určené aj časy, kedy povstane prepukne v jednotlivých okresoch zemplínskej župy. A nezabudni mu pripomenúť, aby najskôr chytili svoju pani, vdovu po grófovi Petrovi sa párim. Tak už choď. Viac sa dozvieš pri našom najbližšom stretnutí. Obraciam sa na mesto Debrecín s výzvou o pridanie sa k sedliackému povstaniu. Aj poddaní a mešťania Slobodného kráľovského mesta sú podrobení ústavou, ktorú vymyslela sprisáhanecká šľachta a kňazstvo. Hodina pravdy udrela. My, jarmo, už ďalej znášať nevládzeme. Povstaňte aj vy. Buďte našim vodcom a pomocníkom. Ostatné mestá sa pridajú. Kráľ, ktorý i tak už nemôže zniesť ťarchu šľachty, rád pomôže našej svätej veci. A ešte podpis. Peter Tašnády. Nie, to im nič nepovie. Čo tak hornouhorská sedliacká konferencia? Napokon schádzame sa viacerí a dávnejšie. Tak prečo nie?
6: Nechcete vedieť, ako som pochodil u Trebišovského richtára?
5: Dal si mu list? Odkázal si, čo má robiť?
6: Všetko som urobil, ako ste mi prikázali.
5: A čo on?
6: Že grófku chytia, pravda, ak im medzi tým neujde.
5: Babráci, už dávno tak mali urobiť. Povstanie je pred dverami a oni stále špekulujú.
6: Kedy to naozaj prepukne?
5: Čo skoro. Všetko sa dozvieš včas. Vypukne to pre choleru. Páni vraj budú tráviť ľudí a tí sa vzbúria.
6: Vraj?
5: Otráva bude len zámienka. Pridajú sa aj viacerí veľmoži, ktorých som zasvetil do povstania. Grof Albert Stáraj z Michalovic, kráľovský komorník Jozef Klobušický a ďalší. Podobné povstanie sa chystá aj v Sedmohradsku, i vo Francúzsku. Na pomoc prídu aj Rusi, ktorí chcú obsadiť Uhorsko až po Dunaj. Keď sa to skončí, vodcovia povstania dostanú majetky tých, ktorí ich odstránili.
6: Ak sa to podarí, mohol by som dostať niečo aj ja?
5: Pravdaže? Vyber si dediny, ktoré chceš. Ja rátam s Michalovcami.
6: A ak to nevíde?
5: V takom prípade budeme o hlavu krač. Počúvaj, čo sa vlastne toľko vypituješ? Neveríš nám? Ako by si sa chcel poistiť? Chceš hrať na obe strany?
6: Nie, to nie.
5: Veď uvidíme. Pravda o tvojom charaktere sa čoskoro ukáže.
7: V našom žipove prespali poslovia zo Svätej Márie. Vracali sa z Košíc. Hovoril som s nimi a je to jasné. Židia trávia studne.
8: Aj moja dcera videla sedieť pri verejnej studni starého žida, ktorý vraj do nej čosi hádzal. Chcel som nechať studňu vyčistiť, ale tak vrela, skoro z nej ohne šľahali. No, poďte sa pozrieť.
9: Sused, tá pena vo vode je loj nakvapkaný zo sviečok ľudí, čo si ustavične prezerajú studňu. Pozrite!
7: Myslím, že sa mýliš. Poďme pochytať židov. A teraz s nimi do áreštu.
8: Ešte predtým, nech sa napijú vody zo studne. Uvidíme, či sa dožijú rána.
7: Ten žid, ktorý otrávil cukor, od ktorého umrela jedna žipovčanka, nech ho pred nami zje.
8: Keď ona prišla o život, nech skape aj on.
9: Susedia, ak sa ukáže, že Židia sú vinní, postavme ich pred vrchnosť. Tá nech rozhodne.
8: Na nejakú vrchnosť čakať nebudeme.
7: Pravdu hovorí. Pravá rebelia sa začne ráno, keď všetkých Židov a pánov vyženieme z ich domov a upálime ich, alebo zahlučíme.
8: Vrchnosť sme teraz my. Bývalý starosta Michal Pavlov je vicišpán, ja som slúžny.
7: Tak je. Pomôžu nám aj Rusi, ktorí prídu. Nebojte sa, pre pánov budú mučiteľmi, ale nám neublížia. Zatiaľ sa musíme s pánmi porátať sami. Židia nie sú jediní, ktorí nám škodia. Farár mal nedávno kázeň o tom, že treba počúvať pánov. Aj jemu sa ujde. Ale teraz poďme za zdravotným komisárom Jozefom Lurincvim. Kde máš tie svoje prášky?
3: Tu sú.
7: Čo je to?
3: Bizmutový prášok.
7: Tým si trávil ľudí.
3: Chcel som ich liečiť. Pravda, chorým som pritom málo kedy pomohol a zdravý pri väčšom dávkovaní vykazoval príznaky otravy.
7: Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že liečite choleru a contrario, opačne.
3: Možno najviac to uškodilo tým, ktorí sa sťažovali na hnačky, vracanie, bolenie hlavy či krče, ktoré som považoval za príznaky cholery. Kto sa v tom má vyznať?
7: Koľko ťa za to platia?
3: Zlatku denne.
7: Počuli ste? Za trávenie ľudí dostáva zlatku. Zloduch jeden. A čo si ešte mal rozdávať občanom našich obcí?
3: Ochranné prostriedky pre chudobných 8 obcí. Ale nemal som ich dosť, takže som ich ani nemohol rozdať všetkým.
8: Dobre, my vieme, aké sú to ochranné prostriedky. Rovnaké ako bizmutový prášok. Sú to jedy. Pánstvo sa rozhodlo otráviť ľudí.
7: Počuli ste? Sú medzi nami aj poslovia z Trebišova. Nechaj oni vedia, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi sa priznal. Dnes, 2. augusta roku pána 1831, vieme, kto sú miestni traviči. Židia, komisári, lekári, lekárnici, hospodársky správcovia.
8: Zaslúžia si smrť. Poďme.
7: Všetkým susedným obciam musíme podať svedectvo, čo sa u nás stalo. O tom, že zdravotný komisár Jozef Lurinsky dostal od hlavného slúžneho Jozefa Tomsiča otravu pre 8 dedín. Preto musíme strážiť studne, riadne ich vyčistiť, dať ich pod zámku. A tiež nekupovať od Židov meso, víno, pálenku a soľ. Musíme zničiť šľachtické úrady a na ich miesto dosadiť vlastných. A tiež nečakajme, kým si páni vezmú dežmu, desiatok, odvezme si úrodu domov.
8: Tak je, pánov niet a na panské už tiež nemusíme chodiť.
10: Občania Trebišova a susedných obcí. Som nadporučík Karol Abrahámy, veliteľ tunajších husárov. Vidím, že váš spravodlivý hnev sa obrátil proti tým, ktorí sú zodpovední za vaše utrpenie a chudobu. Mnohých z nich ste už pochytali. Ak sú vinní, sám ich budem prísne súdiť.
9: Čo to znamená, Richter?
7: Nepočujete? Vojsko sa pridalo k nášmu povstaniu.
9: Ale čo to znamená?
7: Že sme vyhrali. A zdá už tomu teraz všetci uveria.
8: Tak je, sused. Najvyšší čas, aby ste sa k nám pridali bez všetkých tých vašich pochybností. Nech žije armáda!
10: Vydajte mi svojich väzňov. Budem ich súdiť vojensky prísne, no spravodlivo. Tak, aby nikdy nezabudli na to, ako škodili svojim podaným.
7: Vydávame našich Židov do Trebišova. Veliteľ vojska prislúbil pre nich spravodlivý súd.
8: Ja by som sa s nimi vyrovnal, tak ako je napísané vo Svetom písme. Oko za oko, zub za zub. Už som vyzval občanov, aby naznášali kamene a Židov ukameňovali.
7: Po starom zákone prišiel nový, s učením Ježiša Krista. Verím, že naši Židia neujdu spravodlivému trestu. Ukameňovanie je možno ťažší trest ako šibenica či zastrelenie, ale Verme na vojenskú spravodlivosť.
8: Len aby si sa nemýlil, Richtár.
11: Keď sa do Trebišova začal valiť skoro 2000-ový dav, ja som mal pri sebe len 12 mužov. Nemohol som ináč, ako ísť medzi vzbúrencov a slúbiť im vojenskú spravodlivosť, ak mi vydajú svojich väzňov. Našťastie ma počúval. Tu privážajú Židov zo Žipova. Dám ich do miestneho kláštora. Vlastníčku panstva, vdovu po grófovi Petrovi Sapárim, som dal už predtým odviesť do bezpečia Kožuchova. Pred cholerou, ktorá vypukla v sídle stolice Šátorája Ujhej, sa v neobývanom kaštieli ubytoval Vicišmar. Pred kaštiel som pre istotu postavil stráž. Zbúrencov som presvedčil, že ich prípad objaveného trávenia musím nahlásiť do Budína a do Košíc. A vyslal som jedného vojaka pre zvyšok oddielu, rozostaveného na kordóne nedaleko Trebišova. Tým sme zdvojnásobili naše rady. Azda sa nám takto podarí situáciu zvládnuť.

0: nadporučí Abrahámy nás oklamal. Domácich zajacov prepúšťa. Cespolní židia ho prosia, aby ich nechal u seba. Navyše Trebišovskú vojenskú posádku posilnila stotina vakant, ktorá prišla do mesta 4. augusta. Varoval som ťa, Richtár.
1: Nebol som sám. Aj ďalšie obce uverili jeho medovým rečiam. Ale nenecháme to tak. Ozbrojíme sa vidlami a na vyzváňanie kostolných zvonov sa vyberieme do Trebišova. Kto nepôjde, bude zahlušený ako pes.
2: Už sa nevyhrážaj, Richtár. Nech si za svoje skutky Trebišovčania zodpovedajú sami. Tak, ako si my budeme zodpovedať za svoje.
0: Súhlasím s vami, sused. Stančania sa boli na koňoch spolu s Richtárom prezvedieť, aká je situácia v Trebišove. Keď videli, že mesto je už obsadené vojskom, na varovný výstrel vojenskej stráže pozoskakovali z koní, no chytili ich. Len Richtárovi a ešte jednému, ktorí nezoskočili z koňa, sa podarilo uísť.
2: Lesť nadporúčikovi Karolovi Abrahámimu dokonale vyšla. Neostáva nám nič iné, len počkať si na príchod jeho vojska.
3: Naším hlavným cieľom sú Malčice, kde je dočasné stoličné sídlo so stoličným podžupanom, hlavným stoličným výbercom daní a vojenskou pokladnicou, s viacerými slúžnymi, asesormi a boženíkmi. Proti Malčiciam pôjde spoločne 10 obcí. Už ste sa obrátili na občanov Malčic?
4: Poslali sme im výzvu, aby sa pridali.
3: Hlavne nech pochytajú všetkých pánov. My zatiaľ musíme našich väzňov odovzdať na súd do Trebišova nadporúčíkovi Abrahámimu. Počupa nám síce píše, aby sme ich prepustili, ale on nám nemá čo rozkazovať.
4: Škoda zlých ľudí vozím na voze. Nech sa teperia do Trebišova pešo. Cez polia a vodu, cez blato až po pás, poviazaný a bitý, nech vedia, čo je to tráviť pod dami.
3: Máš pravdu. Väzni, dolu z voza! Ako je to so zhromaždením obcí, ktoré sa majú vydať na Malčice? Už prišli všetci.
4: Ešte neprišli z Palkušoviec, Brecoviec ani z Ložina.
3: Kým sa vrátime z Trebišova, nech sa tu pri Markušovciach zhromaždia obyvatelia všetkých 10 obcí, aby sme sa mohli spoločne vydať do Malčic.
4: Ako rozkážete, dôstojný pán Peter Tašnády?
3: Páni už nie sú. Stačí Tašnády.
0: Vidím dobre, sused.
5: Myslíte tých väzňov na obzore nášho kotára?
0: No, možno ich vedú do Trebišova, k nadporučíkovi.
5: A pritom tí, ktorí ich zajali a bijú, nevedia, že ten nie je s rebelmi, ale proti ním.
0: Škoda, že sú tak ďaleko. Nestihli by sme ich na to upozorniť.
5: A ani netreba. Vojsko väzňov oslobodí a s rebelmi sa poráta.
0: Nož, ako čo skoro aj s nami, sused.
6: Občania Žipova, v mene panovníka vás vyzývam k poslušnosti a pokoju. Prechádzam všetkými 13 obcami okresu, kde sa ešte vyskytli prejavy rebélie.
4: Ty zradca! Ako sme ti len mohli uveriť?
6: A čo ste čakali? Že ja, vojak telom a dušou, sa pridám k vám, k rebelom? Prisahal som vernosť panovníkovi. Husári, chyťte ho! Teraz už nie ja, ale súdy rozhodnú o osude bývalého Richtára. Tak, ako aj o každom z vás, Žipovčania, ktorí ste sa zúčastnili tohto povstania proti vrchnosti.
7: Vďaka vojsku sme situáciu zvládli. Palatín ma tiež splnomocnil v prípade potreby vyhlásiť stanné právo. Ojedinele nepokoje sa nám podarilo udusiť, ale nálady ľudí sú stále povážlivé. Nie len, že odopierajú robiť na panskom, ale nechcú pracovať ani na svojom. Zbúry prerušili žatvu. A teraz prišli dažde, ktoré nie a nie prestať. Takže sa dvíhajú hladiny riek a veštia ďalší hladomor. V takejto situácii sa môžeme obávať, či nepokoje nevypuknú znova. teraz by sa k ním mohli pridať aj ďalší zemania a mestské nemajetné obyvateľstvo. Musíme to všetko udržať na úzde.
6: Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Cemplínskej župy, prišiel som na vaše pozvanie.
7: Prepáčte, ale v týchto dňoch sa tu vystriedalo toľko ľudí.
6: Nadporučík Karol Abrahámy z Trebišova.
7: Hrdina, ktorý... Už viem. Priznám sa, že som na začiatku ani nechcel veriť, čo sa vám podarilo. Veď vás ten dvojtisícový besniaci dav mohol zlinčovať.
6: Pravda, bolo nás len 12. Ako apoštolov. Možno vtedy aj sám pán Boh nad nami držal ochrannú ruku. Dôležité bolo, že povstalci uverili, že ich zbavíme zajacov. Mnohí ich síce chceli zabiť. Ale potom, čo som sa ponúkol, že ich budeme vojensky a spravodlivo súdiť, pochopili to tak, že aj vojsko sa pridalo k vzbure. Ako by zabudli, že sme prisahali vernosť panovníkovi.
7: Budeme vás ešte potrebovať. O osude rebelov rozhodnú štatariálne súdy. Ale situácia ešte zďaleka nie je pokojná.
6: Myslím, že teraz to už zvládneme podstatne ľahšie, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
7: Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, Karol Abrahámy. Akú máte hodnosť?
6: Nadporučík, vaša ctihodnosť.
7: Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Podám návrh na vaše povýšenie.
6: Ďakujem, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
7: Budem musieť rozšíriť štatariálne súdy aj na zbojníkov. V Zemplínskej župe mnohí z rebelov utekli do lesov a teraz začínajú zbíjať. Sediackých rebelov som rozdelil do dvoch častí. Do prvej patria buriči a vrahovia, tí si zaslúžia najťažší trest. Do druhej skupiny tí, čo sa zúčastnili rabovačiek, no nedopustili sa však nejakých krutostí. Ostatní nech sú omilostení, tých zviedli prvé dve skupiny. Z politických dôvodov pokladám za výhodnejšie, aby vinníkov bolo čo najmenej. Ne, hoci je mi jasné, že to bude ťažké ustrážiť. No, už poslali aj výsledky exekúcií. 16. septembra boli odsúdení traja hlavní rebeli v Roškovciach a v okolí. Petro, Šerfézy a Tašnády. V Žipove Michal Pavúk a Jan Hvižďák. V Trebišove Jan Hlavatý a Jan Tkáčik. Všetci odsúdení na smrť povrazom. Koho ste mi to zase priviedli?
8: Zeman Ladislav Kováč z Budkoviec.
7: To ste vy? Stretávali ste sa so sprisahancom Petrom Tašnádym?
8: Vaša ctihodnosť, pri prvej výpovedi som bol chorý na zimnicu a ani neviem, čo som v tom stave pohovoril.
7: Takže to vyzerá, že ste sa s ním ani nestretli. Čo?
8: To nepopieram, ctihodnosť. Zhovárali sme sa cestou do Užhorodu.
7: Máte šťastie, že Peter Tašnády už odvisol. Jeho svedectvo o vašich stretnutiach už nebudeme môcť porovnať.
8: Ctihodnosť, súdu neboli prezradené žiadne výpovede o našich stretnutiach. Preto podám odvolanie na súd o späť vzatie všetkých mojich výpovedí týkajúcich sa roľníckej rebelie.
7: No, možno budete mať šťastie, Zeman Ladislav Kováč. Hoci ja si myslím, že ste hrali na obidve strany. Dajte si pozor. Na budúce by sa vám to nemuselo vyplatiť. A teraz už choďte. V Zemplínskej župe skončili štatariálne súdy 12. novembra 1831. Celkový počet obetí sedliackého povstania pri približne 4000 vyšetrovancoch je 119 popravených, čo je neúmerné a ďaleko presahuje 24 obetí rebélie. A to sme, páni, neustrážili. Vrchnosť si na súdoch s rebelmi vybavila osobné účty.
9: Po Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Vojenská lesť alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahamimu. Redakčne pripravila Hana Rodová. Zvuk Peter Krajčovič. Účinkovali Stanislav Pitoňák, Andrej Palko, Peter Čižmár, Robert Šudík, Peter Himič, Kristián Michal Hnát, Ján Jakab a Juraj Fotu. Réžia Lukáš Lipčák. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Sú hostia, ktorí nám otvárajú nové svety. Vovedú nás do témy a problematiky, ktorá nie je úplne bežná. A platí to aj o dáme, ktorá si dnes sadla k nášmu mikrofónu. Košičanka Renáta Karasová pravdepodobne ako jediná na Slovensku ovláda špeciálnu techniku japonský zlatý šov. Čo to je a ako sa k nej dostala a čím ju uchvátila, to všetko sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Vítajte v našom štúdiu. Pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
1: Kým sa k tej tradičnej japonskej technike kintsugi dostaneme, tak nám povedzte niečo o tvorivej časti svojej osobnosti, lebo asi bez toho sa nedá pustiť do žiadnej špeciálnej techniky.
2: Asi áno, len ešte by som na začiatok opravila, že minimálne o jednej pani viem, tiež je to východniarka, tá má dokonca podcast o tom, tak len aby sme uviedli veci na správnu mieru. Určite nás je viac, len o sebe nevieme. Takže k tej tvorivej časti mojej osobnosti poviem pravdu, že nejak som o nej ani netušila. Bola som tvorivá v tom zmysle, že ako študentka slovenčiny na vysokej škole som samozrejme písala básničky do šuplíka, mám aj takú knižku malú vo vlastnom náklade vydanú, ale to je o niečom inom. Dostala som sa vďaka svojej dcére k hline. Keď bola malá, strašne chcela iste robiť keramiku na kruhu, tak cez nejakú kamarátku sme sa dostali k hline, ale nepracovali sme s kruhom, ale patlali sme sa ručkami. Samozrejme, moju 7-ročnú dcéru vtedy to bavilo 2 dni, ale ja tým, že som ju tam čakala, tak som k tomu tiež pričuchla, nejak ma to chytilo a už v podstate u 8 rok ako taký psychohygienický prvok svojej osobnosti mám práve túto prácu s hlinou.
1: Pracujete už roky v IT sektore, takže profesíne ste zakotvená niekde úplne inde. Tieto dva svety sa navzájom vyvažujú? Je to také príjemné doplnenie? Čo vám to prinieslo do života?
2: Ja som bola vždycky tak humanitne zameraná. Aj preto som skončila to, čo som skončila slovenčinu, nemčinu. Mala som byť učiteľka, ale nejak osud ma zavial do korporátu, kde som na IT oddelení. Ale keďže nemám technické vzdelanie, tak som tam taká, nazvime to, administratívna podpora. Ale výborne sa to vyvažuje a myslím, že to oceňujú aj moji kolegovia, ktorých každú chvíľu opravujem v slovenčine. Ale potom veľmi radi prídu, keď im treba nejaký výstup opraviť, skorigovať gramatické chyby a samozrejme im vnášam, verím, že aj ja do života, takúto tvorivosť z tej mojej osobnosti.
1: A ja som si myslela, že opravujete len tie keramické chyby a vidím, že aj iné.
2: Vo vrecku mi vždy ťuká červené pero, ja som chorá v tomto.
1: Dobre, tak poďme k opravovaniu, pretože technika japonský zlatý šev, ktorá je v Japonsku silno zakorenená, v podstate súvisí s tým istým. Tak nám ju trošku približte.
2: Tak dnes už verím, že viac ľudí o tejto technike vie. Kintsugi, slovičko je zložené zo slov kin, čo je zlato, a tsugi, zhruba spájať. Takže je to v podstate lepenie a ozdobenie tým zlatým švom. To je to, čo vidíme na povrchu, ale základom tejto techniky nie je zlato, to už je len ten zlatý prášok na povrchu. Je to lak uruši, ktorý sa robí zo živice jedného stromu, ktorý rastie v Ázii. Ten sa všelijako upravuje a to je základ. Z neho si v podstate vyrábam aj lepidlá, tmely, s ním sa lakujú niekoľko posledných vrstiev pri práci a na to sa potom buď dá ten prášok zlatý, strieborný, platinový, môže sa dať mosadzný, bronzový, hociaký. A to je to, čo my potom vidíme.
1: Ako sa východniarka dostane k takejto japonskej technike?
2: No vďaka môjmu bratovi, ktorého túlavé topánky zaniesli do Japonska, keď už bolo jasné, že tam ostane žiť, tak som sa samozrejme začala aj ja zaujímať o Japonsku ako takého históriu a skôr ma zaujala tá ich kultúra, tá ich estetika, veľmi ma to oslovilo a vždycky sa mi to páčilo. Škoda, že som k tomu nepričuchla skôr, keď som tam bola pred 20 rokmi, pretože vtedy som ešte o kintsugi vedela len veľmi málo, takže za tým som tam nešla. Teraz by to bol už určite úplne iný výlet.
1: Takže v Japonsku ste boli len vtedy raz?
2: Áno, len vtedy raz. Môj manžel do Japonska, kým sme nemali dieťa, nechceli, že tam je veľa ľudí, ale dcera už je v takom veku, že už hádam, by sme išli potom my dve.
1: Japonsko sa teda do vášho života dostalo vďaka bratovi. Vnímali ste to zároveň ako takú príležitosť zoznámiť sa hlbšie s tou krajinou? Niečo sa k človeku dostane, ale je to len odtiaľ potiaľ. Potom už nastupuje to vlastné zameranie na danú tému, daný problém. Pohltilo vás to?
2: No neviem, či pohltilo, ale určite môj záujem bol väčší a človek si v knihách, síce cestopisných, v reportážach vypočuje, uvidí všeličo o Japonsku. Je to pre nás stále veľmi exotická krajina tým, že je ďaleko, tým, že bola veľmi dlho izolovaná v podstate až od tej polovice 19. storočia sa začalo Japonsko otvárať svetu. Bolo veľmi zaujímavé porovnať si to, čo vieme z kníh a z iných médií a porovnať si to s tým, ako to je naozaj. Brat tam žil a videl všetky tie nuancy každodenné, o ktorých človek možno nevie a ja osobne by som v Japonsku nevedela existovať.
3: Čo vás na tom odrádza?
2: Neviem, je to krásna krajina, je veľmi technologicky vyspelá, ale je to tam také... To sú tie paradoxy. Na prvý pohľad je to veľmi uponáhľané, technologicky vyspelé. A na druhej strane je to práve tá pomalosť z tej histórie, tá ich estetika, vnímanie krásy, to, že dokážu sedieť pod sakurou, keď padajú tie okvetné lístky a písať o tom haiku a rozprávať o tom ešte 2 mesiace. Hej. Mne možno, nevravím, že vadí, nám ako západnej civilizácii možno nie je vlastné taká tá ich neurčitosť, taká neistota v tom, že oni vám priamo nepovedia nič, že všetko má niekoľko vrstiev prísne hierarchických, že s nimi aspoň v tom napríklad spoločenskom kontakte, možno medzi priateľmi, áno, stretneme sa zajtra o druhej a platí, ale dohodnúť sa s nimi na niečom, oni vám nepovedia i hneď áno, nie, hej, vždycky to má takú nejakú rituálnosť, že to má niekoľko krokov a musíme nimi prejsť, aby bol proces završený.
3: Vás ako jazykárku nelákalo aj spoznať lepšie jazyk tejto krajiny, lebo to je v podstate tiež umenie?
2: Áno, no začala som pred rokmi sa učiť, mala som dokonca lektorku, pretože tu v Malej Ide máme jednu Japonku, ktorá je tu vydatá, chodila som k nej a strašne ma to nadchlo, pretože japončina je iný jazyk úplne, nie je ťažký, je úplne iný, tým, že nepatrí do rovnakej rodiny jazykovej, ako je slovenčina a tak ďalej. Na čom som ja zastala, na čom moja vôľa a trpezlivosť a chcenie zastalo, boli tie ich kanji znaky. Japončina kombinuje 3 abecedy, hiraganu, katakanu a práve tieto kanji znaky. A darmo som ja vedela katakanu a hiraganu. Keď nepoznáte tie ich obrázky v úvodzovkách, ten ich, ako moji kolegovia hovoria, rozsypaný čaj, tak si neprečítate nič. A tam som si dala pauzu, že teda trošku si oddychnem, no a potom som sa k tomu už nejako nevrátila, ale teraz posledné roky sa cez jednu aplikáciu sama učím zasa, takže, ale ide to veľmi pomaly. No. Dokážem povedať základné veci, som rada, keď pozerám film v japončine s titulkami, že chytím slovíčka, chytím frázy, tak sa vytešujem, aká som úžasná. Samozrejme, viem len základy.
3: Napríklad?
2: Také tie bežné konverzačné témy, porozprávať o sebe, porozprávať, čo vidím. Tsukueno ueni hongarimas. Znamená to, že na stole je kniha.
3: Poďme k tej technike kintsugi, o ktorej ste nám povedali tie úplne základné informácie. Predpokladám, že ste si naštudovali, kedy vznikla, ako vznikla, čo je za ňou taká tá história, lebo človek potom ako si aj lepšie možno pochopiť celú tú filozofiu, keď má všetky tieto informácie.
2: Traduje sa legenda, že niekedy v 15. 16. storočí sa istému šogunovi v Japonsku rozbila nejaká jeho obľúbená čajová miska a keďže ju chcel mať znovu opravenú, tak poveril svojich majstrov, nech to pošlu do Číny, nech mu to opravia, pretože je to spojené s tým čajovým obradom. Čaj sa pil z porcelánu, z drahej keramiky. To bola vec z tých vyšších vrstiev. Z Číny sa mu to vrátilo opravené, ale nebol spokojný, pretože oni mu to len spojili takými kovovými spojmi a vôbec sa mu to nepáčilo, takže prikázal tým svojim poddaným, aby vymysleli nejaký iný spôsob, ktorý sa mu bude páčiť. No a Japonci koumáci vymysleli práve tento spôsob, ktorý je dekoračne veľmi pekný. No a odsedy sa to tak nejak ujalo. Samozrejme, v tých vyšších vrstvách. Nižšie vrstve v Japonsku vtedy v podstate mali drevené riady, takže k ním sa to dostalo až neskôr potom.
3: Nájsť tieto informácie asi nebolo ťažké, ale potom, ak sa človek už chce tejto technike venovať, tak potrebuje úplne každý dielik vyplniť v tejto skladačke. Kde ste hľadali vy všetko to, čo je potrebné na realizáciu tejto japonskej techniky? Asi to nebolo ľahké, pretože naozaj na prvé kliknutie toho človek veľa nenájde na internete.
2: Nájde také tie všeobecné informácie, áno, ale samotný proces, keďže literatúra k tomu v slovenčine, v češtine, ja som vtedy, keď som sa tomu začala venovať, nenašla nič. Našťastie som si pomohla nemeckými, anglickými knihami a keď prišiel COVID, bolo zrazu veľa času, tak som sa tomu začala venovať viac. Pozerala som videá, tutoriály a zo začiatku ma to veľmi rozčulovalo, pretože to je zdlhavý proces, strašne zdlhavý proces, ale keďže bolo veľa času, tak som tomu nejako prišla na chuť. No a tým, že aj vyrábam z hliny veci a mala som také tie svoje prvé nepodarky, tak som mala čo hádzať o zem a na čom sa učiť aj prakticky túto techniku.
3: Čo sa dá touto technikou opraviť?
2: Tak hlina, keramika, porcelán, sklo, aj drevo som už robila, dokonca ebenovú sošku som lepila zo slonoviny a to je všetko. Plast som tým ešte ani nelepila, ale to asi ani nemá význam plastovú.
3: Nestojí za to púšťať sa do toho. To, čo človek rozbije a potom opraví a upraví nejako, už nikdy nie je ako nové, ale o vašej práci sa to celkom povedať nedá, pretože práve ten predmet, ktorý prejde vašimi rukami, získava takú novú kvalitu. Praskliny sa vďaka kintsugi menia na žiarivé spoje, to je to, čo vidíme na tom vrchu, a ten predmet ako keby je o čosi hlbší a krajší. Dá sa na to tak pozerať však?
2: Dá sa, ja sa na to rozhodne takto pozerám, ale budem citovať jedného svojho kolegu, ktorému som vysvetlila, čo robím, ako to vyzerá, a on úplne pobúrene so zachmureným výrazom mi hovorí, a to na čo je dobre, keď vidíš, ako to je opravené. To je tá neznalosť práve tej japonskej estetiky a japonskej kultúry, ale ja som zástancom toho, že jazvy netreba skrývať jednoducho. Aj tie praskliny, ako vravíte, dajú tomu predmetu nový príbeh, je za tým príbeh. A keď máme vzťah k tomu predmetu, nemusí to byť drahá vec, môže to byť niečo, čo nám pripomína babičku, ktorá tu medzi nami už nie je a tak ďalej, alebo hoci obyčajný hrnček, ktorý mi daroval niekto, koho mám rád a chcem si ho nechať. Takže ja sama sa na to dívam takto. Sama mám jazvu rovno na tvári a nikdy som nemala potrebu ju nejako schovať alebo make-upom zakryť, alebo si ju dať zbrúsliť na plastickej chirurgii. Takže nikdy to vo mne bolo už asi dávno, že k tým jazvám sa nejako dostanem, a má to veľký presah do psychológie, kde dnes hlavne tento princíp kintsugi sa využíva aj v psychológii. Neskrývať jazvy, lebo nás robia tým, čím sme teraz.
3: Čo všetko potrebujete na to, aby ste mohli zachraňovať nejaký kúsok? Pretože vy ste v skratke ten proces opísali, ale predpokladám, že sú tam veci, ktoré na Slovensku len tak nezoženiete.
2: No, ako dá sa, ale keď sa s tou technikou zoznámite na prvýkrát a vidíte všetky tie japonské slovíčka, čo všetko k tomu potrebujem, a tonoko, nikava, mawata, kedy sa vám zakrúti hlava, čo to je, tu to nemáme. Ono je to jemný íl, ono je to hodvábna vata, ono je to živočíšny glej, hej, takže sú to iba také tie termíny, ktoré oni používajú, ale je pravda, že na Slovensku som zo začiatku žiaden taký set, takú súpravu na kintsugi nenašla. Prvú som mala od brata z Japonska, ale našla som potom v Nemecku jednu pani, ktorá to tiež distribuje, takže kupujem to od nej. Je toho strašne veľa. Ako som vravela, základom je ten lak uruši, surový, ale potom aj spracovaný čierny, červený, no a potrebujete k tomu múku, na výrobu lepidla, na výrobu tmelov sú to potom také tie jemné íly, alebo dokonca drevené piliny jemné, samozrejme kopec náradia, no a zlatý prášok, alebo strieborný prášok. Práve preto je kintsugi drahá záležitosť, keď to človek chce dať opraviť. A hlavne pre nás, ktorí tomu viac menej, veľa ľudí tomu nerozumie, že prečo starú šálku mám si ozdobiť zlatom. A zlatý prášok je drahá vec. Ale pokiaľ ide o dekoračnú opravu, tam vieme nahradiť zlato a striebro mosadzným práškom, alebo sú také sľudové mica prášky, ktoré sú pigmentované rôznymi farbami. Ale tieto dekoračné veci potom už nie sú vhodné pre styk s potravinami.
3: Hovorili ste, že z múky si vyrábate lepidlo. Musíte si vyrábať to lepidlo?
2: No, nemusím, ale keď hovoríme o tradičnom kintsugi, pretože je aj to moderné, kde sa práve používajú syntetické lepidlá, keď hovoríme o tradičnom kintsugi a chceme teda, aby predmet bol potom vhodný pre styk s potravinami, tak je potrebné pracovať práve s tým lakom uruši, z ktorého si vyrobím lepidlo, teda ide múka, voda, uruši, rovnako tmely, podľa toho, či chcem jemný tmel alebo hrubý tmel, tak k tomu laku sa pridávajú rôzne iné ingrediencie. Tie íly, drevené piliny a tak ďalej.
3: Už také čári-mári.
2: Čári-mári, áno, je to chémia a hlavne je to veľmi zdlhavý proces, ako som povedala, takže keď niekto príde, že mám pre teba niečo a tak budúci týždeň mi to dáš, hovorím, no budúci týždeň to bude tak akurát zlepené, pretože ten lak tvrdne vo veľmi špecifických podmienkach, musí byť istá teplota vzduchu, istá vlhkosť vzduchu a aj tak to potrebuje niekoľko dní v tom kontrolovanom prostredí byť, aby to vytrdlo tak, aby sa to nerozlepilo.
3: Takže pristane vám na stole nejaká rozbitá šálka alebo tanierik. Čo robíte najprv? Kontrolujete, či máte všetky kúsky, alebo môže aj niečo chýbať?
2: To je prvé, kontrola kúskov. Môže niečo chýbať, vtedy to buď dorobíme tým hrubým tmelom, alebo sú dokonca potom také iné štýly, kedy tam vložíte iný kus keramiky napríklad, alebo drahý kameň. To už sa potom aj nejako inak volá. Ale áno, prvé je pozorovanie, poskladám to, poskladám puzzle, doslova niekedy, keď je veľa kuskov, tak je to aj na hodinu práce. No, obrúsia sa hrany, vyčistí sa to samozrejme, vyrobím si lepidlo, spojí sa to, potom to, dajme tomu, tých 5 dní v kontrolovanom prostredí tvrdne. To je len zlepený. Je to veľmi špinavý proces. To, čo vidíme, je krásne, keď sa to podarí, keď sa oprava podarí, je to krásne. Ale ten proces človek ani nechce vidieť, pretože je z toho veľa neporiadku.
3: Povedali ste, že to schne v kontrolovanom prostredí. To znie, ako keby to bolo v nejakej špeciálnej miestnosti so špeciálnymi podmienkami. Čo si po tým máme predstaviť?
2: Ľudia, ktorí na to majú priestor, tak na to majú nejaké skrine, možno miestnosti. Ja keďže to robím doma v kuchyni na stole, tak mám veľkú krabicu od čižiem, do ktorej ide mokrá handra, ide tam vlhkomer so zlepeným predmetom a snažím sa udržiavať to prostredie, ktoré laku najviac vyhovuje. Takže mením tú mokrú handru, každý deň vlhčím, aby sa to zachovali tie vlastnosti.
3: Takže máme to zlepené a zaschnuté. A čo ďalej?
2: No, idem to čistiť od toho bordelu, ktorý je na tom samozrejme. Potom sa to tmelí, to znamená, že tie prasklinky darmo sú zlepené, nie je to rovný povrch, takže každá prasklinka sa vyplní tým jemným tmelom alebo hrubým, pokiaľ chýba nejaký kúsok. Zasa sa to dá na tých 5 dní zhruba do tej krabice odčižiem. Potom sa to vyberie, zbrúsi sa to všetko, ak to nie je rovné, znovu to tmelím. Tento krok sa môže opakovať niekoľkokrát, až kým nie je ten povrch úplne hladký. No a nakoniec potom idú tie vrstvy laku, ktoré už tomu dávajú takú tú dekoračnú vrstvu. No a môžeme nechať, niekedy sme nechávali po dohode iba ten lak na vrchu, bude čierny alebo červený, alebo pokiaľ to chcú mať poprášené, tak buď zlato, striebro, platina, mosac, na čom sa už dohodneme.
3: Neodradilo vás to, že to nie je taký čistý proces, pretože z toho, ako ste to opísali, tak si viem predstaviť, ako to okolo vás víri.
2: No áno, hlavne na tých videách to vidíte všetko krásne, všetko je čisté. Počasie mi bolo jasné, že všetok ten neporiadok je práve tam, kde už oko kamery nesiaha. A z toho som bola spočiatku veľmi rozčulená, že som sa darmo snažila mať túto, tú hento, tú tamto. Bol z toho jeden obrovský chaos, celý stôl zaprataný a hlavne ten lak, ten uruší je veľmi ťažký alergén. Preto musíme pracovať v latexových rukaviciach. A to som samozrejme si zo začiatku povedala, však na čo ja to zvládnem bez rukavic, nebudem ešte peniaze na latexové rukavice predsadávať. No len, že sa mi to nevyplatilo, pretože som dostala veľmi ťažkú alergiu a hlavne ona sa neobjaví i hneď, ale až po 2 týždňoch, takže som to vôbec nevedela priradiť, že z čoho to je. Myslela som, že to mám s kvetou. Skončila som na kožnom, kde mi museli píchať kortikoidovú injekciu, pretože som bola celá opuchnutá, bordová, červená. Takže si dávam veľký, veľký, veľký pozor.
3: No akú obetu človek pre umenie a krásu neprinesie, nie?
2: Áno.
3: Vy ste v Japonsku vtedy teda ani nevideli tie kúsky naživo?
2: Nie, vtedy som, ako som vravela o Kintsugi, vedela veľmi málo a skôr ma zaujímala krajina ako taká. Proste krajinu som chcela vidieť.
3: Sú tam aj dnes takí ľudia, umelci, ktorí sa tomu venujú?
2: V spočiatku to bolo obyčajné remeslo. Ako u nás boli drotári, tiež plátali proste hrnce a kadečo. Bola to remeselná zručnosť. Počase sa to stalo aj umením. Myslím si ja, že je to niečo medzi remeslom a umením. Má niečo z remesla, ale je to už dnes aj umenie. Sú tam majstri, ktorí sa venujú iba tomu samozrejme a uživí ich to, pretože vzťah Japoncov k tomu to je trošku iný ako náš. U nás človek za to nedá tie peniaze, jednoducho. A ja nerobím to kvôli zárobku, robím to, pretože je to pre mňa úžasná psychohygiena. Človek spomalí, pretože ten proces neoklamete, musíte ísť pomaly. Sprítomnite sa. Mala som kúsok, ktorý mal okolo 40 črepov, bol to veľký črepník a zhruba 40 hodín práce to bolo. Takže neviem si predstaviť, že by niekto zaplatil za prácu, za materiál, za čas, viete. Takže nie je to pre mňa zárobková činnosť, je to veľký, veľký relax.
3: Ponáhľať sa pritom teda nemôžete, ale za ten čas si môžete k tomu predmetu aj vytvoriť nejaký vzťah. Púšťajú sa vám ťažko tie veci z ruky, pretože keď človek uvidí ten rozdiel, že poskladal z črepov niečo také úžasné, krásne a vlastne vdýchol tomu nový život a má to poslať niekde ďalej.
2: Áno, niekedy je to ťažké, niekedy keď sa ku mne naozaj dostane krásny kúsok a väčšinou sú to tie ručne robené veci z hliny, tak mi je ľúto dať ich preč, áno. A keď sme mali v práci napríklad takú výstavku, kedy mi povedali, veď dones niečo ukázať. Hovorím, ale ja nemám čo, pretože všetko skončilo naspäť u ich vlastníkov. Samozrejme, doma mám pár kúskov, tak tie do kolečka ukazujem. Ale niektoré veci sa áno, púšťajú veľmi ťažko.
3: Každým tým kúskom ste sa aj zdokonalili viac v tej technike? Je to naozaj aj o tom tréningu? Pretože asi len takto sa to dá zlepšovať a naučiť sa to čoraz lepšie robiť.
2: Samozrejme, ako vo všetkom, tie prvé pokusy boli, keď ich vidím dnes, tak sa pousmejem. Áno, myslím, že každým kúskom je človek dokonalejší, vychytáte tie chyby, ktoré robíte a neexistuje jeden správny postup. Tých postupov je niekoľko. Každý majster vám povie nejakú svoju fintu, je to nejak trošku inak, ako robí niekto iný. Výsledok môže byť tiež rôzny. Tá zlatá linka môže úplne, keď prejdete prstom napríklad po tom predmete, tak si hmatom ani nevšimnete, že tam nejaká linka je. Ale niekto robí takého červíka, viete, že je to plastické, že to vystupuje. Krása je v oku pozorovateľa, takže kto to ako chce, tak sa vieme dohodnúť, tak to vieme spraviť.
3: Nemali ste niekedy rešpekt pred nejakým vzácnym kúskom, ktorý vám niekto priniesol so žiaľom v očiach a na srdci, že nejaká cenná rodinná vec sa im rozbila?
2: Áno, určite je to veľká zodpovednosť a hlavne hneď prvý kúsok, ktorý sa takto ku mne dostal od jednej priateľky. Tie svoje prvé pokusy som dávala na Facebook, len čiste ako zaujímavosť, ale ozvala sa mi kamoška a spravíš mi, mám tu babičke taký podnos na tortu, takže i hneď prvý takýto kúsok sa ku mne dostal a hovorím, ale natoľko mi dôveruješ, že to spravím dobre, tak už horšie to byť nemohlo, tak sa to vylepšilo samozrejme, ale ku každému kúsku, ktorý dostanem, pristupujem s rešpektom, pretože viem, že ten predmet pre daného človeka niečo znamená, takže nie je to tak, že by som nejakú šálku opravila a brnkačka raz, dva. Ku každému kúsku pristupujem úplne rovnako. Najstarší kúsok, ale ku mne sa dostal taký zhruba 130-ročný črepník a to bola veľká výzva, pretože to bolo zlepené 12 rokov dozadu, ja neviem, nejakým chemoprenom alebo čím, a bolo to zlepené krivo. Takže som to musela celé rozpojiť a teraz príde otázka, ako to rozpojíte? Keď potom klepnem kladivom, tak sa to rozbije v úplne iných kúskoch ako v tých zlepených. Takže som to varila doslova, a aby to lepidlo povolilo a potom to šlo celé odznova.
3: Asi je tá keramika, ktorej ste sa venovali predtým, vám pomohla a bola dobrou štartovacou pozíciou preto, aby ste mali možno trošku aj také iné nazeranie na tie jednotlivé predmety a na to, čo sa s nimi dá, čo sa s nimi i nedá. Čo vám to pomohlo pri tej spomínanej tradičnej japonskej technike?
2: Možno poznanie toho procesu výroby nejakého predmetu z hliny. Je to taká pre mňa pomôcka, keď chýba nejaký veľký kúsok a tmeliť to tým hrubým tmelom by bolo strašne dlho a strašne prácne, tak si dokážem z tej hliny vyrobiť práve ten chýbajúci kúsok, naglazovať rovnakou glazúrou, ako je predmet, takže v tom mi toto veľmi pomáha. Ale áno, tým, že poznám proces výroby keramiky, viem, že to tiež nie je lusknutím prstu, že to potrebuje svoj čas, tak aj inak pristupujem k tým keramickým veciam.
3: Využili ste túto svoju zručnosť aj na opravu niečoho vo vlastnej domácnosti? Pritrafilo sa niečo alebo v rodine najbližšej?
2: Samozrejme, tie prvé kúsky boli práve z mojej kuchyne. Ako vravím, tie prvé nepodarky keramické som doslova rozbíjala, aby som sa mala na čom učiť. No ale ako vravím, každý kúsok, či nový, či starý, opravujem s rovnakým rešpektom a s rovnakou láskou.
3: Keď sa na to pozriete teraz s tým odstupom u 8 rokov, čím si vás tá japonská technika získala? Čo vás na kintsugi oslovilo? Pretože aj naši starí rodičia vlastne žili inak, ako žijeme dnes. Tá súčasná generácia sa veľmi nezaoberá tým, či sa dá niečo opraviť, alebo nie. Proste vyhodíme a kúpime nové. Takže je tam viacero rovín, ktoré asi človeka zasiahnu. Čo vás zasiahlo najviac z toho celého?
2: Tak ako vravíte, presne tá dnešná konzumná spoločnosť je o tom, že niečo rozbijem, tak to vyhodím a kúpim si nové, veď to nestojí veľa. To je to naše nazeranie na vec a to ma dosť rozčuluje. Aj výrobky, keď máme obyčajný mobilný telefón, máte to na 2 roky, je záruka a je veľmi podivuhodné, že ubehnú tie 2 roky a týždeň po ubehnutí 2 rokov sa to pokazí. Ja verím proste, že v tých veciach sú kazitka, aby sme boli nútení kúpiť si nejakú novú vec a to ma veľmi rozčuluje. Takže ja mám také heslo, nevyhadzujem, opravujem, aspoň sa o to pokúsim.
3: Zaujíma tých ľudí to, ako to robíte, prečo to robíte, ktorým to opravujete, alebo vlastne ich zaujíma len to, či to budú mať opravené?
2: Kto ako? Samozrejme, mám priateľky, ktoré tiež pracujú s hlinou a ktoré o procese chcú vedieť viac ako niekto, komu to nič nehovorí, len vidí obrázok, tak chce to takto mať. A to je škoda, pretože práve tá japonská estetika, tá japonská filozofia, možno niektorí poznajú pojem wabi-sabi. To je, dalo by sa to preložiť možno ako krása nedokonalosti, čo my v západnej civilizácie podľa mňa tomuto nerozumieme. Chceme mať všetko nové, vyblískané, luxusné. A pritom ja osobne v tých nedokonalostiach vidím krásu. Keď necháte čas proste plynúť a samozrejme, že starý predmet vyzerá inak ako nový predmet, získa nejakú patinu, niekde je obitý. Niekto to vyhodí, ale predsa s tým obitím sa spája nejaký príbeh, nejaká možno vtipná humorná situácia a ostáva to v našich spomienkach. Takže mňa veľmi oslovila táto filozofia wabi-sabi. V podstate je to spojené aj s tým čajovým obradom, s tým spomalením, jednoduchosť, všímavosť, nezakrývať nedokonalosť, nechať ju vidieť, lebo tým sme potom originálni. Keď je všetko jednotvárne, tak to podľa mňa nie je pekné.
3: Na živosti sa teda nestretli s nikým, kto by robil takúto techniku, ale ste v nejakom kontakte s ľuďmi z iných krajín a vymieňate si nejako svoje skúsenosti. Dozvedeli ste sa vďaka tomu nejaký zaujímavý príbeh?
2: Áno, vďaka sociálnym médiám som v takej komunite ľudí, ktorí toto robia, kde si

0: A bol to dar pre toho Japonca, ktorý bol v Amerike. Veľmi by som chcela, treba mať sny, aj my po 50-ke môžeme mať sny. A jedným z mojich snov je ísť do Japonska na taký workshop. Samozrejme, nie je to workshop, že prídem dnes na 3 hodiny a všetko viem. Proces je zdlhavý, takže aj ten workshop je veľmi dlhý. A darmo tie základy tej techniky viem a robím to. Určite to nie je dokonalé. Určite sa to nedá porovnať s tými majstrami, ktorí to v Japonsku robia. Takže dostať sa niektorému z nich na takýto workshop, tak to je taký môj sen. No, možno sa splní, ak nie, vôbec nič sa nestane. Internetom sa dozvieme úplne všetko, takže uspokojím sa aj s tými videami, s tými tutoriálmi. Je to inak veľmi upokojujúce, aspoň pre mňa, len sa dívať na to, ako sa to robí.
1: Tak vám prajem, nech sa vám ten sen splní. O kintsugi, o tradičnej japonskej technike, ktorá je, dalo by sa povedať, oslavou nedokonalosti vedúcej ku kráse, nám dnes porozprávala Košičanka Renáta Karasová. Ďakujeme, že ste nám rozšírili obzory a poodhalili zároveň aj časť svojho sveta. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy, otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Prajeme vám príjemný utorkový večer. V nasledujúcich minútach opustíme pevný breh a nazrieme do sveta pod vodnou hladinou. S hosťom dnešných večerných reflexií sa totižto ponoríme jednak do hlbín zemplínskej šíravy nášho tzv. Slovenského mora, čiže do hlbín, kde sa oslavuje v tomto roku jubilejných 60 rokov vzniku, ale ponoríme sa aj do skutočných morí i oceánov. Už o pár minút vám predstavím večerného hostia, no a v tejto chvíli predstavím aj tých, ktorí pre vás vysielajú túto reláciu. Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Večerné reflexie.

0: Večer býva časom tajomných príbehov. No a dnes budeme hovoriť o tajomstvách, ktoré v sebe ukrývajú moria, oceány, ale aj naše slovenské more, Zemplínska Šírava. Pretože do hlbín sa v tejto chvíli pozrieme a ponoríme s potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Vítajte v našom vysielaní a prajem vám dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Tak pán Lukáš Juštík, ešte predtým, ako teda nazrieme do hlbín rôznych vôd, ma zaujíma, ako ste sa vy vôbec k potápaniu dostali a prečo práve potápanie? Už od malička ste vari o tom snívali?
1: No, ono sa to stalo niekedy v roku 2014. Prišiel taký zlom, že sme išli na dovolenku do Egypta. A tam sme vyskúšali jednodňové ponáranie. No a to ma očarilo v podstate. A takto nejako začala tá celá odisea toho všetkého. Certifikácie, ďalší rast. A proste sa potápalo niekde len stále v tých moriach. Pre mňa to Červené moro bolo najlepšie, čo mohlo byť. Ale som si povedal, že však máme tú Šíravu. Prečo na nej sa nebude niečo vyskúšať? Začal som sondovať nejaké kluby. No, bolo ich strašne málo. Nikto tu nechcel potápať. To je špinavá voda, to je kakaovko. Tam nič nie je, tam nie sú ryby, tam nie je život. Tam... Hovorím, dajte mi fľaše. My ideme potápať. Tak mal som ešte jedného kolegu, Miška, a začali sme potápať jeden ponor, druhý ponor, tretí ponor. Bolo to komplikované, nesli sme fľaše do toho Prešova, z Prešova, lebo nikto nič nemal tu na východe. Aspoň v tej danej chvíli, to sa bavíme o roku 2007-2008, tak som si potom povedal, že dobre, prišla možnosť kúpiť prvý kompresor, tak skúsime to takto. Kúpili sa nejaké fľaše, kúpil sa kompresor a začal sa otvárať potápacký klub v podstate.
0: Čiže... Čiže vy ste naozaj začali potápať na Zemplínskej Šírave?
1: Áno, to bolo to prvé, že sme začali. A v podstate sme začali sondovať. Ja som chodil po katastroch, zisťoval som si staré mapy, kde čo je, ako je. No, v mapách nič nebolo. Tak musíme len potápať. Tak sme začali potápať, hľadať a zrazu sme našli jeden nejakú zrúcaninku, druhú nejakú zrúcaninku, niekto na Facebook niečo napísal, poslal nám k tomu fotky, a tak tam niečo by malo byť, tak sme začali tam. A potom išli nejaké staré korita, staré mosty, a tak už potom loď, sonar. Ale to už sme teraz v tejto posledných 5-6 rokoch, že sme nejako postúpili dopredu, ale hovorím, prvé to bolo bádanie, čo tam je pod tou vodou. Čiže tak nejako od plienok, od prvého ponoru, kde som si povedal, že wow, toto je krása, to je vesmír pre mňa, voľnosť, bestiaž, len čo treba sledovať, koľko je vzduchu vo fľaši a sama rýbka, tak hovorím, to ja budem v tom ďalej pokračovať.
0: Čiže naozaj už pri tom prvom ponore v tom Egypte ste si povedali, že toto bude niečo to práve pre vás?
1: Áno. Tedy to prišlo, hovorím, že wow, tak do toho pôjdem.
0: No a pamätáte si ešte tak asi živo na ten váš prvý ponor, keď vás to tak oslovilo, ale pamätáte si aj aký to bol pocit? Nebol tam aj taký strach, alebo že predsa vstupujete do neznáma?
1: Bolo, som mal 15 rokov, to ešte sa na mi ťahala, nabíjala tá puberta, by som povedala, to taký adrenalín.
0: Nebojacnosť.
1: Idem do vody, skočím, je to tam, chytím žraloka, vyberiem ho vonku, grillujeme si, hej. Mladé rozmýšľanie, ale v podstate nebolo to tak. Bol tam adrenalín a to neznámo čo. Čo tam po to vodou je, to som chcel vedieť, čo ma tam prekvapí a bolo fakt niečo úžasné, čo chápem nových potápačov, ktorí prídu teraz a prídu do toho Červeného mora, napríklad vidíte červené rybičky, modré rybičky, že wow, je to krása, čo to očarilo aj mňa.
0: Takže čím vás ten svet pod hladinou tak priťahuje? Tým, že rád poznávate, alebo je tam aj niečo iné?
1: V podstate poznávanie, to je prvá vec. Druhá vec je, stres tam nie je žiaden. Keď už potápa človek niekoľko rokov, je to pre ňo obrovský relax a vypnutie. V podstate to potápanie je o tom, aby človek sa najviac ukľudnil, najpomalšie dýchal a srdcový tep ukľudnil úplne, aby mal väčšiu výdrž vzduchu, čiže aby malo dýchal.
0: Čiže vy tam chodívate vlastne relaxovať, oddychovať pod vodu.
1: Áno, je to o tom. Relax a oddych.
0: No a dá sa povedať, že potápanie je dnes pre vás viac športom, dobrodružstvom alebo tým spôsobom, ako či si vyčistíte hlavu?
1: Ono, ja si to delím na pár pár takých rôznych druhov toho, či je to relax, či je to šport. Skôr to už berem ako súčasť môjho života. Na zemi, vonku, mimo vody je pre mňa už len ten čas, ktorý musím zostať, hej, a inakšie som najradšej pod vodou. Sú ponory, ktoré sú, v podstate my to bereme, že máme nejaké safári, či technické safári, hĺbkové, nejaké vrakové, to mám ja najradšej ako železo pod vodou, ako sa tak hovorí medzi nami v slangu. Čiže tam v podstate idem vypnúť, ale aj bádať, ako to, tá loď bola potopená, ako je roztrhaná, ako sa dá penetrovať, koľko poschodí má v sebe, kde sa dá vojsť. A potom sú také relaxačné, to sú nejaké útesy, že idem s prúdom a proste len pozerám na rybky a sa unášam. A tam nad ničím nerozmýšľam úplne. Čiže sú rôzne. A potom sú ešte inštruktážne, kde sa robí kurz a tam už človek pracuje na 110%.
0: Asi aj ten čas je taký relatívny a vníma sa pod tou vodou úplne inak.
1: No my ho tak badáme väčšinou, ja ho vnímam na svojich manometroch alebo na počítači, že koľko mám barov vo fľaši, začínam s 220. A už keď som pri tej stovke, si poviem, treba ten návrat robiť, a pri 50-ke už je človek na bezpečnostnej zastávke a vychádza von. A preto použijem radšej dve fľaše, tri fľaše, aby som mohol byť dlhšie a dlhšie, dlhšie pod vodou.
0: A najdlhšie ste boli ako dlho?
1: Štandardne 3 hodinky.
0: Och.
1: To je bombastika.
0: No, ako sme spomínali, vy sa ponárate teda aj pod hladinu Zemplínskej šíravy, ale ponárate sa aj v rôznych moriach a oceánoch. No a bližšie sa na tieto vaše ponory pozrieme už po pesničke. Takže urobíme si krátku prestávku hudobnú a po nej budeme pokračovať.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak aj zakladateľ klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Dnes večer ste vymenili potápačský výstroj za miesto pri mikrofóne, ja som tomu veľmi rada. No poďme už teda hovoriť o potápaní, konkrétne o miestach, kam sa chodívate rád potápať. Už sme spomínali tak v skratke Zemplínsku Šíravu, čiže začneme v tých vodách, ktoré sú nám geograficky najbližšie, no a vy ste vlastne takým priekopníkom potápania na tom našom slovenskom mori. Zemplínska Šírava inak slávi v tomto roku jubilejné 60. výročie svojho vzniku. Tak keď si tak spomeniete na ten prvý ponor, ktorý bol na Zemplínskej Šírave, kedy to bolo?
2: V 2013.
1: 2013, to bol ten prvý rok. No, a ako to tam na vás zapôsobilo?
2: Ono, to musím povedať, že to začalo tým, že sme chceli pritiahnuť tam nejakých potápačov a v podstate nebola nejaká možnosť, tak sme s bratrancom vtedy vymysleli ekoakcia Zemplínska Šírava, že vyčistíme pod vodou, čo je.
1: Čiže nielen sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale trošku aj poupratovať.
2: Áno, presne.
1: Tak. A asi aj bolo čo?
2: Bolo toho strašne veľa, potom vznikli ešte ďalšie následne 3 ročníky, ktoré sme po sebe absolvovali, ale ten prvý ponor bol v podstate s veľa ľuďmi, bolo nás tam nejak 40 potápačov a celú Šíravu sme si so zodiakmi prebehali a v podstate sme si to rozdelili na sektory a to celý víkend sa potápalo od piatku až do nedele. Čiže mali sme veľké sondácie a sme hľadali, že čo kde je a ponachádzalo sa z toho strašne veľa vtedy.
1: Tak čo ste tam vylovili, čo ste našli, objavili?
2: Tak v 2013 to bolo nejaký 800 kg odpadu. Mali tam nejaké, ja som tam našiel jednu zbraň, ale väčšinou to boli pneumatiky, rôzne sklá, fľašky, strašne veľa načinia po rybároch, ako na strach, myslím takto, rôzne rúry, koberce, no všetko, čo človek mohol vyhodiť, to vyhodil do vody a to tam bolo. To sa neodnieslo preč, to tam celý čas bolo.
1: Smutné naozaj to počúvať. Verím tomu, že keď chodívate rok čo rok, že je toho už menej a menej, alebo sa mýlim, žiaľ, alebo je to naozaj lepšie?
2: Povedal by som to trošku tak jednoduchšie. Nie je toho tak veľa, lebo to prečistujem pravidelne, ale stále je tam toho kvantum. Strašne veľa toho, čo by som povedal. Po ľuďoch. Nič iné nebudem hovoriť, že niekto to tam hodil, privialo to znikať, ale nie. Ľudia to tam hodili, je to tam. Proste môžeme si za to sami. Nedisciplinovaní ľudia to tam hádžu. Lebo si myslia, že to nevidia, tak stáva sa. Aj. Pravidelne za ponor vyzbierame jeden mech bordelu, ako čo sa týka nejakých pohárov plastových, fľašiek, prázdnych fľašiek od vína, od piva, hej, čiže ponachádzame. Tým, že prišla na tá recyklácia, je toho trošku menej, ale stále je to tam, stále.
1: Ako často chodívate takto čistiť vodu Zemplínskej Šíravy?
2: Oficiálne robíme v septembri Ďusov memoriál, kde v podstate chodíme na základe toho, že sme mali člena, ktorý nám zomrel pred pár rokmi, najstaršieho člena klubu, tak sme si povedali, že budeme robiť na jeho počest ten memoriál. Toho roku, ak sa nám podarí a čas nám vidie, tak mu dáme aj pod vodu jeho emblém, aj všetko s jeho datumom a že to náš zaklínač zubačov. Takže my v septembri robíme čistenie po sezóne, aby sme vyzbierali pred zimou všetko, čo tam je a tá sezóna na ďalší rok začala ako čistá. Kdežto aj tak v apríli už sme pod vodou a zase tam pozeráme, čo tam je.
1: A opäť tam je toľko veľa potápačov, okolo 40, alebo už je toho menej?
2: Teraz to už robíme kvázi z vlastných zdrojov, čiže s klubom Zemplínska Šírava Diving Club, aj v podstate naši členovia prídeme, stretneme sa, a pokecáme, dáme kavičku, čaj a ideme na to, je nás cca 20 ľudí aktívnych, čo potápame na Šírave.
1: No a čo okrem toho odpadu tam je vidieť? Verím tomu teda, že Zemplínska Šírava je ako vodná hladina zaujímavá na pozorovanie. Tak čo tam je vidieť? Tak, žijú tam aj nejaké ryby, živočíchy?
2: Je to strašne živé v posledných rokoch. Ďakujeme tomu, rybári budú síce nadávať, ale my ďakujeme tomu, že to chyťa plus revír. Čiže povieme to na rovinu, nikto to nepríde a nevyloví všetko. Vieme, že sú tam nejakí pytliaci, nachádzame tam rôzne nástrahy, čo vieme, že tam sú. ale v podstate nevyloví sa toho toľko, koľko by sa malo, čiže tie ryby tam žijú. V posledných 5 rokoch evidujeme obrovský náraz vodných rakov.
1: Tak to je dobré znamenie potom.
2: Vyzerá to tak, že je čistá voda. A podľa nás je čistá voda. Tá voda je čistá, niekedy bola čistá do metra, teraz je viditeľnosť z 2,5 metra. Čiže tá voda sa nám prečisťuje, každým rokom je krajšia. Čo badáme na tých rakoch, že videli sme pred 5 rokmi jedného raka, dvoch. Teraz 50, 70, to je rak na rakovi. Zase rak, ideme ďalej. Takže ideme na hufy zubačov, sledujeme hufy zubačov, sú tam lokality, kde ich je strašne veľa. Sú v útrobách starých budov, starého kameňolomu, pri korytách, starom korite, v podstate, kde sú ešte piloty starých mostov, či tam sa toho dosť veľa nachádza. Kde je prúd a tam je život, tam sa nachádzajú aj dravé ryby. Čiže tak by som to povedal, že chodíme pozerať ten život a na našej stránke Facebookovej je to aj dosť vidno, že tie ryby je to fakt ako v mori.
1: A nachádzajú sa pod hladinou aj nejaké zatopené stavby, predmety alebo iné pozostatky z minulosti, pretože Šírava teda v podstate vznikla ľudským pričinením. Je to vodná nádrž a boli aj zatopené nejaké dediny, aby vôbec Šírava vznikla.
2: Čo my máme nejaké informácie zo strany, kde je teraz rekreačná časť, či už Medvedia hora, alebo Kamenec. Na Kamenci boli nejaké 4-5 domov, čo sme videli podľa starých fotiek. Boli to nejaké pajty, nejaké drevárky, by sme povedali v úvodzovkách, ale na Medvediej hore v zátoke bol starý kameňolom, stará cesta. Čiže oni to nechali v podstate na vode. A zistili, že im tá budova tam vadí, tak ju potom odstrelili. Hej. Čiže fotky mám z nejakého 70. neviem, asi 8. neviem presne, ako tápame sa v rokoch, ale bola tá budova ešte vidieť na tej vodnej hladine, že vrch budovy tam je. Kdežto už, keď som sa ja narodil, už tam nebola. Čiže vedeli sme, že tam niečo je. Čiže je tam v podstate stará cesta, ktorá schádza kolo Nového mola pod kameňolomom, čo sa týka odlúča. A ide až na Medvediu horu k starému kameňolomu, ktorý je pod vodou. Ten je odstrelený, to je dvojpodlažná budova. Pred tou dvojpodlažnou budovou sa nachádza základ nejaký, čiže tak máme asi, že to je nejaká vrátnica. A pred vrátnicou sme našli ešte nejaké ďalšie základy, ktoré neviem zatiaľ definovať, čo to je, lebo tá voda je tam už 7 metrová a dosť je problém, keď je spodný prúd a je celé mlieko, čiže nevidíme pod vodou nič, len hmatom. A to sa ukáže v lete na nejaké 2 týždne, že je to čisté, vtedy si to zbadáme a to je ďalej. Takisto aj za budovou sú veľké lopaty a korčekové lopaty z premývania štrkov. Čiže aj veľké sita sú tam odpalené, ale to nájdeme až nejakých 9 metrov a treba ísť do tej hĺbky a hľadať to tam niekde, kde to je, ale to už človek má niekoľko set ponorov na tej lokalite, tak skúša aj inou cestou ísť, ako je štandardne, a vtedy to nájde.
1: Ale sú tam asi aj rizika, treba si dávať pozor. Predpokladám, keď chodívate takto pozorovať aj tie niekdajšie stavby, predsa môže tam byť, ako ste hovorili, nejaký vír, prúd, takže je to asi aj nebezpečné.
2: Prúdy sú tam hlavne v noci, aj cez deň by som povedal, že tá zatoka má hĺbku nejaké 3-3,5 metra a keď vychádzate z tej zátoky, kde je v podstate prehriatá voda, vám to páda do 9 metrov do ľadu, dajme tomu z 30 alebo z 28 stupňov vám to padne na 16, na 15 a je tam veľký lom. Čiže na tom lome sa tá voda krúti, ako by som povedal, a vzniká tam prúd. Hej. Čiže tam je to tak. Ďalší veľký problém je, ktorý nastáva pri tých budovách, je ten, že oni boli odstrelené, čiže sú tam rôzne železa, betóny popadané. Ale keďže my už máme tých ponorov strašne veľa, vieme, ako sa máme držať a vieme, kadiaľ máme ísť, aby sme sa nejako nezasekli. Nepoviem, že som sa nezasekol. Každý sa zasekne, keď nedáva pozor. Ale treba mať kľud a pokoj. Človek sa pod vodou vyzlečie, oblečie a ide ďalej.
1: Nedá sa mi preto neopýtať, či je potápanie na Zemplínskej Šírave vhodné pre začiatočníkov?
2: By som povedal, že skôr by som začínal na bazéne, tie základné veci, a keď už je človek pripravený, tak potom by som išiel na nejaký introponor, sa to volá nejaký introponor, a skúsili by sme si nejak 4-5 metrov, kdežto k tým budovám by som ho nebral. Hej. Či brzy by som nejakej len v bahnitej vode sa prejsť, kolo rybiek niekde pozrieť, rastlinky pod molami, by som povedal takto, až potom by som šiel niekde hlbšie, ak budovám. Nehovorím, že záleží hlavne od toho, aký je ten účastník zdatný. Keď je nebojácný, nemá problém s vodou, vidím, že je pod vodou vyrovnaný aj na prvom ponore, tak prečo nie? Vyskúšame to. Ja si budem ho sledovať pod vodou a keď niečo, tak si ho skoordinujem. Ale väčšinou nechodíme.
1: S Spomínali ste aj ľad, tak mňa preto aj zaujíma, či sa dá potápať na zemplínskej šírave počas celého roka, prípadne aj pod ľadom, alebo to už naozaj nie.
2: Dá sa potápať pod ľadom, na to si musíme pripraviť inú trošku výstroj, suché obleky a dá sa potápať, len na Širave sme už dlho nemali ľad.
1: To je pravda. Tak ale v podstate táto zima bola trošku, ale asi len pár dní.
2: Pár dní neznikol taký hlboký ľad, aby sme boli. Naposledy som potápal pod ľadom na Širave, mi zdá rok 2014, tedy bol hlboký ľad, hrubý ľad.
1: Nedávno ste sa potápali aj na nedalekom morskom oku pod Vihorlatom, kde som sa teda bola pozrieť aj ja na to potápanie, ale pozorovala som to všetko len zo suše. No o tom budeme hovoriť už o pár minút po pesnička. Ja vyzývame našich poslucháčov, možno máte nejakú otázku na dnešného hostia, môžete volať počas piesne na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stver.sk. No a my budeme pokračovať v rozhovore po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Nemusíme cestovať ďaleko k oceánu, aby sme objavovali zaujímavý podvodný svet, čo ponúka potápačom Zemplínska Šírava, tak o tom sme už hovorili pred pesničkou. No ale vy ste sa nedávno so svojím klubom potápali aj na morskom oku pod Vihorlatom, kde ste samozrejme museli mať vybavené všetky potrebné ochranárske povolenia, keďže ide o lokalitu s 5. stupňom ochrany. Prečo ste sa vôbec chceli potápať práve tam na morskom oku?
1: To bol taký detský sen. By som povedal takto, že bol som sa tam niekedy pozrieť ako malé dieťa. Tie bajky, by som povedal, tam 60 metrov. Je to prepojené s Baltickým morom, s Tatranským plesom. Tak ono si to ako malé dieťa človek v hlave takto berie. A hovorím, tak ja sa tam, jak som začal potápať, hovorím, ja to chcem vyskúšať. Chcem vedieť, čo tam je a ako to vyzerá to dno a čo tam vôbec nájdem. No a tak sme dali hlavy dokopy, požiadali sme o povolenie. Dlho sme čakali, veľmi dlho sme čakali, ale dostali sme ho, tak sme sa išli potápať tam.
0: No a čo ste tam teda objavili?
1: Našli sme neporušený ekosystém. By som povedal, že tam ľudia nehádžu veci do odpadu. Ako. Našli sme tam veci ešte z rokov 80-tych. Fakt z dávnych dôb, keď sa tam dalo kúpať. A tie veci aj tomu náležite ukazovali. To bola horčica ako zubná pasta v takej tube, čo som ešte ja si to nepamätám. A nejaké dve fľaštičky sme tam našli za hodinový ponor. Hej. A pod vodou to vyzeralo veľmi zaujímavo, lebo do tých 6 metrov to bolo v podstate o osinici, pod 6 metrov to bolo kalné a ľadové a pod 6 metrov bola už, a pod tých 10 metrov bola čistá tma. Čiže silné svetla, presvieti to, tá voda je strašne výživná, lebo všetko, čo do tej vody spadne, či už strom, list, tak zostáva tam. A v podstate tá voda je strašne výživná a tmavá. Čiže